názvom Skok z Réd, opus 15. Účinkujú orchestre Royal College of Music, Sibeliová akadémia a dirigent Sakari Oramo na zázname z festivalu BBC Proms z augusta 2024.

To bola skladba Lesná nymfa Jeana Sibelia. Od súčasnej autorky Larry Poovej teraz vo svetovej premiére zaznejú Laulut Maaseudulta. Spieva Annu Komsi, hrajú symfonické orchestre, diriguje Sakari Oramo.

Einer übt

Vypočuli sme si záznam svetovej premiéry vidieckých piesní Larry Poveovej. Spievala Anu Comsey a hrali symfonické orchestre Royal College of Music a Sibeliová akadémia. Pokračujeme populárnym cyklom Planéty a zdá najznámejším dielom Gustáva Holsta opus 32.

Komorný zbor Royal College of Music, Symfonický orchester a orchester Sibéliovej akadémie predniesli Planéty Gustáva Holsta. Ako intímny komorný prídavok teraz zaznie ranná hviezda súčasnej estónskej legendy Arva Pärta. Účinkuje The Marian Consort.

The Marian Consort predniesol Morning Star Arva Perta. Od švédskeho autora Gunnara de Frumériho na text Pera Lagerquista si teraz vypočujeme piesne srdca Hjertarsänger opus 27. Účinkujú Claes Håkan Ansi a Thomas Schubach.

Aj naďalej, milí poslucháči, znie v Rádiu Devín krátko po 4. hodine Euroklasik Nocturno. Vašim sprievodcom dnes najmä po európskych škandinávskych pódiách je Peter Ciprich. V druhej časti sa môžete tešiť na diela Wolfganga Amadea Mozarta, Friderika Chopéna, Georga Friedricha Händla či Gabriela Forého. V častiach Allegro assai, Adagio a Rondo, Tempo di Minuetto, si teraz vypočujeme Mozartovo Divertimento B-dur pre husle, violončelo a klavír. Köchlov zoznam číslo 254.

Christian Ile Hadland a symfonický orchester nórskeho severského mesta Stavanger predniesli klavírny koncert číslo 2 F-moll Friderika Chopéna. Dirigoval Kirill Karabic. Korejskí umelci Wan Soo Mok a Hyun Soo Cho ďalej uvedú Solveiginu pieseň Spera Ginta Edvarda Hageropa Griega.

Počúvali sme Solveiginu pieseň Spera Ginta od Edvarda Hageropa Griega. Hráč na čembale Alan Rasmussen teraz predniesie suitu číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla. Časti Adagio, Allegro, Adagio a Fuga. Záznam je z augusta 2011.

Alan Rasmussen dohral suitu číslo 2 F-dur Georga Friedricha Händla. Vraciame sa k škandinávskej tematike dielom Severská balada Orácia Parkera. Symfonický orchester Albany vedie dirigent Julius Heď.

Symfonický orchester Albány predniesol severskú baladu menej známeho autora Horácia Parkera. Aj slovenským poslucháčom známy klavirista Jean-Yves Thibaudet teraz zahrá nocturno číslo 1 esmol Gabriela Foreho na zázname z roku 1984.

Počúvali sme Nocturno esmol Gabriela Forého v prednese Jeana Yvesa Thibaudeta. Pokračujeme štyrmi renesančnými šansónmi. Autormi sú Clément Janicat, Thomas Crequillon a Claudin de Sermisy. Počúvať budeme štyri časti.

Soulisti spolu s komorným zborom Vancouver predniesli 4 renesančné šansóny dobových majstrov. Z tvorby autora 19. storočia Vincenza Petráliho teraz zaznie sonáta per flauto. Účinkuje holandský organista Cor van Wageningen.

Chór van Wageningen predniesol sonátu Vincenza Petráliho. Na záver dnešného Euroclassic Nocturna si vypočujeme obľúbenú serenádu Sira Edwarda Elgara opus 20, časti Allegro piacevole, Larghetto a Allegretto. Účinkuje súbor Royal Academy Soloists.

0: Doznela serenáda Sira Edwarda Elgara v troch častiach a v interpretačnom prednese Royal Academy Soloists s umeleckým vedúcim Cleom Gouldom z archívu britského rozhlasu. Končí sa Euroklasik Nocturno, programom vás sprevádzal Peter Ciprich. Príjemné, dobré ráno.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Raz, dva, raz, dva.
3: Na Rendezi.
4: Na Rendezi?
3: Ja som Rendezák.
4: Tak nepôjdeme sa tam hore dole, no?
3: Chce sa pozrieť na Rendezi? No, tam bola niekedy?
5: Počúvame ukážku fíčru Barbory Sliepkovej Pišta, ktorý odznel v našom vysielaní v rámci nového cyklu rozhlasových dokumentov Na hlas. Cyklus mal premiéru v roku 2023 a aj to je dôvod, aby sme sa dnes v programe Rubikon venovali pojmom rozhlasový feature, rozhlasový dokument alebo rozhlasové umelecko-dokumentárne dielo. Všetky tieto termíny znamenajú vlastne to isté. Stretnutie s originálnou umeleckou tvorbou.
3: Keď si mňa brali do pestovskej starostlivosti, tak si ma brali ako trojročného a rovno ma brali na Rendez.
4: Áno.
3: Lebo tam rodičia žili.
4: No vtedy si žil, vieš kde.
5: Skôr ako budeme hovoriť o prítomnosti a budúcnosti tohto žánru, musíme povedať to najdôležitejšie a to, že feature má v našom vysielaní významnú a dlhoročnú tradíciu. Z legendárnych zakladajúcich osobností spomeňme za všetky aspoň mená ako Emil Benčík, Ernest Weidler, Ivan Lehocký, Ilza Klásková či Táňa Kusá. Samozrejme, k rozvoju žánru prispeli mnohí ďalší, a to v niekoľkých generáciách. Okrídlene sa zvykne hovoriť, že feature je v rozhlasovom vysielaní kráľovským žánrom a poslucháčský záujem to vždy znova potvrdzuje. V roku 2016 vytvoril zvukový majster Stanislav Kaclík umelecko-dokumentárne pásmo s názvom Spolukráľ. Oslovil v ňom osobnosti, ktoré tento žáner v rozhlase kreovali a dodnes kreujú.
6: Čo je rozhlasový feature?
7: To ste mi mali povedať, že toto je test. Do školy idem až po obede.
6: Definícia z prvej vody wikipedia.org. Feature, z anglického feature, je umelecky spracované rozhlasové dokumentárne pásmo.
8: Mirjana Šišoláková.
7: V začiatkoch sme týmto reláciám nehovorili feature, ale umelecko-dokumentárne pásmo. Až potom k nám prišlo toto slovo. Takže sme sa ho naučili, ale pre mňa je to stále vlastne umelecko-dokumentárne pásmo.
6: Feature je považovaný za žáner alebo za metodiku tvorby tzv. Menej závažného spravodajstva, respektíve aj závažných tém, ktoré sú spracované s odstupom a nadhľadom v širších súvislostiach.
8: Ján Bábik.
9: To sa tak zaužívalo slovo feature, ktoré je možno terminologicky nesprávne. Keby sme si zalistovali v anglicko-slovenskom slovníku, tak pod názvom feature nájdeme definície ako črta, tvár alebo rozhlasová relácia. Feature je rozhlasová relácia, ktorá musí mať jasné zložky dokumentu a to, čo najviac autentického, to znamená zvukového, či už nahratého pre potreby tej relácie, alebo s využitím zvukového archívu. Je tam veľmi dôležitá aj realizačná časť, čiže veľmi tomu feature môže pomôcť dobrý režisér, dobrý zvukový majster a takisto dobrý hudobný redaktor.
6: Feature je jednou z foriem žánrovo-synkretickej prezentácie spravodajských tém.
8: Gabriela Horečná.
10: Pre mňa je za každým featurem na začiatku príbeh. Tých príbehov je všade okolo nás veľmi veľa a príbeh je taký fenomén zasa, že dáva informácie o živote alebo dáva informáciám život.
6: Východiska feature sú v anglosaskej žurnalistike.
8: Jozef Lenhardt.
11: Feature je v podstate dokument, zvukový dokument, ktorý môže byť rôzne sformulovaný, či je to už monologická výpoveď alebo je to nejaká sonda do histórie, ale samozrejme pre mňa je dôležité, aby feature mal nejaké osobné posolstvo a aby mal aj tú emotívnu hodnotu, čiže aby tam boli určité emócie.
6: Alebo krátky slovník slovenského jazyka. Feature je umelecky spracované rozhlasové dokumentárne pásmo.
8: Barbora Németh Kalinová.
12: Pre mňa je feature dokumentárny film pre rozhlasových poslucháčov.
6: A ešte slovník cudzích slov. Feature je rozhlasový publicistický žáner, založený na sklbení rôznych dramatických, hudobných a vecných prvkov, usilujúci sa postihnúť podstatu daného problému.
8: Táňa Kusá.
13: Pre mňa je feature kráľovský rozhlasový žáner, podobne ako rozhlasová hra. Ale na rozdiel od rozhlasovej hry, základným stavebným materiálom je skutočná udalosť, skutočný príbeh, skutočný človek, ktorého nahrám. A tá fabulácia je minimálna. Je to proste literatúra faktu v rozhlase.
5: V roku 2023 Rádio Devín vo svojom vysielaní premiérovalo cyklus Na hlas. V dobe zaplavenej informáciami, kedy vyhrávajú tí najhlučnejší, dalo 8 rôznych autorov a autoriek pozornosť témam, o ktorých sa nehovorí často a dostatočne zretelne. Ide zároveň aj o generačný pohľad na žáner rozhlasový feature s rôznymi zvukovými naráciami. O projekte Na hlas hovoríme s jeho dramaturgičkami, vďaka ktorým vznikol, s našimi kolegyňami Terezou Simanovou a Dominikou Udvorkovou.
14: Moje meno je Tereza Simanová. My sme výber tém nechali na autorky a autorov, ktorých sme oslovili. Viac menej možno sú to také ich osobné témy, ale zároveň ide o témy, o ktorých sa nehovorí na dennej báze. A respektíve možno by si zaslúžili viacej pozornosti.
5: Čo bolo zámerom cyklu featureov Na hlas?
14: Ja som mala pocit, že v posledných rokoch ten feature v rámci rozhlasu, rozhlas má vlastne monopol na feature, je tu obrovská tradícia featureov a v posledných rokoch ten feature bol ako keby otrhnutý a spracovávali sa témy, ktoré nesúviseli s dnešnými aktuálnymi témami. Máme za úlohu naučiť poslucháča na tento žáner. To si kladieme aj momentálne za cieľ a ukázať poslucháčovi, že áno, je tu tento žáner, je tu rozhlasový zvukový dokument.
15: Moje meno je Dominika Udvorková. No v prvom rade musím povedať, že čo sa týka vlastne aj toho dostávania sa bližšie k ľuďom, tak rovnako chceme aj dostať bližšie k ľuďom veľmi šikovných autorov, ktorí sú prevažne častokrát aj autori dokumentárnych filmov a je pre nich o mnoho ťažšie urobiť vlastne feature do rozhlasu, kde nemôžu pracovať s tým obrazom, ale s tým zvukom.
5: Témy sú naozaj aktuálne, často palčivé a často sú aj istou osobnou výpoveďou respondenta, respondentky.
15: Mňa veľmi oslovila vlastne Tereza Krišková so svojím featureom o rakovine prsníka. Je to vlastne ako keby taký až denníkový záznam ženy, ktorá si prechádza touto chorobou.
5: Vo feature tak ako sa prezentujú v cykle Na hlas, vystupujú aj lišajníky.
14: Lišajníky sú témou, ktorú spracovala autorská dvojica, dokumentaristka Tereza Dodoková a zvukový umelec Jonáš Grúska. Jonáš Grúska, okrem toho, že sa venuje zvuku, skladaniu hudby, venuje sa aj lišajníkom. Feature má formu takého rozhovoru dokumentaristky a odborníka na lišajníky. Nenápadné organizácie, okolo ktorých možno každý deň chodíte, ale nikdy si ich nevšimnete. Čiže áno, aj toto je vlastne taká téma na okraji.
5: Bezdomovectvo je veľká a aktuálna téma.
15: Áno, a preto som veľmi rada, že Edo Cicha, dokumentarista, si zvolil túto tému. Feature sa volá Domec a je to vlastne ako keby také ponorenie sa do každodenných situácií nízkoprahového centra. Edo Cicha zvolil takú veľmi situačnú formu rozprávania skrz sociálnu poradkyňu.
14: Pre mňa je to tiež veľmi vzácne takéto rozprávanie cez situácie.
5: V našom rozprávaní o minulosti, prítomnosti a budúcnosti žánru rozhlasový feature je dôležitý aj medzinárodný kontext tejto tvorby. Telefonicky sme sa spojili s českou divadelnou teoretičkou, publicistkou a vysokoškolskou pedagogičkou Andreou Hanáčkovou z Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou publikácie z roku 2022 Autorský rozhlasový dokument.
16: Pro mě je docela důležité, jestli právě mluvíme o feature nebo o dokumentu. Je to pro mě důležité, protože jsem tomu věnovala 20 let své akademické kariéry a musela jsem konstatovat, že v Čechách na rozdíl od Slovenska se opravdu pojem feature neujal. V Čechách zvítězilo to označení dokument a opravdu tady tvůrci i té mladší generace hovoří o dokumentu. Zvyková praxe nás naučila mluvit o rozhlasovém dokumentu a jeho postavení v Čechách je v této chvíli velmi dobré, protože vlastně za předchozího působení tvůrčí skupiny Dokument ještě před covidem se podařilo Dokument vlastně dostat na všechny stanice veřejnoprávního média. Postcovidová doba zase přinesla úplně nový fenomén a to je nonfikční tvorba v podcastech, která je velmi nákladná, velmi produkčně náročná, ale už k ní vlastně i podcastové produkční společnosti sahají, byť je to zatím v plenkách.
5: Čo sú špecifika, alebo aký je súčasný rozhlasový dokument alebo feature? Teda v čom sú súčasné akcenty? Je to téma, je to forma, je to spôsob rozprávania?
16: Myslím si, že v podstate tento spôsob přemýšlení už je v současné generaci dokumentaristů spíše cizí, že se nebavíme o tom, jakou formou něco vyprávět, bavíme se hlavně o tématech a to, jakým způsobem vyprávíme ten diskurs, nese samo téma. A ta témata jsou samozřejmě klíčová a já mám velkou radost, že narůstá investigativní způsob referování o současných i minulých kauzách na české politické i společenské scéně. Když jsem říkala, že mám radost z toho, že se začínají zapojovat i nezávislé produkce, tak třeba před 2 lety vyprodukoval vynikající podcast Deník referendum. Zuzana Vlasatá se spojila s dokumentaristkou Brit Jensen a společně vytvořili rozsáhlý podcastový seriál, který se jmenuje Akce Olej. Prezentuje vlastně rozhlasově velmi náročně komunikovatelnou kauzu topných olejů a velkých ekonomických podvodů, které se tady děly na konci 90. let a podařilo se prostřednictvím tohoto podcastu vzbudit tak veliký veřejný zájem, že vlastně se ta kauza dostala k přezkoumání a člověk, který byl podle všeho nespravedlivě odsouzen a řadu let byl ve vězení, tak se i díky vlastně tomuto podcastu podařilo ho dostat ven a jeho kauza je znovu připravená k posuzování. A člověk, který byl teda podle všeho nespravedlivě ve vězení, tak je teď na svobodě. A to je jev, který byl do této chvíle nevídaný a který se podařilo opravdu díky velkému úsilí reportérek dostat na světlo.
5: Je podľa vás, hovorím s vysokoškolskou pedagogičkou, je podľa vás pravda, že každá generácia tvorcov, tvorkyň vlastne definuje tento žáner alebo naplňa tento žáner podľa vlastných tvorivých ambícií?
16: To asi pravda bude, tak ako si každá generace musí osvojiť zcela nové technológie. A my tým obrovským masivním vpádem podcastingu do auditivního prostředí zažíváme opravdovou revoluci auditivního umění, protože tak široké možnosti tvořit tady zatím nebyly. A je opravdu pozoruhodné, kolik třeba nezávislých internetových platform si osvojilo to heslo Podcast First a rok 2021 nebo 2022 vyhlásili ve svých redakcích jako rok audia, rok podcastu. V České republice je to typicky Seznam zprávy, který je vlastně v této chvíli nejdynamičtěji se rozvíjející platformou, která jednoznačně třeba v počtu podcastů a v takové jako dravosti velice rychle dotahuje veřejnoprávní médium Český rozhlas, které bylo samozřejmě dlouho lídrem na té podcastové scéně, protože pokud chcete dělat podcast profesionálně, tak to prostě stojí nemalé prostředky, které ty malé formující se nezávislé společnosti nemají. Ten vývoj jde nesmírně rychle, takže nepochybně tato generace, která je spojená s podcastingem, velmi jako revolučním způsobem redefinuje to, co je vlastně podcast a to, co je auditivní obsah, který dřív přináležel výsostně dokumentu nebo featureu.
17: Yeah.
5: Zopakujeme, že cyklus Fičrov na hlas prináša priere súčasnou rozhlasovou dokumentárnou tvorbou a je ukážkou rôznych narratívnych postupov. Feature Terezy Kryškovej otvára málo artikulovanú spoločenskú tému. Vznikol na základe autentického denníka jednej ženy, ktorý zverejňovala na sociálnej sieti. Jej záznamy hovoria o osobnej skúsenosti, ale aj o nastavení spoločnosti.
17: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza feature Terezy Kryškovej minus 350 gramov.
18: Počujeme sa?
19: Áno, ja ťa počujem.
18: Ja teba, super. Janka, začneme tým pamätníčom založený pre prípad.
19: Takže ma potom odštartuješ?
18: Môžeme to odštartovať červenou.
5: Rozhlasový feature je veľký fenomén. Čo vy osobne ako autorka chápete pod týmto pojmom?
20: Ja som sa k rozhlasovému feature dostala od dokumentárneho filmu a pre mňa je rozhlasový feature sloboda. Je to tvorivá sloboda, kedy nemusím natoľko rozmýšľať nad celou zložkou štábu, nad veľkou produkciou, ale vlastne viem byť samostatná, viem s mikrofónom ísť za človekom a s ním nahrať, čo potrebujem. Viem si to zostrihať a vlastne potom spolupráci potom prichádzajú ďalší ľudia v tej postprodukcii, kde spolupráci so zvukovým majstrom, prípadne s hudobným dramaturgom to dokončíme.
5: Budeme hovoriť o vašom feature, ktorý je osobnou a osobitou výpoveďou ženy, ktorá sa ocitla vo veľmi zložitej situácii, treba povedať matky, ktorá sa ocitla vo veľmi zložitej situácii. Feature je vysielaný v cykle Nahlas. Téma je podľa vás dôležitá pre celú spoločnosť? Malo by sa o nej hovoriť nahlas?
20: Téma ma zaujíma v podstate v niekoľkých rovinách. V prvom rade na začiatku bol nejaký článok, ktorý som si náhodne prečítala o žene, ktorá je pacientkou, onkologickou pacientkou, bojuje s karcinómom prsníka a zároveň je matkou. A teda ako matku sa ma to veľmi dotýkalo a chcela som sa dozvedieť viac. Zistila som, že jej príspevky sú veľmi dôležité nielen pre onkologických pacientov, ktorým vlastne dodáva nejakú silu tým, že rozoberá vlastne túto tému verejne, ale zároveň pomáha normalizovať život týchto pacientok.
19: Je otvorená?
21: Áno.
19: Dobrý deň.
21: Dobrý deň.
19: Ja by som vás poprosila, mám záujem o 2 až 3 kamene.
21: No tak...
19: Čo to stojí? Treblie tá vec? Toto kost, či?
21: To je... Kajte?
19: Tento trojuholníkový.
21: Takže... Tento, ten je naozaj nádherný. Ten stojí... Počkaj, idem sa pozrieť.
18: Chcem
21: pozrieť
18: do
21: počítača? Tento stojí na vec a tento stojí 5 eur.
19: Slečna má čerstvých 5. Myslí si, že má 15. A ja si myslím, že je ešte bábetko. Posledných pár dní je mi opäť ťažko na dušičke. Dolieha na mňa liečba, ktorá trvá už 9 mesiacov a nové pandemické opatrenia. Včera som plakala takú dobrú hodinku a dosť sa mi uľavilo. Mám pocit, že fyzicky idem totálne na hrane. Mám bolesti, som unavená, ľutujem sa a nedokážem sa slečne venovať, ako by si to zaslúžila. To ma frustruje a schytá to vždy ona. Ideálnu matku si predstavujem úplne inak. Minimálne by mala mať viac vlasov a menej nervičiek. Týchto pár dní som bola až tak nad vecou, že som zosputnela pri zistení, že ledžiarovka do novej lampy bude mať pravdepodobne dlhšiu životnosť ako ja. Hashtag true story. Aj takéto mávam dni a nie je ich málo. Inak všetko zvládam vďaka jednej veci. Girl power.

Eugen Indič zahral Chopinovú baladu pre klavír číslo 2 F-dur opus 38. Prelúdium bude pokračovať časťou Adagio affettuoso zo sonáty F-dur pre violončelo a klavír 99. opusu Johannesa Brahmsa. Hrajú Ján Slávik a Daniela Varinská.

0: Devín. Vzdelávame umením.
1: Milí poslucháči, dnes si v repríze miniprofilu hudobných legend Fedora Gábriža pripomenieme nedožité 75. narodeniny Richarda Wrighta, klávesáka skupiny Pink Floyd. V premiére bol odvysielaný v júli roku 2018.
0: Rádio Devín. Miniprofil.
2: Dominantnou osobnosťou dnešného miniprofilu je Richard William Wright, zakladajúci člen a klávesák skupiny Pink Floyd. Jeho rodičia patrili k zámožnejším londýnskym rodinám, čo Rickovi umožnilo študovať na exkluzívnej obchodnej škole a po jej dokončení pokračovať v štúdiu na fakulte architektúry, čo pre neho znamenalo osudové stretnutie s bubeníkom Nickom Masonom. S ním si natoľko padli do noty, že si prenajali spoločný byt, ktorom ich neskôr vystriedala zvyšná zakladajúca dvojica Roger Waters so Sidom Barrettom. Rick Wright sa vždy vyznačoval veľkým technickým talentom, ktorý mu neskôr umožnil riešiť rôzne technické problémy skupiny. Je vynálezcom tzv. Azimuto-koordinátora, ktorý umožnil Pink Floyd začať pracovať s kvadrofónnou sústavou. Po prvých úspechoch Pink Floyd netajil Rick Wright svoju spokojnosť, citujem: "Ide to samo od seba, ale nesmieme zaspať na vavrínoch. Preto sa snažíme našu prácu ďalej rozvíjať. Hráme tak trochu ako jazzová skupina. Sme stále spolu, aby sme dosiahli ten správny zvuk a naučili sa spoločne hudobne myslieť. Niekedy cítime, že hudba vychádza priamo z nás. Nástroje sa stávajú súčasťou nás samotných. Pozeráme sa do svetiel a na divákov a dúfame, že to na nich pôsobí rovnako ako na nás. Keď ľudia pochopia, o čo ide, sú zaujatí nielen hudbou, ale aj sami sebou a vedia podľahnúť svojim vnútorným emóciám." Od týchto slov behli Pink Floyd s Rickom Wrightom obrovský kus cesty, ktorá sa pre neho ale skončila pred 10 rokmi. Nedožil sa už vydania živého albumu Davida Gilmora Live in Gdansk, kde nechýbal za klávesami. My si teraz zahráme tri skladby. Prvá pochádza z albumu Pink Floyd Atom Heart Mother. Tam na druhej strane platne nahrali Gilmore, Waters aj Wright, každý po jednej svojej skladbe, ktorú si každý z nich aj naspieval. Skladba Ricka Wrighta sa volá Summer 68. Druhá v poradí je z Wrightovho solového albumu Broken China z 96. roku. Volá sa Reaching for the Rail a ospev sa v tomto duete podelil so Sinéad O'Connor. Posledná kompozícia je z aktuálneho albumu Pink Floyd. Ten vyšiel pred 4 rokmi a David Gilmour s Nickom Masonom ho vlastne zložili zo starších, nepoužitých nahrávok poskladaných na Wrightovú počesť. Jedná sa v zásade o instrumentálny album, na ktorom sú takmer výlučne len Wrightové, po prípade jeho spoločnej kompozícia s Davidom Gilmorom. Odtiaľ si na záver vypočujeme skladbu, už nie Summer 68, ale Autumn 68. Príjemné počúvanie.

0: Ak ste aspoň párkrát navštívili divadelné predstavenie, tak ste sa určite stretli s divákmi, ktorí prišli neskoro. Niekedy z objektívnych dôvodov a niekedy z veľmi subjektívnych. Ako však neskorý príchod vplýva na celú divadelnú inscenáciu a na divákov a aj na samotných oneskorencov? Nad tým sa vo svojej glose s názvom Vypnúce pre divadlo zamýšľa divadelný dramaturg a kritik Marek Godovič.
1: Rádio Devín, glosa.
2: Keď sa vo foaje, aspoň v tých väčších divadiel, začne z reproduktorov ozývať hlas, vyzývajúci divákov a diváčky zaujať svoje miesta v hľadisku, tak nervozita a očakávanie začne narastať a priestor pred sálou sa vyprázdňovať. Predstavenie začne, ale nie pre všetkých. Nie všetkým sa totiž podarilo prísť na čas a ešte teraz, keď sa v sále rozoznejú prvé repliky, obrazy, možno prvý zvrat, niektorí majitelia vstupeniek bojujú o parkovacie miesto, očami poháňajú vodičov MHD, alebo sa predierajú davom v nákupnom centre, alebo v prípade kultúrnych centier v malých mestách a na vidieku sa stratili niekde z pleti prilahlých cies a stestičiek. Možno si len neustrážali čas prísť na čas do divadla. Veru, divadlo vyžaduje pozornosť. V súčasnosti viac ako kedykoľvek predtým, lebo zažívame zložité stavy, udalosti, vzťahy, často na hranici dvoch alebo viacerých extrémnych emócií. A tie sú hnacím motorom každého poriadneho divadelného diela. Pozornosť ale závisí aj od dochvíľnosti. Čo keď sa v prvých minútach dozvieme kľúčové posolstvo, na základe ktorého môžeme odčítať režijný zámer? Možno sa k úvodnému obrazu bude odvolávať ten záverečný. Autor tohto textu takto vo výraznej oceňovanej inscenácii hry Hekuba írske dramatičky Mariny Carr v podaní Martinského divadla zmeškal úvod. Moja kolegyňa, ktorá mala to šťastie a nebola cestou svedkyňou dopravnej nehody, ktorá by ju ako mňa zdržala, mi opisovala svoje silné dojmy z úvodnej scény, ktorá formálne nadstavila rámec celej inscenácie. Inkriminovanú scénu som si musel potom dopozerať na videu, pravdaže nie s takým živým zážitkom. Nejdem hovoriť o neskorých príchodov do divadla z hľadiska divadelnej etikety. Pravidlá si stanovujú jednotlivé divadla samé a väčšinou vpustenie oneskorencov do hľadiska je zakázané. Praxovie usádzanie na balkón alebo možnosť vo vhodnej chvíli vojsť do sály. Kedy je tá správna chvíľa, to môže určiť uvádzač alebo uvádzačka. Ak ju v divadle nemajú, lebo aj to sa môže v dobe konsolidácie udiať, nielen nezávislé divadlá by mohli o tom hovoriť, tak ten správny moment si musí určiť divák sám. A nie vždy sa trafí. Asi ste už v divadle zažili neskorý príchod. Všetky zúčastnené strany postupujú pritom vo väčšine prípadov veľmi rýchlo a úsporne. Uvádzačka na vás máva a vsunie vás dnu. Neúprosné svetlo otvárajúci sa dverí pretne sled udalostí na javisku, možno v dramatickej chvíli, možno vo chvíli, kedy možno hneď v úvode zažívate spolu s hercami a herečkami kľúčovú chvíľu inscenácie, nieraz intímnu, bolestnú, ale možno aj úplne opačne, komickú a ironickú. Každopádne neskorý príchod dokáže zamávať obecenstvom. Často chceme identifikovať zdroj náhleho rozrušenia, otáčame sa a už ostrým pohľadom označíme votrelca, ktorý sa prediera radom sediacich na svoje miesto. Nie je oneskorenec ako oneskorenec. Niektorí skromne postávajú pri dverách a pohľadom hľadajú, kam by sa v anonymnej tme skryli. Iní tí sebavedomejší, pre ktorých sa stalo meškanie osobnostnou črtou, sa poznámkami predsedenými po podnos domáhajú povstania celého radu. No celý tento proces na chvíľu väčšiu či menšiu zničí proces osobného zážitku. Divadelne sa povie studovací efekt, vráti nás do reality, z ktorej sa do tej divadelnej imaginácie ťažko vracia. Viem sa vžiť aj do pozície potenciálneho meškajúceho, keďže som strávil čas vo vlakoch,

0: Ektore, prísť na čas sa stalo nedosiahnuteľnou chimérou, v kolónach na diaľnici aj pod Strečnom sa stalo, že som na predstavenie mohol prísť neskoro, keby nebolo technického problému, ktorý začiatok predstavenia pozdržal. V tej chvíli meškalo divadlo. A to sa v divadle ako živom organizme občas stáva. Alebo som sa v dôsledku meškajúceho vlaku musel zážitku v Žiline vzdať už na bratislavskej stanici. Alebo za študentských čias zakliesnený uprostred Poľska s nádejou čakajúci a stopujúci na vhodné auto, ktoré neprichádzalo. A keď prišlo, tak som do východopoľskej dediny Gardženice, kde sídli jedno z najlegendárnejších antropologických divadiel, dorazil neskoro v noci. Našťastie uvedomelí herci a herečky ma ubytovali u seba doma a počkal som na reprízu na ďalší deň. No uznávam, nie každý má toľko času, aby kvôli ceste na jedno predstavenie strávil celé 2 dni. Neskoré príchody sú podobným rušiacim momentom ako zvoniaci mobil, ako divácke poznámky na vek, vzhľad a politickú príslušnosť hercov a herečiek, ktoré si niektorí diváci šomru počas predstavenia. Pritom všetko sú to veci, ktoré nám bránia o práve videnom divadle rozmýšľať. Tie veci vonku, ako by mali väčšiu silu upútať našu pozornosť. Možno aj preto sa v komentovaní divadla ako verejného priestoru často mnohom nezhodneme. Čo pre niekoho je v pohode, pre druhého je kontroverzné, ak vôbec dané predstavenie daní komentátori vôbec videli. V oboch prípadoch takýto priamy úsudok môže mať korene nepozornom a nesústredenom diváckom výkone počas predstavenia. Možno by stačilo prísť na čas a vypnúť sa ani nie do relax módu, ale práve naopak do vnímania iného pohľadu na realitu, ktorú zažívame. Vypnúť sa pre divadlo skôr ako bude neskoro. Divadlo, herci a herečky na javisku si to zaslúžia.
1: Rádio Devín, Glosa.
2: Počúvali sme reprízu Glosy týždňa divadelného kritika Mareka Godoviča s názvom Vypnúť sa pre divadlo. O týždeň si môžete vypočuť text spisovateľa Petra Nováka. Glosy redakčne do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Rádio 9 Fenomény.
1: Bol zakladateľskou osobnosťou Slovenského národného divadla a Slovenskej opery. Skladateľ, dirigent, violista, človek entuziastický, ktorý dokázal nadchnúť a ktorý zároveň musel čeliť veľkej dávke nepochopenia a nespravodlivosti. Európan, ktorý zažil rozpad monarchie a vznik prvej Československej republiky. Narodil sa v roku 1874 v Tábore. Zomrel na Štedrý deň v roku 1930 v Záhrebe. No a v roku 1923 nastúpil na post riaditeľa novovzniknutého Slovenského národného divadla. Oskar Nedbal, Fenomén. Jeho príbeh by údajne mohol obstáť aj v Hollywoode. Hudobník z prelomu dvoch storočí, so skúsenosťami z viacerých európskych scén. Bratislava mu bola v mnohom osudná, doma zostal cudzincom a dramatický koniec jeho života zostáva dodnes neobjasnený. Príjemné počúvanie vám praje Zuzana Golianová. Spolu so mnou je tu aj operná historička, ktorá pôsobí na Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, Michaela Mojžišová.
2: My si ho privlastňujeme, pretože naozaj to budovanie opernej profesionality na Slovensku by bez neho nebolo ani úplné, ani určite nie, by som povedala, tak rýchlo stúpajúce s takou v podstate s takým raketovým odrazom k veľmi vysokým métam. Ale Oskar Nedbal patrí nielen slovenskej kultúre, tej slovenskej kultúre patrí v podstate záver a veru, že nie veľmi ani veselý, ani povzbudivý záver jeho života. Ale patrí kultúre Česko, pomlčka slovenskej a aj kultúre európskej, pretože hovoríme o osobnosti naozaj európskeho významu, osobnosti interpretačnej, bol skvelým violistom, členom Českého kvarteta, ktoré patrí k takým veľmi dôležitým hudobným telesám sklonku 19. a začiatku 20. storočia v Prahe. A potom bol dirigentom, ktorý dirigoval tie najvýznamnejšie európske orchestre. Vrátane orchestra, ktorého úroveň veľmi pozdvihol a pozdvihol ho na svetovú úroveň, Tonkünstler orchestra vo Viedni, ale dirigoval aj veľké symfonické orchestr. Jedno z jeho posledných vystúpení, ktoré tesne predchádzalo jeho tragickému odchodu, bol koncert, ktorý dirigoval teda jeden taký večer, alebo teda taký blok spolu s Arturom Toscaninim a Brunom Walterom. To znamená, že hovoríme o osobnosti, ktorá stála vlastne bok po boku týchto géniov európskej symfonickej hudby.
1: Keď hovoríme o Oskarovi Nedbalovi, tak môžeme hovoriť v takých troch pilieroch, aspoň ja ho tak vidím, ako človek, ktorý zásadne prispel do oblasti hudby, ako hudobník, ako dirigent, ako skladateľ hudobno-dramatických diel, predovšetkým baletných a operetných, to znamená ten prínos do samotnej profesie. Druhá vec je ten prínos, taký ten celospoločenský, pretože budovanie v tých 20. rokoch Národného divadla, prvej národnej inštitúcie na poli kultúry, v čase, keď vlastne sa skončila monarchia a začínala svoju fázu prvá Československá republika, čo bolo nesmierne náročné obdobie vo všetkých samozrejme odvetviach, zďaleka nielen v kultúre. A taký tretí pilier, ktorý samotný, akoby osobný príbeh Oskara Nedbala ako človeka, naozaj dramatický. Takže ja to vidím až v takýchto troch líniách.
2: Áno, vidíš to dobre. Ja by som sa možno odrazila od tej poslednej, ktorú si povedala. Tá je taká z laického pohľadu možno najzaujímavejšia, najatraktívnejšia. Ja vravím, že to je príbeh, ktorý by bol námetom na jeden veľký hollywoodsky film a divím sa, že v podstate ešte nevyšlo z kinematografie dielo, ktoré by sa nejak zaoberalo veľmi dramatickým životným príbehom tohto človeka. Ja som povedala, že tu v Bratislave prežil taký pozvoľný svoj, by som povedala, možno pád z tých výšin, v ktorých existoval. Ale svojím spôsobom ten pozvoľný pád začína oveľa skôr, začína sa v tom jeho osobnom živote. v roku 1906, keď sa ako pomerne čerstvý vdovec, ktorý prišiel po 5 rokoch manželstva o svoju prvú manželku Jozefu, zamiloval do manželky svojho kolegu z toho už spomenutého českého kvarteta. Marie Hoffmanová sa volala. A keďže teda v Prahe v začiatku 20. storočia bol takýto zväzok, alebo takýto proste vzťah škandalozný, nemysliteľný, tak spolu utekajú z Prahy. Čiže on zanecháva tú kariéru v Prahe, dirigovanie Českej filharmónie, pôsobenie v Českom kvartete a tak ďalej. A utekajú, teda putujú, až sa usadzajú vo Viedni. Avšak ani vo Viedni nebolo možné rozviesť sa a uzavrieť manželstvo s rozvedenou ženou. A preto Oskar Nedbal prijíma ponuku od svojho budapešťanského priateľa Davida Popera, ktorý si ho adoptoval. To znamená, on sa stal uhorským občanom, pretože v Uhorsku bol takýto rozvod možný.
3: To sme ešte v 19. storočí?
2: Sme v roku 1907. To znamená, on sa oženil s tú Marii, mali teda pekný vzťah, bolo to pekné manželstvo, ale v podstate už na ňom lepel taký ten spoločenský, trošku by som povedal, byľak. Inak on sa oženil tu, v Bratislave, v roku 1910. To znamená, Bratislava je také mesto, kde vlastne dovršil túto takú, by som povedal, veľmi kontroverznú, takú dramatickú časť svojho života, ale o pár rokov neskôr, v roku 1918, je to Bratislava, čo mu berie v úvodzovkách, tak trošku s nadhľadom, jeho jediného syna, ktorý bol ešte z manželstva s zomrelou Josefou, áno, ktorý bol vojakom, dôstojníkom, spáchal samovraždu. To znamená, bolo to aj miesto, kde zažil veľkú tragédiu, ešte predtým, než sem prišiel pôsobiť Oskar Nedbal. Ďalší taký zlom negatívny v jeho živote bol rozpad monarchie, ktorý ho postavil do situácie, že v Československu bol vnímaný ako zradca, ktorý v podstate urobil kariéru vo Viedni a tak ďalej, čiže bol vnímaný ako v úvodovkách odrodilec, čo bolo veľmi nespravodlivé, pretože počas celej svojej dirigentskej kariéry zahraničnej Oskar Nedbal veľmi vášnivo a entuziasticky propagoval českú hudbu a dirigoval veľmi veľa českej hudby v zahraničí. A
3: vo Viedni, to bolo opačné, bola pravda, nie odrodilec, ale vlastenec.
2: Vlastenec, áno, ale vo Viedni ho vnímali, alebo teda v tej rozpadnutej monarchii bol zase vnímaný ako Čech. Čiže nebol doma ani tam, ani tam. Prichádza do Prahy, kde ho teda v žiadnom prípade nevítajú s otvorenou náručou. Boli také škaredé karikatúry, ktoré ho znázorňovali s rakúskou šerpou a proste vyslovene ho vizuálne obviňovali z tej vlasti zrady. To znamená, že keď dostáva ponuku z Bratislavy, kde už predtým hostovsky dirigoval v roku 1920 hneď po vzniku Slovenského národného divadla s veľkým úspechom a kde sa s ním tak akože počítalo, že by mohol byť operným šéfom, tak keď dostáva v roku 1923 ponuku, tak pre ňo vlastne táto ponuka znamená takú možnosť úniku z Prahy, z toho neprajného prostredia, kde mu medzi nami určite, ak nie prvom, tak jeden a pol to mieste závideli a proste vnímali ho ako prichádzajúcu konkurenciu vysokých kvalít do toho predsa len menšieho prostredia. To znamená, Oskar Nedbal prichádza do Bratislavy, ale prichádza opäť za nie úplne ideálnych podmienok, pretože nahrádzuje prvého šéfa Milana Zunu, ktorý pôsobil vlastne od roku 1921 do roku 1923. Bol to skvelý český dirigent, ktorý na zelenej lúke budoval ten súbor, aj orchestrálny, aj zborový, aj solistický. Lenže dostal sa do roztržiek s družstvom SND, ktoré sledovalo ekonomický prospech. Im bolo jedno, ako hrajú. Oni chceli zarábať, bola to vlastne podnikateľská záležitosť. A keďže Milan Zuna nebol ochotný na toto pristúpiť, tak po týchto roztržkách odchádza. Oskar Nedbal prichádza na miesto neho, vnímajú ho svojím spôsobom ako niekoho, kto možno tak uľahčil ten odchod Milana Zunu, keďže vlastne družstvo malo za Zunu náhradu, takže tá časť obecenstva naklonená Zunovi ho nevíta s nadšením. Nevítajú ho s nadšením ani časť intelektuálnej obce na čele so šéfom katedry muzikológie profesorom Dobroslavom Orlom. Takže nieľahká pozícia. A ďalšia vec, ktorá bola veľmi neprajúca tomu, aby sa tu Oskarovi Nedbalovi darilo, bola nevýhodne postavená podnikateľská zmluva. Na čo ho upozorňoval aj teda jeho právnik, že z toho vyplývajú veľké rizika pre neho samého ako osobu. To je niečo, čo si my vlastne dnes ani nevieme predstaviť. Že tí divadelní riaditelia boli podnikatelia, ktorí išli do tohto podniku ako do biznisu so svojimi vlastnými peniazmi, brali na seba riziko z toho, či zarobia alebo nezarobia, ale kritika na nich nahliadala s nárokmi, že budujú národnú inštitúciu, pričom ale štátna dotácia im k tomu nijako nepomáhala. Len ako perlička, v tom období, keď bol Oskar Nedbal riaditeľom, malo Pražské národné divadlo 10-násobne vyššiu štátnu subvenciu ako Bratislavské národné divadlo a dokonca aj z nášho pohľadu provinčná scéna v Olomouci, z ktorej potom prišiel jeho nástupca Karel Nedbal, mala dvojnásobne vyššiu dotáciu ako mala Bratislava. Takže si vieme predstaviť, v akých podmienkach ten Oskar Nedbal pôsobil.
3: Jednak sú to jeho podmienky, istá tieseň, ktorá z toho vychádza, a jednak asi človeku nezostáva nič iné, ako aj manévrovať v rámci dramaturgického plánu.
2: A on to nerobil vždy úplne, by som povedala, obozretne v tom zmysle, že v ňom bol ten umelec. To znamená, síce sa mu vyčítalo, že vraj protežuje operetný repertoár, proti ktorému tá intelektuálna časť odbornej obce strašne brojila, ale to inak v zásade to nie je pravda. Za jeho éry sa tých operiet uvádzalo veľmi málo a boli to klasické viedenské operety, to znamená ten vlastne najvyšší level operetnej tvorby, Lehár, Strauss a tak ďalej. Jeho úlohou bolo vybudovať baletný súbor. To bolo to, s čím vlastne prichádzal do Bratislavy a čo sa mu aj angažovaním Achille Viscusiho podarilo. To znamená, tá výčitka ohľadne operety neobstojí v čase Oskara Nedbala. Veľmi protežoval, čo bolo také prirodzené a teda aj od neho očakávateľné, českú operu, ktorá tu mala aj divácke zázemie, veď Bratislava toho času bola československá a tú elitu intelektuálnu z veľkej miery tvorili českí učitelia, úradníci a tak ďalej. Ďalším jeho takou láskou bola francúzska lyrická opera, Gounod, Massenet a tak ďalej. A zaslúžil sa aj o rozvoj a uvedenia prvých opier slovenských skladateľov, či už to bol Belov Kováč Wieland alebo Figušov Bystrý Detvan, ktorému dokonca pomohol nielen ako dirigent a teda šéf tým, že ho uviedol, ale aj ako skladateľ, že sa pokúsil toto dielko síce veľkých národných, ale už trošku nižších kompozičných kvalít spolu so skladateľom vylepšiť.
3: On ale už v čase, keď nastupoval na túto pozíciu, tak už mal medzinárodné skúsenosti, a to nie len z Viedne, ale môžeme hovoriť o nemeckých scénach, o talianských scénach, ruských a francúzskych. Takže to, čo mohol ponúknuť vtedy rozvíjajúcemu a ešte stále začínajúcemu sa národnému divadlu, bolo niečo, čo malo asi obrovské rozmery na vtedajšiu provinčnú Bratislavu, ktorá možno práve jeho nástupom prestala byť aj provinčná práve vďaka týmto presahom.
2: Toto si vystihla veľmi správne. Áno, tak toto bolo. Jeho medzinárodné kontakty sa odrazili aj v jeho pôsobení v Bratislave. A to predovšetkým v podobe hosťovaní naozaj špičkových celebritných osobností interpretačného umenia. Spievali tu Emma Destinová, Mária Németh, Ada Sari, Karel Burian, Karl Norbert Novotný. To bola vtedy, že naozaj áčková trieda operná. Dirigoval tu Pietro Mascagni, skladateľ, autor Sedliackej cti. Je jasné, že žiadna z týchto veľkých osobností by do mladučkého, len v podstate len vznikajúceho divadla neprišla, keby ich nepozvala taká osobnosť s takou autoritou a s takým renomé, ako bol Oskar Nedbal.

0: Bratislava bola ale v tom čase nielen československým mestom, ale Bratislava bola stále multinárodnostná. Hovorilo sa tu maďarsky, hovorilo sa tu nemecky. To znamená, chodili aj títo ľudia do divadla, dokázal ich prilákať svojim repertoárom, pretože viem si predstaviť, že to bola možno spoločenská vrstva ľudia takého záujmu, že už boli znali kvality a nedalo sa im ponúknuť len tak hocičo.
1: Určite chodili na tie predstavenia s týmto hostujúcimi umelcami, ale v listoch, ktoré Oskar nedbal a písal, on ich teda naozaj chrlil, ktorých žiadal družstvo o dotáciu a štát o subvenciu a tak ďalej, sa odvolával práve aj na toto, že je zaťažko konkurovať, dajme tomu, budapeštianskej opere, viedenskej opere, kde vlastne svojím spôsobom tam bola istý prienik v obecenstve, keď nedokázal ponúknuť skrz tie nízke subvencie niečo, čo by nebolo konkurenciaschopné. Ale teda určite mala opera v tomto období menší problém s návštevnosťou ako napríklad Činohra, pretože napriek tomu, že sa spievali veci všetky v češtine, v českých prekladoch, nespievalo sa v origináli, ako sa spieva dnes, tak rozprávalo sa rečou hudby a tá je internacionálna. Potom bývali teda, keď som povedala, že sa spievalo v češtine, potom bývali tie predstavenia, kde prišli hostujúci umelci a tam sa stretol na javisku Babylon, hej, že českí a slovenskí speváci účinkujúci v bratislavských inscenáciách spievali v češtine a vlastne hostia prichádzali so svojou jazykovou variantou daných postav. Ale teda tá hudba to všetko zjednocovala. Tá hudba ostávala nad tým všetkým.
0: Keď sa tak zameriam na to obdobie 20. rokov minulého storočia a hovoríme o Oskarovi Nedbalovi, ktorý teda prežil pár monarchie a začiatok prvej Československej republiky, tak by som sa opýtala, či on išiel v tých ideáloch, ktoré priniesol Tomáš Garrigue Masaryk ako prvý prezident s tými akoby národnými a s tými prvorepublikovými ideálmi a či to bol človek, ktorý z dnešného pohľadu sa mi zdá, že by ho bolo dobre označiť ako Európana, pretože on niečo v sebe, opäť som pri tých presahoch, jednoducho mal.
1: Nemyslím si, že sa on sám nad tým zamýšľal týmto spôsobom. On bol veľmi taký spontánny, energický, vo vonkajších prejavoch radostný človek, nepolitikárčil. Vždy, keď tá politika vstúpila do jeho života, tak vstúpila, ako som teda už naznačila, negatívnym spôsobom. Ale keď sa tak na to pozrieme zvonka, dneska akože z pohľadu histórie, tak presadzovaním českej a slovenskej národnej tvorby budoval tú československú profesionalitu. Prizývaním spevákov a dirigentov z medzinárodného prostredia zasadzoval to maličké bratislavské divadlo do európskeho kontextu. A zasadzoval ho aj ďalším spôsobom, a to boli zájazdy, ktoré usporadúval. Boli to jednak zájazdy do Viedne, ale úplne prvý taký medzinárodný, veľký, naozaj zahraničný zájazd, ktorý spravil, bol v roku 1924. Bolo to do Španielska, do Barcelony a Madridu a išli tam s Predankou a s Rusalkou. Je pravda, že nešli pod hlavičkou Slovenské národné divadlo, ale pod neexistujúcou hlavičkou Československá národná opera, ale teda bol to prvý prienik Slovenského národného divadla, časti jeho súboru na medzinárodnú scénu. Dnes to hodnotíme veľmi pozitívne. V tom čase sa to obrátilo proti nemu, pretože tým, že na, myslím, to bolo asi 2 mesiace trvalo ten zájazd, tak vlastne to najlepšie z Bratislavy zobral. Ostala tá v úvodzovkách B trieda aj v orchestri, aj teda v tom spevackom obsadení. A na ten čas poklesla úroveň bratislavských predstavení. Čiže kritika mu vyčítala, že vlastne sledoval svoje osobné ambície a išiel zarábať peniaze a vlastne v Bratislave nechal to horšie. Na druhej strane vyčítať niekomu, kto do tohto podniku investuje svoje vlastné peniaze, že sa ich snaží aj zarobiť, je niečo, čo teda myslím, z tohto dnešného moderného pohľadu ťažko obstojí. Ale teda opäť bolo to niečo, čo sa obrátilo proti nemu.
0: Bolo to novum. Možno sa aj preto ľudia k tomu nevedeli akoby postaviť, lebo to bolo niečo nové.
1: Nevedeli si to asi úplne predstaviť. Áno. V tomto zmysle on bol. Áno, keď si sa pýtala, on bol európsky zmýšľajúci, pretože minimálne rozmýšľal v európskych dimenziách. Však si vezmeme, že on sa osobne poznal s Richardom Straussom, s Bélom Bartókom.
0: Proste, s Francom
1: Lehárom. A dokonca jeho spolužiak. Áno. Takže to bol niekto, kto žil v úplne iných dimenziách, než v tých, do ktorých teda bol potom stiahnutý, keď prišiel do Bratislavy.
0: A to hovoríme o dobe, keď neboli maily, keď nebol internet. Ťažko povedať, kedy bola tá Európa menšia a kedy väčšia. Však je to...
1: Inak je veľkým pokladom, ktorý akože strašne veľa porozpráva o jeho živote, je zachovaná jeho pozostalosť v Českém památníku národného písemníctví a v Národnom múzeu v Prahe a je dokonca vynikajúco skatalogizovaná, proste všetky jeho listy sú skatalogizované a teda sú to dve buchle hrubé, to znamená o tých listov a tak ďalej, napísal veľmi, veľmi veľa. Z toho sa proste odhalí, že s kým všetkým on bol v kontakte, s kým všetkým si písal, koho všetkého poznal a bol to naozaj veľký Európan.
0: Čo vo svojej profesii dotiahol najďalej? Keď sa na neho pozerám ako riaditeľa, to znamená ako divadelného manažéra, vtedy naozaj podnikateľa v daných súvislostiach, keď sa na neho pozeráme ako na dirigenta, keď sa na neho pozeráme ako na skladateľa, ale aj ako na interpretačného umelca, pretože bol violistom. Tak ktorú z týchto línií dotiahol akoby najďalej?
1: Z toho globálneho hľadiska zrejme tu dirigentskú v zmysle svetová kariéra, o ktorej som rozprávala, a tiež skladateľskú, lebo minimálne tie najdôležitejšie diela jeho, čiže Poľská krv, opereta a dajme tomu balet z rozprávky do rozprávky, v čase vzniku išli európskymi scénami a minimálne súčasťou českého slovenského repertoáru ostali dodnes. Takže ako skladateľ sa zapísal natrvalo a ako dirigent teda svetový tiež. Pre Bratislavu mal asi, ja si myslím, že najväčší význam mal v zmysle budovania profesionality orchestra. On bol svojím založením symfonický dirigent. A bol veľmi entuziastický, charizmatický. Proste to bol ten človek, z ktorého sálala energia. Potom teda mal tie melancholické stavy, hej, čiže akože bola tá osobnosť bola taká trošku akože v úvodovkách bipolárna, ale teda ako dirigent dokázal strhnúť a tým pádom sa mu aj z toho orchestríka v porovnaní s tým, čo dirigoval vo svete, ktorý bol v Bratislave, malý, začínajúci, v podstate to neboli profesionáli, odchovanci, školstvo neexistovalo vtedy profesionálne. Takže to boli, ten orchester vznikal inak z českých hudobníkov, ktorí prišli na Slovensko a plus sa postupne rozširoval o členov vojenských kapiel a tak ďalej. Čiže boli to talentovaní mnohokrát samouci. A on toto nie úplne kompatibilné teleso, ktoré už Milan Zuna začal teda cibriť a pilovať, tak z neho dokázal aj zavedením cyklov symfonických koncertov, hovoríme o čase 20 rokov pred vznikom Slovenskej filharmónie, tu nebol symfonický orchester, čiže aj tým, že popri operných predstaveniach oni hrávali aj symfonické koncerty a nešetrili ich, teda hrali od klasicizmu až po 20. storočie, ten orchester rástol technicky, interpretačne, muzikálne a tak ďalej. A potom si s ním tým pádom mohol trúfnuť napríklad v roku 1927 na prvého Straussa, na Rosenkavalíra, na Kavaliera s rúžou, čo je partitúra nesmierne ťažká, filigránska, proste to je vec, ktorú zahral naozaj disponovaný orchester. Alebo v 20. rokoch s ním hral blúdiaceho Holandiana, Wagnera. To sú veci, ktoré v podstate sa v Bratislave nehrajú ani dnes. Takže asi, ak by som mala niečo vyzdvihnúť v rámci jeho vplyvu na tú slovenskú profesionalitu hudobnú, tak by som ho asi vyzdvihla ako skvelého dirigenta.
0: Ja by som sa teraz na záver snažila vyňať z toho, čo odznelo, tie emócie v slovách, pretože na nich chcem ukázať ten paradox, na ktorých stojí osobnosť Oskara Nedbala. Hovoríme o človeku, ktorý vedel byť radostný, vedel byť charizmatický, entuziastický, pričom keď už prišiel do Bratislavy na tento post, tak si spomenula, že to už bol taký pozvolný pád, pričom pripomeňme, bol to človek v najlepších rokoch, bol 50-tník. Takže bol ešte mladý, pri sile a zároveň to bol človek, ktorý neustále niečomu čelil. Bola to nespravodlivosť, bolo to nejaké nepochopenie, boli to útoky, či už spoločenské smerom na jeho súkromný život alebo potom ekonomická stránka. Čiže neustále akoby taký nejaký low na Oscara Nedbala. Ako vidíš tieto paradoxy a ako ovplyvnili jeho osobnosť? Respektíve môžeme vydedukovať, že aj oni sa dovedna postarali o jeho záver, ktorý dodnes zostáva taký utajený?
1: Jednoznačne áno. Ja stále si hovorím, že keby Oscar Nedbal mal po svojom boku takého človeka, ako neskôr mal jeho synovec Karel Nedbal. Hovorím o Antonínovi Drašarovi, o osobnosti, ktorá tiež bola vlastne tou ranejšou historiografiou veľmi v úvodzovkách opľúvaná ako bezohľadný podnikateľ a tak ďalej. Ale bol to človek, ktorý z Karla Nedbala dokonale sňal starosť o financie, ktoré tak strašne strpčovali život jeho strýkovi. Karel Nedbal potom už pracoval aj s oveľa vyššou finančnou dotáciou, proste mal o mnoho lepšie podmienky pre tvorbu a dokonale ich rozvinul. To, čo zanechal za tých 10 sezón Karel Nedbal, to je to najlepšie obdobie v histórii Slovenského národného divadla, hovorím o roku 1928 až 1938, konkrétne teda o opere. Toto zázemie Oscar Nedbal nemal. To znamená, že keď si prirátame ešte začínajúcu hospodársku krízu, potom prisľúbili mu v roku 1930, že dostane štátnu subvenciu vyššiu a on za svoje peniaze uskutočnil zájazd do Prahy. Veľmi ambiciózny, spieval Mephista, v Gunodovi spieval Šaliapín, čiže to bolo proste opäť rúbal strašne vysoko, ale zisky sa nedostavili, štátna dotácia v danom čase tiež nie. Speváci mu začali štrajkovať, pretože nedostali svoje výplaty. A navyše posledná kvapka, ktorá aspoň to je z nás sňaté, nebola zo Slovenska, prišla z Čiech. A keď sa dozvedel, že miesto šéfa Českej filharmonie, o ktoré veľmi stála, ktoré by ho bolo opäť vyslobodilo z tohto marazmu, nedostal. Toto všetko sa podpísalo na jeho veľmi zhoršenom psychickom stave. Je pravda, že dodnes nie je exaktne potvrdené, či 24. decembra z okna Záhrebského divadla vyskočil alebo pri astmatickom záchvate vypadol. Naozaj to není úplne zapečatené, tak to ostáva kvázi také otvorené. Ale zachovaná korešpondencia, listy, ktoré písal manželke a tak ďalej, nasvedčuje tomu, že si pravdepodobne na život siahol sám. Ale už či to spravil sám alebo nie sám, tak každopádne bol dohnaný v podstate do bezvýchodiskovej situácie.
0: Opäť pripomeňme si tie časové súvislosti. Narodil sa v roku 1874 do Bratislavy na post šéfa opery, prišiel v roku 1923 a zomrel v roku 1930. A to všetko, o čom sme porozprávali, to všetko sa zmestilo medzi tieto roky. Takže bolo to neskutočne naplnený život, i keď krátkým, s dramatickým koncom. Ako sa hovorí, je to taká fráza, niektorí ľudia dokážu zanechať ryhu za sebou. A myslím si, že Oscar Nedbal zanechal tú hudobnú ryhu, teda vo formáte jednej úžasnej partitúry.
1: Tak súhlasím.
0: Oscar Nedbal, fenomén, ktorý nás odkazuje k začiatku profesionálneho divadla na Slovensku i k mnohým európskym presahom na hudobnej scéne. Jeho život, tvorbu, talent, vzlety a pády nám priblížila operná historička z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied Michaela Mojžišová. Hrali sme si tanec Zlatohlávky z baletu Z rozprávky do rozprávky Oscara Nedbala, a to v interpretácii Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Nahrávka je z roku 1973. Jedny fenomény sa končia. Ďalšie už pre vás pripravuje Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín, Raníček.
3: Slovenský rozhlas uvádza v Raníčku cyklus s názvom Povesti Zabova. Dnešná časť sa nazýva o zvonárovi Urbanovi. Autorsky pripravil Ján Mičuch.
4: Chatrče na konci cintorína vyšiel muž. Očami prebehol po náhrobných kameňoch, ako by ich počítal, nahliadol aj do márnice. Odtiaľ viedol chodník ku kaplnke svätého Michala, no muž sa obrátil a vykročil na rušnú ulicu. Slnko sa ešte raz obzrelo za Košicami a na rozlúčku ukázalo mestu unavený červený chrbát. Na rohu ulice vedľa domu svätej Alžbety sa hádali kováč s pekárom. Neviedli spor o to, kto je šikovnejší remeselník. Kričali na seba kvôli viere. Jeden bol katolík a druhý kalvín. A neostalo iba pri nepekných slovách. Tie sa rýchlo minuli a nahradili ich peste. Muž, ktorý vyšiel z cintorína, sa volal Urban. Bol to hrobár. Mestský senát ho okrem toho menoval aj za zvonára a kostolníka. Človek, ktorý sa dotýkal mŕtvol, nebol medzi Košičanmi obľúbený. Urban bol však vďačný, že ho mesto prijalo a radnica mu pridelila prácu. Pochádzal síce zo šľachtického rodu, ale veľmi skoro sa vydal na zlé cesty. Stal sa z neho zločinec, ktorý niekoľkokrát skončil aj vo väzení. Od popravy ho zachránilo len to, že sa oženil a založil si rodinu, s ktorou žil v chatrči pri cintoríne. Urbana v Košiciach najviac trápila zloba ľudí. Pri mlátiacich sa kováčovi a pekárovi sa medzičasom pristavil chlap vyobliekaný do honosných šiat. Zdalo sa, že bude zjednávať nápravu, no on začal do oboch kopať, pričom im nadával do hlúpých Slovákov. Bol to maďarský šľachtic. Avšak zápasníci ho vôbec nevnímali. Nevšedná scéna pobavila akurát pokrikujúce deti. Roztržky medzi Slovákmi a Maďarmi boli v Košiciach na dennom poriadku. Keď Urban uvidel túto scénu, hneď sa otočil k zvonici vedľa katedrály. Rýchlým krokom k nej zamieril. Zabuchol za sebou bránu. Vydýchol si. Nevďačné Košice, pokrútil hlavou a stúpal strmými schodmi. Pristavil sa ešte v prostrednom okne, kde si vypočul ďalšiu časť roztržky odohrávajúcej sa vonku. Slovenčina striedala maďarčinu, maďarčina nemčinu. Maďar si začal vybíjať zlosť na deťoch. Tie však dobehli ratovať rodičia. Napokon sa okolie domu a veže celé zaplnilo. Ľudia po sebe kričali, strkali do seba. Dobehli dráby, kto si poslal porichtára, no ani jeho silný hlas nedokázal utíšiť rozbesnený dav. Schyľovalo sa k streľbe. Ale v tom sa ozvali údery zvonov. Urban pobehoval medzi zvonmi, pridával na sile alebo spomaľoval podľa rytmu, ktorému rozumel iba on. Povrazy držal pevne v rukách, ako by ovládal draka. Veža šírila majestátne zvuky celým okolím. Reč zvonov bola asi jediná, ktorá dokázala prekričať rozhádané mesto. Oblohou preleteli dve kométy. Košice stíchli. Ľudia dvíhali oči k nebu so strachom, ženy sa prežehnávali, muži nechápavo pokyvovali hlavami a deti si iba pošepky kládli otázky. Nikto si nevedel vysvetliť čudné nebeské znamenie. Kto si ho nazval Božími metlami? Aj zvony stíchli. Urban sa vybral ešte do útrop katedrály, kľakol si a chvíľu sa vrúcne modlil. Potom pozhasínal sviece a zamkol tichý chrám. Západnou stranou ulice obišiel kaplnku svätého Michala a pomedzi hroby vykročil k chatrči. Kostolník, chránený hrobmi, počul akési hlasy ozbrojených mužov, ktorí sa krčili pri plote cintorína. Rozumel im len toľko, že po maďarsky viackrát vyslovili slovo Richtár. Začuli nadávky. Hovorili ticho, takže ničomu viac nerozumel. Už dlhšie sa povrávalo, že skupina maďarských mešťanov sa chystá zbaviť moci Richtára a chce vyhnať z mesta Nemcov. Nebolo by to poprvýkrát, keď niekto niekoho z Košíc vyháňal. Tajomní chlapi sa napokon rozprchli a zmizli v okolitých uličkách. Zvonár vošiel do chatrče. Nič sa ti nestalo? Vítala Urbana nepokojne manželka. Bála sa o neho. Niečo sa chystá. Mal by som zájsť za Richtárom. Mám pocit, že mu hrozí nebezpečenstvo, povedal Urban a usadil sa k skromnej večeri. Tebe Richtár neuverí, mávla rukou žena a podišla k posteli, aby skontrolovala uložené deti. Urban chvíľu neodpovedal, len mlčky jedol chlieb. Potom sa opýtal ženy, či si všimla dve kométy letiace po nebi. Hneď na to sa obaja v rovnakú chvíľu pozreli k obloku. Zdalo sa, že zvonku vchádza do chatrče akási žiara. Opäť to vyzeralo len ako záblesky dvoch záhadných hviezd. Dovnútra sa však začal predierať aj zúfalý krik. Horí! Volalo niekoľko pobehujúcich ľudí. Urban vybehol z chatrče, naklonil sa cez plot cintorína a rozhliadol sa po meste. Na východnej strane ulice už horelo niekoľko striech. Zober deti a utekajte rýchlo von z mesta, skríkol Urban na svoju ženu. Ja musím ísť na vežu, zvoniť, rýchlo dodal zvonár. Žena chcela objať svojho muža. Chcela ho prosiť, aby nešiel na vežu, ale ostal spolu s ňou a deťmi. No nepovedala nič a urobila len to, čo jej muž prikázal. Aj Urban na chvíľu zaváhal. Keď videl, ako žena a deti miznú v diaľke, zovrelo mu srdce. Ale všimol si, že oheň sa šíril opačným smerom, takže jeho rodina utekala do bezpečia. Zvonár vedel, že jeho miesto je teraz vo veži. Ulice sa zaplňali stále ďalšími zúfalcami. Zavládol zmetok a beznádej. Urban vybehol po schodoch tak rýchlo ako nikdy predtým. Nesnažil sa ani vydýchať a rovno sa chopil povrazov. Nebolo kedy sledovať vychyľovanie zvonov, nebol čas pridávať alebo uberať na sile. Údery prichádzali jeden za druhým v chaotickom rytme, ktorý odrážal presne to, čo sa odohrávalo pod vežou. Urban sa na chvíľu pozrel dole. Plamene už vyliezali aj z okien vedľa stojaceho domu svätej Alžbety a škriabali sa na strechu. Zvonár si pretrel dymom vyštípané oči, ale veľmi to nepomáhalo. Naopak, dymu a plameňov pribúdalo. Urban sa zavesil do zvonov s ešte väčšou silou. Vedel, že toto je teraz najdôležitejšie. Správa o nešťastí sa musí šíriť aspoň o čosi rýchlejšie ako nešťastie samo. Aj dom, ktorý stál oproti kostolu, bol celý v plameňoch. Trámy zo strechy sa ako na povel zosunuli do ulice. Celá horiaca plocha sa preklopila cez cestu a oprela sa o vežu. V jednej chvíli vzblkli dvere a vpustili oheň dovnútra zvonice. Prievan vzduchu ešte viac rozúril plamene, ktoré sa v okamihu zahryzli do schodov. Urban mal v pľúcach už iba dym. Z toľkého zvonenia celkom ohluchol, no povrazy zvonov nepúšťal z rúk. Medzitým sa už schodište zosunulo celé na prízemie, ako keby pokľaklo a prosilo o milosť. Ale oheň nepoznal zľutovanie. Horeli už aj trámy držiace zvony. Urban visel na najväčšom z nich ako spiaci pavúk. Boli to jeho posledné chvíle. Konečne mu prestalo húčať v hlave. Konečne ho prestali páliť dlane. A on sa mohol ponoriť do ticha, ako do vykúpenia. Horiace trámy držali mlčiace zvony len niekoľko minút. Potom sa ozvalo posledné zvonenie a kovoví obry sa s rachotom zrútili do prízemia veže. V roku 1556, keď nad Košicami žiarili dve kométy a pripravovalo sa sprisahanie proti kráľovi, zhorelo takmer celé mesto spolu so svätými kostolmi a prekrásnymi budovami. Rok na to dal košický richtár na pamiatku tohto nešťastia odliať z úlomkov zvonov zničených požiarom nový zvon, ktorý dnes stojí hneď vedľa veže. A zvonicu dodnes nazývajú Urbanova veža. Zvon mlčí, no kroky nepokojného Urbana môžete vo veži začuť aj dnes.
3: Počúvali ste Ranníček s názvom O zvonárovi Urbanovi. Autorsky pripravil Ján Mičuch, redakčne Matúš Bartko. Hudbu vybral Juraj Vajo, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovala Hana Makovická. Slovenský rozhlas pre rozhlas a televíziu Slovenska 2011.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkovú hru Kráľovskí agenti. Podľa predlohy Diany Mašlejovej napísala Barbora Kardošová.

0: Londýn sa pomaly ponáral do tmy a na mesto padala hustá hmla. Slávny Big Ben odbil 8 a v St. James Parku vládol pokoj. Vytratili sa turisti, aj deti so zmrzlinou a posledný bežec si zavezoval šnúrky na autobusovej zastávke.
1: Cyril, sleduj túto. Aká je zlatá.
2: Máš v mobile už aspoň 100 veveriček. Poď už.
1: Počkaj, táto má niečo v papuľke. A zakráda sa do paláca. Pozri.
0: Hlavne nenápadne. Je najdôležitejšie heslo každého agenta. No zatiaľ, čo ja pracujem v službách jej výsosti kráľovnej oficiálne, veveričky zo St. James Parku pracujú v prísnom utajení. Dovolte, aby som sa vám predstavil. Som Henry. Agent Henry. Sledovať park pred Buckinghamským palácom patrí k mojej práci od pondelka do piatku. Cez víkend kráľovna odchádza na zámok Windsor, ale dnes je štvrtok. A tie dve decká, čo si fotia našu veveričku Biggy, ma začínajú zaujímať.
2: Betka, prosím ťa, fakt už poďme. O chvíľu je tma a našim sme slúbili... No vidíš, už volajú. Mami, už sme skoro v hoteli, neboj.
1: Ja odpadnem. Ty si si fakt nevšimol, že niečo niesla?
2: Kam zas bežíš, Betka? Naši už sú nervózni.
1: Vyrazila odtiaľto. Videla som ju. V tomto strome je diera, Cyril. A tá veverička...
2: Ako chceš, ja idem.
1: Čo si taký? Tá veverička fakt niečo niesla do paláca. Videla som ju. Vyhla sa kráľovskej garde, vyskočila na Rímsu a zmizla na balkóne.
2: Sme tu prvý deň a už začínaš. Nechápem, čo je na tom čudné. Všade samá veverička. Tak jedna vyskočila na balkón.
1: Na balkón v kráľovskom paláci. To je trochu rozdiel, nemyslíš? A okrem toho, v tom strome s dierou sa potom niečo pohlo. Bolo to biele a skrylo sa to.
2: Že by ďalšia veverička? Aspoň, že už sme tu.
1: Biela veverička. To určite. Inak, všimol si si, že sme v tomto hoteli zatiaľ nikoho nestretli? Ani tu na recepcii, ani nikde. A pritom tieto sviečky musel niekto zapáliť.
3: No.

0: Verička.
1: Hej, ty brďo.
2: Decka, počujem vás. Poďte už hore, ide sa večerať.
3: Tak dobrú noc.
0: Dobrú.
3: Mami?
4: Áno?
3: Nezdá sa ti čudné, že sme v tomto hoteli úplne sami?
4: Ani nie. Keď som ho objednávala, písali, že je v rekonštrukcii a ospravedlňovali sa, že nám nevedia ponúknuť ani raňajky. Dali nám dobrú zľavu a apartmán s kuchynkou. Super, nie?
3: Mami? Vieš, ako nám vždy kupujete tie magnetky a šiltovky v suvenírových obchodoch?
4: Áno.
3: S Cyrilom sme sa dohodli, že už nič také nepotrebujeme. Už sme vyrástli. Máme len jedno, fakt jediné želanie.
4: Som samé ucho.
3: Chceli by sme lupu.
4: Lupu? Na čo vám bude lupa?
0: Lupa je hrozne užitočná. Aha. Budeme s ňou skúmať anglické chrobáky a...
3: A obrazy v galériách.
0: A všeličo iné.
4: No teda, to znie rozumne. Počuješ, Zlatko?
5: Áno, skvelý nápad. Zajtra kúpime lupu, ale teraz už spíte. Dobrú.
3: Dobrú, mami.
0: Dobrú, oci. To kvôli tomu kopercu na stene?
3: Psst, gobelín, Cyril. Volá sa to gobelín. A potrebujeme sa naň pozrieť viac zblízka. Tá biela veverica bola fakt divná. Vôbec sa do toho starého obrazu nehodila. A biele veverice podľa mňa v Anglicku ani nežijú. Cyril? Tak dobrú.

0: Tuším, ste zablúdili, deti. Hračkárstvo je hneď za rohom. Toto je starožitníctvo. Plné naozaj starých vzácnych vecí. Takže tú lupu, chlapče, polož opatrne sem.
1: Dobrý deň, pán predavač. Prepáčte, ale my naozaj hľadáme lupu.
2: Ozajstnú, zväčšovaciu. Ale máme len 10 libier.
0: A na čo dve decká potrebujú starožitnú lupu?
2: Bývame v hoteli blízko Buckinghamského paláca a dole vo vestibule sme objavili super vyšívaný obraz. Je na ňom kráľovský palác a hneď pri okne do kráľovinej izby sme zbadali vyšitú bielú veveričku. Nedovidíme na ňu a chceli by sme si ju obzrieť a moja sestra hovorí, že...
0: Obraz Buckinghamského paláca a biela veverička? Milé deti, veď vy ste natrafili na najväčší poklad spomedzi všetkých gobelinov Anglicka. Volá sa Tajný poslovia a ide o obrovskú raritu. Hľadá sa už 10 ročia.
3: Tajný poslovia?
0: Veru tak. Ten obraz je totiž pohyblivý a mení sa vždy, keď našej krajine hrozí nejaké nebezpečenstvo.
4: Starožitník Eduard porozprával deťom starú legendu o veveričkách, ktoré už stáročia patria k oddaným tajným agentom kráľov. Do paláca prichádzajú len v prípade najväčšieho nebezpečenstva. A keď mu Betka nakoniec prezradila, že včera videla vyskočiť veveričku až na balkón kráľovského paláca, starožitníkovi bolo jasné, že Anglicko má problémy. A nie len starožitníkovi. Kráľovná dnes vyzerala, že nespala celú noc.
5: Aden Henry, sednite si prosím. Mám veľmi znepokojivé správy. Nespala som celú noc. Včera večer som dostala nečakanú návštevu.
6: Viem, veličenstvo. Videl som agentku Biggy. To bude vážne.
5: Je to vážne, Henry. Do krajiny sa vrátil Drumna Drochit. Tento muž pred mnohými rokmi navštívil môjho otca. Bola som vtedy ešte malé dievča, ale dobre si pamätám, ako s ním kráľ vyrazil dvere. Krátko na to vypukla druhá svetová vojna.
6: Tak Drumna Drochit. Rozumiem. Máme nejakú stopu?
5: Máme len tento list. Napísal ho Drumna Drochit môjmu otcovi tesne po vojne.

0: môj plán nevyšiel. Ale príde čas,
1: keď ho uskutočním podľa svojich predstav. Moderná doba prinesie nové technológie a ľudské zlo sa bude dať o mnoho lepšie ovládať. Na tie časy si rád počkám.
2: Múr postavený z nenávisti ľudí. To bol jeho plán. Bola som zvedavé dieťa a na jeho hrozný hlas nikdy nezabudnem. Myslela som si, že už nežije. Zdá sa, že som sa mýlila. Drum na Drochid je schopný všetkého, Henry. Musíme ho zastaviť skôr, ako bude neskoro.
3: Počula si to? Zase. Určite nás niekto sleduje.
4: Dosť by ma zaujímalo, o čo tu ide, Cyril. Tento hotel je fakt čudné miesto. Podľa mňa nám ten starožitník nepovedal všetko.
3: A možno si to komplet vymyslel, len aby sme si kúpili túto lupu. Pohyblivý obraz, to určite.
4: Psst, pozri na gobelín. Veverica je fuč.
3: Ty brďo, fakt zmizla.
4: Ten obraz žije. A kúkni do tohto okna.
3: Veď to je...
4: Kráľovna. Je to ona. S tou korunkou a bielými vlasmi vyzerá ako živá. A určite v tom okne včera nestála.
3: Na betón tam včera nebola. Ty, ale ona je strašne smutná.
4: Vidím. Má v očiach slzy.
3: Je ako živá.
4: Ale prečo je taká smutná? Toto musíme zistiť, Cyril. Cítim, že to všetko nejako súvisí s týmto čudným miestom.
3: No, v ktorom nikto nie je, iba naša rodina.
4: Neverím, že tu nikto okrem nás nie je. Poď tadiaľto, trošku sa tu poobzeráme.
5: Kráľovná sa nemýlila. Drum na Drochita bolo treba veľmi rýchlo vypátrať a zastaviť jeho šialený plán. Veveričky v tejto chvíli vedeli najviac. Potreboval som sa čím skôr spojiť s ich šéfkou, veľkou bielou vevericou, ale ako naschvál, nebola doma. Vo vzduchu som cítil problémy.
0: Betka, Cyril, tak čo? Lupa pomohla.
4: Oh, mali ste pravdu. Gobelín žije.
3: A biela veverica z neho zmizla. Ale kráľovna na ňom ešte včera večer plakala.
4: A dnes ráno na jej mieste pribudol taký čudný tmavý tieň a ona zmizla.
0: Tak tieň vravíš. Toho som sa obával. Zdá sa, že vy dvaja nebývate na tom zvláštnom mieste s gobelínom náhodou.
3: Včera večer sme hotel celý preskúmali.
4: Zdalo sa nám, že nás niekto sleduje.
3: Ale nikoho sme nenašli.
0: Rozumiem. O to miesto sa starajú veveričky zo St. James Parku. Pozvali vás sem z celkom jasnej príčiny. Musíte svetu pomôcť.
3: My?
4: Ale prečo práve my?
0: Odpoveď sa zrejme skrýva v minulosti. Nepreukázali ste niekedy skutočne výnimočnú odvahu?
4: No, v Paríži sme minulý rok spoločne zachránili jeden cirkus.
3: Ale ako by sa o tom dozvedeli miestne veveričky?
0: Milé deti, veveričky majú informačnú sieť, o ktorej my nemáme ani potuchy. Keď ste pred rokom vykonali čosi výnimočné a odvážne, nemohlo to ostať bez povšimnutia. Parížske veveričky určite poslali odkaz našim londýnskym.
4: No hej, ale ako im máme pomôcť, keď sa pred nami skrývajú?
0: Moment.
4: Cyril, musíme si švínuť. Naši už nás čakajú a vonku sa čosi deje.
0: Dávajte na seba pozor. A nezabudnite. Nasledujte svoje srdce a nájdete pravdu.
5: Prvé správy zo sveta spustili paniku aj v Londýne. Ľudia začali húfne nakupovať potraviny, turisti obsadili letiská, doprava kolabovala. Všetky televízne stanice vysielali mimoriadne spravodajstvo o situácii na hraniciach. Všade rástli vysoké múry. Nedá sa cez ne preletieť, nedajú sa obísť, dokonca ani zbúrať. Všetko márne. Drumna Drochit spustil svoj šialený plán.
2: To je strašné. Tie čierne múry rastú úplne všade. Mám strach, aby sme sa vôbec dostali domov.
4: Kam vlastne šiel ocko?
3: Povedal, že nemáme prepadať panike. Tak neprepadajme. Išiel kúpiť nejaké zásoby, lebo určite nepôjdeme domov podľa plánu.
4: To je fakt, mami. Berme to z tej lepšej stránky. Predĺžime si výlet v Londýne.
2: No, to teda hej.
4: Ocko! Mňam! Pukance!
6: Pomaly! Kam s tými pukancami letíte?
3: Urobíme vonku len pár fotiek a sme späť.
2: Maximálne do parku. A maximálne na pol hodinky, jasné?
4: Jasné!
2: Výborne.
4: Švíni si. Nemáme veľa času.
3: Aspoň, že beží do parku. Ty, Betka, všímaš, ako je všade málo ľudí? Myslíš, že je to s tými múrmi na hraniciach vážne?
4: Neviem. Ale vedie nás k tomu stromu s dierou, čo som ti minule ukazovala.
3: Zmizla v tej diere. Tam neleziem. Jednak sa tam nezmestím a potom sa aj trochu bojím. Ty nie?
7: Ani nemusíš, Cyril. Vítam vás oboch, aj teba, Betka. Rada by som sa o vás dozvedela viac a spýtala sa, ako sa vám páči Londýn. Aké jedlo máte najradšej? Ktoré predmety v škole vás nebavia? Ale ako iste chápete, nemáme čas. Na náš svet doľahli mračná zla a hnevu. Viete o múroch, aj o gobelíne? Vypátrali ste dokonca kráľovniných agentov. Nás, veveričky, to si zaslúži obdiv a predurčuje vás to na statočné činy. Anglicko vás potrebuje.
3: Všimli sme si v telke, že sa niečo deje.
7: Žiaľ, nedeje sa to v telke, ale celkom blízko. Do Londýna sa vrátil mocný a zlý muž. V jeho plánoch zadúpať v ľuďoch lásku ho nič nezastaví. Volá sa Drumna Drochit a na svete niet hrôzostrašnejšej bytosti.
4: Drumna... čo?
7: Drumna Drochit. Už dávno mal v pláne vystavať vysoké múry medzi krajinami, ale našťastie sa mu to nepodarilo. Svoju prehru ale neprijal. Jedného dňa objavil komentáre na sociálnej sieti a smial sa z nenávisti, akú ľudia dokážu šíriť. Tešil sa z každej nahnevanej, štipľavej vety. Tak vymyslel svoj nový zákerný plán. Premení všetku ľudskú nenávisť na čosi, čo ľudí od seba navždy oddelí. Zdá sa, že sa mu to začína dariť.
3: Takže všetky tie obrovské múry sú postavené z ľudskej nenávisti na internete?
7: Presne tak! Stavajú ich škaredé komentáre, výsmešné správy a zlostné urážky.
4: Ale ako to dokáže?
7: No to nikto nevie. Nemáme o tom najmenšiu informáciu, preto povolávam vás, milí moji. Musíte nám pomôcť. Keď sme sa pred pár dňami radili s parížskymi veveričkami, povedali nám o odvahe, s akou ste dokázali uchrániť cirkus du Temple. Principál Antoine Lapatit je vám dodnes vďačný a jednej z našich zahraničných agentiek pošepkal, že ak má niekto svetu pomôcť, ste to vy dvaja.
3: Starožitník mal pravdu.
4: Je to veľká česť, milá biela veverica. Lenže toto je problém svetových rozmerov. S cirkusom v Paríži sa nedá porovnať.
7: Máš pravdu, Betka. Aj kráľovná je zúfalá. Americký prezident chce dokonca odpáliť atómovú bombu. A potom už bude príliš neskoro. Nemám pre vás jedinú radu, jedinú stopu. Ale spolieham sa na vašu zvedavosť a vynaliezavosť. A teraz už bežte. Sľúbili ste rodičom, že do pol hodiny ste naspäť.
3: Vy viete, tuším všetko.
7: Mám len dobré informácie.
5: Svet sa zbláznil a čierne múry rástli stále na nových miestach. Nikto netušil, aký je ich pôvod. Šírili sa teórie o mimozemšťanoch. V laboratóriách skúmali čiernu hmotu, ktorá nepripomínala nič konkrétne. A kráľovná sa radila s prezidentami iných krajín, ako situáciu riešiť.
8: Páni, musíme konať. Ľudia ostali uväznení vo svojich krajinách a majú strach.
9: Ale ako, mein Gott, čo skoro nám v krajine tojte benzín?
10: A nám zase pomaranče. Ako máme vyrábať naše povestné francúzske palacinky bez pomarančov?
9: Čo nás po pomarančoch? My už máme posledné 3 fľaše vodky na celé Fínsko.
8: Chápem, situácia je vážna.
11: Najhoršie je, že múry nepreletia ani lietadla. Skúšali sme aj tanky, stíhačky a miny. Neúspešné. Ak bude treba, sme pripravení použiť atomová bomba. Hoci aj zajtra.
8: To nemôžete. Ohrozíte tým celú zemeguľu.
11: V tejto situácii si nemusím pýtať povolenie, vaša úisost. Žiadne mierové dohody neplatia. Toto je stav núdze a vyžaduje si krízové plány. Odpálenie atomovej bomby je možno jediným možným riešením. Amerika je pripravená.
8: Nezabúdajme, prosím, že máme v rukách svetový mier.
1: My by radi vyslali ku vám tých najlepších ruských agentov, ale, jak znajeme, nikto sa čerez granice nedostane. Keďže máme informáciu, že drobný drohit nachádzajúca práve u vás v Londýne, musíte si s etou záležitosťou poradiť sami. Je nám to očeň ľuto.
11: Situácia sa zhoršuje. Múry aj drobná drohita treba slikvidovať. Ak sa vám to do 24 hodín nepodarí, nastupí moja armia.
8: Žiadna kaša sa nie je taká horúca, pán prezident. Verím, že o pár hodín budem mať pre vás všetkých priaznivejšie správy. Zatiaľ dovidenia, páni. Tak to by sme mali, Henry. Musíme drona Drochita nájsť.
5: Uvedomujete si, že nemáme žiadnu stopu? Nevieme, kde ho hľadať, ani ako ho hľadať. Okrem toho, že má mohutné telo a dvojnásobnú výšku ako ostatní Angličania, netušíme, ako vyzerá.
8: Viem, Henry. Rozmýšľajte teda. Kde sa môže ukrývať človek s takou výškou? V malej londýnskej garzonke to asi nebude.
5: Madam, budem vás informovať. Moja misia sa zdala byť absolútne nemožná. Niečo mi hovorilo, že svet čaká veľké prekvapenie. A tie dve deti, Betka a Cyril, ktoré som sledoval v parku a u starožitníka, v tom akosi, zatiaľ som nevedel ako, budú mať prsty.
12: Spíš?
4: Nie. A ty?
12: Neviem prestať myslieť na bielu vevericu a na toho hnusáka.
4: Ani ja. Ako môžeme my, úplné deti, vyriešiť problém svetových rozmerov?
12: Veď toto. Ale spomen si na Pottera. A v Narnii tam tiež zachránili svet deti.
4: Viem, preto som nervózna. Nič mi nenapadá. Sme v Londýne, nie v rozprávke.
12: Uvažujme. Čo tak začať tým, ako je možné, že Drumna Drochit dokáže zhmotniť zlé myšlienky do múrov? Je čarodejník?
4: Mám nápad, Cyril.
12: No?
4: Rozdeľme si to. Ty premýšľaj, ako sa mu to s tými múrmi vlastne podarilo a ja sa budem sústrediť na to, kde by sa mohol ukrývať.
12: Super nápad. Máme nabitý laptop?
4: Tu máš.
12: OK, sestrička.
13: Dobré ránko, spachtoši. Dúfam, že ste nesledovali celú noc hororové filmy.
14: Pomoc!
12: Mami, ešte je noc.
13: No už to vidím, kedy si išiel spať, Cyril.
12: Dobré ránko, mami. My sme sa dlho rozprávali o celkovej situácii. Chápeš?
13: Veru, stále nevieme, čo sa deje. Mrzí ma to, zlatíčka, ani dnes to nevyzerá na výlet. Sledujeme správy a chystáme sa volať domov. Ja len, že toasty máte hotové.
12: Ďakujeme.
3: Petka, niečo mám. Viem, ako môže Drumna Drochyt zbierať na internete všetko to zlo, ktoré ľudia píšu. Vygooglil som špeciálny druh chrobáka, ktorý na seba viaže elektrické virtuálne vlny. Pozri, vyzerá takto.
4: Aký je maličký.
3: No hej, malý, ale šikovný. Volá sa bzučivka elektrická a cez káble sa dokáže dostať úplne hocikde. Ak ich Drumna Drochyt chová a trénuje na svoje šialené plány, tak to by s tými múrmi sedelo. Lebo keď bzučivky nasajú zlú virtuálnu energiu, nechajú si z nej len kúsok na prežitie a ostatné ide preč.
4: Ide preč?
3: No chápeš, zvyšok skrátka vykadia. A táto hmota je tvrdšia ako kameň a pri kontakte so slnkom ďalej rastie. Bzučivky elektrické sa nachádzajú po celom svete. Ak majú vodcu, vedia byť veľmi organizované a pracujú efektívne. Veľa sa toho o nich nevie, je to pomerne nový druh hmyzu a skúmali ich len tu v Anglicku.
4: Ty si génius, Cyril. Preto Drumna Drochyt pricestoval do Londýna.
3: No, možno.
4: Znie to dosť logicky. Ak je to tak, ukrýva sa niekde, kde je kopa počítačov.
3: Kopa počítačov, tma a vlhko. Bzučivky majú radi tmu a vodu.
4: Musíme nájsť také miesto.
3: Londýn má veľa starých domov, kde je v podzemí vlhko.
4: To hej, ale my hľadáme veľké priestory, lebo Drumna Drochyt je vraj obrovský.
3: Počkaj. Hľadáme veľké budovy, kde môže prenikať spodná voda.
4: Cyril, mám to. Londýnske školy majú problémy so spodnou vodou. A my hľadáme fakt veľké školy, ktoré sú pri rieke a hlavne majú veľa počítačov.
3: Presne. Toto všetko sú počítačové školy. Informatika, programovanie. Fúha, to neobehneme ani za 3 mesiace.
4: Moment, mrkni na mapu. Temža tečie blízko tejto a tejto.
3: To už je lepšie. Si dobrá, Betka.
4: Aj ty si dobrý, Cyril.
14: A Drumna Drochyt je tiež hlavička, že si to naplánoval na prázdniny. Školy sú teraz prázdne.
3: Ak máme pravdu, je najvyšší čas ho zastaviť. Škoda, že nemôžeme vyraziť hneď. Americký prezident chce odpáliť atómovú bombu.
4: Musíme dnes našich dobre unaviť a hneď ako sa zotmie, ideme na to. Máš ruksak.
3: Vezmi aj tú čiloku a mobil a poď.
4: Tak kadiaľ?
3: Už nemusíš šepkať. Teraz doľava. Musíme si švihnúť.
4: Tá prvá by mala byť celkom blízko. Aha, vidíš ju? Biggie!
3: Hej, ukazuje nám cestu. Super, Biggie! Hlavne myslí na to, že ak fakticky zbadáme nejakú bzučivku elektrickú, nesmieš sa jej chytiť.
4: Kopla by ma elektrina?
3: Áno, keď sú bzučivky poriadne najedené, čo tieto asi budú, ich kopnutie môže byť smrteľné.
4: Sme tu. Škola počítačov pre talentované deti.
3: Vyzerá to, že je prázdna. Nikde žiadne svetlo. Ja skontrolujem toto okno a ty choď k tomu vedľa.
4: Trieda je prázdna. Za počítačmi nikoho nevidím.
3: Ani ja. Poďme do druhej školy.
4: Bežme za Biggy. Rýchlo.
3: Špeciálne gymnázium pre informatikov.
4: Na prízemí svieti jedno okno.
3: Škoda, že sú tie sklá matné. Takto nič neuvidíme. Musíme sa dostať dnu.
4: Lenže ako? Škola je zamknutá.
3: Biggie, vieš sa prestrčiť cez túto vetračku?
12: Vidím na stole zväzok kľúčov.
7: Hlavne potichu. Niekto tam určite je, keď sa svieti. Super, Biggie. Vyzerajú riadne ťažké. Je ich tam aspoň 20.
12: No do keľu. Ak je tam ten zlobor, tak je po nás.
7: Rýchlo, Biggie, skús ich zdvihnúť.
12: Si si istá, že tam chceš ísť? Čo ak je naozaj tu? Čo spravíme, keď ho nájdeme? Je obrovský a zlý.
7: Cyril, teraz nesmieme zlyhať. Sme na správnej stope. Cítim to.
12: A ako zničíme všetky tie múry? Nechcem kaziť tvoj plán, ale...
7: Dobre vieš, že najlepšie nápady vymyslíme až na mieste. Musíme ísť dnu a tam sa rozhodneme. Aha, tento najväčší kľúč je stopo od vchodu. Otvoríme, poobzeráme sa a uvidíme.
12: Vicky, nemusíš ma oblizovať. Dobre, dobre, idem.
7: Prečo všetky dvere musia tak vrzgať? Poďme rovno do suterénu.
12: Máme tak 2 hodiny, aby sme sa stihli vrátiť do hotela. Zapni baterku.
7: Schody do podzemia.
12: Fúj, cítiš ten smrad znitého dreva? Vyzerá to pekne strašidelne.
7: Aha, dvere. Zamknuté. Skúsim kľúče. Zasvieť mi sem lepšie.
12: Nemôžeš to robiť viac potichu?
7: Skús to sám, keď si taký múdry.
13: Konečne. Nejaký sklad alebo čo? Počuješ to?
7: Čo?
13: Neviem. Nejaký čudný húkot.
7: To bude voda.
13: Nič tu nie je. Vráťme sa, Betka.
7: Počkaj. Vidíš tie obrovské dvere? Skúsime ešte tie a keď nič, ideme naspäť. Bingo! Baterku, Cyril.
13: Ty brďo, riadna hala.
7: A plná počítačov.
13: To bol ten zvuk, čo som počul. Je ich aspoň 100. Samé nové modely.
7: A tu je jeden fakt obrovský. Sleduj.
13: Čo je to?
7: Čiapka. Ale gigantická. Bol tu.
13: Drumna drochit. Takú veľkosť môže mať iba on.
7: Biggie, čo ty na to?
10: Tak,
7: vidíš?
10: Tak je.
7: Biggie prikyvuje. Má z nás troch najlepší čuch.
13: Takže bol tu. Ale kam odišiel? Myslíš, že o nás vie?
7: Pochybujem. Musíme to tu preskúmať.
13: Betka, pozri sa sem.
7: Čo je to?
13: Bliká to na zeleno modro a hýbe sa to, vidíš?
7: Bzučilka?
13: Nikdy som bzučilku elektrickú nevidel naživo, ale asi sme práve na jednu natrafili. Len neviem, čo teraz.
7: Zaprime ten veľký počítač.
13: Máme šťastie, že sme v škole. Nechce heslo. Keby sme boli u Druna Drochita doma, stopro by mal heslo.
7: Aha, neznášam všetkých. Diskusia na webe. Mal si pravdu. Je tu asi 300 hnusných komentárov. On z nich čerpá energiu.
13: Ale kde zmizla tá vzúčivka? Mala by z nich zbierať energiu na stavanie múrov.
7: To je čudné. Vráť sa na stránku školy. Vidíš? Modrozelené svetielko. Je tu. Možno s ním už nechce spolupracovať a tak sa ukryla v tomto počítači.
13: Mám nápad. Bzučivky pracujú ako program počítači. Milá bzučivka, si to ty? Prišli sme ti na pomoc? Nechceme nikomu ublížiť. Našim cieľom je vypátrať Drumna Drochita a zastaviť stavanie múrov po celom svete. Uvidíme, či mám pravdu.
7: Do keľu. Zahasla mi čelovka. Mali by sme ísť. Asi to bolo len obyčajné svetielko z počítača. A už aj tak zmizlo.
13: Myslím. Kúkaj dolu. Vychádza zo skrinky a svieti ako svetojanská muška.
7: Ty brďo. Taká prerastená muška.
13: Skôr myška. Len ju nechytaj.
7: Vyletela na klávesnicu a fakt píše. Ste vo veľkom nebezpečenstve.
12: Skryla som sa pred Drumna Drochytom, lebo mu už nechcem pomáhať.
4: Je to zlý človek.
12: A je vôbec možné tie múry odstrániť?
4: Hrozne sa bojím, čo napíše.
12: A ja?
4: Áno, je to možné.
12: Ale veľmi komplikované.
4: Urobíme pokus. Napíš niečo zlostné.
12: No...
4: Bzučivka už vlízla do počítača a čaká. Napíš, že nenávidíš štekajúcich psov.
12: Nenávidím psov, keď štekajú.
4: Vidíš ju? Modrozelené svetlo bliká pri tvojej vede na monitore. Teraz zmizlo.
12: Vyletela, aby nám ukázala, ako to funguje. Kde je?
4: Posvieť na stôl. Sadla si tam. A... Ty brďo. Fakt. Fakt to funguje.
12: Fúj, to je humus. Vykadila presne tú čiernu hmotu. Kúkaj.
4: Ale našťastie si napísal len trochu zlostnú vetu. Tak narastla iba kúsok.
12: Vyzerá to ako taký čierny ananás. Vracia sa niečo napísať.
4: Teraz Betka. Napíš niečo pekné. To je ľahké. Mám najlepšieho brata na svete.
12: Sleduj, letí na to isté miesto a kadí na ten čierny ananás.
4: Fakticky, ale je to biela hmota a roztápa tú čiernu.
12: To je úžasné. Betka, funguje to. Bzučivky dokážu tie múry roztopiť.
4: Skvelé, ale vieš, koľko je? 4 ráno. Mali by sme sa vrátiť, kým sa naši nezobudia.
12: Lenže potom už môže byť neskoro. Dnes chce americký prezident použiť atómovú bombu. To sa nesmie stať. My jediní teraz vieme, čo sa s tým dá robiť. Musíme to zastaviť.
4: Ale ako?
12: Psučivka, píše nám odkaz. Poďte za mnou. Prevediem vás tunelom na miesto, kde sa ukrýva Drumna Drochyt. Je to skratka. Nemáme na výber.
4: Má pravdu. Nemáme na výber. Poďme.
12: Ak je toto skratka, tak som Tiger Bengalsky. Podľa mňa už ideme aspoň hodinu. Už nevládzem.
4: Vidíš? Svetlo! Hneď ako tam dorazíme, musíme vyraziť poistky. To zariadí Biggy. V budove musí nastať skrat, aby vzúčivky nemali čo nasávať.
12: A my zavoláme pomoc, lebo tu v podzemí nemáme signál.
4: Presne. Nájdeme Drumna Drochyta a signál, zavoláme políciu a pôjdeme spať.
12: Nehovor to slovo.
4: Cyril, vidíš to, čo ja? Blížime sa k svetlu.
12: Počuješ? Psuko tam mizu. A ešte čosi.
4: To sú počítače. Musí ich byť veľa. Sme na správnom mieste.
12: Aj psučiviek tam musí byť príšerne veľa.
4: Drumna Drochyt. Je ešte väčší, ako som si myslela.
12: A hnusnejší. Vidíš jeho ruky? To nie je človek, Betka. Neviem, ako sme si mohli myslieť, že ho sami premôžeme. Je to obor. Zavolajme políciu. Hneď!
4: Sa ti povie. Tu nemáme signál. Biggy, choď prehrísť poistky. My uvoľníme mreže a keď vypadne prúd, presunieme sa po tme von a zavoláme pomoc. A je to. Všade je tma. Rýchlo ku dverám vľavo. Teraz!
1: Čo to do pekla má znamenať? Nič nefunguje. Bzučilky, posviete mi sem.
12: Na kolena a pod stoly. Nech nás nezbadá.
4: Nič nevidím. Kde si, Cyril?
1: A toto je čo? Kto ma to tu špehuje? Ha?
4: Pomoc, pustite ma. Cyril!
1: Poď sa mi ukázať, červy.
12: Vidím ťa, Betka. Chyť ma za ruku a vyzuj si tenisky. Rýchlo, drž sa pevne.
4: Dobrý nápad. Bežme.
1: No poď Počkajte, votrelci! Trpaslíci! Kde ste? Potrebujem svetlo!
4: Vytiasol mi mobil z vrecka!
3: Nerieš, nájdeme telefón! Musí tu niekde byť!
1: Neujdete mi! Cítim, že ste blízko!
4: Dlhá chodba! Kam teraz?
3: Daj mi ruku a poď! Musia tam byť schody! Rýchlejšie!
1: Vidím vás! Už vás mám!
4: Cyril, je za nami! Hoď do neho batoh!
1: Chcete sa hrať? Čo? Lenže ja nemám čas!
3: Vidím Biggy! Máme ísť za ňou!
4: Zborovňa, tu je telefón! Lenže bude fungovať, keď si vyrazila poistky, Biggy. Funguje! Cyril, drž dvere!
3: Neudržím ich! Musíme sem prisunúť skriňu. Pomôž mi, Betka.
15: Haló? Kto je tam? Potrebujete pomoc?
4: Áno, potrebujeme. Sami si na skriňu, idem k telefónu. Príďte do špeciálneho gymnázia pre informatikov pri Temži. Pohárajte sa. Našli sme zloduka, ktorý stavia múry.
1: Lebo ich vyvalí.
4: Už idem za tebou, Cyril. Vydrž. Urobili sme, čo sa dalo. Nech už to dopadne, ako chce, si ten najlepší brat na svete.
3: Aj ty si tá najlepšia sestra. Počuješ? On stíchol. Prestal sa dobíjať dnu.
1: Mám vás! Toto je vaša posledná hodina.
4: Pustite nás, prosím. To bolí.
3: Sme len žiaci a niečo sme si v škole zabudli.
1: Zúčivka, ide zlým smerom. Zabludila si. Poď dolu. Máš tam prácu.
3: Zúčivka, pomôž nám.
4: To sme my, Zúčivka. Cyril, ona útočí.
1: Hej, čo to? Prestaň! Zmizni! Tej zradkyňa!
4: Cyril, si v poriadku?
3: Fúha, to bolo ale šupa.
4: Biggy, prestaň ma oblízovať, som okej. To ty si zavolala Bzučivku však?
7: Tak je.
3: Bzučivka, ďakujeme. Bol to zásah v pravej chvíli.
4: Chúďatko, aká je vyčerpaná. Keby som sa nebála, tak ťa obímem.
3: To veru neskúšaj. Stále je v nej dosť elektriny. Za to pánko má dosť.
4: Vyzerá zlovestne, aj keď je v bezvedomí. Radšej sa niekde schovajme, kým príde pomoc.

0: Máme deti aj hľadaného. Zaisťujeme terén.
1: Neverím, že sú tu a dávajú mu putá.
2: 10 policajtov má čo robiť, aby ho zdvihli. Až teraz vidím, aký je to obhor.
3: Konečne vás stretávam osobne, priatelia. Veľmi ma teší. Som Henry. Agent Henry. Ďakujem za vašu zvedavosť, múdrosť aj odvahu. Boli ste lepší ako ja. A teraz rýchlo za kráľovnou.

0: A čo bude s bzučivkami, ktoré zostali v škole?
1: Práve za nimi prišla špeciálna jednotka biológov a odborníkov na hmyz.
2: Dúfam, že tým chrobáčikom neublížia. Poslúchali len z donútenia.
1: Nebojte sa, budú v bezpečí. Neskôr ich môžete aj navštíviť, ale teraz by vás rada prijala kráľovna.
0: Wow. A čo naši?
2: Mamka s ockom musia mať hrozný strach.
1: Aj vaši rodičia sú v poriadku. Pred chvíľou s nimi telefonovala kráľovna. Povedala im, že si ešte na chvíľu požičia ich mimoriadne odvážne deti.
2: Chcela by som vidieť mamu rozprávať po anglicky s kráľovnou.
0: Ty brďo, Betka, kúkaj, brána do paláca sa otvára. To je ako v rozprávke.
1: Nasledujte ma hore po schodoch, prosím.
3: Chápeš, že ideme na návštevu ku kráľovnej? Mám dobré vlasy?
4: Máš vlasy ako vždy. Podľa mňa kráľovná vie, že sme nespali celú noc.
5: Vítam vás, drahí moji. Posaďte sa a ponúknite sa teplými koláčikmi, mojou obľúbenou pomarančovou marmeládou a čajom. Musíte byť riadne unavení.
4: Ďakujeme.
2: Ďakujeme, veličenstvo.
0: Úplne som zabudol, že som hladný.
2: Cyril, s plnými ústami sa nerozpráva.
5: Len si dajte a rozprávajte. Bigi, aj pre teba mám niečo. Pozri. Zázvorové sušienky. Máte za sebou poriadny kus cesty a ja neviem ani slovami vyjadriť, aká som vám vďačná. A nie len ja, ale celé Anglicko a celý svet. Vypátrali ste drumna Drochita a zneškodnili ho. Bravo! Už je v cele. Dal ju postaviť ešte môj otec. Vždy sa obával, že sa tento zloduch raz vráti, aby dokonal, čo si naplánoval. Ale ešte sme nevyhrali. Na všetkých hraniciach sveta sú neprekonateľné múry. Máme 3 hodiny na ich odstránenie. Potom americký prezident odpálí atómovú bombu. A to bude koniec.
4: Pani kráľovná, to bude hračka. Prišli sme na to.
2: Môj brat chce povedať, že bzučivky elektrické nám pomôžu. Nasávajú zlú energiu narast múrov, ale dokážu prijať aj dobro, ktorým potom múry rozstavia.
4: Áno, vyskúšali sme to.
2: Funguje to.
4: Rozumejú ľudskej reči, ale iba cez počítač.
1: Ak dobre chápem, bzučivky využívali zlú energiu zo správ a komentárov na internete. Na dobrú silu budú potrebovať láskavé a srdečné odkazy.
2: Videli sme to na vlastné oči.
5: Máme však veľmi málo času.
4: Musí existovať nejaké riešenie.
2: Môžem sa niečo spýtať, veličenstvo?
5: Čokoľvek, srdiečko.
2: Na čo slúži tá vecička v rohu?
5: Myslíš mikrofón? Vďaka nemu môžem osloviť svoj ľud? Môj hlas sa potom priamým prenosom dostane do televízie, rozhlasu, ale aj na internet a do pouličných reproduktorov.
1: Geniálny nápad, Betka.
5: Drahý anglický ľud, milí obyvatelia zeme, prihováram sa k vám v ťažkých časoch, aby som priniesla nádej. Vďačíme za ňu dvom deťom. Betka s Cyrilom prišli do Londýna na výlet, ale svojim bystrým rozumom a citom pre dobro dokázali viac ako mnohí iní. Odhalili najväčšieho zloducha našej éry, temného drumna Drochita, ktorý postavil zlovestné múry na všetkých hraniciach sveta. Múry, ktoré nás rozdelili a uväznili. Múry, ktoré nám priniesli iba strach a nenávisť. Drumna Drochit už sedí vo väzení, ale jeho hranice stále stoja. Tento obor vystaval múry z ľudskej nenávisti, ktorú jeho otroci nasali z internetových komentárov a správ. Jedine spolu ich dokážeme zničiť.
6: Prosím vás, ako ešte nikdy predtým, sadnite si všetci za počítač, mobily a laptopy a píšte.
5: Píšte krásne správy tým, ktorých ľúbite a sú od vás ďaleko.
6: Vzdajte hold priateľom. Spomeňte si na svoje učiteľky z detstva a pochváľte ich. Spojte sa so spolužiakmi na druhom konci sveta a milo ich pozdravte.
5: Potrebujeme lásku a prijatie.
6: Teraz hneď.
5: Jedine tak múry opäť padnú.
7: Ďakujem vám. Spolu to zvládneme.
1: Elektrina v celej škole je opäť zapojená, počítače spustené.
0: Ahojte, bzučivky. Viem, že už ste veľmi unavené, aj my. Vôbec sa nám nežiadalo vrátiť sa na toto strašidelné miesto, ale je to dôležité.
2: Vniknite do všetkých stránok a hľadajte láskavé správy. Nasajte z nich dobrú energiu a potom leďte a roztápajte múry. Rýchlo, nemáme čas.
1: Toto je vaša posledná zodpovedná úloha. Potom si už budete môcť navždy oddychovať v tropicko-elektrických záhradách, ktoré pre vás postavíme. Tak na čo čakáte? Hor sa do práce! Veličenstvo, správy z Fínska a Ruska. Múr na hraniciach klesol o polovicu.
5: Talianský prezident ma informoval, že hranice s Rakúskom miznú.
1: Zdá sa, že hranice miznú úplne všade. Nestíhame odpovedať.
2: Bzučivky sú úžasne usilovné.
5: To je americký prezident. Počúvam vás, pán prezident. Áno. Áno. Rozhodne. Som skutočne rada, že nepoužijete atómovú bombu. Pekný deň aj vám do Spojených štátov. Z toho človeka raz ošediviem.
4: Veď je šedivá už celé 10 ročia.
2: Anglický humor, Cyril.
5: Zdá sa, že naša misia sa podarila, Henry. Hranice sú fuč.
1: Skvelé správy, veličenstvo. Čudujem sa, ako pri tom hluku mohli zaspať.
5: Ja nie, Henry. Sú to deti. Jedna prebdená noc je aj na dospelého veľa. Len nech sa vyspia. Mám pre nich ešte jedno prekvapenie. Pozrite sa von. Nie je to krása?
1: Svet sa zmenil. Možno nie navždy, ale v povetrí bolo cítiť závan lásky a radosti. Do Francúzska už cestovali nákladné autá plné pomarančov, do Afriky leteli lietadlá s jedlom pre chudobné deti. Stará pani z Winchesteru napísala sestre do Argentíny, že ju veľmi ľúbi a mrzí ju, že sa 20 rokov nerozprávajú. Učiteľka z Lisabonu založila stránku s názvom Pochváľ svojho učiteľa angličtiny. Malý Adam z Košíc sa ospravedlnil spolužiakovi, ktorému nadával do hlupákov. A veveričky zo St. James Parku? Zase sa fotia s turistami, preskakujú ploty a pohádzujú chvostíkmi. Jedna tam však chýba.
2: Cyril, spíš? Sníval sa mi čudný sen. Bola v ňom biela rozprávajúca veverica, anglická kráľovná a hnusný obor, ktorý postavil obrovské múry. A ešte taká maličká veverička a čudné chrobáky.
8: Dobré ránko, sestrička. A ja som si myslel, že sa mi to celé iba zdalo. Ale aha!
2: Peggy, aj ty si spala v tejto kráľovskej posteli?
8: A mrkni na očný stolík.
2: Bzučivka elektrická. Ahoj.
9: No, dobré ránko sa praje, vy naši zatúlaní hrdinovia.
2: Mami, oci, vy ste tu?
10: Sedeli sme tu pri vás celú noc.
7: A vôbec sa vám nedivím. Tiež som mama a zbláznila by som sa od strachu, keby som nevedela, kde sa túlajú moje deti.
9: Počujete, kráľovnú? Keby ste nám prezradili, čo plánujete, s ockom by sme vám pomohli.
10: Ale sme na vás hrdí.
7: A ja tiež. Môžete tu ostať, koľko si budete želať. U nás máte dvere vždy otvorené a ešte by som vám rada niečo odovzdala.
1: Veličenstvo, tu je 6 zamatových škatuliek, ako ste si želali.
7: Ó, ďakujem, Henry. Betka, týmto ťa pasujem za rytierku ľudskej odvahy a bystrého rozumu.
2: Krásna medaila. Ďakujem, veličenstvo.
7: Cyril, príjmi moje vyznamenanie rytiera čestnosti a dobra.
9: Zlatko, fotíš to?
8: Wow, ďakujem veľmi pekne, veličenstvo.
7: Toto je pre teba, milá Biggy. Pre hrdinskú veveričku.
9: Ďakujem vám, kráľovná.
7: Tieto dve sú pre rodičov našich malých hrdinov. Vychovávate vaše deti príkladne a za to vám patrí moja vďaka a vyznamenanie skvelá mama a skvelý otec.
1: Ďakujeme, veličenstvo.
7: A na túto budem potrebovať asi lupu.
10: Nech sa páči, veličenstvo. Máme špeciálnu lupu.
7: Oh, ďakujem vám. Ešte rukavice proti elektrickému prúdu, tak? Milá bzučivka, tebe odovzdávam rád odvážneho chrobáčika. Pretože aj malé tvory dokážu vykonať veľké veci.
11: A práve keď Big Ben odbil poludnie, skončil sa tento neuveriteľný príbeh slovami kráľovnej. Sám by som nič lepšie nevymyslel. Nezabudnite, aj malé tvory dokážu vykonať veľké veci, keď ich vpred poháňa láska a pravda.

skončila sa rozprávková hra Kráľovskí agenti. Podľa predlohy Diany Mašlejovej napísala Barbora Kardošová. Účinkovali agent Henry, Štefan Skrúcaný, Betka, Greta Luprichová, Cyril, Erik Koníček, Kráľovná Alžbeta, Jana Hubinská, Drumna Drochit, Ivan Romančík, Biela Veverica, Olga Belešová, Starožitník Eduard, Dušan Kaprálik, Mamička, Jana Lieskovská, Ocko, Vladimír Kobielsky, Hlas, Lucia Vráblicová, Produkcia, Marcela Stanková, Hudobná dramaturgia, Lída Hodulíková, Zvukový majster, Stanislav Kaclík, Dramaturgia, Zuzana Kolmosová, Réžia, Milena Lukáčová. Rozhlas a Televízia Slovenska 2021.

0: Rozprávkové rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru V ríši víl. Na motívy francúzskych ľudových rozprávok napísala Jana Kákošová.

0: láska!
1: Cérka! Ach, dievča bláznivé. No ide búrka a ty tu zasa trčíš ako očarovaná.
2: Vždy lepšie ako sedieť v tom našom tmavom malom domci, mama.
1: No a čo čakáš? Že ti more prinesie krásneho princa? Takých snov by bolo. V našej osade sa dievčatá vydávajú iba za tunajších mládencov.
2: Ak odtiaľ to nevyťahnú pety, iné im ani nezostáva. Našou dedinou sa svet nekončí, mama. Iba kúsok odtiaľ to jestvujú veľké mestá, nádherné paláce, šťastní ľudia.
1: Na čo? Takým ty môžeš robiť iba slúžku. A tu si slobodná. A nejaký spoľahlivý muž sa aj pre teba nájde. No poď, dcérka, poď, treba siete vytiahnuť.
2: Aj tak raz odídem.

0: prestriaj sviatočný obrus, Tereska. A nachystaj chlebík.
1: Mama, obe vieme, že mlynár sa nepríde hostiť.
0: Pýta ťa o ruku. A to je inakšia partia ako rybári.
1: Vdovec s deckom.
0: A čo? On potrebuje dobrú ženu a chlapec matku. Iné by veru nedbali.
2: A ty tu nie si najväčšia krásavica.
1: A k tomu chudobná. Preto si trúfa na pýtačky práve k nám. Lenže ja si neuviažem na krk cudzie dieťa.
0: Ale veď časom prídu aj vlastné, Tereska.
1: Ak slúžka, tak u pánov. A za dobrú plácu.
0: Už je tu. Tak sa správaj, ako sa patrí.
3: Dobrý večer.
0: No, vítajte u nás, sused. Vítajte.
3: Toho sa nezdržím. Ja. Môj synček býva nerad sám.
0: Aha, no.
3: Tak... Ako si sa rozhodla, Tereska?
1: Takže synček nechce byť sám? To budem pri ňom sedávať ja, ako kvočka?
0: Tereska!
3: No, sedieť nebudeš. V mlyne je dosť roboty.
1: Takže hľadáš slúžku, gazdinu aj varovkyňu. Krásne vyhliadky.
0: Tereza, odpuste, pán sused.
3: Myslel som, že sa chceš vydať. Ale ty si dáka prieberčivá.
1: Hej, muža s deckom a múčný prach. To si nevyberiem nikdy.
3: No už ja sa nenatískam. Suseda, viete, že som chcel zostať v dedine. Udržať mlyn, aby mali ľudia chlieb. Ale ak si nenájdem ženu, potom sa poberiem inde.
1: Šťastnú cestu.
3: Zbo.
0: Takže radšej slúžkou u cudzích? No tak si choď.

0: Už neostanem sedieť na muzike medzi poslednými.
1: A to len toľko ti stačí ku šťastiu?
0: S Bohom, mama. Všetko sa mi splní. Viem to.

0: Nemáme prácu.
1: Nie, služok je dosť.
2: Neobťažuj, dievča.
3: Nič tu pre teba nie je.
0: Neotravuj.

0: Nevládzam už. Musím si oddychnúť.
1: Hej, dievča. Dievča, preber sa.
0: Kto? Čo? Kto ste?
1: Idem okolo a vidím ťa spať na kraji lesa. V noci je les nebezpečný. Vstaň. No vstaň, odveziem ťa domov.
0: Nie, nie. Musím ísť ďalej. Hľadať službu.
1: Aha. Nemáš rodinu?
0: Mám matku. Žijeme v rybárskej osade. Pár dní cesty odtiaľto.
1: Tak to už dlho hľadáš.
0: Myslela som, že v bohatých domoch stále potrebujú slúžku. Ale nikto ma nechcel. Možno preto, že mám na sebe také handry a pekná tiež nie som.
1: Ani som si nevšimol. Ale je mi ťa ľúto, dievča. Ako sa voláš?
0: Tereza, pane. Vy najskôr tiež máte dosť služobníctva. Nesie vás krásny kôň. Váš odev by mohol nosiť aj kráľ. Isto ste veľmi bohatý.
1: Možno. Rád by som ti pomohol, lenže služobníctvo mi netreba.
0: Pane, budem veľmi usilovná. Dajte mi hodzakú prácu, aj tú najťažšiu. Nemôžem sa len tak vrátiť domov. Umrela by som od hanby.
1: Len aby tá hanba nebola ľahšia ako služba v neznámom dome.
0: Nikdy.
1: No, mám malého synčeka. A zda by sa mu zišla mladá opatrovkyňa.
0: O deti sa starať veľmi neviem.
1: Nenútim ťa.
0: No, veď sa naučím.
1: Dobre. Skúsime. Podaj mi ruku a vysadni. Zatvor oči. Nech by sa dialo čokoľvek, neotvor ich.
0: Aký zvláštny vánok sa zodvihol. Voňavý. Ako by nás obklopila kvitnúca záhrada.
1: Tak, čo chvíľa, budeme na mieste. Otvor oči, Tereska.
0: Čo je to za skalnú stenu, pane? A kde je váš dom?
1: Bralo nie je kamenné, prejdeme ním.
0: Prejsť skalou?
1: Tak, drž sa ma. Privádzam opatrovkyňu pre nášho synčeka, pani moja. Sme doma, Tereska.
0: Aký zvláštny zámok, pane. Akoby zmly strieborných lúčov.
1: Máš pravdu. Tento svet je jedinečný. Ale dúfam, že ty sa v ňom budeš cítiť dobre.
2: Koho si to sem dovliekol? Pamiatol si sa.
1: Tebe, pomocníčku Klára, a môjmu synovi spoločníčku.
2: Poznám tie stvorenia. Lenivé a chamtivé. A táto je navyše aj nepekná.
0: Pane!
1: Netráp sa, dievča. Klára je ku každému zlá.
2: Keby bolo po mojom, ani ty tu nemáš miesta.
3: Mlč už!
1: Vieš, kto si želá, aby chlapec mal tú najlepšiu opateru? Ty sa s ním nepohráš, nepomaznáš.
2: Ešte to, aby z neho vyrástol taký istý slaboch ako...
3: Buď ticho!

0: dobre. Hýbaj, služka. Zložíš sa v izbe pri kuchyni.
1: Volám sa Tereza, pani.
0: Tu žiadne meno nepotrebuješ, dievka. Len mlč a poslúchaj.
1: Nebojím sa ťažkej práce.
0: Ťažkej práce tu nie, dolupania. Všetko je u nás ľahučké ako pavučina. A práve také zradné.
2: Otecko, ako dobre, že si sa vrátil. Teta Klára mi nechce dať medový koláč.
0: Ach, co to si ich pedne, spratník?
3: Synček, veľmi si mi dnes chýbal.
2: Prečo musíš chodiť preč, otecko?
0: Túla sa kade tade, lebo sa s nami necíti dobre.
4: Mňa môžeš nenávidieť, Klára, ale môjmu synovi neubližuj. On za nič nemôže.
0: Hej, ale aj kvôli nemu sme v tomto zajatí. No, maličký, otec ti priviedol novú varovkyňu. Ako sa ti pozdáva?
1: Budeme sa spolu hrať, hm? Aj medové koláče napečieme. Chceš? No poď, môžeš ma volať Tereza. A teba? Teba ako volajú?
2: Nijako.
3: Môj syn nemá meno Tereza.
0: Pre služku. Je to mladý pán. Hotovo.
1: Rozumiem. Máš krásne oči, mladý pán. Ako najjasnejšie hviezdy. Nikdy som také žiarivé oči nevidela.
3: Je čas ísť spať. Choď, synček, choď. Dobrú noc.
2: Otecko, je ti niečo?
3: Nie, nič, nič. Iba si musím trošku oddychnúť. Tak, dobrú noc všetkým.
1: Je tvoj otecko azda chorý?
0: Nevypituj sa. A ty, pamätaj, ani slovo pred ňou. Poď za mnou, služobná.
1: Aké obrovské komnaty, pani. A všetky prázdne? Bez nábytku. Naozaj žijete v tomto veľkom zámku iba vy?
0: Nerozumela si. Zvedavcov nestrpíme. No, tu budeš spať. V noci sa neopováž vystrčiť nos zo svojej izby.
1: Na čo je zvonku zábora?
0: Keby si chcela snoriť, aj napriek zákazu.
1: Chcete ma na noc zatvárať?
0: Je to len pre tvoje dobro, dievča.
1: Zvyknem si. Zvyknem si určite.

0: Sníva sa mi? Tá hudba a hlasy? Odkiaľ sú?
1: Tam dolu sa niekto zabáva. A nie jeden, ani traja. Oklamali ma. No čo, slúžku nič po pánskych plesoch. Treba poslúchať. Svitá. A ja som ani oka nezažmúrila. Tuším sa spoločnosť rozchádza. Keby sa aspoň oblokom dalo vyzrieť. Privysoko.
2: Už si hore?
1: Vôbec som nemohla spať, pani. Celú noc dolu vyhrávali.
2: Čo už? Nevymýšľaj si.
1: Ale...
2: Obleč sa a choď do kuchyne. Pamätaj, chlapcovi budeš chystať jedlo iba podľa môjho príkazu. Z toho, čo rastie v záhrade a v lese.
1: A múka na chlieb?
2: Ten by mu sotva chutil. Ale nemaj strach, sám ti povie, čo má rád.
3: Dobré ráno, teta. Dobré ráno, Tereska. Pôjdeme do záhrady?
2: Zaveď slúžku ku svojmu stromu. Odteraz bude ona robiť, čo treba. Ešte oľutuje, že sem prišla.
1: Čarokrásna záhrada. Také stromy a kvety som nikdy nevidela. Podaj mi ruku, prejdeme sa.
3: Ako?
1: Nevieš, ako sa ľudia držia za ruky? Do tanca ťa nevolám, iba na prechádzku. Ale nemusíš, ak nechceš. Ty nemáš mamičku?
3: Nevypýtuj sa, zakázali to.
1: No, keby si mal, iste by ti dala pekné meno.
3: Neviem.
1: Je mi ľúto, že ťa nemám ako volať, vieš? Možno po oteckovi?
3: Neviem. A už nevyzvedaj, lebo to musím povedať Klár.
1: Nie. Nie, prosím ťa, nie.
3: Ja sa na teba nehnevám. Pozri sa, môj strom. V duti nie je masť. Tu vyber.
1: Počkaj. Hej. Je tu nejaká nádobka. Šíri sa z nej zvláštna vôňa. Ostrá a omamná.
3: Natri mi ňou oči.
1: Je to nejaký liek?
3: Musí to byť. Inak by som ju nevidel.
1: Koho?
3: Sľúbila si, že nebudeš zvedavá.
1: Ja viem. Ale je tu toľko čudných a tajomných vecí. Tak to mám natrieť? Neštípe. Tvoje očká sa rozžiarili ešte viac. To už nie sú hviezdičky. To horia plamienky. Tá masť musí byť čarovná.
3: Daj ju späť.
1: Máš strach, že ti ubudne?
3: Nikto iný z nej nesmie brať. Potrestali by ho.
1: Myslíš pani Kláru?
3: Klára sa iba robí z ňou. Ale nie. Som hladný. Spravíš mi koláčik z medu a malín?
1: Spravím. Ale z jeho ten, čo prvý dobehne na koniec záhrady.
3: Ja!
1: Bež!
3: Ja!
1: No utekaj, bež! Tie švíky už dlho nevydržia. Mizerné handry.
4: Dobrý večer, Tereska. Prišiel som sa spýtať, ako sa ti u nás páči.
1: No, ak mám povedať pravdu, pane, predstavovala som si svoju službu trošku inak. Chcela som spoznať veľa ľudí, zabaviť sa. No, a nie iba počúvať, ako sa veselia iní.
4: No, ak chceš odísť... Nebudem ti brániť. Dnes som vás pozoroval z obloka, ako sa s mojím synčekom naháňate v záhrade. Smial sa a bol šťastný.
1: Rada ostanem, pane.
4: Ďakujem ti. Ďakujem kvôli môjmu chlapčekovi. Ale vyrušil som ťa pri práci.
1: Iba si zašívam kabátec, pane. Moje šaty sú už chatrné.
4: Dostaneš nové. Klára!
2: Tu som... Slúžku treba zamknúť. A ty čo sa tu ponevieraš?
4: Tak to sa musí starať, či je nič nechýba. Potrebuje nové šaty.
2: Aké by sa milostivej páčili. Z rosy či motýlých krídel?
4: Daj jej zo svojich. Tých, ktoré roky ukrývaš.
2: Moje šaty tej cudzej dievke? Nikdy.
4: Prikazujem ti to.
2: Neber mi ich. Je to moja jediná spomienka.
4: Lebo ti ostalo krásne meno. Meno plné jasu. Váž si to. A Tereske ráno svoje šaty dones.
1: Pane, ešte viac ma znenávidí.
4: Ak ťa bude trápiť, len mi povedz. Dobrú noc, Tereska.
1: Pane, neostanete ešte chvíľku?
4: Nie, nemôžem. Spí pokojne, Tereska. A ničoho sa neboj.
1: Pokojne. Keby sa dalo.

0: Nie, nie, nie, nebudem to počúvať. Zapchám si uši. Vstávaj. Tu máš, obleč si ich.
1: To sú šaty hodné kráľovnej. Ozaj smiem?
0: Aj tak by som si ich už nikdy neobliekla. Preklínam vás, bezcitní ľudia. Ženiete sa za krásou, túžite po večnom živote a nekončiacom sne, ale neviete, čo s nimi. Svojou prízemnosťou všetko aj tak zničíte.
2: Klára, chod za robotou. Po hosťoch treba upratať.
0: Aj teba preklínam, Jean. To pre teba a tvojho
2: syna. Si nebezpečné prostoreka, Klára. Pamätaj, tvoj trest môže byť horší. A ty, Tereska, zabudni, čo si tu počula. Sľub mi to.
1: Sľubujem.
2: Želám ti pekný deň. Večer sa zás pozhovárame.
1: Jean. Tak predsa má meno. Jean.
3: Dobehne k stromu.
4: Daj pozor, spadneš.
1: Oh, bože môj, neublížil si si. Ukáž kolienko.
3: Bolí, Tereska. Nemôžem vstať.
1: Oh, počkaj, počkaj, umieme. Hm? A pofúkame. Oh, ranka zmizla. Všetko sa ti tak ľahko zahojí, môj malý?
3: Keď ona na mňa myslí.
1: Kto? Prezraď mi!
3: Nesmiem, nesmiem. Ale koleno ma aj preto prestalo bolieť, lebo si na ňou fúkla a pohľadkala. To mi ešte nikto nespravil.
1: Teraz sa ma chyť okolo krku. Odnesiem ťa domov.
3: Takto?
1: Tak, chlapček môj. Drž sa ma pevne.
3: Tereska, ostaneš so mnou navždy?
1: Raz sa musím vrátiť domov. Ale bude mi za tebou veľmi smutno.
2: Dobrý večer, Tereska. Dobrý večer. Počul som, aká si bola starostlivá k môjmu synčekovi. Zaslúžiš si odmenu.
1: Pane, to je za takú službu priveľa.
2: Nie, nie, len ber. Veď kvôli peniazom si sa vypravila do sveta, či nie? Keď sa vrátiš k svojim, všetci ti budú závidieť. Tú túžbu veľmi dobre poznám, Tereska.
1: Áno, tak to bolo, pane. Ale teraz...
2: Dobrú noc. Dobrú noc. Tie šaty ti ozaj pristanú.
1: Nádherný odev na dievčati z rybárskej osady. To ako by ste prostej čajke pripevnili dúhový pávy chvost. Viem, že mi chýba krása. Aj vznešenosť. Ale keby som aj ja mala oči ako hviezdy, tak...
2: Dopovedz.
1: Ostali by ste dlhšie.
2: Dobrú noc.

0: tancuje. Tancuje. On tancuje a zabáva sa s krásnymi dámami. Nie, nie. Nesmím na to myslieť.
1: Tereska, vstávaj!
0: Čo je?
1: Pomôž mi!
0: Čo je? Čo sa robí?
1: Otecko, spí tak tu. Sotva dýcha.
0: Zaveď ma k nemu.
1: Tu leží, na schodoch spod zemia.
0: Pane, pane, preberte sa. Otvorte oči.
2: Chodte preč. Nechajte ma.
0: Berte sa von obaja.
2: Chodte preč.
1: Otecko je chorý, teta Klára.
3: Veď sa, do večera zotaví. Netráp sa. Bežte, ja sa o pána postaram.

0: Neprišiel. Dnes večer si pre mňa nenašiel ani chvíľku času. Kde je? Kde je? Čo sa to robí? Nikoho nevidieť. A tá velikánska sála. Horiace sviece.
1: Tancuj, nevidíme. Tancuj do sviece.
2: Nech preč.
0: Nechajte ma. Nechajte ma. Pomoc. Kto ste? Ukážte sa. Pustite ma. Pustite. Prestaňte.
3: Slnko vychádza.
4: Dievča pochabé, ako si sa dostala von?
0: Vylomila som zámku.
4: Nešťastnica, chceš prísť o život?
0: Ja hľadala
4: som... Viem koho, ale márne. Vzali ho so sebou. Staň, pomôžem ti.
0: Kde je pán? Povedzte mi to, prosím.
4: Vráti sa. Ale ty sa viac nemiešaj do veci, ktorým nerozumieš. To je moja posledná výstraha.
5: Tereska, žmúrim, skryš sa.
0: Len uložím nádobku s masťou. Zázračná mastička. Pričaruj mi oči ako hviezdy, aby som sa pánovi páčila. Iba na konček prsta si vezmem. Jo, páli... Vydržím, musím.
5: Tereska, idem. Ty sa nehráš?
0: Prepáč mi, ja som veľmi ustatá.
5: Ako by nie, keď v noci nespíš. Videl som, ako si spadl.
0: Ty si tam bol? V podzemí? Prečo si sa mi neohlásil?
5: Bál som sa. Sľub mi, že tam už viac nepôjdeš.
0: Nechci to odo mňa, chlapček môj.
5: Daj si teda veľký pozor, Tereska. Thank you.

0: Majú krásne tváre. A predsa v nich nie je nič ľudského.
1: Tancuj. Tancuj, milý môj. Tancuj do svitania.
2: Prepusti ma, kráľovná.
0: Môj pán, veď ho umoria. Jean! Jean! Nechajte ho!
3: Stoj, dievča. Ani krok.
1: Jean patrí mne.
0: Heš, heš, preč odo mňa! Pane, pane, tu som. Chyťte sa ma. Vstaňte.
3: Si odvážna. Kto ti dal právo stavať sa medzi kráľovnou Víl a jej muža?
0: Tebe na Jeanovi nezáleží, ak ho necháš trpieť. Ale ja ho mám rada.
3: Ticho! Ustúpte. Nezradím vás nikdy. Nikdy!
0: Pane, pane, oprite sa o mňa.
2: Nie, Tereska, nie. Nechaj ma tak. Chráň si život.
0: Nenechám vás tu.
3: Pochabé stvorenie. Čo mu ponúkaš? Máš azda krásu? Bohatstvo? Vznešenosť?
1: Je mi ťa ľúto, dievča. Viem, ako dokáže láska bolieť. Viem i to, aké vypráhnuté srdce ti ostane, ak sa lásky sama zriekneš.
3: Ale nemôžem dopustiť, aby si ty zvíťazila tam, kde ja som prehrala.
2: Kráľovná, prosím, neubližuj jej. Ostanem náveky tvojim sluhom, ale ju nechaj ísť.
3: Čuš! Už mlčte obaja! Berte ju do kola!
0: Nie!
2: Tereska!
0: Nie! Pustite ma!
2: Tereska!
0: Žán! Žán!
3: Nepomôže ti.
1: Nevládza sa zodvihnúť.
3: Tak čo? Ešte stále nemáš strach?
1: Obetuješ sa? Ostaneš v našom kole miesto neho? Zbledol si. Cúvaš? Mlčíš, dievča.
3: Tvoja láska nie je o nič mocnejšia ako moja. Za svoju trúfalosť zaplatíš.
4: Pustite ju! Tereska, podaj mi ruku, von z kola!
1: Synčiť môj,
3: brániš to cudzie stvorenie? Ustúp, dieťa.
4: Nie, mama, ty nie si spravodlivá.
1: Synček.
4: Ona ti neublížila. A ku mne, ako deckovi bola dobrá. Vstaň, Tereska, pôjdeme.
0: Chlapče, Žán, môj Žán.
1: Môj syn.
3: Nemám meno. Mena si dávajú iba ľudia.
0: Takému patrí. Po otcovi. Kde som?
5: Vo svojej izbe, dievča. Je koniec. Opusti zámok a zabudni.
0: Nie, nie, musím ich vidieť, Žana aj chlapčeka.
6: Tu ich už nenájdeš. Ponáhľaj sa. Zámok čoskoro zmizne.
0: Žan, kde si? Ozvi sa mi.
6: Nezdržuj sa. Ak sa včas nevrátiš ku svojim, ostaneš naveky uväznená medzi svetom ľudí a svetom čarovných bytostí. Ako ja. No, tu máš mešec zlata. A už bež.
0: Nechcem nejaké peniaze. Nie, neber ma preč.

0: Mamka, som doma.
1: Tereska. Tereska moja. Tereka, stokrát som ťa oplakala. Kde si bola toľký čas? Vyše roka.
0: Videlo sa mi to ako pár dní, čo som odišla.
1: Aj, no len keď si tu zdravá. A opeknela si, Tereska. Oči ti žiaria. A tie krásne šaty.
0: Iba tie mi zostali na znak toho, že to všetko nebol iba sen.
1: Ozaj? A vieš, že mlynár sa dávno oženil v susednej dedine. Mlyn nemelie. Po múku chodíme až 2 dni cesty. Ale ako sa tak na teba dívam? Teraz opýtačov núdza nebude. Zajtra je sviatok. Pôjdeme k muzike.
0: Nemám na zábavu ani pomyslenie, mama.
1: Ale no, kvôli mne, dcérka. Nech všetci vidia, že vdovina dievka tu nemá páru.

0: Nie.
1: Hádam nám nedáš košom, krásavica?
0: Nie.
2: Zatancuj
0: nie.
2: Si so mnou, Tereska.
1: No poď,
0: nie.
1: Tereska.
0: Nie, nechajte ma.
2: Tancuj so mnou.
0: Dajte mi pokoj.
3: Tancuj do svitania.
4: Tereska, Tereska moja, zošalela si? Nepoznávam ťa.
0: Mama, už nikdy nepôjdeme k muzike. A nejaký ženich neprekročí náš prach.
5: Tereska.
0: Jean, kde si?
5: V tvojom sne, milá moja. Neotváraj oči, iba počúvaj. Bol som synom prostého roľníka. Málila sa mi práca na poli. Nechcel som sa vyučiť žiadne remeslo. Rád som sa zabával, tancoval do úmoru s dievčatami, ktoré túžili po mojej láske. No ani tá najkrajšia mi nebola dosť. Práhol som po najlepšej tanečnici nadpozemsky dokonalej. Hľadal som nad ránom po lesoch bytosti, ktorých nôžky sú ľahšie ako rosa a smiech zvonivý ako strieborná píšťalka. Volal som, prosil. Jednej noci si po mňa prišla sama kráľovná Víl. Vo svojej zázračnej ríši pre mňa nášho synčeka stvorila ten vzdušný zámok, ktorý poznáš. Veril som, že pre lásku ku mne a synovi obetuje trón a budeme spolu žiť šťastne. A jej sestra Klára kedysi obetovala svoje kráľovstvo pre lásku k obyčajnému smrteľníkovi. Ten ju však zradil a ona sa iba z milosti novej kráľovnej mohla stať aspoň slúžkou vo vzdušnom zámku. No moja kráľovná sa bála takého osudu.
0: Prečo si ju neopustil? Prečo si sa nevrátil medzi ľudí?
5: Môj synček a klamlivá láska k tej prekrásnej Víle ma držali v zajatí. Pre noci so svojou kráľovnou som bol ochotný aj umrieť v tanečnom kole. Myslel som si, že prostá svetská láska nie je mojim osudom. Až kým som nespoznal teba.
0: Tak odiď teraz. Ja na teba stále čakám.
5: Neskoro, Tereska. Kráľovná sa hnevá. Ak by sa aj mne podarilo utiecť, môjho synčeka mi nikdy nedá a ja bez neho nedokážem žiť.
0: Jej kúzla sa však musia dať zlomiť. Nemôže vládnuť nad ľuďmi.
5: Vočičarám jestvuje iba jediná sila. Ľudská obeta. Ale to je privysoká cena.
0: Jean, dopovedz.
5: Musela by si vrátiť, čo si si z ríše Víl neprávom vzala.
0: Čo to je? Čo? Už viem. Moje oči. Oči ako hviezdy. Ber si ich, krutá kráľovná. Ber, ak nemajú vidieť toho, ktorého ľúbim.

0: Tereska, Tereska, vstávaj. Siete treba vytiahnuť. Sama už nevládzem.
1: Už. Aká temnota.
0: No, dievča, daj pozor, veď ma zrazíš. Celá si popletená.
1: Mamička, odpusti mi. Nebudeš mať zo mňa osoch.
0: Čo to trepeš?
1: Som slepá, mama.

0: vlnky, odneste ma. Zbavte moju mamu trápenia a neužitočného bremena.
1: Cerka, cerenka, poď domov. Od rána si nič nezjedla. Nachystala som ti chlebík aj kúsok syra, čo mi milosrdní ľudia darovali. No tak vstávaj, Tereska, vstávaj. Tvoje krásne šaty, kamene a príliv celkom znivočia.
0: Predaj ich, mamička. Nechcem, aby si žobrala u cudzích.
1: A veci sa ich nechcela vzdať.
0: Aj v starých handrách môžem spomínať.
2: Kúpila som kus pečienky a aj múku na koláč. Spravíme si hody, dcerka. Pozri, aj čerstvý chlebík je. Mlyn zase melie.
0: Nie som hladná, mamička.
2: A ten nový mlynár iba včera sa nasťahoval, ale všetky dievčatá už o ňom snívajú. Krása vec. A nijaké neprekáža, že má aj malého synka.
0: Dnes by som bola šťastná, keby som mohla chlapčeka držať za ruku.
2: Také krásne dieťa tu ešte nikto nevidel. Má očká ako najjasnejšie hviezdy.
0: Čože?
2: Dievča, kam bežíš? Zablúdiš, zraní sa. Počkaj, Tereska!
0: Ešte kúsok, kúsoček. Aspoň hlas počuť.
3: Dokázala si to, Tereska. Našla si nás aj poslepiačky.
0: Nedívaj sa na mňa. Handrárku celú od blata.
3: V mojich očiach sa ti ani kráľovna víl nevyrovná, Tereska.
0: Si tu. Ten zamúčený mlynársky kabát ti, ako vidím, náramne pristane.

0: Stoly postavte až po bránku, budeme mať veľa hostí. Moja Tereska sa vydáva.
1: Starka, môže?
2: Ale vyčkaj. Keď ženich s nevestou zasadnú za vrch stôl, potom budeme hodovať. Ale kúsok koláčika si predsa len vezmi. Tereska, obliekaj sa. No, aj v týchto skromných šatách sa svojmu Žánovi budeš páčiť.
1: Veď ja viem, mamička.
2: A kde sa tu vzala belostná hmla? Ako by obláčik či morská pena? Veď to sú šaty. Prekrásne šaty. Trbliecu sa na nich žiarivé kvapôčky.
3: Venujem ti svoje svadobné šaty, Tereska.
1: Odpúšťaš mi?
3: Môj synček bude v dobrých rukách. A ja mu zošlem každú noc tie najkrajšie sny o zelených lúkach, spievajúcej vode, tancujúcich oblakoch. A ty sa zas postaraj, aby v skutočnom živote z neho vyrástol statočný človek.
1: Bude na teba spomínať s láskou, kráľovná Víl.
3: Veľa šťastia.
4: Tereska! Tereska! Svadobný sprievod čaká.
1: To sama kráľovná Víl nám prišla zaželať šťastie.
5: Ďakujeme, pani.

Skončila sa rozprávková hra Jani Kákošovej V ríši víl. Účinkovali Zuzana Marošová, Ján Galovič, Eva Matejková, Jana Strnisková, Jana Hubinská, Michal Dudka a Peter Sklár. Dramaturgia Ján Uličiansky, majster zvuku Andrej Kubík, hudobná dramaturgia Eleonora Vančíková-Kapasná, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava 2003.

Pozvanie do hudobnej dielne tento raz prijal opäť Lukáš Borzík, slovenský skladateľ a pedagóg. V jeho rozmanitej a košatej tvorbe patrí popredné miesto hudbe spirituálnej, duchovnej a vlastne aj konkrétne liturgickej. V roku 2021 uprostred pandémie dokončil svoje prvé kompletné zhudobnenie omšového cyklu. Jeho misa Da Pacem si o rok neskôr vyslúžila aj významnú cenu Jána Levoslava Belu. Skladbu spolu s autorom Lukášom Borzíkom dnes spoločne rozoberieme. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Ján Klíma.

0: spolupráci so zborom Vox Cantoris pod vedením zbormajsterky Evy Gabčovej a s komorným orchestrom Zoe s dirigentom Ondrejom Olosom vznikla nahrávka vašej omšovej kompozície Misa da Pacem. Vy sa komponovaniu duchovnej hudby alebo hudby s takým jasne vertikálnym duchovným vektorom venujete intenzívne dlhodobo. Chcel by som sa spýtať, čo vás priviedlo k zhudobneniu priamo omšového ordinária?
1: Premýšľam, že ako to vlastne celé uchopiť, lebo tá otázka je taká, že nejaký impuls bol na začiatku. U mňa to nebol v tomto prípade jeden konkrétny impuls. Celý ten omšový cyklus vznikal priebežne. Najprv to bolo vlastne zhudobnenie len tej prvej úvodnej časti Kyrie. A potom to vôbec nešlo v nejakom tom poradí, ako to poznáme z omše, že ide Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Ono to tiež trvalo viacero rokov, pretože ja som vždycky napísal nejakú z tých častí len pre zbor a potom som vlastne sa venoval písaniu úplne iných diel. Ale vždycky, keď som sa vrátil ku písaniu ďalšej časti toho omšového cyklu, tak som sa snažil zachovať určitý charakter, aby tie diela medzi sebou korešpondovali, aby to bolo homogénne, aby tam nevznikol taký ten pocit, že vlastne jedno dielo, druhé dielo, tretie dielo, každé vlastne ako by z iného súdka, že vlastne je komponované v inom štýle alebo v inom časovom období. Čiže som sa vždycky ako keby vedome navracal k tomu počiatočnému materiálu alebo charakteru toho materiálu, ktorým sa celý cyklus otvára. To je to dielo Kyrie. A úplne ako posledná vznikla skladba Credo. A ja som medzičasom písal ešte iné Credo, ktoré zaznelo aj v Estonsku na ISCM pod dirigentskou taktokou Kaspara Putnica, ktorý s Estonským filharmonickým zborom toto dielo veľmi krásne aj uviedol. Ale ono bolo tak odlišné. To bola taká výzva, myslím, že to Vatikán vyhlasoval, aby vlastne vznikala nová liturgická hudba. Tak bola taká vlastne v podstate skladateľská súťaž, ktorej sa zúčastnili vyše 200 skladateľov, čiže to boli skladateľi z celého sveta. A mali písať vlastne len Credo. No a toto Credo som písal práve do tejto súťaže. No ale to mi vôbec nepasovalo do tejto omše. Čiže potom zase o pár rokov neskôr ako úplne poslednú časť som pridával Credo a posledným krokom bolo vlastne pridanie Slačikového orchestra, lebo pôvodne ten materiál fungoval ako samostatný omšový cyklus, taký skrátený. Ja som ho najprv pôvodne volal Missa Brevis, kde to Credo vôbec nebolo. No ale v tom poslednom kroku, keď som vytváral ešte aj ten dialog medzi Slačikovým orchestrom a zborom, tak som si už vtedy povedal, že je potrebné ešte tam pridať aj to posledné Credo, ktorý istým spôsobom nadväzuje na taký ten tematický prazáklad, ktorý som vytvoril ešte v tom období, keď vzniklo to prvé Kyrie. To Kyrie vlastne vzniklo ešte v roku 2003, ale posledné dielo som vlastne napísal v roku 2023. Čiže tam oblúk časový nejakých 20 rokov, s tým, že samozrejme tá inštrumentácia, ktorá prebehla v tom poslednom roku, tak to aj časové usporiadanie alebo určité nejaké také korekcie v zmysle toho, ako funguje ten hudobný čas, tie sa udiali vlastne zásadné až v tom roku 2023.

0: To dielo sme nahrávali v Dome svätého Martina, ale skladba bola uvedená u Milosrdných bratov. To vzniklo vlastne z popudu Samuela Mikláša, ktorý chcel vlastne, keďže to je v latinčine, nie je to teda slovenská verzia omše, ale tá latinská, tak ju v rámci latinskej omše uviedol. Tak ako poznáme možno z tých čias ešte klasizmu alebo baroka, tak reálne táto omša odznela ako súčasť bohoslužby. Pre mňa tých prototypov krásnych omšových spracovaní je viacero. Jednak mám veľmi rád Palestrinov hudobný jazyk, na ktorý nejakým spôsobom prirodzene nadväzuje Arvo Pärt. Tu by som povedal, že to sú také dva pre mňa tie póly. Tá hudba minulosti, ale tá hudba súčasnosti, ktorá istým spôsobom ale prinavracia aj tú funkčnú stránku tej hudby späť na to miesto, že kam to patrí, keď sa bavíme teda o omšovom cykle, pretože aj hudba Arvo Pärta môže znieť podobne ako Palestrinová omša, tak aj Pärtová omša podľa mňa svojím spôsobom spracovania môže znieť ako súčasť omše. Čiže v tomto zmysle to sú asi pre mňa také najväčšie vzory. Samozrejme Bach, Mozart napísal množstvo omší, takisto aj Haydn, ktorý písal krásne omše. Pre mňa samozrejme ten hudobný jazyk je posunutý zase späť bližšie možno k tej modálnejšej polohe, lebo tá moja hudba vlastne nevykazuje tie princípy, ktoré vádame u Bacha, u Mozarta. Nie je to tonálno funkčne riešená, aj keď má svoje tóniny, ale to je v tom podobnom zmysle, ako to je u Palestrinu alebo u Arvo Pärta, že je to určitý typ modality.
1: Pokiaľ ide o zohľadňovanie takých tradičných vzorov, ako sa koncipujú jednotlivé časti, že v závislosti na zložitosť textu sa niekde volí homorytmická štruktúra, niekde polyfonická. Vy ste sa v tomto duchu snažili ísť v nejakej tradícii, alebo ste boli úplne odpútaní od kontinuity v tomto zmysle?
0: Podobne ako Oliver Messiaen, ktorý hovoril o tom, že pre neho rovnako je dôležitý ten moment tradície ako toho nového. Nikdy sa neopíram o nejaké vzduchoprázdno, nejaké vákuum. Je za tým určite nejaká moja vlastná hudobná skúsenosť a zároveň ten môj vlastný vkus, ktorý ma istým spôsobom determinuje, čo úplne prirodzené dáva mi ten určitý nejaký rámec, nejaké tie hranice pre moje hudobné uvažovanie, do ktorého samozrejme úplne prirodzene spadajú či už tie polyfonické techniky a rovnako ako tie homofónne. A v tejto omši sa vlastne obidve tie princípy tak stretajú. Mne sa ešte veľmi páči je taká tá viacpásmovosť, že vlastne funguje to napríklad veľmi pekne v tom diele Credo. Je na jednej strane ide prísne taký homofonický blok, do ktorého ale vstupujú s takou jednoduchou kontrolskou technikou hlasy a vytvárajú taký zaujímavý zvukovo-farebný moment, ktorý možno by sme nenašli, keby sme hľadali to v staršej hudbe, kde boli v popredí tej polyfonické štruktúry, to je ten Bach napríklad, alebo zase naopak by sme ich márne hľadali v klasicizme, kde zase viac do popredia možno vystupuje tá melodika. Takéto pohrávanie sa s tými elementami, ktoré sú v rámci tej historickej skúsenosti súčasťou rozličných tých estetík alebo kompozičných techník, je pre mňa takým tým invenčným a životodárnym impulzom pri hľadaní a kreovaní tých mojich či už kontrapunktických alebo harmonicky viac koncipovaných skladieb aj v rámci tohto omšového.

0: Spomínali ste časť krédo z vašej omše. Táto časť vznikla najneskôr zo všetkých ostatných, ako ste spomínali. To je jedna z častí, kde je veľmi potrebné, aby ten pomerne zložitý text mohol vyznieť, preto ste zrejme zvolili to riešenie, ktoré ste spomínali, aby tam pekne zrozumiteľne odznel vo svojej latinskej podobe. Zároveň poslucháč, ktorý to počúva, sa môže v istom momente pýtať, či pri tom, ako plynie ten text na jednom tóne, myslím, že je to na tóne H, ale zároveň nepravidelným spôsobom sa z neho vybočuje. Mne to troška pripomínalo spomínaného obľúbeného Arva Perta v jeho Mise Syllabica. Tam sa dá veľmi ľahko odpozorovať, ako sa melodická kontúra odvíja od dĺžky jednotlivých slov. Dal by sa aj tu vystupovať nejaký taký kľúč, podľa ktorého ste sa práve od textu rozhodovali, kde sa tá pravidelná linka na jednom tóne vychýli, alebo to bolo čisto invencia?
1: V tomto prípade to vychádza z toho, že keď pracujem teda so slovom, tak každá skladba, ktorá obsahuje text, môže ísť viacej po tej melódii a tým pádom vlastne vznikajú dlhšie melodické, melizmatické úseky, kde na jednu slabiku teda počujeme viacero tónov. Čiže tým pádom vlastne ako keby dominovala viacej tá melódia a stráca sa zrozumiteľnosť textu. Alebo môžem teda postupovať tým opačným spôsobom, že na každú slabiku teda mám jeden tón. Tým pádom sa vlastne, tejto skladby sa to týka, musím zameriať na to, že ako to potom ale uchopiť rytmicky. Jeden z modelov, ktorý používa napríklad Arvo Pärt, je, že on má práve v tej Mise Syllabike opakovanie určitých rytmických štruktúr zachované tak, že vlastne v podstate sú to len guličky čierne alebo biele. On respektíve v tej skladbe myslím, že používa tri rytmické hodnoty. Tie tri rytmické hodnoty používa tým spôsobom, že v podstate len tie zakončenia sú predĺžené buď na polovo alebo polovo s bodkou. A ja som zvolil trošku iný princíp, že som vlastne vychádzal z prízvučných a neprízvučných slabík, že vlastne každé to slovo má niekde ten prízvuk, niekde dlhá slabíka, niekde krátka. A tým pádom ten text samotný generoval rytmickú štruktúru, ktorá bola vlastne premenlivá. Vlastne nevznikajú tam nejaké tie umelé prieťahy, kde by nemali byť. Teraz nemyslím prieťahy melodické, ale v tom slovo zmysle, že mám napríklad slovo misericordia. V tom slovo misericordia, keby som išiel, ako to robí ten per, tak by to misericordia by bolo na záver dlhé. Ale ja som rešpektoval tie prízvučné a dlhé, presne ako v tom slove sú. To som sa vlastne radil so Svoradom Zavarským, ktorý je latinčinár, ktorý jednoducho tomu rozumie lepšie ako ja, ktorý mi vlastne celý ten text prerozprával, ukázal mi, že kde sú tie prízvučné, kde sú dlhé. A ja som vlastne tú rytmickú štruktúru potom zachovával. A od toho sa potom vlastne odvodzovala aj tá práca s tým jednoduchým melodickým pohybom. Ono to nie je len tón H, to je vlastne v základe kvarta. Počujeme ako dominantný ten jeden tón, to je jasné. A potom vlastne v rámci tej štruktúrky je tam pohyb, ktorý je ten jednoduchý kontrapunkt 1 ku 1 v protipohybe, s tým, že tam ale dochádza k určitej takej kolízii, že vlastne nevyužívajú sa všetky tóny rovnako v tej tenorovej a basovej pole, ako sa používajú v altovej a sopranovej, a vznikajú tam vlastne také momenty, ktoré idú teda z tej čistej kvarty až do klastru. Do takého mini klastru, ktorý teda to veľmi tak pekne akože zafarbuje. Či ten princíp je odlišný ako napríklad v tom Tintinabuli, kde Arvo Pärt pracuje s tou pomyslenou triádou, voči ktorej je postavený melodický hlas. Tuto je to naozaj ten jednoduchý kontrapunkt, ktorý by sme mohli vystupovať ešte vlastne v staršej hudbe.

0: Keďže celá tá omša má pre mňa určitý špecifický charakter, to spojenie slovné mi sa dá pácem, ono tých omší za pokoj existuje viacero aj zo starších období, tak úplne prirodzene nejako si som tomuto názvu dospel, že je to taká aspoň malá pripomienka toho, čo je dôležité pre život človeka, že ten pokoj je dôležitejší ako rinčanie zbraní. Možno je to taký malý apel na to navrátenie sa k tomu pokoju. Častokrát vnímam, že keď si ľudia vlastne spievajú, keď počúvajú hudbu, tak v ich vnútri je pekný priestor, je to duchovný priestor a môže prinavrácať človeka k tej jeho podstate. Ja si myslím, že keď aj sa dívame na svet, tak v ňom je určitá hlboká prítomnosť toho pokoja. Všetko vlastne funguje zmysluplne. Čiže vlastne my sme obklopení pokojom. Jediný nepokoj, ktorý vlastne v tomto vesmíre, v celom tomto našom univerze existuje, tak vystupuje len z tej našej pýchy, egoizmu, z túžby mať ešte niečo viac. Pritom si neuvedome, aký je ten človek krehký, zraniteľný. Ani ten najväčší diktátor v podstate nemá reálne žiadnu moc nad tým pokojom, ktorý nás obklopuje. Je to len, by som povedal, taký nedostatok tej našej ľudskej schopnosti vstúpiť do toho pokoja a možno, že toto dielo môže byť takou malou pripomienkou alebo takým pozvaním práve do toho opätovného vstúpenia do pokoja.
1: Teraz si vypočujeme celú omšovú kompozíciu Misa da Pacem. Dielo Lukáša Borzíka predvedú spevácky zbor Vox Cantoris pod vedením Evy Gabčovej a komorný orchester Zoe diriguje Ondrej Olos, časti Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.

0: práve doznela misa da pacem. Zhudobnenie omšového cyklu s časťami Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei účinkovali spevácky zbor Vox Cantoris so zbormajsterkou Evou Gabčovou a komorný orchester Zoe pod vedením dirigenta Ondreja Olosa. Autorom diela je Lukáš Borzík. Tento slovenský skladateľ bol dnes našim hosťom v hudobnej dielni. Milí priatelia, prajeme vám naďalej príjemný deň s Rádiom Devín. Od mikrofónu sa s vami lúči Jan Klíma.
1: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománu Naši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela medzi hlasmi dnes od 22:30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín.
1: Gramoretur. Neil Young. Je to meno, ktoré pozná hudobný svet už od roku 1960, kedy odštartoval svoju hudobnú kariéru. Dnes je neodmysliteľnou súčasťou svetovej hudobnej scény a patrí k tým najznámejším, najuznávanejším a hádam aj najvplyvnejším pesničkárom, ktorí písali históriu folkrockovej a rockovej hudby. Dnes si v relácii Gramoretur pripomenieme piesne Neila Younga z jeho albumu Silver and Gold. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Slávny kanadský pesničkár Neil Young počas svojej hudobnej kariéry vystriedal v rámci rockovej hudby niekoľko štýlov: rock, folk rock, country rock, hard rock, ale aj experimentovanie s elektronickou hudbou. Od roku 1960, kedy založil svoju prvú kapelu Jades, sa stal neskôr členom a aj súčasťou dnes už legendárnych zostáv ako Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash and Young a napokon aj jeho kapely Crazy Horses. V roku 1965 sme ho ale už zaregistrovali na hudobných pódiach aj ako skvelého solového pesničkára, ktorý prezentoval svoju vlastnú tvorbu. November 1968 priniesol jeho prvý solový album. Po eponymnom debute o rok neskôr vydal druhú platňu. Tu nahrával už so svojou stálou kapelou Crazy Horses. Externé spojenie Younga s triom Crosby, Stills and Nash priniesol mimoriadne veľký úspech a priaznivé ohlasy už na premiérovom koncerte v Chicagu 16. augusta 1969. No a krátko po ňom prišlo to fenomenálne vystúpenie na festivale vo Woodstocku, ktoré napokon vyústilo v realizáciu spoločného, dnes už kultového albumu Crosby, Stills, Nash and Young, albumu Deja Vu. Neil Young v rámci svojej solovej dráhy nahral 40 štúdiových albumov a ten, o ktorom dnes je reč a ktorý počúvame, je v poradí 25. Jeho názov je Silver and Gold a vyšiel pod týmto názvom v roku 2000. A my si hráme ďalšie dve skladby. Titulnú a potom to bude pesnička Red Sun.

V relácii Gramore Tour sme dnes počúvali piesne kanadského pesničkára Neila Younga. Bol to výber z jeho albumu Silver and Gold. Hudba z Gramo archívou tu bude pre vás aj o týždeň. Tešíme sa na vás. Pekný deň s Rádiom Devín želajú Dušan Buchel a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Na svete každý deň vychádzajú tisíce kníh. Nemáme šancu spoznať čo i len malú časť z nich. Existujú však diela, ktoré by sme poznať mali a je dôležité, aby boli preložené v našom jazyku. Soňa Koželová vás víta v krajine duše. Upanišady predstavujú súbor staroindických filozofických textov, kde sa formou príbehov, dialogov a debat riešia základné otázky ľudskej existencie. Literárny vedec Robert Gaffrick z Ústavu svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied ich preložil zo sanskritských textov a preložil 10 najhlavnejších. Vy ste sa k tomuto textu dostali takým zvláštnym spôsobom. Vy sa špecializujete na nemčinu. A bol to v prvom rade obraz Indie v nemeckých textoch. Aká bola tá cesta vôbec indických textov do nemeckých textov?
2: Tá recepcia indických textov v nemeckej literatúre je vlastne veľmi dlhá. Ona siaha už do stredoveku, keď niektoré indické texty cez napríklad perské preklady sa dostali do Európy. Samozrejme potom tá veľká recepcia indickej literatúry a kultúry nastáva v 18. storočí ako následok spoznávania Indie koloniálnymi mocnosťami. A práve aj nemecká indológia sa veľmi nadšene zapojila do spoznávania Indie a tým pádom vlastne aj do prekladania, objavovania, dá sa povedať takého objavovania indických textov.
1: Indické texty, práve tie, o ktorých sa rozprávame, sú to texty filozofické. Bol tam nejaký kultúrny presah, lebo tá krajina je mnohovrstevná. Ale bol tam aj filozofický presah z týchto textov? Dostal sa do nemeckej filozofie?
2: Zhodou okolností práve Upanišady boli jedný z prvých textov, ktoré sa dostali ešte koncom 18. storočia, začiatkom 19. storočia, to bol naozaj rok 1801-1802, keď boli preložené do latinčiny. Vlastne tiež opäť cez perský preklad. Ale tento preklad bol dosť náročný. Ale napriek tomu veľmi silno ovplyvnil známeho nemeckého filozofa Artura Schopenhauera.
1: Štúrovci a Upanišady, bol tam nejaký presah? Vy ste spomínali Jana Kolára.
2: Ja nepredpokladám teda, že by Jan Kolár alebo Ľudovít Štúr skutočne poznali Upanišady. To ukáže, že by...
1: Áno, ale oni... že sanskrt nejakú dobu Ľudovít Štúr študoval.
2: Áno, to je pravda. Ľudovít Štúr vlastne sa začal zaujímať o sanskrt ešte pred štúdiom v Nemecku, v Hale, tu vlastne na Liceu v Bratislave. Hovoril ešte v korešpondencii svojej, že sa začína učiť sanskrit. A aj v samotnej Hale on študoval jazykovedu u jedného veľkého znalca a vlastne takého otca indoeuropeistiky Augusta Friedricha Potta. Takže tiež opäť nemáme nejaký úplne priamy dôkaz o tom, že ten sanskrit tam študoval, ale v tom čase, keď tam bol Štúr a pôsobil August Friedrich Pott, tak vlastne v rámci tých kurzov na univerzite boli pravdepodobne aj nejaké základy sanskritu. A to vidno potom vlastne aj v jeho náuky reči slovenskej, že v tej jeho gramatike, že niektoré veci zo sanskritu vlastne do tej svojej gramatiky prebral.
1: Ako to na nich to stretnutie s takouto kultúrou vzdialenou pôsobilo?
2: Oni tú kultúru poznali veľmi sprostredkovane cez nejaké texty a interpretácie. Samotný Štúr, on bol nadšený tým jazykovedným poznaním, tou gramatikou, ktorá bola v Indii, ale keďže on vnímal Indiu cez prízmu Hegelovej filozofie, to vlastne znamenalo aj, že pre neho ten Orient bol taký akože statický, nemenný, nevyvíjajúci sa, stále len vlastne na začiatku toho vývinu ducha, ktorý dospel vlastne k tomu svojmu vrcholu až v tom 19. storočí.
1: Áno, je pravda, že napríklad v tej dobe sa v Európe diali veľmi zásadné procesy. Takže chápem, že ho fascinovala Štúra práve to dianie dynamické, asi európske viac.
2: keď si to pozrieme vlastne v akej dobe vlastne Štúržil a ako sa k nemu dostávali tie informácie, bol relatívne veľmi dobre informovaný, čo sa dialo vo svete. Aj keď on hľadal nejakú emancipáciu, alebo ako to nazveme Slovákov v rámci Rakúsko-Uhorska, tak napríklad, keď sa pozeral na tie podobné procesy národnostné alebo nejakého národného oslobodenia v Indii, tak nebol vás taký optimistický.
1: Ja by som ešte spomenula jedno slovenské meno v tejto súvislosti a bol to kňaz Jan Maliárik, ktorý sa možno dostal k týmto textom aj bližšie alebo najbližšie.
2: Áno, určite. Jan Maliárik sa k týmto textom dostal najbližšie, ale vlastne aj v tých jeho knihách, že čítal Védy aj Upanishady v prekladoch. Dokonca v niektorých tých jeho textoch sa nachádzajú určité časti vlastne niektorých Upanishad, dokonca určité mantry v sanskrite. Áno, k štúdiu o vedskej literatúry ako Védy, vieme, že čítal napríklad Rigvédu alebo Atharva Védu, tak sa dostal k ním cez nemecké preklady. Vlastne Jan Maliárik ovládal viacero jazykov bezchybne, ako bola nemčina alebo maďarčina. Čítal zjavne aj po anglicky. Bol nadšenec Esperanta, ale to nevyzerá, že by teda mal nejaké znalosti o sanskrite.

0: Ja som sa začal sanskrit učiť ako samouk. Ale neskôr potom počas štúdií...
1: Koľko ste mali rokov?
0: Keď som sa začal učiť, bol som na vysokej škole, neviem, proste asi 20, 21. Už si to presne nepamätám, priznám sa. Ale potom neskôr, napríklad v rámci doktorandského štúdia, som absolvoval študijný pobyt v Nemecku na univerzite v Göttingene, kde som tiež vlastne navštevoval indologický seminár. Potom som tiež neskôr nejaký čas študoval v Indii.
1: My sme sa dotkli jazyka, ktorý je teda náročný. Celkovo sa jedná o text, ktorý nie je jednoduchý, nie je zrozumiteľný a je naozaj z iného kultúrneho prostredia, nehovoria tu teda aj tej vzdialenosti času, v ktorom vznikal. Museli ste mať teda veľkú odvahu alebo veľký záujem, keď vás všetky tieto prekážky neodradili.
0: Tie texty by som neoznačil za nezrozumiteľné, oni sú možno ťažko zrozumiteľné, jednak aj kvôli tomu kultúrnemu kontextu, ale aj kvôli tomu tým myšlienkam, že nie sú úplne ľahko zrozumiteľné. Ale naozaj si musíme uvedomiť, že tie texty už v dnešnej dobe patria k takému svetovému dedičstvu. Oni sú prekladané do všetkých jazykov, veľkých aj menších. V podstate myslím si, že slovenčina už je jeden z posledných jazykov v Európe, do ktorého tieto texty boli preložené.
1: Predstavujú začiatok filozofického myslenia. Vznikali v 7. storočí pred našim letopočtom. Ten objem textov narastal, boli tam nejaké redakcie, redigovanie. Ako sa to vyvíjalo?
0: V prvom rade my nevieme úplne presne určiť vek týchto textov, to sú všetko len nejaké odhady, že kedy asi mohli tieto texty vzniknúť. Či je to 7., či je to 8. storočie pred našim letopočtom, čo sa týka tých najstarších textov, ako je Brihadárany ako Upanishad alebo Chandogya Upanishad. Potom niektoré texty vlastne sú až podbuddhistické, tak sa hovorí, alebo vznikali vlastne niekedy na prelome našich letopočtu. Naozaj my tu nehovoríme o jednom texte, ale o veľkom množstve textov. V súčasnosti existuje možno 300 textov, ktoré sa nazývajú Upanishady a oni naozaj vznikali v podstate po tisícročia, po stáročia, niektoré Upanishady dokonca aj v 19. 20. storočí, čo vieme úplne jednoznačne povedať, že sú to texty z 19. a 20. storočia.
1: Považujem za dôležité, aby sme mali o textoch Upanishad určitú predstavu. Majú rôzne formy, niekedy príbeh, niekedy zamyslenie.
0: Pravil som si teda ukážku z textu, ktorý sa nazýva Katopanishad. To teda jedna z tých hlavných 10 Upanishad. Rozpráva príbeh Načikétovi. Načikétov otec, Vajrasrava, ide vykonať obeť. Obetuje krávy v rámci tejto obete, ale tie krávy sú také staré, nedoživené. A syn sa na ňo obráti s otázkou, že keď dáva takéto krávy Bohom, obetuje, tak že komu jeho dá? A vraví mu otec na to, že ho dá smrti. A tak sa vlastne Načikéta ocitne v ríši kráľa smrti. Tam príde, ale momentálne v tom čase, keď on tam príde, tak boh smrti tam nie je. Keďže Načikéta je brahmana, tak boh smrti sa cíti, že to je nejaký priestupok voči nemu. A preto mu vraví, že mu splní 3 želania. A tu je tá časť, keď Načikéta vyslovuje to svoje tretie želanie. A hovorí, existuje pochybnosť o človeku, ktorý zomrel. Niektorí tvrdia, že už viac nie je, iný zas, že je. Pouč ma o tom, to je moje tretie želanie. Yama, boh smrti, odpovedal. Dokonca aj bohovia mali o tomto v minulosti pochybnosti. Nie je to ľahké vedieť, lebo tento átma je veľmi jemný. Načikéta, zvoľ si iné želanie, nenástoj na ňom, osloboď ma od neho. Načikéta povedal. Dokonca aj bohovia mali o tom pochybnosti. A aj ty o smrť hovoríš, že nie je ľahké to vedieť. Neexistuje učiteľ, ktorý by sa ti v tomto ohľade vyrovnal. Neexistuje iné želanie, ktoré by sa vyrovnalo tomuto. Yama, boh smrti, povedal. Želaj si synov a vnúkov, ktorí budú žiť 100 rokov. Želaj si mnoho dobytka, slonov, zlata a koní. Želaj si veľké kráľovstvo a život dlhý, ako chceš. Ak považuješ nejaké želanie za rovnocenné, vyber si ho. Želaj si bohatstvo a dlhý život, Načikéta. Staň sa kráľom, splním ti všetky tvoje túžby. Želaj si naplnenie hocakých túžob, ktoré je ťažko naplniť v tomto svete smrteľníkov. Tieto rozkošné dievčiny s kočmi a hudobnými nástrojmi nemôžu získať obyčajní ľudia. Nechaj sa nimi obsluhovať, dám ti ich, ale nepýtaj sa ma na smrť. Načikéta povedal, o smrť, To všetko je pominuteľné a vysluje zmysly. Aj dlhý život, ako život Brahmu, stvoriteľa vesmíru, je v skutočnosti krátky. Nechaj si svoje koče, tance a spev. Bohatstvo neprináša človeku spokojnosť. Mal by som túžiť po bohatstve, keď som videl teba? Mám žiť tak dlho? Pokiaľ vládneš, ostanem preto pri svojom pôvodnom želaní. Ktorý starnúci smrteľník dole na zemi, ktorý sa priblížil k nestarnúcim nesmrteľným a pochopil povahu radosti pochádzajúcich z krásy a rozkoše, by sa tešil z veľmi dlhého života? Povedz mi smrť o tom, o čom všetci pochybujú, čiže o tom, čo je po odchode z tohto sveta. Preto si Načiketa nevyberie iné želanie, ale len také, ktoré odhalí toto tajomstvo.

0: My ste si vybrali 10 hlavných. Je treba povedať, že knihu máme pred sebou a už tých 10 hlavných Upanishad predstavuje pomerne hrubý zväzok. Vy ste si vybrali Šankarovú interpretáciu zo 7. storočia nášho letopočtu, čo je jedna z takých tradičných indických interpretácií. Prečo táto je taká populárna?
1: Je to, čo sa týka nejakých komentárov na tieto texty, tak sú to vlastne aj, je to aj najstarší zachovaný komentár, ktorý máme. Tiež jeden dôvod, prečo zjavne tieto komentáre, táto Šankarová interpretácia je taká významná, lebo potom všetky nasledujúce interpretácie, ktoré sú nám dostupné, tak sa nejakým spôsobom aj vyrovnávajú s jeho komentármi, s jeho interpretáciou. Proste tých interpretácií je veľmi veľa, ale mnohí indickí učenci, keď sa povie, hovorí o Upanishadách, tak sa myslí práve Šankarová interpretácia v dnešnej dobe. Je to aspoň tak.
0: Samotný názov Upanishady predstavuje v sebe nejaké vysvetlenie alebo dáva logiku tomu textu celému.
1: Úplne jednoducho môžeme povedať, že Upanishady, my si to predstavujeme ako nejaký žáner tých textov, že a ono vlastne nejako prenesenom význame, aspoň tak, ako sa to chápe napríklad v Indii, ako to chápe samotný komentátor Šankara, v nejakom prenesenom význame môžeme povedať, že Upanishady sú nejaká kniha, nejaký žáner, alebo to slovo Upanishad podľa Šankara Šankarovej interpretácie znamená v prvom rade poznanie. A to je poznanie seba samého, poznanie to, čo sa nazýva átma v sanskrite.
0: Povedali ste teraz asi jeden z pojmov, ktorými sa teda tieto texty naozaj veľmi zaoberajú. Prvé je Brahma, druhé je átma, takže asi by sme to mali vysvetliť. Vy by ste to mali vysvetliť.
1: Áno, opäť, ale chcem zdôrazniť, že keď vysvetlím tieto pojmy, tak ich budem vysvetľovať v tejto určitej jednej interpretácii, podľa ktorej som tie texty preložil, to znamená podľa tohto filozofa Šankaru. Vlastne celé texty, všetky tieto Upanishady sú vysvetlenie týchto dvoch pojmov Atma a Brahma. Veľmi ťažko naozaj je preložiť ich do európskych jazykov. Ale to slovo átma nejakým spôsobom označuje nás samých seba. Ale nie v tom význame, keď povieme ja. Toto individuálne ja. Je to vlastne, môžeme povedať, označenie subjektu toho, kto poznáva, ten, kto vlastne vníma celý okolitý svet. Pojem Brahma pochádza z koreňa brh, ktoré znamená vlastne veľký. To znamená, že Brahma je to, čo je veľké, alebo robí všetko veľkým. A to je vlastne označenie to, z čoho pochádza celý vesmír, čo udržuje celý vesmír. Upanishady, opäť podľa Šankarovej interpretácie, učia, že vlastne medzi týmto Atma a Brahma nie je rozdiel, že je to vlastne jedno bytie, jedno vedomie.
0: Problém prekladu, lebo tá práca na preklade nespočíva len v náročnosti samotného jazyka. Nie, že by náročný nebol, ale že texty sú bez jednotného filozofického rámca ťažko zrozumiteľné, že ide o nejakú širšiu výskumnú činnosť. Je dôležitá tá metóda interpretácie, alebo je kľúčová možno pri tom texte však?
1: Áno, to si myslím, že tá interpretácia je kľúčová, lebo my v podstate už v dnešnej dobe nedokážeme povedať, že aký je pôvodný význam tých textov. To, čo my máme, s čím máme my dočinenia, sú len rôzne interpretácie tých textov a tie vznikali vlastne po 1000 rokov v Indii a od 19. storočia aj v Európe. Prekladateľ si v podstate môže len zvoliť nejakú jednu z týchto rôznych interpretácií. Ja som si zvolil práve túto interpretáciu podľa Šankaru. Jednak sa mi javilo, že nejaký preklad na základe čisto filologickej metódy, historicko-filologickej metódy, ako k tomu sa pristupuje v indológii v Európe, nemusí byť úplne až tak zaujímavý pre slovenského čítateľa. Tento prístup vlastne potom aj predstavuje tie texty ako historicky veľmi významné, ale nie práve ako texty, ktoré sú filozofické. Takým spôsobom, že by mohli prehovárať aj súčasnému človeku. Lebo vlastne v podstate takým spôsobom väčšinou čítame texty filozofické, že oni k nám môžu prehovárať napriek odstupu časovému, v ktorom vznikli. Takže preto si myslím, že že takáto filozofická interpretácia, prostredníctvom ktorej vlastne slovenský čitateľ môže spoznať aj určitú indickú filozofickú tradíciu, je asi zaujímavejší.
0: Citujem jednu útržok z textu. Upanišády je možné poznať pomocou metódy. Poznanie je neopísateľné.
1: Predmetom poznania Upanišád je práve ten spomínaný átma. To znamená my ako subjekt poznávania. A otázka stojí vlastne, ako môžeme poznať toho, kto poznáva. Lebo vlastne subjekt nie je predmetom, teda objektom. Preto to je opäť Šankarová interpretácia. On tvrdí, že Upanišády postupujú práve takýmto spôsobom, že nejakým spôsobom je opísaná skutočnosť alebo proste aj tento átma alebo svet. Ale vlastne tie Upanišády len využívajú to, čo rôzne predstavy, ktoré existujú o átma, o brahma a následne ich potom negujú. Je to vlastne metóda takého vedomého pripisovania určitých vlastností tomuto átma alebo brahma a potom následnej negácii týchto vlastností. A to je vlastne spôsob, akým je možné dôjsť k tomu poznaniu átma. My sa v bežnom živote rôznym spôsobom identifikujeme s nejakými fyzickými vlastnosťami. Poviem, že som vysoký, som nízky, čierne vlasy, alebo s nejakými spoločenskými vzťahmi, že som synom toho a toho, manželom, manželkou toho a toho, alebo aj vlastne s nejakými mentálnymi stavmi, že som šťastný, nešťastný. Tá metóda Upanišád podľa Šankaru vlastne spočíva v postupnej negácii týchto vlastností a keď znegujeme všetko, čo sa dá, tak nakoniec ostane len to, čo je vlastne ten subjekt toho poznávania.
0: Pokiaľ poznávame svet pomocou seba, tak ho automaticky zužujeme na to, čo sme schopní poznať práve tým obmedzením, ktoré ste spomínali, ale Upanišady sa zaoberajú otázkami, ktoré si dodnes kladie filozofia, pretože sú večné. Kto sme, prečo sme tu, kam kráčame, toto je už ich témou, o čom svet je a o čom naše bytie je a vypovedá.
1: Áno, presne. A o tom hovoria Upanišady, o týchto základných otázkach, čo je bytie, čo je vedomie. A na to ponúkajú určitú špecifickú odpoveď.
0: Otázkou je, ako svoju filozofickú minulosť reflektuje dnešná India.
1: Nejakým spôsobom sa jednak tie myšlienky, ktoré sú formulované v Upanišadách, tie základné pojmy ako Atma a Brahma sú základmi vlastne filozofického a môžeme povedať aj náboženského diskurzu. V Indii to už je vlastne jedno, aká to je forma náboženstva. Po tisíc ročia vlastne táto tradícia toho filozofického diskurzu je živá vlastne aj dodnes. Táto škola interpretácie podľa Šankaru je dodnes živou filozofickou školou. Takže z tohto hľadiska to tam pretrváva a samozrejme tie texty sú prítomné nejakou formou v tej kultúre, že každý priemerne vzdelaný človek vie, že existujú Upanišady a čo je zhruba tým predmetom Upanišad. Upanišady sú nepochybne náročné texty na čítanie a porozumenie. Čitateľ si k ním zjavne musí cestu hľadať nejako postupne. Tým, že sprostredkávajú myslenie z iného kultúrneho okruhu, tak častokrát aj používajú pojmy, ktoré my nepoznáme. Takže aj tento preklad obsahuje veľa sanskritských slov, ktoré si čitateľ počas čítania musí osvojiť. To je tiež jedna z takých náročnejších častí.
0: Prečo ste to neprekladali? Sú nepreložiteľné?
1: V podstate tie pojmy sú nepreložiteľné. Áno. Jednoducho, taká je prax.

Na Slovensku nám chýbajú vlastne tie pôvodné texty. Oni sú náročné, ale myslím si, že je dôležité, aby aj v našej slovenskej kultúre boli prítomné aj tieto náročné, ale pôvodné texty.

Aj tie Upanishady majú v sebe niečo z toho, čo by sme mohli nazvať nejakým náboženstvom, keďže oni sú zasadené do toho kontextu uctievania bohov. A to je možno vlastne aj pre európskeho čitateľa tá časť tých Upanishad, ktorá je najmenej zrozumiteľná. Tie rôzne obetné obrady, na ktoré sa odvolávajú, sú vlastne pre nás neznáme. Aj mnohé reálie, ktoré sú tam spomenuté, jednak či sa to týka rôznych, ako nazveme to, tých náboženských predmetov, rôznych predmetov, ktoré sa napríklad využívajú pri tých obetiach, ktoré sú spomenuté v týchto textoch. Ale napriek tomu, si myslím, je možné z tých textov veľmi veľa pochopiť. A je to aj otázka toho, akým spôsobom k ním pristupujeme. Či k ním pristupujeme ako k textom, ktoré nám hovoria o nejakom náboženstve primitívnom spred 2500 rokov, alebo sú to filozofické texty, ktoré obsahujú určité myšlienky, ktoré nám môžu prehovárať naprieč tisícročiami. A myslím si, že mnohé tie veci, o ktorých sa tam hovorí, sú vlastne vecami našej každodennej skúsenosti. Keď sa tam napríklad hovorí o subjekte a objekte poznávania, to sú veci, ktoré poznávame my všetci, o vzťahu medzi všeobecným a jednotlivým, alebo keď sa tam hovorí o bdelom stave snení a hlbokom spánku, to sú veci, ktoré myslím, že zažívame všetci, a to je vlastne to najdôležitejšie z tých Upanishadových myšlienok.

0: Rádio Devín, krajina duše.
1: Je dobrou správou, že máme v našom jazyku preložený ďalší svetovo významný text. Je to heroický výkon, na ktorý sa prekladateľ pripravuje celé 10 ročia. Nedávno vyšla ďalšia zásadná kniha, ktorá sa venuje základom

0: čínskeho myslenia. Lao Tzu kánon už vyše 2000 ročia zásadne ovplyvňuje východné myslenie i čínsku kultúru. Sinologička a filozofka Marina Čarnogórska verejnosti ponúkla preklad doteraz odborníkmi nesprístupnenej Chešankungovej kópie tohto diela. Mysliteľ Lao Tzu vás priťahoval od počiatku vášho záujmu o čínsku kultúru?
1: No, myslím si, že v mojom živote všetko akoby v každej etape, čo sa malo udiať, ako keby ma to tam pritiahlo, dostalo, aj keď som povedzme vôbec nemala pôvodne o tom šajnu. Ja som študovala v Prahe práve v tých rokoch 1963 a 69, jediný čas, kedy som mohla študovať a kedy bolo aj povedzme na filozofii štúdiu marxistickej filozofie a na seminároch benevolentnejšie, dalo sa tam výborne diskutovať. A potom prišli roky normalizácie, nemala som povolené obhájiť svoju dizertačnú prácu. Musela som robiť v sklade. V Číne najdôležitejším vierovyznaním je konfucianizmus a zároveň aj filozofickým prúdom. Tak som sa pôvodne venovala konfucianizmu. Taoizmu som považovala za príliš tajúplný. Aj svoju diplomovú, aj potom dizertačnú prácu som venovala vývoju konfucianizmu v Číne, pretože je to z hľadiska našej západnej kultúry, je to akoby etický systém postavený na úplne iných koreňoch a tak ma to zaujíma.
0: V akej pozícii bola československá sinológia v tých 60. rokoch? Teraz myslím úroveň vášho štúdia.
1: Vtedy Česká pod hlavičkou československej sinológie predstavovala jednu zo špičiek svetovej sinológie. Akademik Prúšek, profesor Oldřich Král a Berta Krebsová, tak ďalej, to všetko boli moji profesori. Vtedy začala, v 65. začala kultúrna revolúcia v Číne. Naše vzťahy politické a diplomatické Československa s Čínou sa presekli. Z dňa na deň všetkých Číňanov z republiky vyhodili a zároveň sa aj diplomatické vzťahy prerušili. Každý študent čínštiny musí aspoň rok absolvovať v Číne, aby dostal do ucha tóny. A vtedy som pochopila, že za tejto situácii sa do Číny nedostanem. Takže popri tom, že som vlastne študovala akoby modernú čínštinu, požiadala som katedru, aby som sa mohla venovať klasickej čínštine, čítaniu klasických textov. Už vtedy sa veľmi Tao Te Ching Lao Tzu prekladal do svetových jazykov. Tak som sa dohodla s pani Bertou Krebsovou, ktorá sa vtedy venovala prekladu moderného klasika čínskej literatúry Lü Xina. Nahovorila som ju a sme potom začali čítať spolu Tao Te Ching. Ja, pre mňa to bola úžasná výzva. Je to ten najlepší český preklad Tao Te Chingu dodnes publikovaný v Čechách, je jej preklad.
0: Takže ste boli vlastne pri tomto, ako keby istým spôsobom, pri tomto českom preklade. Rada by som zdôraznila, že ste sinologička a máte aj filozofické vzdelanie. Zrejme je to pri knihe, alebo aj pri mnohých iných knihách, ktorým ste sa venovali, lebo ste prekladali zásadné a základné diela čínskych klasikov, je to dôležité byť filozofom.
1: Musíte byť schopný abstraktného filozofického uvažovania. Ja som u dekana si vymohla, aby mi povolili túto kombináciu. Ostatní moji aj českí, aj slovenskí kolegovia prekladajú znaky, ale neprekladajú myšlienky. Pretože ten znak má veľa rôznych lexikálnych významov. Pokiaľ človek sa nevcíti do myslenia toho autora, tak tie znaky nedokáže prekladať v tom jeho duchu.
0: Preskočme možno 20 takých rokov, keď ste nemohli robiť úplne to, čo ste vyštudovali. Poďme k rokom 90., kedy ste boli samozrejme rehabilitovaná, mohli ste pokračovať vo svojej práci. Tu začala aj spolupráca s Egonom Bondym a ja som našla jednu jeho vetu, ktorá sa mi zdá dôležitá. Pes je zakopaný v ontológii. Ontológia je to veľmi možno zjednoduším veda o bytí, o tom, akým spôsobom jestvujeme. Je to kľúč k tomu prekladu. Zrejme. Obidvaja ste si ho osvojili. Ako to bolo? Ako to fungovalo?
1: K Bondymu zase ma akoby život dokopal. V 1990. som sa dozvedela o svojej rehabilitácii, možnosti nástupu ako vedecká pracovníčka do Ústavu orientalistiky v Slovenskej akadémii vied. Ale tam som potrebovala, aby by som mohla si obhájiť svoju dizertačnú prácu a dostať vedecký titul. Všetci tí moji školitelia a oponenti už boli mŕtvi. A mi poradili ľudia, že však Egon Bondy napísal práve dejiny pre disidentov, dejiny čínskej filozofie. A ja som až vtedy zistila, že Egon Bondy a Zbyněk Fischer, ktorý kedysi napísal Útechu z ontológie, sú jeden a ten istý človek. Vtedy začala naša spolupráca. Myslím, že práve tým, že on bol filozof a zaujímal sa o čínsku filozofiu a ja som bola zase sinológ. S filozofickým vzdelaním sme práve na základe tejto vety, čo ste citovali, že aj on tvrdil, že pes je zakopaný v ontológie a že nie je možné, keď sme na svete jedno ľudstvo, aby sme mali východ a západ úplne protikladné interpretácie podstaty bytia, pretože tá pravda o byti na tejto našej planéte musí byť jedna, tak sa musíme nejako dohodnúť.
0: Hovorili ste, že na vašich študijných pobytoch si vás veľmi vážili kolegovia, pretože tú klasickú čínštinu ste vedeli dobre dešifrovať, často možno lepšie ako oni. Ako si to vysvetľujete?
1: Uvedomte si, že to bol začiatok 90. rokov. V Číne zúrila od 1965. do 1976. kultúrna revolúcia, kedy vlastne všetku inteligenciu odchovanú na tom klasickom vzdelaní si zničili. 10 rokov boli tam zavreté všetky univerzity. Táto nová generácia mladých intelektuálov v Číne vyrastala odseknutá od koreňov svojej kultúry. Prebehla reforma čínskeho písma znakového. Títo mladí intelektuáli v škole sa učili len tieto zjednodušené znaky. Jednoducho vedovala som sa týmto starým textom, čiže ja som bola v klasickej čínštine ako doma. Teraz už veľmi v Číne proste v týchto odboroch filozofie je povinná aj klasická čínština. Čiže teraz už v súčasnosti je to v Číne iné.

0: kniha Tao Te Ching. Preložili ste doteraz vo svete neznámu verziu tejto knihy s vyše 2500 rokov starým taoistickým filozofickým textom. Ako sa vôbec mohlo stať, že cudzinec prikladá taký význam verzii klasického a základného čínskeho textu, že objaví niečo hodnotné?
1: Čo sa týka Laozových kópií, pretože ten text vznikol pred vyše 2500 rokmi, v čase, keď ešte v Číne nepoznali tuš, papier, štetce, a samotný autor ho vyril na plochu kameňa. Keď sa už texty v Číne písali v 3. storočí pred našim letopočtom tušom a štetcom, robili si kópie. V 1. storočí pred našim letopočtom, keď Čína prvý raz sa zjednotila kultúrne veľmi silnou tzv. Dynastiou Han, tak dvaja princovia v cisárskej knižnici mali tam uschované množstvo kópií a potrebovali to zjednotiť. Vytvorili akoby reprezentatívny text toho Laozovho pôvodného traktátu, a aby bol pre ľudí zrozumiteľnejší, tak ho rozsekali na 81 častí. 81 preto, že v Číne šťastné číslo je 9, 9x9 je 81. Takže to mal byť akoby katechizmus kultúrneho Číňana.
0: Takže toto bol kanonický text, ktorého sa vychádzalo. Vy ste si vybrali iný.
1: Títo dvaja princovia neboli filozofi, takže oni ten text len zhromadili, zhromaždili a rozsekali. Medzi tým už tento nimi rozsekaný text, jeden taoistický mních, dlho neznámy, urobil kópiu úctivo toho Laozea. Laoze je v slovenčine starý majster. A on ho úctivo nazval He Shangkung, úctihodný starec ponad rieky, pretože ten text napísal vo vrchov nad riekou. A tento mních akoby jediný úžasne metafyzicky pochopil ten text a sa rozhodol, že nad každú tú kapitolku dvomi znakmi napíše akoby anotáciu obsahu tej kapitolky. O 200 rokov neskôr neotaoistický filozof Wang Pi, veľmi ctižiadostivý mladý filozof, sa stal cisárovým tajomníkom. On napísal svoju kópiu Tao Te Chingu, tak si u cisára vymohol, aby ediktom nariadil, že jedine táto Wang Piho kópia je oficiálnou náhradou Laozovho originálu. Takže v celom svete sa prekladá iba Wang Piho kópia. My s Egonom Bondym sme pôvodne túto Wang Piho kópiu prekladali a publikovali. Nikto sa neodvážil siahnuť po tej He Shangkungovej kópie, pretože nie je oficiálne náhradou originálu. Ja som prišla do Číny, urobila som si tam s nej Xeroxovú kópiu a zistila som, že to je úžasné pre moderného človeka, aby nemusel sám domýšľať, že čo asi Laozi chcel povedať, ale už hneď v nadpise
0: je anotácia.
1: Je anotácia.
0: Ja by som sa zastavila o takej komplexnosti. V Tao Te Chingu sú ukryté hlboké pravdy o vesmíre, svete a povahe ľudí, ale je to ucelené dielo.
1: Čínska civilizácia 5000 rokov na opačnom konci sveta kultúrne sa vyvíja, až do 17. storočia bola o mnoho vyspelejšou civilizáciou než naša západná. Jej špecifikou je celistvý pohľad. Nemali rozsekané ani vedný výskum. Takisto čínska medicína brala človeka ako jeden súvislý celok. Toto Laozovo dielo je akoby základnou esenciou celého čínskeho myslenia. Je potrebné, aby sme, či súhlasíme alebo nesúhlasíme, aby sme mali možnosť konštatovať, že sú aj iné výklady sveta a že my si to musíme nejako vzájomne proste utriediť, že čo asi je pravdou.
0: To, čo ste teraz povedali, je, že Číňania inak myslia. iný spôsob myslenia si osvojili. Predpokladám, že ste sa časom naučili už myslieť ako Číňan. Je to náročné? Predsa len my sme zase vychovávaní jednak v inej tradícii a aj každý človek prechádza nejakým systémom poznania na západe, ktorý je iný. Teraz hovorím o tom spojení. Nakoľko je to zložité?
1: My máme predstavu, že tento svet stvoril Boh a že všetko ide od jedného začiatku k jakejsi budúcej apokalypse. Číňani naopak už za tých vyše 5000 rokov pozorovali procesy a zistili, že všetko je to večný kolobeh premien. Videli, že to nikdy nezačalo, že to nikto nestvoril. Ak je človek náboženský vychovaný, to asi trauma prekonať tú hranicu medzi čínskym a západným, povedzme, kresťanským myslením.

0: No Tao je v preklade cesta, ale skôr lepší preklad preto by bol proces, ale pretože prvé preklady Tao Te Chingu, toho Wangpiho Tao Te Chingu boli anglické a tam použili slovo way. Čo by sa dalo prekladať ako proces, ale prví českí prekladatelia Rudolf Dvorák, aj akademik Prúšek, aj Beta Krebsová to preložili cesta Tao, takže ja už nemôžem ani nechcem meniť to slovo na proces. Ale proces čoho? To je dôležité a to som aj Číňanom na Taoistickom svetovom fóre v Číne hovorila, že nemôžete vy uctievať Tao cesta, ale cesta čoho? Čo sa tou cestou vlastne realizuje? A to je to té, čo Lao Tzu nenapísal Tao Ching, ale Tao Te Ching. A to je základná, prapodstatná energia bytia. Není to ani duchovno, ani hmota, je to číra energia, ako by len i absolútny protikladný yin-yangový pohyb, z ktorého sa vďaka tomuto pohybu protikladnému rodia všetky formy, štruktúry a procesy bytia v multivesmíre. Zistiu moderní napríklad kvantoví fyzici, že multivesmír je nekonečný, je to stále večný pohyb. Toto všetko je to té. Celý tento proces tejto energie. Už Lao Tzu definoval, že té má v sebe všetku múdrosť, že nepotrebuje nejakého manažera, ktorý by za ňu organizoval a predpisoval. Tao Te Ching považujem akoby taký katechizmus moderného človeka, aby sme pochopili bytie v takých širších súvislostiach.
1: S týmto dielom ste strávili veľkú časť svojho života za rôznych životných okolností, ktoré iste neboli jednoduché. Ako vás to zmenilo, osobne si teraz myslím, v tom vašom vnímaní života?
0: Musím podotknúť, že ja som sa nevenovala celý život len Tao Te Chingu. Popri tom som preložila klasický štvordielný román Seno červenom pavilóne a zároveň som preložila súborné dielo najväčšieho starovekého čínskeho konfuciánskeho filozofa Xunzaa. Takže všetky tieto tri diela a práca na nich ma formovali a pritom som zistila, že v podstate všetko si to isté, ten istý svetonázor reprezentujú. Či v taoistickej interpretácii, alebo konfuciánskej, alebo v tej literárno-umeleckej. Takže asi, že tu niekde sa asi dá hľadať pravda. Veľmi som si tento svetonázor oblúbila. Ja sa teraz neviem už vrátiť ani ku predpisom, ktoré mi kedysi ako dievčatku sugerovával môj otec. Jednoducho som samou sebou, ale zároveň úplne inou. Aj vďaka, alebo hlavne vďaka tomu, že ma život dokopal práve k čínštine a práve ku klasickej čínštine a mohla som si naštudovať všetky tieto veci.

Krajina duše sa končí. Pracovala na nej hudobná dramaturgička Katarína Bielčíková, zvukový majster Peter Daniška a autorka Soňa Koželová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
6: 400 stopcí dají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.

0: Slovenský rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Juraja Binzára Hlasy v tme. V hlavných úlohách Patricia Vilantová, Eduard Vitek a Tatiana Kulíšková.
1: Zažnem?
2: Nie, nie, pre mňa nemusíš. V tme ako si lepšie počujem. Ale vidím stále horšie.
1: A ja. Veď sme sestry, nie?
2: Naša Muti Lili bola veľmi pyšná na to, že sme dvojičky.
1: Aj my sme boli pyšné a šťastné, že sme dve, nie?
2: No. Aj tata Steinmann bol šťastný, aj pyšný. Mama mi potom raz povedala, že tie húpacie kone...
1: No, tebe bieleho, mne toho fľagatého, grošovaného.
2: No, no, že tie nám tata Steinmann kúpil hneď, keď sme sa narodili. No,
1: ale stáli potom 5 rokov v pivnici, prikryté kobercom. Nesmeli sme o nich vedieť, malo to byť prekvapenie.
2: Čo? Tak, tak, tak. A pozri, pozri, tu na tejto fotke už na nich sedíme pod vianočným stromčekom. To sú Vianoce v 40. Náš tata Steinmann bol šporovlivý. Vlastne nás dvakrát obdaroval tým istým darčekom. Šporovlivý Žid on bol, veru, veru.
1: Ale na klarinete hral krásne.
2: Áno.
1: A pozri, pozri, tu na tejto fotke. Aj mašle máme na hlavách. Ano. Tie mašle, tie boli dôležité. Podľa nich nás rozoznávali, nie? Iba podľa nich vedeli, ktorá sme ktorá.
2: No, no, no.
1: Aj vtedy v noci sme ich mali, keď nás viezli k pani Irenke na Firšnál. Pamätáš sa?
2: Ha? Ty si mala rúžovú a ja zelenú.
1: Oh.
2: Ja červený kabát, ty modrý.
1: Opačne, Berti, opačne.
2: Ale to už boli zlé časy. To už sú zlé spomienky.
1: No, preto sme tu, aby sme si na všetko pospomínali.
2: Ale na čo? Prečo?
1: Priznaj sa, tebe sa už nechce na to všetko spomínať.
2: Nechce. A nebolo by naozaj lepšie o tom všetkom konečne už mlčať a zabudnúť? Nebolo by to naozaj lepšie? Čo povieš? Sestrička moja, o 7 minút mladšia.
1: Toto ti poviem, sestrička moja. Ľahšie a pohodlnejšie by to iste bolo. Ale lepšie. Lepšie nie.
3: A na záver správ ešte poznámka na aktuálnu
4: vec. No.
3: Opäť sa ukázalo, že politika nášho štátu voči slovenským Židom je správna a v každom smere prospešná. Poznámku na aktuálnu tému pripravil redaktor Viktor Klč. Časové znamenie poznámi 19 hodín.
4: Áno. Áno, idem, idem. Prosím, čo si želáte?
5: Dobrý večer. Pochválen.
4: Až na veky. Čo si želáte, pani?
5: Vy ste pán dekan Ivanička?
4: Áno, tak to stojí na bránke.
5: Ja som z Bratislavy. Nejaká Fakundíny, Irena.
4: A
5: vašu adresu sem dostáva od Štajmanovcu. Poznáte ich, ne? Ja som byla u nich ako kuchárka. Skoro 5 rokov.
4: Rodina majstra Štajmana. Samozrejme, že ich poznám. Poznám. A čo je s nimi? Nič o nich neviem.
5: Už sú preč. Ešte minulý mesiac ich vzali. Hned ako by ho tam na Hornákoch to povstání.
4: Transport. Pane Bože, to je nešťastie. A dievčence?
5: No však za to idem za vám. Byli u mňa skoro 2 mesiace. Ale je to stále horší a furt len horší, lebo že Nemci hľadajú akurát dvojčky, že na jakési pokusy. Tí gardisti, tí byli ako besní. A ja mám strach o svoju rodinu. A s nima je to naozaj ťažké, lebo oni furt len plakali a žálili. A...
4: Za rodičmi?
5: Ale to tiež. Ale najviac za školu. Velice by chceli chodziť do školy. A dennodenne ma s tým trápili. Už som byla zúfala.
4: Nepovedzte. No. A kde sú dievčance teraz?
5: Tu sú. Tu stoja za dverama.
4: Jaj, stvora Božia. Čo nič nepoviete? Poďte ďalej, slečinky. Poďte, poďte.
6: Dobrý večer.
4: Pamätáte sa na mňa však?
6: Áno, pamätám sa, pán farár. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
6: A ja sa pamätám. Bože, ste mali v záhrade takú malú srnku, však ešte ju máte.
4: Ale kde? Z tej už bola na jeseň veľká srna. Horár si ju vzal k sebe do hory. No poďte, aj vy, pani, poďte, zohrejte sa.
5: Ne. Dôstojný pán, ďakujem im, ale ja sem k vám len dovedla. Štajmanovci mi dali vašu adresu a že či by teda nemohli zostať tu u vás, alebo u nejakých tých tunajších cukrárov.
4: U Velenovcov?
5: No, tuším. A či by teda nemohli ako u vás zostať, alebo u nich teda, či by ste ako nemohli nejako, no... Tu v týchto kufričkoch majú vieci. Aj sem im to... Zimničky kúpila a tu v tejto kabelke pani Lili majú peníze, co ešte zostali. Aj nejaké zlato je tam, šmuky, nejaké prstene, retázky, náramnice a také, no.
4: Prosím vás, poďte predsadnúť, poďte dnu.
5: Ne. Ja sa velice sa ponáhlam. Nejdze za púl hodiny vôvák. Vezmite si tie veci. No... A ja už pôjdem teda. S pánem Bohem.
6: Ďakujeme, frau Irenka.
5: Chudatenka môj.
6: S Bohom. Až sa naši bratia z tých kúpeľov, tak vás zasa vezmeme za kuchárku. Ďakujeme, danke.
5: S pánem Bohem.
6: S Bohom, pani Irenka. Danke, ďakujeme, danke.
5: Ráda sem pomohla. S Bohem. Dzevčatka moje zlaté. S Bohem, dostojný pán.
4: S pánom Bohom, dobrá stvora. S pánom Bohom. No a ďakujeme za pomoc. Všemohúci vidí, ako ste sa obetovali a hádam prídu na Slovensko aj lepšie časy. Musíme veriť. Veriť a nestrácať nádej. A choďte, prosím vás, odzadu, cez Vinohrad. S Katkou to máte na stanicu bližšie. S pánom Bohom. S pánom Bohom.

0: Tak, že ja budem mať takúto vzácnu návštevu, to som sa ani nenazdal. No, tak poďte ďalej, nech sa páči, slečinky. Poďte, poďte. Ty si Rutika, však? A ty si Alenka?
1: Alberta. Berty.
0: Áno, áno, už viem. Berty. Berty. Tak, tu budeme v kuchyni. Inde nekúrim. Tu si odložte kabáty. Tak, vyzujte sa. Papuž máme, 5 párov. Prosím, tu skrinka, tu. A kufričky. Kufričky môžu zostať tu. Môžete sa aj umyť, ale ak chcete teplú vodu, musíme ju zohriať na sporáku, lebo ja sa iba v studenej umývam. No. Tak teda. Vítajte, slečinky. Vítajte. Čo vám ja len urobím na večeru? Praženicu. Máte radi praženicu?
1: Máme. Ja mám rada takú riedku so strúhaným syrom a ja mám radšej takú hustú až skoro suchú, aby sa dala napichovať na vidličku až červenou paprikou. Tak mi ju robí Muti. Tak mi ju Muti robila.
0: No tak...
1: Naša mamička nám vždy robila praženicu každej zvlášť.
0: No pozrime sa. Fíha, naozaj? No tak dobre teda. Čo už s vami? Viete čo? Ja ju urobím na slaninke a s cibuľkou. Dobre, súhlasíte?
1: Pán farár, my ale na slaninke nie.
2: To mi nie.
1: Pán farár, viete,
0: ano.
1: To mi nie.
0: Veď hej, zabudol.
1: My na masle. A bez cibule.
0: Dobre, bude na masle. Na masle.
1: A kde budem spať?
0: Ale nebojte sa, uložím vás. Tu mám takú malú komórku. Tam dnes prespíte a zajtra ráno už potom niečo vymyslíme.
1: My budeme teraz bývať u vás? Tu? Na dedine?
0: Áno, a čo? Nepáči sa vám to?
1: Páči, ale... Máte tu rádio?
0: No samozrejme. Aha, tu, tu je.
1: Ale budeme chodiť aj do školy však?
0: No, to ešte neviem, ale voľa čo s tým urobíme. Počúvajte, a čo keby som vás vyučoval ja? Tu u nás na fare.
1: To nie, to sa nepočíta. To nie je ozajstná škola. Ruty, zapni rádio. Môžeme, pán farár.
0: Ale môžete, môžete. Prosím. No, dievčance, rádio dáme trochu tichšie. Tak. A poďme teda na tú praženicu. Slečinka bez cibule a na masle. V komore by mal ešte kúsok byť. Ani som sa nenazdal a je zo mňa kuchárka. A ty, pane Bože, vidíš a musíš uznať, že mi to ide od ruky.
3: A najznámejšími rozprávkármi boli bratia Grimovci a William Hauff. A ďalší, napríklad Andersen. A na Slovensku bol najznámejším rozprávkárom. No, kto sa hlási? Nikto. Pavol Dobšinský. No teda poviem vám, sklamali ste ma.
0: Dobrý deň. Prepačte, že takto ruším.
3: Pán dekan, prosím. To nič, dôstojný pán, nech sa páči. Staneme a pekne sa pozdravíme.
4: Pochválen buď Pán Ježiš Kristus.
0: Až na veky, až na veky. Mohli by ste prosím na chvíľu.
3: Samozrejme, moment prosím. Lukáč a Matovská budú mať dozor. Koho mi zapíšu, bude po škole. Je to všetkým jasné? Vy dvaja poďte sem k tabuli. Hneď som späť.
0: Pani učiteľka, veľmi sa ospravedlňujem, že vás takto nemoresne ruším pri vyučovaní, ale sú tu isté okolnosti.
3: Už sa ozvali?
0: Áno. Vy to už viete?
3: Čakala som to. Lebo Steinmanovci nám písali ešte niekedy v jeseni, že keby bolo naozaj zle, že by sa ozvali, že by chceli, aby dievčence zostali na čas u nás. Dostali výnimky?
0: Nie, nedostali výnimky. Ani žlté knižky, pani učiteľka. Už minulý mesiac ich odviezli posledný oktobrový transport. Ale dievčence sa podarilo zachrániť.
3: No chvála Bohu, aspoň to. Kde sú?
0: U mňa na fare. Zatiaľ v komore, ale spávať budú v kostole za oltárom. Dáme im tam postel, ale kúriť sa tam nedá.
3: Ale veď tam zamrznú, Ježiši Kriste.
0: Pani učiteľka, neberte meno Božie nadarmo. Ale najhoršie je to, že oni, slečinky, by chceli chodiť do školy. A hlavne preto som prišiel za vami, pani učiteľka.
3: Prosím, to no, naozaj?
0: No, znie to zvláštne však. A ja som sa takto čudoval. A mal by som pre vás aj návrh. Asi sa vám to bude zdať čudné.
3: Čo také, pán dekán?
0: Vy ste týmto štvrtákom triedna však?
3: No áno, ale naozaj neviem.
0: Viete, pani učiteľka, viete, ako sa hovorí, že pod lampou býva najväčšia tma. No a tak som si myslel, že či by sme ich neukryli v škole a priamo u vás v triede. Ja neviem, je to zlý nápad?
3: Veľmi zlý, dôstojný pán. Že by som ich mala ukryť vo svojej triede? Myslíte, medzi žiakmi, ale to predsa nemyslíte vážne. To nie je možné, dôstojný pán, to...
0: Možno je to bláznivý a nebezpečný nápad, ale pán to vidí a pomôže nám, aby ste obetáva odvážna žena.
3: Ja nie som odvážna.
0: Ste príliš skromná. Viete, ja som si myslel, že spávať by mohli v kostole za oltárom. Je tam taký výklenok. Už som to premyslel. Dnes večer ich tam s kostolníkom presťahujeme. Dáme im tam posteľ a rádio. Predržovačku natiahnem zo sakristie.
3: Rádio do kostola?
0: No, verím, že pán to iste pochopí. Je to pre dobrovec. Za oltárom budú spávať a vodne budú chodiť do školy, do vašej triedy. Tu ich nikto nebude hľadať.
3: To predsa nejde. Veď na nich je to predsa vidno, tie vlasy. Teda aspoň v lete, keď boli u nás, tak mali také bujné, čierne, kučeravé hryby. To hneď každý vidí. A tie oči.
0: Mm-hmm. No. A čo keby ste z nich urobili blondinky?
3: Ale dôstojný pán, to sa naozaj nedá. No naozaj nie.
0: Nie?
3: Aj keď... Možno skúsiť... To môžeme. Ale celé je to šialené. A ešte čosi, nemôžu spávať v kostole, tam predsa zamrznú. Ja ich vezmem k nám. To ono bude spávať v kuchyni a hotovo. Ale musím ich doma na to pripraviť. Potrebujem tak 2 dni. Ale viete, čo sa stane, ak sa o tomto dozvie náš direktor? Udá nás na gestapo. Veď ten chodí po škole v uniforme a žiaci namiesto dobrý deň musia zdraviť na stráž.
0: S tým kardistom si nerobte starosti. Od toho sa postaram ja. Len musíme veriť a pán a anieli strážni nám pomôžu. Uvidíte.
3: Nič iné nás ani nezachráni, dôstojný pán. A tých anielov strážnych musí byť aspoň regiment.
2: Hriešný človek, spovedám sa Bohu aj vám, otec duchovný, že som od poslednej spovede tieto hriechy spáchal. Klial som, meno Božie som nadarmo užíval, nemierne som sa opíjal, klamal som manželke, bol som prísny a zlý na deti a bezohľadný a naviac hriechov sa už nepamätám.
0: A čo karty, syn môj?
2: Áno, pán farár, kartoval som. Kartujem stále, ale len mariáž. No najvýš iba korunový, otče. Ale veď vy dobre viete, aký hrávame.
0: Áno, viem. No dobre. Kedy si bol naposledy pri svätej spovedi, synu?
2: Minulý týždeň, otče.
0: To ti chválime. Ty si bohabojný muž a riadny občan. Všemohúci, i my sa s radosťou pozeráme na tvoje svetské činenie. Ale máme pre teba, synu, úlohu. ťažkú úlohu. A v mene nášho pána, ktorý na kríži skonal a za nás sa obetoval, ti ukladáme toto. Nebudeš zbabelý a pomôžeš nám zachrániť dve nevinné stvorenia.
2: Isté, rád, o čo ide, prosím?
0: Ide o dve malé židovské dievčatka.
2: Ale otče, ja vám asi nerozumiem. Ja som riaditeľ školy a zástavník gardy. To preca nejde také niečo odo mňa.
0: Ale ide, synu.
2: Ale takéto čosi odo mňa v žiadnom prípade nemôžete, otče.
0: Ja od teba, synu, nič nežiadam. Ja nie. Na iných prísnych váhach budú vážené tvoje skutky, až príde tvoja chvíľa. Pán ti to nezabudne. A my zasa zabudneme, ako si zbojnícky arizoval požidok Goldbergerovcov Vinohrady pod Hausbergom. Aj na to, ako si v lani pred Vianocami v kartách prehral školský klavír. Aj na to, ako ťa žiaci našli spitého podobraz Boží svaň v biologickom kabinete. Toto všetko. Aj všeličo iné ti radi zabudneme. Ale to, že sa teraz zachová šľachetne a ako pravý kresťan, to ti všemohúci nikdy nezabudne. No, a my tiež nie.
2: Dobre teda, oče, ale povedzte mi voľačo bližšie, prosím. Uvidím, čo sa dá robiť.
0: Nie tak zhurta, synu. Teraz najsám proučiň pokánie. Pomodlíš sa 10 očenášov a 10 zdravasov a po svätej omši ma čakaj pred farou. A teraz už choď v mene Božom. In domine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: A ja som tu. Natiahni ruku.
1: Káva je tu v termoske, no a tu sú rožky. Je tu ešte zimšie ako vonku. A ja som vám ešte chcel niečo.
0: Jaj, kávička je teplúčka. Sladučka. No a čo si nám to chcel povedať, no?
1: Chcel som sa vás opýtať, že či by som aj ja nemohol byť žid?
2: No, čo ja viem? Čo povieš, Ruti? Mohol by byť?
0: Mohol.
1: Tak ja budem tiež žid. Ale neprezraďte ma, lebo moja babka Juhásová, mamina mama, tá sa stále s našimi vadí a povedala, že vy ste ukrižovali Krista Pána.
0: My?
2: My?
1: Tak ja neviem, možno nie vy dve, ale tak...
2: Prečo chceš byť tiež žid?
1: Aby ste neboli v triede len také samé.
0: Ale ty budeš biely žid a to, že je veľmi zle.
1: To je ešte horšie ako ten obyčajný?
0: Ja neviem, ale v rádiu som počula, že je to najhoršie, čo môže byť, že ten biely žid, to je taký Slovák, čo pomáha Židom. A že takí Slováci, to sú zradcovia.
1: Naozaj? Nevymýšľaš si tak trochu, Ruty, čo?
0: Ja som Berty.
3: My sme v Bratislave jedného takého videli.
0: Lebo, že on vraj pomáhal Židom, že sa schovávali u neho doma, na povale. Gardisti ho priviazali za bicykel a on musel utekať za tým bicyklom. A už potom nevládal a spadol na zem a jeden taký v čiernej uniforme ho kopal. A rozdupal mu okuliare.
2: A potom ho ukazovali pred kinom. On tam kľačal a na kabáte mal bielou farbou napísané: Som hanba národa, som biely žid. A niektorí ľudia, čo šli okolo, na neho aj pľuli.
0: A on plakal.
1: Naozaj? Vymýšľate si, Štajnmanky.
0: Naozaj, nevymýšľame. Naozaj, na moju dušu nevymýšľame.
1: Aj ty povedz, na moju dušu?
0: Na moju dušu.
1: Fíha. Páni, teraz neviem, či mám vstúpiť medzi vás Židov. Ešte si to musím rozmyslieť. To je také...
0: Bojíš sa?
1: No, nebal som sa, ale teraz sa už trochu bojím.
0: Tak si zbabelec, Tóno.
1: Čo by som bol zbabelec? Ja si to chcem len rozmyslieť do zajtra rána. A zajtra už asi nebudem zbabelec.
0: Budeš. Stavme sa, že aj zajtra budeš zbabelec.
1: Nebudem.
0: Prisahaj.
1: Prisahám.
0: Poriadne celú prísahu. Prisahám na holý pupok. Ty nevieš, ako sa prisahá? Dva prsty si polož na brucho, tak. Prisahám na pracačiu hlavu a rohy čiernej kozy. Opakuj po mne.
1: Prisahám na holý pupok, na prasačiu hlavu a nohy...
0: Rohy.
1: A rohy čiernej kozy, že...
0: Že zajtra nebudem zbabelec a keď nedodržím túto prísahu, musím zjesť 3 muchy, žabu a 5 slepačincov. Ham, ham, ham, tak to prisahám. Zopakuj to.
1: Prisahám, že zajtra už nebudem zbabelý a... A keď nedodržím túto prísahu, zjem 3 muchy, žabu a 5 slepačích hovienok. Fuj. Ham, ham, tak prisahám.
0: No, som zvedavá. Aj ja.
1: Aj ja.
4: A stráž, direktor.
5: Á, to sú k nám hostia. Na stráž, pán veliteľ. A čo ty v civile?
4: Ne, už ma uniformy omrzeli, Hugo. Civil je civil.
5: Veď hej. Akurát som sa dnes chystal za tebou. Mám tu takú chúlostivú vec a rád by som poznal aj tvoj názor, svaťo.
4: Ne.
5: Ale sadi si, nestoj. Čo ti nalejem?
4: No, čo máš? Čo sa pije v škole?
5: Ha, mám dobrú trklicu.
4: No tak nalej. Ochutnáme.
5: Tak. No, na zdravie.
4: Na zdravie. Yes. No tak hovor, čo máš, Hugo.
5: Brat veriteľ, keď ti to poviem, tak spadneš zo stoličky.
4: No ale no. Ten hovor, ja sedím dobre.
5: Ale bola za mnou jedna pani učiteľka, roduverná Slovenka, bohabojná osoba. Aha. Tá bola za mnou, že...
4: No tak hovor už do frasa.
5: Že či by si nemohla zobrať do svojej triedy svoje netere dvojičky, že by tam boli.
4: No, tak. Nerozumiem, Hugo.

0: Čo má byť toto problém? A propos. Nalej mi ešte jeden.
1: Tu je. Na zdravie.
2: Sú židovky z Bratislavy. Volaj, ako sa vyšmykli z transportu. Najprv schovávali tam a teraz sa pekne krásne objavili tu u nás. V našej stopročistej árijskej obci. Tak, brat veliteľ. A nakoniec ešte to najlepšie. Celé to organizuje Ivanička.
0: Náš dekan Ivanička?
2: Tak prosím. Brat veliteľ, slovenský katolícky kňaz organizuje protištátnu židovskú konšpiráciu. Pikantné, čo?
0: Šikovné.
2: No, šikovné, ale vieš, ako sa to zasa vezme, lebo pozri, tá Velenová učí na tejto škole. Ja som v nej riaditeľ. Ja som zástavník Hlinkovej gardy a to predsa... To
0: no
2: predsa...
0: a čo, brat zástavník? Prebuď sa! Nemci dostali výprask pri Stalingrade. Rommela vyhnali z Afriky, Dučeho obesili v Ríme za nohy. Drážďany horia už 2 týždne a Rusi sa blížia. Predvšerom obsadili Prešov. Je koniec. Všetko je už kaput, Hugo. Táto vojna je prehratá. Ale našťastie to nebola moja vojna, milý Hugo. Ja som sa len tak, ako si pridal. A tu ich uniformu som nosil, lebo som v nej fešák. Ja mám v predsieni zbalené kufre už mesiac.
2: No a čo mám teda urobiť?
0: Ty len nechaj tie 2 malé židovky pekne na pokoji, nech si ich tá teta len vodí do školy.
2: Ale...
0: A nerozčuluj sa. A počúvaj Londýn. Nech vieš, čo sa naozaj deje. A ešte mi jednu nalej.

0: najlepšie sa to robí starou zubnou kefkou. Takto. A do jednej ruky si chytíš vlasy, takýto malý pramienok, a druhou to takto kefkou rozotieraš. Tak. No, potom si hlavy zabalíme do úteráka a necháme to chvíľu pôsobiť. Čím dlhšie, tak tým budete mať vlasy svetlejšie.
1: A celkom svetlé ich budú mať.
2: Blond, my budeme blondinky, ako filmové herečky.
0: Hádam, áno. Vilko, rozsvieť, nech lepšie vidíme.
3: Ale, musíme poriadne upchať škáry okolo rolety. Hliadky kontrolujú, či je dobre zatemnené. Možno budú bombardovať aj Bratislavu a niečo hodí aj na nás. Krásavice, ja idem ešte do našej cukrárenskej dielne. Čo by ste si dali, aký zákusok? Indiánku? Parížské rezy? No, sú tam aj čerstvé dobožky. Šamorole.
2: Kréže.
3: Dobre, teda spravíme si sladkú hostinu. O chvíľu som späť.
1: Počkaj ma, tata, idem s tebou. Chcem ti niečo povedať.
3: Čo sa stalo? Vyviedol si niečo v škole? Čo?
1: Ale nie, nie, tata.
3: Aha. Tak čo? Hovor.
1: Vieš, tata, ja som bol raz v kostole za Steinmankami. A oni sa hrali takú čudnú hru. Boli v tme, vôbec ich nebolo vidieť a akože si telefonovali.
3: Ale ako si telefonovali? V kostole nemajú telefón.
1: Nie, naozaj. Len tak akože, že telefonujú ich mame a tak. Také čudné to bolo. Ako keby boli šiši. No sú z toho všetkého asi trochu na hlavu. Plem, nie?
3: No, prečo by mali byť na hlavu? To sa len tak hrali. Nechápeš? Je im smutno. Tak, prosím. Tu máme čerstvé krémeče.
0: Ideš akurát najlepšie, tata. Teraz to bude napínavé. No tak poďte sem, pred zrkadlo. Pozor, čári mári, fuk.
1: Aha, tata.
2: Teta, ale Berti má červené vlasy, prečo?
0: Ale nie, Rutika, to sa ti iba tak zdá. Pri dennom svetle budú také dohrdzava, uvidíš. No, teraz ty, Ruty.
2: Ale aj ona má červené vlasy, tante. To bola zlá farba, nie? Mami, kde si? Máme červené vlasy. Mami, počuješ ma, mami?
0: Trocha sa nám to nepodarilo. Ale veď to nič. Máte krásne hlavičky. Ešte vám vlásky trochu pristrihnem. A uvidíte, aké budete fešandy, čo, tata?
3: Áno. Naozaj, my sme boli nedávno v kine a tam tie herečky mali všetky do jednej presne také vlasy. Mm-hmm. To je teraz veľká móda.
2: Aj v Hollywoode.
0: Samozrejme, všade. A teraz pozor. My sme vám pripravili ešte jedno prekvapenie. K tým vašim novým frizúram musíte mať aj nové šaty, nie? A ja som vám u Kindla v móde z Robes dnes po obede kúpila každej šaty, aj topánky. No tak skúste si to. Rutike bledomodré matrosky a k ním tmavomodré topánky. Pekné, nie?
2: Krásne, tante Helena, krásne, Danke, ďakujeme, Danke. A mne?
0: Tebe, slečna, som pre zmenu tieto zelené s plise sukničkou a hnedé topánky so sponou. No, čo povieš, Berti?
2: Jaj, tante, vy ste na nás taká dobrá. Celkom ako naša Muti.
4: Celkom ako naša Lily.
2: Tie sú naozaj, krásne. Ďakujeme. Ako keby sme boli rodina. Ďakujeme.
0: Poviem ti teda, Rutika, že ako by ich na teba ušili. No, sukničku ti môžem trochu skrátiť, aj v páse trochu zaberiem. No, ale inak, naozaj ako na mieru.
2: Mne sa, tante, nepáčia topánky. S takou sponou je to také detské, nie?
0: Ale je to náhodou veľká móda. Máš v tom fešné nožičky.
3: No.
0: Uvidíš, ako sa budú chlapci za tebou obzerať.
2: My už teraz, keď máme tieto nové šaty a aj vlasy, budeme môcť chodiť aj po ulici a bez hviezdy? Bez hviezdy?
0: Bez hviezdy, samozrejme. Prosím, vážené obecenstvo, dovolíme si vám predviesť dva modely detskej konfekcie zo zimnej kolekcie módneho domu Velen.
5: Bravo, bravo.
0: Najprv sú tu obľúbené matrosky voľného strihu so všetkými prednosťami jednoduchej detskej elegancie.
1: Teda, tie sú vyobliekané.
3: Ste krásne.
1: Bravo, bravo.
0: Doplnené šnurovacími topánočkami. Niekto zvoní. Vilo, kto to môže byť? Koľko je?
3: 7:45. Idem otvoriť. Ale to je čudné. To si vy, mama. Nech sa páči. Poďte ďalej.
1: Išla som okolo reku, zastavím sa. Píkla som to šišky. Pár som vám doniesla. Kde sú všetci?
3: No, v kuchyni.
0: Vítajte, mama. Sadnite si.
1: A čo to má byť to, ako budeme tu? Však to ani nekúrite. To mám sedieť v kabáte? Tonko ide. A koho to tam v kuchyni máte? Čo sú to, jaké hlasy? Tak je to teda pravda. Vy tu skovávate ty malé židovky, čo? Dobre som ja očula. Ráno na ringu som začula guštafíčku, ako hovorí starej Peldovej, že Velenovú tú učiteľku zebrali gardisti, že schovávala židovky. Tak, a je to tu. Moja vlastná dcéra takto za mojím chrbtom paktuje se židami.
0: Teda,
1: povím ti, Helena, toto som si od teba nezaslúžil.
0: Mama, prosím vás, prestaňte už s tým.
1: Čo
0: to hovoríte? Čo sa vám nepáči, že u nás schovávame pred tými vrahmi dve malé deti? Toto nám máte za zlé? Mama, to je len a len moja vec. A ja som dospelá a dobre viem, čo robím.
1: No len aby, dcérenka moja. Len aby. No, tak teda ja už môžem ísť. To máte tí šišky. Zeďte ich, pokiaľ sú teplé. Môžete ponúknuť aj tým židulám. Zbohom. Zbohom, dcéra. Zbohom, zadku.
3: Mama, prestaňte, prosím vás. Poďte, vyzlečte sa, sadnite si.
1: Tak to teda nie. V takomto židovskom pelechu ja neostanem ani minútu. Dobrú noc. Budem sa za vás modliť.
0: Pochopíš to? Vlastná matka.
3: Nepláč, Heluš. Nepláč. Už sa to, chvála Bohu, čo skoro skončí. Rusi už bombardovali Nitru. Zajtra, pozajtra sú tu. No. V obchode som počul, že král zmizol aj s famíliou.
0: A direktor Maslovič dnes chodil po škole v civile. Uniformu má si v čistiarni.
1: No teda.
0: Nie sú podarení.
3: Ešte dobre, že svokra odišla. Keby uvidela, ako jej jediný vnuk tancuje na stole s dvoma židovkami, tak ju hneď porazí. Ale ten náš Tóno vedľa nich poskakuje ako maco.
0: Mm, ako jeho tatičko.
3: Dovol.
0: Počúvaj, Valen, muž môj najlepší na svete. V tejto chvíli sa ťa pýtam, keby sa Štajnmanovci, nedaj Bože, nevrátili.
3: Keby sa vám nevrátili, tak budú mať Velenovci 3 deti. Jasne. Bodka. Ty si vážne myslela, že by som mohol povedať aj

0: môj tatko hovorev, že už zbombardúvali Nitru a že postupujú.
1: Že majú samé tanky a delá a že každé mesto celkom rozstrílajú.
2: A môj strýco hovorev, že Rusi sú horší ako Nemci. Že o moc.
0: Sprostosť. Jak môžu byť horší, kedy všade vítajú, čo?
3: Rusi aj tak vyhrávajú. Na celej čáre. Nemci to majú presraté.
1: Aha, kuknite. Tí dve, čo ich dovídol Tóno, tí sú naozaj celkom jednaké. Aha, kuknite.
4: Však sú dvojičky, nie?
1: Ale aj tak, ešte aj tú bodku pri nose majú obidve na tom istom mieste.
0: Ty fakt, to je volačo.
2: Ty by mohli ukazovať v cirkuse.
4: Keby nebol Tóno sprostý, tak si z toho spraví kšeft.
0: To je fakt.
4: Velen, Tóno, očúvaj. Čo keby si týto tvoje sestranice ukazoval u vás v cukrárni, čo?
3: Jako čudo prírody. Zastupné, ako v divadle.
5: Počúvajte vy, somári. Vy sa starajte o seba. Hlavne ty, Vojto, by si si mal radšej inšie všímať. Aby si zas, keď budeš vyvolaný netreskov, jak minule, že Helsinky sú v Rumunsku, ty mudrák.
0: To je moja vec. Velen, ty sa len staraj o tí dve muchotrávky, aby sme tých nevyválali.
5: Mohol by si skúsiť.
2: A čo ty nás, všetkých ako zbiješ, nie?
5: Len sa už toľko nevyhrážaj, Badura.
6: Očúvajte, chalani. My z Hildov a Marušov sme došli na to, že hen tí dve tónové sestranice, že to budú asi židovky.
5: Čo si šiši, Vilma? Čo to trepeš?
7: Ale aj moja mama, keď som jej čera povedala, že k nám do trídy došli také dve a že majú červené vlasy, tak ona tiež povedala, že to sú istotné židovky.
1: Fíha, ale možná by to naozaj tak mohlo byť.
2: Sú také čudné. Ale keď sú židovky, kde majú hvízdy? Na kabátoch by ich museli mať také tí žlté hvízdy, nie?
4: To je teda fakt. To bolo v novinách a kuknite, sú aj celé vyplašené.
0: A kúkajú furt jak také sovy.
7: Hvízdy sa dajú odpárať, nie? A naši aj hovorili, že to sa tak židi šeli ako maskujú, aby sa podobali na nás.
4: No akorát na teba, Sobolička, by sa steli podobať.
7: Ty somár.
6: Naša mama povedala, že židi sú pijavce.
3: Ne sa náhodou tí dve ľúba. Pekné sú. Akurát, že majú tí červené vlasy. Ozaj, a čo keď sú to Rusky? Rusi majú všetko červené, aj zastavu, aj tých výzdy, všetko.
4: Možná sú aj Rusky.
0: Ale vyprávajú po slovensky.
7: Veď sú aj slovenskí Rusi. My chodíme do Bratislavy ze zubáma a on ten doktor je slovenský Rus.
3: Ty si, Maruša, veľa jak tá jela. Očúvaj, Slováci sú Slováci a Rusi sú Rusi. Tak to nemotaj. A Židi sú Židi. Opýtam sa nášho tatu, on je na Židov macher a má doma o tom knihy.
0: Ty, malíček, ty už s tým tvojim tatom furt nemachruj. A vôbec, naši hovorili, že čil budú mať gardisty po chlebe. A tvoj tatko též.
8: Ó, pán doktor Malíček, čomu vďačíme za vašu návštevu? Stalo sa voľačo Martinovi, dnes nebol v škole. Je chorý?
9: Prichádzam, pani učiteľka, priznám sa, rozhorčený a...
8: Nepovedzte.
9: A som tu nielen za seba, ale aj ako konateľ Mestského združenia katolíckych rodičov.
8: A čo také sa deje?
9: Viete, pani učiteľka, vec sa má tak, že naše deti chodia domov s tým, že ste priviedli medzi nich do triedy nejakých Židov. Prišiel som sa teda spýtať, ako sa vec má v skutočnosti. Respektíve teda, či je to pravda?
8: Je to pravda, pán doktor.
9: V tom prípade ale náš Martin už nebude ďalej túto školu navštevovať. Ja mu to zakážem. A na vás, pani učiteľka, sa budeme sťažovať. Lebo slovenské protižidovské zákony takéto konanie v nejakom prípade nepripúšťajú a sú to najdokonalejšie rasové zákony na svete, čo bolo aj našimi spojencami kvitované a je vám to ako učiteľke iste dobre známe.
8: Je mi to síce známe. Ale tie slovenské rasové zákony nie sú podľa mňa ani dokonalé, ani spravodlivé, ani ľudské, pán doktor.
9: Mohol by som hovoriť s pánom riaditeľom?
8: Isté, že mohol.
9: A kde ho nájdem?
8: No, to ja, pán doktor, neviem. Niekde tam, za horami, za dolami. V Rakúsku.
9: Mám tomu rozumieť tak, že pán riaditeľ opustil republiku?
8: Už predvčerom v noci. Budem hrubá, pán doktor, ale pán riaditeľ školy pochopil situáciu oveľa skôr ako vy. A urobil si to najlepšie, čo urobiť mohol. Zdrhol. Ako sa ľudovo povie.
9: Áno. Vyzerá to tak. Situácia je naozaj prekérna.
8: Najmä pre vás, pán doktor. A svojmu synovi oznámte, že bude mať neospravedlnené hodiny. Porúčam sa vám.
10: Mne? nie je ten Vrba. Povedal doslova, že majstra Štajmana, že hneď rovno z vagóna vybrali do orchestra. Pani Lili ale nechceli a maestro zasa chcel zostať s ňou a tak zomreli spolu. Že ich zastrelili hneď prvý týždeň, ešte pred Vianocami, že videli ich mŕtvoly na vlastné oči.
11: Pane Bože, to je strašné. Ja im to nepoviem.
12: Ja nie.
11: Na to ja nemám silu. Pane Bože, ako môžeš takéto niečo dopustiť?
10: Pani učiteľka, nerúhajte sa, prosím.
12: A čo, dôstojný pán, chcete ma, hádam, presviečať o tom, že to bola Božia vôľa?
10: Rúhate sa, ste maloverná.
12: Áno, rúham sa. A moja viera, dôstojný pán, tá nie je malá. Moja viera v Boha už nie je žiadna.
11: Prečo sa musia diať na svete takéto veci? Prečo?
12: Vy ste sluha Boží, pán dekan. Vy dokážete povedať tým dvom deťom, že im zavraždili rodičov? Nájdete v sebe tú silu?
10: O mňa nejde, pani učiteľka. Ale tie deti by sme tou správou zabili. Niečo vymyslíme. Isté, nebojte sa. Musíte veriť a pán Boh nám pomôže. Musíme veriť.
13: Náš Tóno ich počul, ako sa ešte tam v kostole za oltárom hrali tak, že telefonovali rodičom do kúpeľov. Chudence.
10: Chudence. A to je zaujímavé. Smutné. Ale to, čo ste nám, pán majster, len povedali, to je veľmi dôležité. To je dôležité. Ďakujem vám. Musíte mi pomôcť, Velenovci. Pani učiteľka, máte kľúče od školy?
12: Jo, školník dám otvoriť.
10: Vy v Boha neveríte, ale na rozprávky áno. Však...
12: Na rozprávky áno.
10: No, chvála Bohu, aspoň, že to...

0: A ten Osvienčim je ďaleko?
1: Dosť ďaleko, Bertie, dosť.
0: A budeme ich dobre počuť?
1: Dobré, nebojte sa, telefón je výborný vynález.
0: A Osvienčim to sú kúpele, alebo čo je to? A prečo tam vzali do orchestra slovenských Židov? Oni tam nemali dosť svojich muzikantov?
1: No, lebo Slováci sú výborní muzikanti a tak, no.
0: A budeme ich naozaj dobre počuť, aj keď je to tak ďaleko?
1: Ale budeme, nebojte sa.
0: A kedy to už bude?
1: Vydrž.
2: Bilo, ja neviem, či to dokážem. Ja sa istotne rozrevem.
3: Podarí sa to, neboj sa, Helu, už, no, už neplač. Vysmrkaj sa, nadýchni sa, poď, nie? Nech to už máme za sebou.
2: Ale poviem ti, tento Ivanička, ten sa nezdá. Čo povieš?
3: Kvôli nemu asi začnem chodiť do kostola. Je to správny chlap. No, Heluš, už vytáčam tú faru.
2: Pán Božko, nech nám pomáha. Dekan slúbil, že bude.
1: Prosím, katolícka fara. Ja, Slovakaj. Áno, čakáme. Áno, hneď. Poď, Berti, poď k telefónu.
0: Nech ide Ruty prvá. Ona je mladšia. Choď ty, Ruty, a nerev, dobre?
1: No, poď, Rutika, poď. Je to krásne počuť, ako keby to bolo celkom blízko. Poď!
4: Irisbad, Auschwitz, Osvienčim, Polnišebad, Kúpele, ein Moment bitte, Madame Steinmann, bitte das ist für Sie.
0: Mami Lili, počuješ ma? My sme tu na dedine, u pána cukrára Belena, čo sme tu boli v lete spolu, vieš? Čo robí tú jahodovú zmrzlinu, tú ružovú, vieš?
5: Máte sa dobré? Posielam ti veľký boč.
0: Veľmi dobre sa máme, Muti Lili. Stále jeme zákusky, aj červené vlasy máme, aj do školy chodíme. Ani hviezdy nenosíme. Aj nám tá Telenka šaty kúpila. Aj topánky.
5: Kapa, musím končiť. Boskávam ťa, aj tatu od teba boskávam. Tak pa, daj mi ešte Berti.
0: Guten Tag, Muti Lili. A ako sa máš? Máš nejaký zmenený hlas?
5: Pusinku, aj tebe posielam. A aj tata Steinmann vás boskáva. Nemôže prísť. Akurát hrá na promenáde. Má veľké solo. Tak sa pekne mávajte. My vám zase zavoláme na budúci týždeň. Tak to popoludní.
0: A kedy už prídete domov, mami?
5: Už skoro už. Učte sa.
0: Daj za mňa buď aj tatovi a už príďte. A neplač, mami Lili, neplač.

0: A myslíš si, Berty, sestrička moja o 7 minút staršia a múdrejšia, že by nám ľudia uverili, keby sme im toto všetko rozprávali?
1: Ako ktorý? Tí, čo veria rozprávkam a vedia, že pravda býva často zlá. A preto sa rozprávky vždy končia dobre a šťastne. Tak tí by uverili.
0: Ale tá naša sa neskončila ani dobre, ani šťastne.
1: To nie. To veru nie. Ale to ani nebola rozprávka. Sestrička moja o 7 minút mladšia.
0: No.
1: A keď... Čo ja viem? Trochu možno aj áno.
0: Hej. Zažnem už.
1: Zažni. Budeme spolu mlčať.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru Juraja Binzára Hlasy v tme. Účinkovali Berty a Rutika, Patricia Vilantová, Alberta Evarisová, Rut Viera Strnisková, dekan Ivanička Eduard Vitek, Velenová Tatiana Kulíšková, Velen Vladimír Jedľovský, Tónové Len Tomáš Halon, Svetopluk Kráľ Alfred Cvan, Hugo Maslovič Miroslav Trnavský, Stará mama Soňa Ulická, Doktor Malíček Ivan Laca, Pani Irenka Lucia Vrablicová, Hlásateľ Jozef Šimonovič. Ďalej účinkovali Samuel Spišák, Dávid Hartl, Adam Kulíšek, Francien Bauer, Dominika Žiaranová, Michaela Žiaranová a Alžbeta Dvoranová. Asistentka réžie Mária Paderová. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Scénická hudba Rudolf Pepucha. Improvizácie na bajan Doktor Pezinský. Klarinet Matej Hás. Vokály Diana Zemková a Katarína Bielčíková. Spolupracovali Adrián Kokoš a Erwin Schönhauser. Dramaturgia Katarína Revalová. Zvukový dizajn Andrej Klimič. Réžia Táňa Tadlánková. Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
1: Milí priatelia, v nasledujúcej polhodinke slovenských piesní sa prenesieme do rôznych kútov sveta. Alebo presnejšie, prenesie nás tam kapela Sole so svojím debutovým albumom Elos. Hlasom tejto formácie je Julia Kozáková, ktorú z nášho playlistu dobre poznáte ako speváčku tradičných rómskych piesní z projektu Manuša. Jej sprievodcami v Sole sú skvelí muzikanti. Na kontrabase vás možno prekvapí uznávaný cymbalista Ľubomír Gašpar, na klavíri hrá Ľudovít Kotlár, na akordeóne Filip Urda a na bicích Juraj Raši. Ich nahrávka Elos je cestou po ďalekých krajoch. Kapela čerpá zo švédskej, rómskej, bulharskej, slovenskej i argentínskej tradície. Folklórne melódie a rytmy sa tu v celkom prirodzenej fúzii stretávajú s jazzovými postupmi. Podmanivý hlas Julie Kozákovej, presvedčivý v piatich rôznych jazykoch, dotvárajú citlivé aranžmány a obohacujú prekrásne inštrumentálne sóla. Z nahrávky sme pre vás vybrali piesne Viska Dansa Med Sara, Kisiera Jo Renegar, Ergen Deda a Nad Mlinom a Kesoma Sme. Želáme vám príjemné počúvanie.

hudobnom Leporele ste dnes počúvali 5 piesní z debutu kapely Sole s názvom Elos, ktorý vyšiel v roku 2024. Vo švédčtine, španielčine, bulharčine, slovenčine i rómčine spievala Julia Kozáková, na kontrabase hral Ľubomír Gašpár, na klavíri Ľudovít Kotlár, na akordeóne Filip Urda a na bicích Juraj Raši. Reláciu pre vás ako obvykle pripravila Karin Kováčová, zvuková spolupráca Michail Schlosser.

0: Rádio Devín na vlne umenia.
1: Príjemné sobotné popoludne, milí poslucháči, počúvate reláciu Muzika Vocalis. Zo štúdia Rádia Devín sa vám prihovára Lenka Molčániová. Najbližšiu polhodinku venujeme hudbe troch skvelých slovenských speváčok Sise Féherovej, Kristine Mihaľovej a Nine Berglovej. Všetky majú charakteristický hlas a prejav a pracujú s prvkami rôznych žánrov, či už je to jazz, pop, folk či world music. Na úvod programu zaznejú dve skladby z albumu Bardo od Sisi Féher a gitaristu Vladka Mikláša, Jazero a Ráno. A po nich to bude rovnomenná skladba z albumu Key od Sisi Féher, ktorý porota Rádiohlavu 2021 vybrala medzi peticu nominovaných v kategórii jazz. Sisa skomponovala hudbu a napísala text ku 9 jazzovo ladeným piesňam na albume, kde sa jej spev krásne prelína so zvukom dýchovej sekcie. Celý album nahrala počas štúdia na Royal Music Conservatory v Kodani spolu s hudobníkmi z Dánska, Norska, Česka, Nemecka, Litvy či Švajčiarska a Talianska. Prajem príjemné počúvanie.

0: Doznela skladba Key z rovnomenného albumu Sissy Feher a pred ňou to boli piesne Jazero a Ráno z albumu Bardo, ktorého spoluautorom je gitarista Vladko Mikláš. Ďalej v programe zaznejú dve piesne v podaní dúa Christine Lush a Jacob Gray. Za anglickými menami sa skrývajú speváčka Kristýna Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý. Stretli sa na konzervatóriu Jaroslava Ježka v Prahe, kde sa venovali najmä štúdiu jazzu. Lákalo ich však výjsť spoza tradičných hraníc tohto žánru a nájsť si vlastný zvuk. To sa im aj podarilo a dnes ich skôr popovoladené albumy s prvkami jazzu získavajú jednu cenu za druhou, ako aj veľké ohlasy od poslucháčov nielen na Slovensku. Z ich debutového albumu Sleeping with the Lights On si vypočujete ich slovenskú autorskú pieseň Čakám a krásnu jazzovú baladu Peacocks od Jimmyho Rosa, ktorú odohrali na Bratislavských jazzových dňoch 2021.
1: Často sa ma pýtaš, koľko krokov zostalo?

Nasledujúca pieseň je podľa mňa jednou z najkrajších jazzových balád. Napísali Jimmy Rose a volá sa The Peacocks.

Počúvali ste piesne Čakám od autorskej dvojice Christine Lush a Jacob Gray a jazzový štandard Peacocks od Jimmyho Rollsa. Poslednou speváčkou a autorkou v dnešnej relácii je Nina Berglová, ktorá v roku 2020 nahrala svoj debutový album Inou krajinou v spolupráci s vynikajúcim kontrabasistom Štefanom Bartušom. Nina sa pohybuje napomedzi rôznych hudobných žánrov, ako je slovenský folklór, klasická hudba, jazz, pop či rock. Pri tvorbe albumu kreatívne uchopila ľudové melódie, texty a ich fragmenty z rôznych lokalít Slovenska a spolu s hudobným producentom Štefanom Bartušom im vdýchla nový život. V ich podaní si teraz vypočujete skladbu Hajajú. Doplňajú ich saxofonista a flautista Joander Cruz a bubeník David Hodek.

0: To bola skladba Hajajú od Niny Berglovej a Štefana Bartuša z albumu Inou krajinou. Týmto sa s vami lúčim. Dnešnú reláciu Muzika Vocalis pre vás pripravili redaktorka Lenka Molčániová a zvukový majster Miloš Krmíček.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománu Naši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi dnes o 22:30 v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín na vlne poézie.
3: Porezala som si prst. Krv príští. Upriem zrak na zázrak. Len prichádza a už bolí. Tá rana sa zacelí. Ako telo vie, ako to prst vie, ako zopnúť pospolu, ako zviazať meso odstupujúce späť do prsta neporušeného.
4: Zo zbierky Prídem hneď, z časti Antigona, Zlomky.
5: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pásmo a preklady Stanislavy Chrobákovej Repár,
6: Barbara Korun, Poetika empatie a vhľadu.
5: Slovinská poetka Barbara Korun, narodená v roku 1963, je jednou z tých autoriek, u ktorých sa ostrosť úsudku snúbi s mimoriadnym citovým pokrytím, ale aj jazykovým rozohraním básnického výrazu, pričom jedno druhé nepotláča, nezastiera ani neoslabuje. Korunová často prenáša doslov zážitok s druhým alebo s druhou, odkazujúc tak aj na tematiku sesterstva či blízkosti v ženskom údele. Láska v ušom aj širšom zmysle, ako eros aj ako agapé, sa stala poetkyným poznávacím znakom. V jej vnímaní sveta prepája materiálne a duchovné roviny bytia. Jedno rozpúšťa v druhom, básňam a neraz i básňam v próze cez empatiu so všetkým stvorenstvom vtláča punc prinajmenšom osobnostnej i duchovnej, ak nie rovno básnickej komplexnosti. Je úžasné pozorovať, ako sa Korun slovne i medzi slovami približuje k ľuďom, zvieratám a rastlinám, alebo aj k veciam, ako ich jej básnické alter ego k sebe i k čitateľom natáča spôsobom, aby vynikol ich vlastný rukopis života. Pulz jestvovania, ktorý nemožno v úplnosti zachytiť ani vystihnúť. Možno naň iba skromne poukázať.
4: Zo zbierok Zápisky spod stola a Trhliny.
3: Moja mama. Moja mama spí. Biela v bielom, s bielou tvárou, bielými vrázkami, bielou podajnosťou. Bielý čas sa rozpadáva do bielých chuchvalcov. Okamih vpíja bielobu. Hlas klesá. Klesá do ticha. Moja mama spí v bielej posteli, v bielej izbe. Biele škvrny času jej načínajú tvár. Bieloba. Čo si počať so svojím červeným srdcom v bielej izbe? Skôr než krv stečie, bieloba ju vpije. Oteká krv, oteká čas do najbelšej bieloby. Vajce. Ja som vajce, vajce. Vajce so zlatým terčíkom, s guľou zo žltého svetla.
6: čakám, schúlená do klbka, že svetlo zatuhne, ale nie priveľmi. Nech iba trocha, nech ešte ostane tekuté, rozlievajúce sa. Terčík zlatá rastie, cítim puls cudzieho srdca. Nech nestuhne priveľmi bytosť zo svetla. Bíky noci. Otvorím okno a do izby sa vovalia biele bíky noci. Ona leží a spí ako tmavý tieň. Kričí zo spánku. Jej pokožka je chladivé holandské plátno, žiariace. V každom uzlíku pritajená luna. Jej koža je hodvábna, keď sa rozpustí, jej podrast zamatový. Prebára sa podo mnou lesný mach jej pohlavia. Jej prsia voňajú mliekom a škoricou, pás po vanilke. Ústa ma príjmú tôňa ružovej vody. Pomedzi jej výhonky kreslím jazykom odparujúce sa čipky. Oslepujúco biela krajina. Ona stratená na púti. Ako šuští a praská čern vlasov. Aká je medová a teplá. Aká oblá a pevná. Ako sa roztvára a prebára. Niet takého mekého hodvábu. Perlece takej dráždivej, ako je jej mušľa. Špička jazyka sa dotkne membrány nesluchu. Zadrnčí struna nereči.
5: Ďalším znakom autorkyných zbierok a básní je popredkávanie takto vystavanej lirickej textúry kultúrne kódovanou symbolikou. Korunovej poetiku to najmä v jej začiatkoch miestami zároveň posúva až k expresívnym zaklínaniam zajcovského razenia. Práve poézia slovinského básnika Daného Zajca s jeho uhrančivou archetypálnou symbolikou a temnou metafyzikou pre ňu dlho predstavovala métu, ktorá akoby začarovala jej vlastné výrazové možnosti. Dodajme len, že vo svojej generácii nebola s týmto problémom jediná. Barbara Korun sa viackrát rozhovorila o ťažkom vystupovaní stieňa mužskej alebo aj priamo zajcovskej lirickej stopy, to už pri nedostatku ženských básnických vzorov, ktorému bola jej generácia ešte celkom samozrejme vystavená. Príznačné je, že k istému prelomeniu došlo de facto, až keď poetka dovršila 40. rok svojho života. Nakoniec aj svoj debut, Ostrie nehy, publikovala až ako 34-ročná.
4: Zo zbierok zápisky spod stola a trhliny.
6: Biely tieň. Sútok. Sútok sladkých svätých riek. Tvoj dych v mojom. Tvoj koreň v mojej hline. Tvoje prsty v mojom ceste. Dvíha sa, kvasí, prekypuje. Nektár bohov kvapká z úst. Horúčava. Prichádzajúca od úst, z rozkroku, po rukách aj z brucha. Že sa ponáram do teba, že sa v tebe strácam, že si krasová dutina, matka pestúnka, že si moja kolíska, zátišie zinovaťou, pokožka mora, obruba srdca, biely tieň. Čľapkanie. Čľapkanie v srdci. Hymna, krúženie slnka, narastajúci mesiac, tanec hviezd, mrmot galaxií. Všetko, všetko prúdi v mojich žilách. Moja krv si, moja horúca krv, môj dých, môj voňavý dých. Slabiny voňajúce po prebúdzajúcej sa zemi, mäkko a klsko, tajúplne. Za každým znova, za každým, ako po prvý raz. Ako napísať báseň? Najskôr sa olúpeš. Vezmeš nožík na okrajovanie a zdriapeš zo seba všetku kožu. Cez pôry vystúpi sladká, slaná tekutina. Potom sa vyberieš. Živá návnada na slnko do slaného mora. Do veternej púšte. A čakáš. Na slová, až sa prilepia. Až ťa bodnú a ostanú. Keď si nimi celá pokrytá, vrátiš sa priotrávená. Oderieš zo seba slovo za slovom a zarovnáš ich do radov. Na konci bielo by ti ostanú jemné jazvičky.
5: V poetkinej štvrtej básnickej zbierke Prídem hneď z roku 2011, ktorá vyšla s odstupom 7 rokov po predchádzajúcej zbierke Trhliny, Barbara Korun svoju osobnú i spoločenskú cestu spracúva na viacerých významových plánoch a v básnicky vyzretej podobe. Úvodný cyklus Nedokončené zátišia v zbierke Prídem hneď prináša básne v próze, ktoré v protiklade so zádrabčivými alebo problematizujúcimi poetkynými monológmi z tej istej zbierky v podstate kumulujú atmosféru súladu a porozumenia medzi lyrickými protagonistami či protagonistkami a vonkajším svetom. Korunovej básnická moc sa tu rozvíja naplno a nepotrebuje k tomu nejakú mimoriadnu inštrumentáciu. Vystačí si so zázrakom vnemu a presnou alchýmiou slova. Tento prúd zvnútra jej poézie sa postupne ustaľuje v lirickej, niekedy až denníkovej drobnokresbe rozličných mikroprostredí a mikrosituácií, zvýznamňujúc nepatrné, každodenné a samozrejmé momenty vo vzťahoch medzi ľuďmi alebo človekom a jeho najbližším, podmieňujúcim prostredím. Odovzdanosť je kvalita, ku ktorej autorka po celý čas intenzívne smeruje. Túto svoju líniu písania, mimochodom, uplatnila a rozvinula aj vo svojej predposlednej zbierke Čečíca pometená láskou z roku 2014.
4: Zo zbierky Prídem hneď z časti Nedokončené zátišia.
6: Tvár. Ešte akurát hladká, hnedá žiarivá olejnatá koža. Nekonečne premenlivá. Každú chvíľu na nej možno vidieť zreteľnú, výraznú emóciu, za každým inú. Oblečená je do špinavo-bielých, žltých a okrových nohavíc. Jotov aniel. Kolem bása, po schodoch nahor. V zápätí ju držím za ruku. Má prekvapivo mekú kožu a podajnú teplú dlaň. Jej telo zložené na stoličke, vrstva po vrstve, prsia, brucho, stehná, no podarené, milené. Hovorí z hĺbky svojho tela. Hlboko, živočíšne, hlasom, ktorý prichádza spod bránice, ako výstražné vrčanie mačky. Slovám ledva rozumiem, sotva ich rozoznám. Hlas klesá, padá v tmavo-červených kaskádach. Z hĺbky do ešte väčšej hĺbky. Do bezodnej Trhliny. Sedí vo svojej izbe a dvíha pokrievky zo svojho príbehu. Pokrievky z frfotajúcich hrncov, v ktorých to vrie, brboce, syčí. Ohnivé jazyky poskakujú po izbe, ktorá sa čoraz viac ponára do tmy. Rozpráva a oči mu žiaria. Jeho obočie srší, na krajoch vykrútené dohora ako čertové rožky. Vypovedané slová padajú medzi stoličku a stôl do tieňa, až povievajú ako čierny chvost. Hovorí o priateľstve a láske, o šialenstve, vášni a zabití, o strachu, opustenosti, spasiteľovi, ktorý vovádzal do záhuby. Za chrbtom celkom na dosah zapadá slnce. Purpurové, ohnivé, strašidelné. ale tá hrôza je nabitá zvláštnou rozkošou. Krútneva v tme. A sotva badateľný dotyk dlane, pridusený šepot, keď príbeh prestúpi zo slov do miestnosti. Do tejto izby, do svojho veľkého finále. Prestúpi do ticha, znepokojeného a zhusteného. Do ticha, ktoré sa hýbe, plače, mňauká, zavíja. Do ticha, čo prichádza po konci. V ňom sa všetko, čo je aj čo nebolo, ešte raz zopakuje. No teraz už v úhrne. Razom.
5: Ďalší dôležitý impuls pre poetku predstavovalo jej dodatočné básnické školenie u Srečka Kosovela, enfant terrible slovinskej poézie, ktorý už na začiatku obdobia avantgárd odviedol v Slovinsku významnú prácu na modernizácii básnického jazyka i tvaru básne. Poetka využíva postupy kolážovania, zanášania reálnych osôb či výjavov do básní, znásobovania i konfrontovania básnickej perspektívy úradným, mediálnym, politickým alebo poklesnutým štýlom či zabudovaním paradoxu do samého jadra svojich básnických komentárov. Monológy, druhú časť jej zbierky Prídem hneď, vyplňajú najmä prehovory viac či menej významných, zdanlivo významných či zdanlivo bezvýznamných postáv. Okrem iného z nich cítiť autorkin ostrý nesúhlas so škandalóznymi, trvalo neudržateľnými spoločenskými a civilizačnými prejavmi, ktoré vo svetovom meradle ovládli nielen reálny, ale aj virtuálny a mediálny priestor našich životov. Táto tendencia sa u autorky ešte vystupňovala v jej nateraz poslednej básnickej zbierke z roku 2017, nazvanej Medzi.
4: Z básnickej zbierky Prídem hneď, z časti Monológy. Sunny Wright, neprávom odsúdená na doživotné väzenie za vraždu policajta, po 31 rokoch sa vracia z väzenia domov k svojmu otcovi, ktorý sa jej oslobodenia nedočkal. Palm Beach, Florida, USA, 21. storočie.
6: Aké strašné sú veci, na ktorých chladne tvoja prítomnosť. Čajová šálka bez uška, tisíckrát v tvojich dlaniach, už nie je iba čajová šálka. Čepeľ noža k rukove ti pripevnená medeným drôtom. Email vo vani, odštiepený a zalepený. Taniere rozbité, zlepené a znova používané. A misky. Medzi rýhy kuchynskej dlážky odložený čas. V prachu. V stenách ešte ozvena hlasu. A okná, na večer slepé, hľadia do imaginárnej záhrady. Bujná burina, popínavé rastlinstvo. Rozkolísané dvierka na plote. Strecha, po ktorej si chodieval, a rozvešiaval bielizeň. Nad tebou vychádzajúce zjavenie vzdušnej lode. Kvapkanie vody v žľabe, ako by mi bubnovalo v ušiach. Polúčtili sa veci. Náhle, bez upozornenia. Ako keď človek zostarne. Ešte tá istá podoba a už inakšia. Tvári otlačená stopa vecí. Žil si tu. Viac polozviera, poloboch. A teraz tajúplný tieň tieňa. Rozvlnený všetkými smermi. Odrazu. Celý v mojich rukách. Váha i oblúk. Z večnosti až sem.
5: Básnik Istok Osojník svojej spoluleskyni. Osp, Slovinsko, začiatok 3. tisícročia.
7: Kurník, to je nádhera. Sám som si tento úsvit odmakal.
4: Piatimi prstami ľavej aj pravej ruky, ľavej aj pravej nohy som hľadal body z dosahu zla. Dáš si jablko?
7: Chýbajúca časť textu.
4: Pod nami je priepasť. Nezaplniteľná. Z nej ako láva vybuchuje autentické bytie. Cítiš to? Od spodu sa valí do hrdla a potom zavíjame ako prví dvaja na svete. Slovinská poézia. Vidíš hento tam dolu tú kôpku hnoja? Základ je trenie. Trenie je podstatné. Styk, membrána, komunikácia, publikum, trenie, jazyk.
6: Ty si a ja som
7: z básne.
6: Nevytrčame ani kúsok. Táto skala, tá priepasť, ten vzduch, tieto kosti, svaly, pot, dokonca aj svetlo, zlepené so slovami.
7: Chýbajúca časť textu.
6: Neoddeliteľné.
4: Všetko som už povedal. Predstav si. Ty si
6: a ja som. Oslovuješ ma slovom. Rečou. Ale tvoja otázka je nevysloviteľná. Mlčím ti naspäť. Nad priepasťou. V záverečnej tretej časti svojej doteraz najviac oceňovanej básnickej zbierky Prídem hneď, ako by autorka opäť prestúpila do inej básnickej roviny. Jej cyklus Antigona zlomky vychádza z a vstupuje do kultúrnej pamäti do obdobia zrodu klasickej polis, ale aj rovno do stredu mýtického príbehu. Korunová v ňom zlomkovito sprítomňuje tragickú postavu Oidipovej céry Antigony. Kompozíciou cyklu však zároveň odkazuje na Sofoklovú tragédiu Antigona, hoci jej dej či vyznenie posúva smerom k dnešku. V cykle popri Antigone vystupujú aj Isména, Euridika a Haimón, zatiaľ čo kráľ Kreón príznačne neprehovorí. Prehovoria len jeho obete. Siahnutím po tejto téme a použitím archetypálnej kultúrnej metafory v závere zbierky, akoby poetka chcela upozorniť na neustálu repetíciu ľudských osudov, fatálne polapených v slučke moci, a nadejný rozsah škôd, ktoré práve zaslepenosť mocou bezostyšne produkuje už celé veky. Básnickými odkazmi na súčasnosť však zároveň upozorňuje aj na konzumný spôsob života, vojnou spustošenú krajinu alebo celkové porušenie rovnováhy sveta aj s jeho metafyzickými pravdami. Vypočujeme si dve básne, ktoré autorka v tomto cykle pririekla chóru. Ten tu v podstate vystupuje ako vox populi, čiže hlas ľudu.
4: Zo zbierky Prídem hneď, z časti Antigona, zlomky.
6: Keď odchádza deň modravie, modré svetlo sa ukladá na modrú zem. Plače oko, veľké modré oko nad zemou. Samotná zem je modré uplakané oko. Je to oko všemodrovidiace, je to oko všemúdrovediace. Aký červený je čas nového boha. Naši vodcovia sú zmetení, nečistí a slabí duchom. Medzi ľuďmi narastá nedôvera, strach. Stiesňujúci strach zalieza hlboko pod kožu a vo vnútri kladie svoje pažravé larvy, ktoré žiadajú viac, stále viac všetkého, jedla, oblečenia, domov aj vozov, nábytku a šperkov, nástrojov aj zbraní. Priekupníci vo vyrabovaných mestách ponúkajú tovar bez ceny a ľudia v extáze kupujú a kupujú a kupujú. Ani sami už nevedia, čo kupujú a prečo. Čím viac nakupujú, tým sú prázdnejší. A prázdnota si žiada viac, stále viac.

0: smutnejšie. Aj keď zo smútku sa tu smejú, zo smútku a potešenia zo smrti. Šibeničné melanchólie, čo sa hojdá v dlhých spievajúcich vokáloch. V meste sú domy prederavené strelami, spola zrúcané, spola obnovené. Ako mŕtvoly, ako kostry, ukazujú rebrá, šľachy a žily. Krv už dávno utiekla. V meste je zrúcaný most. Postavený, zrúcaný, postavený, zrúcaný, postavený. Raz bude znova zrúcaný. A potom možno znova postavený. Vojna je ako rakovina. Zhltne, zničí, spáli všetko. Všetko za krátky čas. A potom sa vráti to najviac prosté. Rastliny, chrobáky. Ľudia až celkom nakoniec. Videla som komín zarastený brečtanom. Videla som strom zvnútra domu, ako svojimi konármi vyrastal von oknom. Čo potom všetkom povedať? Nič sa nedá zmeniť, nič ozdraviť. Smiech. Chcela by som sa smiať. Všetok smútok, hrôzu aj smrť rozohnať smiechom.
1: Do tohto krízového básnického manažmentu organicky zapadá aj Korunovej autorská koncepcia fragmentov, zlomkov, potenciovaných trhlín alebo nedokončených zátiší. Jej básnický hlas v nich dobrovoľne prebýva, narúšajúc ustálené povrchy i spôsoby jestvovania. Opakovaný a tým aj večne pozdvihovaný ľudský okamih sa v tejto poézii ohlasuje zo samého dna odlučtených systémov moci, kopírujúc životodarný puls srdca v jednote s kozmogonickou hudbou sfér či len okrajovo tematizovaným mlčaním Boha. Vo veľkom oblúku sa tak paradoxne vraciame k niečomu, čo si autorka nakoniec predsa len mohla odniesť od svojho veľkého vzoru, bez toho, aby zradila vlastné básnické krédo. Korunová tento zajcov rozmer naopak vytrháva z existenciálnych hlbín človeka jednotlivca, presádza do čoraz viac poprelamovanej, v poslednej zbierke až asketicky strohej básnickej formy, upozorňujúc na jeho systémovú povahu, povahu problému.
0: Jestvuje niečo, čo sa mi na zajcovi vždy páčilo. Aj na ňom osobne. Nie len na jeho poézii. A to je jeho odstup od... No ako to povedať? Odstup od slávy, od pokušenia komentovať samého seba. On a jeho poézia sa dokázali odovzdať do rúk nevýslovného alebo zamlčaného. Mlčania, v ktorom sa tajomstvo nie len uchováva, ale z ktorého sa aj napája. To je to čosi, čo poézia musí obsahovať, ak má byť poéziou.
2: Zo zbierky prídem hneď, z časti Antigona, zlomky.
0: Môj život je odo mňa múdrejší. Sedím na skale nad mestom. Hnedá rieka sa podo mnou vinie. No tu hore vtáci, slnce, divné trávy, mravce, včely, mušky a opodiel strom. Agát s voňavými kvetmi. Na nebi ani obláčik. Tieň ustúpil. Môžem zmlknúť.

Počúvali ste pásmo Stanislavy Chrobákovej Repár o tvorbe slovinskej poetky Barbory Korun. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Petra Cibulu účinkovali Eva Cibulová, Miroslav Kolbašský a Jana Wernerová. Hudbu vybral Alexander Berta, zvuk Peter Krajčovič. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.

0: Rádio Devín na vlne klasickej hudby.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, festivalové reminiscencie vás dnes pozývajú na Dni starej hudby 2025. V dramaturgii Úsvit klarinetového novoveku z festivalového večera 11. júna 2025 v bratislavskej Mojzesovej sieni sa pred nami otvorí pôsobivá kombinácia známych i menej frekventovaných autorských mien. Spoločným motívom bude tvorivý pohľad na metamorfózy klarinetového znenia a autentické fluidum interpretácie na historických nástrojoch. Robert Šebesta hrá na klarinetoch Buffet Crampon z druhej polovice 19. storočia a klaverista Ladislav Fančovič na nástroji Bechstein. Usádzame sa už v Mojzesovej sieni a počúvame krehké i vzletné fantazie štyke Roberta Schumana. Na pódiu sú Robert Šebesta a Ladislav Fančovič.

Vo florestanovskej elegantnej exaltácii dozneli fantazii štyke Roberta Schumana. Interpretmi boli Robert Šebesta a Ladislav Fančovič. Významový protipol k šumanovskej abstraktnej myšlienkovej koncentrácii vytvorí teraz pianistická miniatúra programového a salónne odľahčeného charakteru. Ladislav Fančovič hrá kompozíciu La Bay, včela, Leona Manier.

Dolietala klavírna včela ľavej Leona Manie. Na nástroji Bechstein hral Ladislav Fančovič. Camille Saint-Saëns a jeho sonáta pre klarinet a klavír s nami prekonajú skok v čase až do roku 1921. Vo vynutí sonátového príbehu však spoznáme najmä eklekticky romantizujúcu poetiku storočia predchádzajúceho. Vstúpime do citlivej stavby komornej konverzačnej symfoniety s mnohosťou inšpiratívnych interpretačných príležitostí. Nostalgická i radostná sonáta pre klarinet a klavír Camille Saint-Saënsa takto znela 11. júna 2025 v Mojzesovej sieni v Bratislave v podaní Roberta Šebestu a Ladislava Fančoviča.

Počúvali sme sonátu pre klarinet a klavír Camille Saint-Saëns. Na dňoch starej hudby 2025 v Bratislave ju uviedli Robert Šebesta a Ladislav Fančovič. Úvodným fantazijným kusom Roberta Schumana ruku podávajú nasledujúce fantazijné kusy dánskeho autora Nilsa Wilhelma Gardeho. A môžeme povedať, že doslovne. Gáde vnútorne porozumieva ideám svojho priateľa Schumana a veľmi prirodzene ich zohráva s vlastným motivickým naturelom. Gádeho fantazíštyke interpretujú klarinetista Robert Šebesta a klaverista Ladislav Fančovič.

Potlesk patrí fantazijným kusom Nilsa Wilhelma Gádeho. Pri klavíri bol Ladislav Fančovič, na klarinete Buffet Crampon hral Robert Šebesta. S jemným sentimentom a svietivou zvukomalebnosťou je druhým klavírnym intermecom tejto festivalovej dramaturgie L'Alouette, škovránok Leona Manier. Na farebne zamatovom nástroji Bechstein je interpretom tejto virtuóznej prskavky Ladislav Fančovič.

Škovránok, Lalouette, Leona Manie znel v podaní Ladislava Fančoviča. Ak je dramaturgickou témou dnešného festivalového záznamu motto Úsvit klarinetového novoveku, je najbližšie dielo skutočne významným lúčom svitajúcich nástrojových perspektív. Výrazovo i technicky plnotvárnu etidu číslo 10 zo 16 moderných etud pre klarinet solo Paula Jean-Jeana z roku 1926 hrá Robert Šebesta.

To bol Robert Šebesta a etuda číslo 10 zo 16 moderných etud pre klarinet solo Paula Jean-Jeana. Efektným a prezentačným záverečným dielom festivalového večera bolo virtuózne solo de concours pre klarinet so sprievodom klavíra. Autorom tejto finálnej kompozície je André Rabot. Pódium Mojzesovej siene v Bratislave stále patrí ústredným interpretom koncertu Robertovi Šebestovi a Ladislavovi Fančovičovi.

skončil sa festivalový večer nazvaný Úsvit klarinetového novoveku na Dňoch starej hudby 2025 v Bratislave. Po Solo de Concours Anneho Rabeau sa klaňajú klarinetista Robert Šebesta a klaverista Ladislav Fančovič. V ich rukách autentickú farbu celému koncertu dodali francúzske klarinety Buffet Crampon z druhej polovice 19. storočia a historický klavír značky Bechstein. V dnešnej relácii pridáme k tomuto živému koncertnému záznamu ešte jednu pointu. Dotvorí tematickú líniu práve vypočutých kompozícií i dopovie mnoho k estetickému spektru interpretácie na originálnych historických nástrojoch. Vypočujeme si sonátu pre klarinet a klavír F-moll Johannesa Brahmsa. Robert Šebesta hrá na klarinete Berthold und Sühne Speyer z konca 19. storočia. Ladislav Fančovič hrá na berlínskom klavíri Karl Bechstein z roku 1868.

0: Festivalové reminiscencie dnes ukončila Brahmsova sonáta pre klarinet a klavír F-moll. Na klarinete Berthold und Söhne Speyer z konca 19. storočia hral Robert Šebesta. Na berlínskom klavíri Karl Bechstein z roku 1868 hral Ladislav Fančovič. Naplňajúce hudobné dni vám želajú zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, kultúra ducha. Rádio Devín, kultúra ducha.
2: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní relácie Kultúra ducha, v ktorej sa zameriavame na jeden z troch základných pilierov európskej civilizácie, na biblický koreň a na jeho aktuálne kresťanské plody. Tento rok podrobnejšie skúmame prvé písmo Slovanov a jeho význam. Dovolte mi preto, milí poslucháči, privítať ďalšiu vzácnu hostku, pani Elenu Šubiakovú, publicistku, autorku a lektorku na Hlahovskej akadémii, ktorá sa dlhodobo venuje slovenskej histórii 9. storočia a kresťanskej duchovnej literatúre. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali moje pozvanie. Vítajte.
3: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
2: V kultúre ducha sa dívame na stále živú hlaholiku z rôznych hľadísk. Myslím, že ak nemáme veľa podkladov a chceme získať čo najcelistvejší obraz, je nevyhnutné obklopiť sa vedomosťami ľudí z rôznych sfér, ktorí sa tomuto ikonografickému písmu venujú, a preto na ňu nahliadame z pohľadu literárnych vedcov, historikov, duchovných či umelcov. Dokonca vy ste vyštudovali jadrovú fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a ako vedkynia ste pôsobili v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a vo Fyzikálnom ústave Slovenskej akadémie vied. Ako ste sa vôbec dostali k hlaholike a ako ste ju dokázali prepojiť s analytickým myslením vedkyne?
3: Tak myslím, že vedkyňa je trošku prehnané slovo, pretože na to by som musela veľa rokov pôsobiť v tejto oblasti a to sa nestalo. No, ja ako študent fyziky som sa vždy zaujímala samozrejme aj o to prepojenie duchovného sveta a toho materiálneho. A určite ma zaujala napríklad teória inteligentného dizajnu, ktorá práve hovorí o tom jazyku života. A vieme, že na začiatku 20. storočia sa vedci domnievali, že podstatou materiálneho sveta sú iba dve základné entity, a to je hmota a energia. Ale dnes na začiatku 21. storočia už vieme, že je nutná aj tretia, a to informácia. To znamená, že podmienkou existencie hmotného sveta je nutná inteligencia, ktorá ho riadi. No a to znamená Boh, alebo teda ten svet, ideový, duchovný svet. Táto myšlienka je jednoznačne vyjadrená aj v Biblii. Stačí citovať Evanjelium Jána. Na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha, a to slovo bol Boh. Ja som sa začala venovať vôbec Cyrilovi a Metodovi až v neskoršom období a vtedy som si prečítala samozrejme život Konštantína a tam ma silne oslovila jedna veta. A tu Boh zjavil filozofovi slovenské písmena. No tak táto veta ma tak ohúrila, že som začala pátrať, či to sa myslí len symbolicky, metafora, či nie je to hagiografické preháňanie alebo proste niečo v tomto duchu. A to bol vlastne taký prvý odrazový mostík do tejto témy a začala som veľmi vážne nad týmito vecami uvažovať a hľadala som teda, čítala som rôznych autorov, kto si čo o tom myslí, aj som sa osobne pýtala aj zaujímavých renomovaných historikov, ale zväčša som videla, že až na dve výnimky túto tému nikto nereflektoval. A to ma prekvapilo. Lebo si myslím, že to je tak vážna vec, že je potrebné o tom rozímať a hovoriť a treba o tom viac vedieť. Pretože ak je toto písmo od Boha, no tak to musí byť vidno na tej hlaholike, to predsa nemôže byť len tak.
2: Tak poďme na to podrobnejšie. Solúnske bratia nám priblížili kresťanstvo tak, aby sme mu rozumeli. A to či už som vladár alebo obyčajný človek. Porozumieť slovu by mal podľa nich úplne každý. Vy sa dobrovoľne snažíte hlaholiku popularizovať, dostať ju z vedeckých kruhov aj medzi bežný ľud. Aké sú aktivity Hlaholskej akadémie, ktorá pôsobí pri Dome Matice Slovenskej?
3: V prvom rade ideme všade tam, kde nás pozvú. A môžem povedať, že sme už pochodili dosť, vlastne celé Slovensko, keď sa to tak zoberie, od východu na západ, od juhu na sever. Zväčša mám prednášky tam, kde ma pozvú, alebo kde chcú o tom vedieť. Niekde je to len jedna prednáška, niekde je to celý kurz. Raz som mala v Zlatých Moravciach aj celotýždenný kurz hlaholiky. Uh-huh.
2: Čiže máte prednášky a popri tom máte aj nejaké praktické?
3: Okrem toho aj nejakú exkurziu. Uh-huh. Samozrejme, v rámci kurzu mali sme aj letnú školu hlaholiky priamo vo Chryde, kde neviem, nejakých 50 ľudí prišlo, alebo 45. A mali sme, cez deň bolo kúpanie a všetko, a večer boli prednášky a záver bol, že kto chce absolvovať ten kurz, tak sa musí naučiť samozrejme aj čítať tú hlaholiku. Zdrojom sú kievské listy. A ako záverečná skúška bolo, že každý musel sa predo mnou podpísať hlaholským písmom. Musí ovládať tú hlaholiku natoľko, aby sa vedel podpísať.
2: A s tým, že vy vlastne tú hlaholiku dostávate ešte do takej akoby aktuálnejšej podoby však?
3: Áno, samozrejme, my sme v rámci kurzu sme vydali takú učebnicu, dalo by sa povedať, prvá učebnica hlaholiky je to u nás. Volá sa Písmena múdrosti, aj k tomu sa môžeme ešte dostať. A keďže ten jazyk starý slovenský bol trochu iný, mal nosovky, mal tvrdý znak, mäkký znak a tak ďalej. Má také špecifika, že nemal H, vtedy sa nepoužíval H, my sme mali len G. Dneska to Poliaci stále majú glava, glova a my hlava a tak ďalej. Jednoducho museli sme urobiť nejakú adaptáciu tej starej hlaholiky, odstrániť písmená ako tvrdý znak, mäkký znak, nosovky, ktoré sa už v slovenčine nepoužívajú, no ale spravili sme takú adaptáciu na súčasnú slovenčinu, takže v tej sa podpisovali.
2: Áno, takže to je vlastne taký váš inovatívny krok, dá sa povedať, odvážny. Svätý Cyril bol nesmierne vzdelaný človek, čo mi potvrdili všetci hostia. Mal najvyššie byzantské vzdelanie, ovládal množstvo jazykov, vyznal sa v umení, údajne bol výborný v geometrii a tak ďalej. A všetko svoje poznanie prepájal s takým tým úžasným teologicko-filozofickým poznaním, ale najmä takým oddaným žitím, že to dokazoval aj svojim žitím. Niektorí fyzici aj dnes hľadajú za poriadkom sveta ešte taký vyšší rád. Našli ste aj vy ako jadrová fyzička takýto poriadok za hlaholikou, v čom podľa vás spočíva jej kód? Už ste aj naznačili, že to bolo možno aj to, čo vás k tomu doviedlo.
3: Áno,
2: presne
3: to. Že ste
2: tam cítili niečo vyššie,
3: áno,
2: tak približte.
3: No tak ako to začalo všetko tým, že je a na viacerých miestach, tých primárnych prámeňoch, ktoré pochádzajú priamo z 9. storočia, tak je zaznamenané, že Boh zjavil filozofovi slovenské písmo, alebo písmena. Zväčša, keď hovoríme o tejto vete, okrídlenej, dajme tomu, že Boh zjavil filozofovi slovenské písmena, tak väčšina aj serióznych teda historikov alebo jazykovedcov krútia nad tým hlavami a podľa nich je to jednoducho len metafora alebo nejaká hagiografická fráza. No ale zväčša hovoria tak preto, že mám tu skúsenosť, že väčšina historikov berie tieto životopisy Konštantína, život Metoda, dosť tak legendárne, jednoducho. Zdá sa im, že nie je potrebné to brať tak fundamentalisticky alebo niečo podobné, ale keď si to podrobne čítame, tak vidíme, že ten charakter tých prameňov, práve tých prvých dvoch, to sú najstaršie slovenské pramene, život Konštantína, život Metoda, preto slovenské, lebo napísali ich Slováci, svätý Kliment slovenský a svätý Gorazd. A oni aj v úvode toho životopisu, aj to jedno aj druhého, jednoznačne ten autor hovorí, k nášmu národu prišiel, k nám si došiel, nám si doniesol. A my presne vieme, že Konštantín filozof aj so svätým Metodom medzi Slovanmi nerobili nikde misiu, takúto kresťanskú vôbec, nerobili nikde inde len u Slovákov. Dneska by sme povedali Moravanov a Slovákov. My sme sa vtedy nazývali v 9. storočí Moravskí Sloveni, takže potom neskôr sa to rozdelilo na Moravákov a Slovákov, ale pôvodne to boli Moravskí Sloveni, čiže Slováci, alebo z inej strany Moravania. Matej Bel ešte v 18. storočí píše, že Slováci boli kedysi známejší ako Moravania. Takže z toho titulu sú to naozaj slovenské pramene a napísali ich Slováci. Napríklad to Jan Stanislav, jazykovedec, už v 78. vo svojom diele Staroslovenčina jasne poukázal na pôvod Klimenta slovenského, že bol Slovák. Ano, Gorazdovi je to známe už priamo z toho prameňa.
2: Áno, lebo ešte sa vedú také dišputy o tom, že či svätý Kliment bol Slovák,
3: určite
2: alebo nie.
3: Bol, určite
2: Gorazdovi sa to tvrdí, že bol náš.
3: Takže to chcem povedať, že sú to slovenské pramene, napísali ich Slováci, boli napísané na našom území a obsah je jednoznačne až na trochu dlhší úvod o Konštantínovom pôsobení mimo Slovenska. Obsah je cyrilometodská misia u nás. Takže jednoznačne sú to naše pramene slovenské. A Šimon Ondruš, napríklad jazykovedec, sa jasne vyjadril, že tieto pramene majú vysokú historickú hodnovernosť a práve z toho titulu sú to, je to vlastne prvá literatúra faktu slovenská. Život Konštantínovi je literatúra faktu písaná lyrizovanou prózou. Kliment Slovenský je veľký lyrik. A druhá život metodou, ktorého autorom je Svätý Gorazd, je napísaná metodou faktu. Tak. Je to naozaj len próza.
2: Ono sa to tak vlastne aj učí na školách, že to nie sú tie typické klasické vôbec legendy, nie, aké boli neskôr. Hoci sa to volá moravsko-panonské legendy, ale je to absolútne iný druh, iný žáner.
3: Áno, dokonca obidve predstavujú vynikajúce umelecké prózy, ale dôležitejšie je, že sú to historicky spoľahlivé pramene. Podľa slovinského jezuity Grivca sú najdôležitejším prameňom histórie svätých Cyrila a Metoda a majú veľkú historickú hodnovernosť a zároveň ich možno započítať medzi najvážnejšie dokumenty starých kresťanských písomností. Pravdivosť týchto historických údajov oboch životov je potvrdená aj inými historickými prameňmi, a to spomína práve Dvorník, byzantinológ František Dvorník, ktorý overil jednotlivé údaje týchto prameňov. No a jeho výskum preukázal úplnú vecnú presnosť staroslovenských životov a ich hodnovernosť, dokonca poukázal na to, že tieto pramene sú natoľko spoľahlivé, že môžu doplniť aj dnešné znalosti o Byzancii.
2: Áno, je to veľmi pozoruhodné, k čomu sa môžeme vlastne prihlásiť ako k našim koreňom, ktoré naozaj treba zalievať, aby sme potom mohli aj niečo nové na nich vypestovať. Je ešte úžasné to, že nie len, že sú veľmi vzácne, ale je to ešte veľmi krásne napísané a to práve
3: áno,
2: tou
3: ešte navyše krásnou
2: hlaholikou. Je pozoruhodné, že Dostojevský aj Solovjov povedali, že krása spasí svet. Keď sa vrátime k tej hlaholike, ktorá je teda naozaj tou svojou malebnosťou, ale aj obsahom, fascinujúca tým, že poukazuje na spájanie sa, prepájanie sa. Nielenže sa v nej prepája teda táto krásna forma s tým umným obsahom, ale aj tá pozemská horizontála s tou duchovnou vertikálou, tiež je zaujímavé, že ten náš znak, ten dvojramený kríž, vieme ešte aj po tej vertikále ísť ako keby vyššie, priam naznačuje. Vy ste napísali o hlaholike niekoľko veľmi zaujímavých a podnetných kníh a tak by som sa rada spýtala aj vás, čo všetko robí z hlaholiky kongeniálny čin na základe tohto vášho výskumu.
3: Tým, že som chcela poukázať na hodnovernosť tých prameňov, chcem poukázať aj na hodnovernosť toho odkazu, ktorý je napísaný priamo v živote metodovom. Obdobne sa o tom hovorí samozrejme v tom prvšom živote Konštantína filozofa, kde sa priamo cituje diplomatický list cisára Michala. Cisár sa zaradoval a velebil Boha i so svojimi radcami i poslal ho s mnohými darmi, napíšuc Rastislavovi takýto list. A teraz ako citujem ten list. Boh, ktorý prikazuje každému, aby prišiel k poznaniu pravdy a aby dosiahol vyšší stupeň dokonalosti, videl tvoju vieru a horlivosť a preto zjavil písmená pre jazyk váš. To urobil teraz za našich čias, čo od počiatku nebolo, ale len v prvých rokoch, aby ste sa aj vy pripočítali k veľkým národom, ktoré oslavujú Boha svojou rečou. A tak sme ti poslali toho, komu ich Boh zjavil. Muža ctihodného, pravoverného, veľmi učeného a filozofa. Takže na veľmi krátkom texte máme niekoľkokrát veľmi dôrazne doložené, že tie písmená boli zjavené a navyše ešte s vetou, že a to sa bežne nedialo, to od počiatku tak nebývalo, ale len v prvých rokoch a teraz vám. Tak už táto veta jasne hovorí o tom, že to nemohol myslieť symbolicky alebo len nejakou metaforou. A ešte to je potvrdené vetou a tak ti posielame toho, komu ich Boh zjavil. Proste muža z mesa a kostí a filozofa. Takže túto minimálne máme jednoznačne niekoľkokrát doložené, že to sa myslelo doslova. A potom to vidíme aj v liste pápeža Hadriana II., ktorý takisto hovorí o svetom diele, o svätých písmenách a o Bohom vnuknutom diele. To isté čítame aj v rímskej legende od Boha vnuknuté a tak ďalej. V Chrabrovej obrane, ktorý vlastne opísal vznik tých písmen hlaholských, tak tam tiež sa vyjadruje k tejto otázke a Boh vám dal a od Boha zjavené a na otvorenie úst a tak ďalej. Navyše zaujímavé je, že ešte aj tí odporníci, teda tí, ktorí odporovali tomu, a to boli bavorskí biskupy, tak aby vystihli teda problematiku toho, že vlastne ten problém sa točil okolo Bohom zjavených písmen, ale keby napísali Bohom zjavený, tak tým pádom by im to vyrazilo ich zbraň, že to je nepodstatné a to nemá zmysel. Tak to napísali filozoficky precenené písmená, kvôli ktorým ľud odvrátil sa od latinskej bohoslužby. Takže ešte aj tí odporcovia tohto tieto písma museli, aby postihli problematiku, že o čo vlastne ide, museli napísať filozoficky precenené. Mm-hmm. To je jasné, že boli. Proste tie písmená boli meritovedci. Takže toto je vlastne ten základ, o ktorom teda treba hovoriť a o ktorom sa treba oprieť, keď chceme poznať a rozumieť celej tej misii.
2: Tam môžeme hovoriť o tom fenoméne tej závisti.
3: No, viete si predstaviť, čo to bolo, keď Slováci už hneď v úvode z toho, čo dostali písomnú kultúru, hneď boli poctení najvyššími metami. Náš jazyk sa stal štvrtý liturgický jazyk v rámci celej cirkvi a to jednoducho bavorskí biskupi nemohli zniesť.

0: O hlaholike ešte stále veľa nevieme. Sú veci, ktorí tvrdia, že je to nesmierne ťažký oriešok, ako taká daň za to, že sme dopustili vyhnanie žiakov svätých Cyrila a Metoda z nášho územia. Dokonca teda už aj za to, ako sme sa nevhodne správali k Metodovi. Na čo nové dosiaľ nezistené v rámci hlaholiky ste prišli vy? A čím túto tajničku, ako to teda vy sama nazývate napríklad vo svojej publikácii Hlaholika posvetné dedičstvo Slovákov, dokladujete?
1: Hlaholika, ako som spomínala, ak je to skutočne tak, že je to Bohom zjavené písmo, tak to musí byť na tých písmenách vidieť. Skutočne už prvý, ktorý naznačil teda, že ide zrejme o nejakú veľmi vážnu kresťanskú a duchovnú podstatu tých písmen, to bol v roku 1947 slovinský jazykovedec, ktorý bol zároveň kňazom, bol jezuitom, Fráňo Grivec. Prvý upozorňoval na to, že je tu veľmi vážna duchovná podstata toho problému a že treba sa k tomu teda podľa toho postaviť. Jednoducho, ako som spomínala, ten duchovný pôvod, o tom hovoria všetky pramene v 9. storočí, vrátanie Proglasu, vrátanie všetkých ostatných prameňov, ktoré môžeme k tomuto nájsť, ale už v 60. rokoch zverejnil kyparský teóriu jedného bulharského mladého slavistu Černochvostova, že tie písmená, vlastne, keď sa na to človek na tú abecedu pozerá, takže majú vlastne, sú tam také viditeľné tri prvky, je to kríž, kruh a trojuholník, ktoré sú jednoznačne kresťanské symboly, alebo teda minimálne náboženské symboly. Ten kruh znamená symboliku nekonečná Boha, alebo nemá začiatok ani koniec. Kríž je jasný kresťanský symbol, no a trojica je vlastne novozákonný symbol. Jednoducho, abeceda Konštantína Filozofa sa dnes javí ako ucelený ideogram evanjelia. Je to akoby zhustené evanjelium, pretože začína krížom a končí trojuholníkom. V zjavení svätého Jána máme, Ježiš hovorí o sebe, ja som prvý a posledný, som alfa a omega. Prvý a posledný a živý. A skutočne takto, keď hľadíme ucelene na tú hlaholiku, tak začína to krížom, to je Kristus. Končí to trojuholníkom, to je trojica, teda prvý a posledný a som alfa a omega. Čiže hlaholika je abeceda, ktorej alfou aj omegou je kríž a trojica. Toto je veľmi jasný príklad toho, že naozaj to môžeme na to hľadieť ako na ikonu slova, na tú hlaholiku. Ale ukázalo sa, že tá kresťanská symbolika sa tu ukrýva na viacerých rovinách, lexikálnej, grafickej, ale aj teologickej. Na grafickej úrovni sa nachádza v samotných konštrukčných prvkov, to sme už hovorili, kríž, kruh, trojuholník. V obrazovej symbolike tvaru niektorých písmen, aj v piktogramoch, napríklad písmeno S, že má tvar akoby slova, ktoré sa stalo telom. Je to piktogram panáčika, hej, má hlavičku a teličko, v zmysle hore kruh, dole trojuholník. Zreteľne je tu jednoducho badať aj akúsi polohovú symboliku, tak som spomínala to prvé a posledné písmeno, kríž a trojuholník, teda kríž a trojica. A navyše v rámci tej abecedy aj postavenie písmen symbolizuje meno Božie. Možno ho čítať ako chronologický zápis dejín spásy, ale to už by bolo treba pozerať. Nedá sa to opísať slovami, treba to vidieť. Hlaholika je lexikálne aj grafemami prepojená s hebrejčinou a to je to také nové, čo by sa dalo povedať, čo som nikde nečítal, nikde som o tom sa nedozvedela. Ukázalo sa, lebo už Šafárik hovoril o tom, že je to prepojené aj s hebrejskými alebo samarickými písmenami. Napríklad Šín, písmeno Šín, to viacerí od počiatku teda vnímali, že naozaj je to hebrejské písmeno Šín.
0: Taký hrebeň by sa dalo povedať?
1: Áno,
0: to tomu prilagá.
1: Áno. Takže to bola taká myšlienka, ktorá priviedla k tomu hľadať v tom niečo viacej a ukázalo sa, že skutočne je tam hebrejskými písmenami zakodované pojem šalom, ktoré ale sú písmená, ktoré presne zodpovedajú prekladu toho slova, čiže pokoj. Písmená P, K, J sú veľmi odlišné od toho konštrukčného princípu, o ktorom hovoril už Černochvostov, ale tieto písmená P, K, J zodpovedajú hebrejským Š, L, M. Takže toto náhoda byť nemôže, môže sa stať, že by mohlo byť niečo náhoda, ale to, že je to presný preklad toho slova, to už náhoda byť nemôže. Takže si myslím, že teda je to veľká tajnička, alebo teda je to kód.
0: A tie písmena, ktoré tomu zodpovedajú, to PKJ, myslíte, zodpovedajú graficky alebo ešte aj nejak
1: graficky,
0: inak?
1: Graficky. Uh-huh. A okrem toho teda je tam aj to písmeno Šín, hebrejské Šín, ktoré symbolizuje práve to slovo šalom, pokoj. A okrem toho môžeme v tom čítať akúsi tajničku práve z ABC doslov, ktorého jasne autorom je Cyril a Metod. To máme spomínané aj v prameňoch, že Cyril s Metodom sú autormi ABC doslov. A keď si prečítame za sebou tieto slova, ABC doslova, ako idú presne za sebou, tak jednoznačne to tam ukazuje jasný zmysel, ktorý sa dá overiť, alebo teda istým spôsobom naznačujú priamo citácie z Nového zákona.
0: Napríklad?
1: Napríklad. Každému písmenu zodpovedá nejaké ABC doslovo. A tak keď to prečítame v tej starej slovenčine, tak je to az, buky, vedy, glagol, dobro jest, živete, dzelo, zemľa, iže, kako, ľude, myslite, náš, on, pokoj, rci, slovo. A hneď za tým nasleduje šín, teda šalom. A na záver máme teda tú trojicu. Keď si to preložíme do voľný preklad do slovenčiny, alebo teda presný preklad by bolo jak v zmysle Kristus, kríž. Tam je symbolika toho kríža je silnejšia ako samotné ABC doslovo. Tak máme kríž, písmená, múdrosť, hlásať, dobro, je život, veľa, zem, i že ako ľudia myslíte náš on pokoj, hovoriac slovo, šalom. A zaujímavé je, že tie ABC doslova nie sú, sú v rôznych gramatických tvaroch. Mm-hmm. Že nie je to len neúčitok, alebo len podstatné meno, alebo len sloveso. Mm-hmm. Ale naopak tu máme napríklad myslite. A to je imperatív, že je to priamo dané, alebo hovoriac. Nie je tam hovoriť, ale hovoriac. Že tá gramatika jednoducho samé to navodzuje, že to dáva nejaký zmysel, aj keď ste len tak počúvali. Ako ľudia myslíte náš odpokoj hovoriac slovo. To sú všetko len veci doslova.
0: Pardon, na to vieme, že to tak bolo aj pôvodne, že to bol prechodník?
1: Áno, vieme, áno, vieme, presne je to, lebo existujú staré abecedár, ktorý má priamo napísané písmo a pod ním teda písmená, grafémy a pod nimi sú tie ABC doslova. Máme parížské alebo mníchovské abecedárium z 11. 12. Mm-hmm. storočia, takže tam sú presne zapísané tie ABC doslova. Ale doposiaľ o tomto nikto neuvažoval, pretože zväčša sa to používali tieto ABC doslova v nejakom akrostichu, v nejakej básni alebo niečom. Lenže každý ten verš teda začínal tým slovom a malo to ešte ďalej nejaké pokračovanie. Takú abecednú modlitbu alebo báseň napríklad utvoril Konštantín Preslavský už pri tvorbe cyriliky napríklad. Ale tuto, keď nehľadám, lebo nezachovala sa tá azbučná alebo abecedná modlitba Konštantína filozofa, nič také sa nezachovalo, ale je tu len, sú len tie ABC doslova. Ale už len keď to pozrieme, tak vidíme, že dáva to zmysel už samé o sebe. Ako sme spomínali, tak zväčša názov abecedy sa odvádzal od prvých dvoch alebo troch abecedo slov, tých prvých dvoch troch písmen. Máme alfabeta, to sú názvy prvých dvoch gréckych abecedo slov alfy a bety. Latinská, keďže to sú len slabiky, tak je A, B, C, D. Nemá to abecedo slovo v tomto zmysle, uh-huh, aké poznáme. A podľa tohto princípu by sme tak vlastne túto hlaholiku, to prvé slovenské písmo, mohli nazvať písmená múdrosti, pretože prvé písmeno je kríž. To vylúčime ako teda symbol Krista. A ďalšie dve písmená majú názov buky vedy, teda písmená múdrosť. Čiže naša abeceda hlaholika by sa mala volať podľa tohto princípu písmena múdrosti. A skutočne to dáva aj zmysel, pretože vieme, že Konštantín filozof, keď sa opýtal, že či majú oni vôbec písmená, tak na to cisár byzantský odpovedal: veru, my sme to hľadali, aj môj ded, ale nikdy sme nič nenašli. Proste jasne nemajú. No a na to Konštantín hovorí: no ale to, ako keby som na vodu písal, môžem byť ľahko prehlásený za heretika. Takže on povedal, že bez písmen to bude ťažká práca niečo nové v tomto urobiť, lebo by ho mohli vyhlásiť za heretika. Áno. Mm-hmm. Že proste nemohol by sa obhájiť, keď to nemá čierne na bielom. No a preto teda byzantský cisár mu hovorí: nuž, filozof, ty jediný to môžeš dostať, choď a urob, ty jediný si schopný to urobiť. Na to on odišiel a oddal sa k modlitbám aj so svojimi spoločníkmi a Boh mu zjavil teda tie písmená. Tak to je to v pramení. Toto sa udialo veľmi, 99% veľmi pravdepodobne sa to udialo v chráme Hagia Sophia, teda v chráme Božej múdrosti. Preto aj tie písmená oprávnene sa volajú písmená múdrosti, lebo sú za prvé od Boha a za druhé v chráme Božej múdrosti boli dané.
0: Navyše mal svätý Cyril od malička veľmi rád tú svätú Sofiu.
1: Áno, samozrejme, to bola jeho nevesta.
0: Za ženu, presne áno. Tak.
1: Ale práve v tom výraze múdrosť, v starozákonných textoch sa z úcty voči Bohu, aby sa teda nemuselo vysloviť to meno Božie, tak sa používali nejaké synonymá. Preto aj v starom zákone, aj v novom zákone sa hovorí o Bohu ako o Božej múdrosti, konkrétne napríklad v novom zákone. Preto aj Božia múdrosť povedala, pošlem k ním prorokov a apoštolov, alebo my však ohlasujeme ukrižovaného Krista, Božiu múdrosť. Teda to slovné spojenie písmenami múdrosti možno preto chápať aj ako písmená Božie. A v tom je práve aj to abecedné slovo myslite, je lexikálny imperatív myslite. Jednoducho sú to písmená

0: proglase a tak ďalej, tak musel to prepojiť zase so svojimi schopnosťami. V čom ste našli tieto svetsko-sakrálne prepojenia vy? Lebo keby iba povedal, že mal zjavenie, tak nemuseli veriť tomu.
1: Hej? Samozrejme.
0: Čiže ako to...
1: Hej, no ja na základe tých textov práve zo života Konštantína, života Metoda, všimnite si, že vždy, keď sa hovorí o tom, že Boh zjavil tie písmená, hneď na to je napísané, a on hneď išiel a zložil písmená. Uh-huh. Alebo nejakým iným spôsobom zase ide to, že zostavil písmená. Takže vo všetkých tých prameňoch sa nikdy nehovorí, že ich vymyslel. Nikdy. Práve toto je to, že on pravdepodobne dostal nejakú ideu, podľa ktorej to zložil. Preto je to tak ako dôsledne, že zložil alebo len zostavil. Takže som presvedčená, že on dostal nejakú duchovnú ideu a vďaka tomu treba mohol prijať práve tie konštrukčné prvky, že aby to bolo tom kríž, aby tam bol kruh ako symbol Boha a aby tam bola aj symbol Najsvätejšej Trojice. Takže som presvedčená, že on dostal ideu, podľa ktorej to potom zložil a už potom to proste išlo samo.
0: Čiže ono to vlastne pôsobí na nás, ako keby to boli nejaké ikony, ktoré sa píšu, nie kreslia, alebo malujú, ale píšu. A keď sa pozrieme na tieto jednotlivé grafémy, ktorých bolo 38, pretože bolo 38 fonem, a keď sa aj učí, že bolo 24 grafém grécke minuskuly, z ktorej to prevzali, tak vlastne by to nesedelo, lebo
1: nie,
0: to stále
1: nie.
0: Málo, čiže sa tam musí presne doplniť. Takže keď sa pozrieme na tie niektoré konkrétne grafémy ako na ikony, povedzme práve tie, ktoré sú vytvorené trojuholníkom, krúhom alebo krížom, tak povedzme dajme tomu písmeno S. To je pre mňa také veľmi pozoruhodné. Ono sa ako keby zmenilo z akéhosi hada v latinke, keď sa na to pozrieme, tak to vyzerá ako had, na posvetný trojuholník a kruh. Čiže to vlastne vyzerá presne, ako ste spomínali, možno taký panáčik, ale je to taký trojuholník, ktorý smeruje do kruhu a je to S ako slovo, sláva, slovák, slován. Vidíte v tom premenu starého zákona na nový v zmysle povýšenia Adama novým Adamom, teda Kristom?
1: Nehľadala som v tom nejakú takúto duchovnú premenu alebo niečo podobné. Ja som v tom hľadala symboliku, že čo to vlastne symbolizuje. No a práve to prepojenie toho tváru písma, ktoré je akoby piktogram človeka a je charakterizované abecedo slovom slovo, vlastne hovorí o vtelení Boha, vtelení druhej božskej osoby slova do človeka. Vieme o tom, že slovo si zobralo telo z Márie Panny, takže vlastne to je akoby symbolicky tým tvarom písma prepojené s tým abecedo slovom vlastne hovorí ústrednú myšlienku nového zákona. Slovo sa stalo telom. Takže skôr ako vidím v tom takúto jednoznačnú ideu, ideogram vlastne.
0: A zároveň ako povedal môj minulý host, pán Polonský, že práve ten trojuholník je vlastne Svätá Trojica, ktorá tam má akoby svetožiaru hore kruh, čiže vlastne ako keby tá božská trojica, ten boh, vlastne ako keby tým počiarknutý. Je tiež pozoruhodné ešte, že keď to otočíme, máme z toho ičko a práve pracovali svätý Cyril a Metod vlastne na tom, aby to aj fungovalo tak nejak v pohybe. Máme to taktiež zavesené viac menej hore na tej linke, ktorá môže v nás evokovať aj, že ide o akési, povedzme, aj biblické hrozno vinič, že to je vlastne zhora dané ako pôdy.
1: Podľa mňa je to jasná symbolika, tak ako pri hebrejskom písme, tak je tu jasná symbolika toho, že to je písmo, ktoré pochádza zhora a preto v kievských listoch to vidíme ešte dôsledne zavesené na hornej linke, už potom ďalej nie.
0: A ktoré písmena vás tak najviac oslovili a fascinujú vás?
1: Myslím si, že všetky, aj povedz tá myšlienka, je nádherná, je taká krásna, že stále môže človek nad tým rozmýšľať, takže nemám pocit, že mám nejaké obľúbené písmeno.
0: A ako vnímate číselné hodnoty písmen hlaholiky, pretože boli trošku iné ako v tej neskoršej cyrilike, ktorá je základom dnešnej azbuky? Takže aké sú podľa vás logické a matematické nadväznosti v poradí tejto abecedy?
1: No jednoznačne práve tá číselná sústava hlaholike hovorí o tom, že to nie je prevzaté písmo od niekadiaľ, že je to originál samo sebe. Práve preto, že bolo by veľmi jednoduché zobrať grécke poradie písmen, dať to tam a proste nemať s tým žiaden problém. Ale naopak vidíme, že Konštantín filozof z nejakého dôvodu trošku prehádzal tie písmena, nie všetky, ale zväčša prehádzal. A podľa mňa to môže byť práve tá tajnička, ktorú chcel použiť, chcel tam mať tie slova, ktoré my keď čítame, to sme ešte nedokončili, tá tajnička hovorí alebo parafrázuje Nový zákon z listu Efezanom alebo z Evanjelia podľa Jána a z listu Efezanom. Teda práve zdá sa, že kvôli tej tajničke, ktorú Konštantín filozof zrejme chcel dať do tých abecedo slov, ako sme teda spomínali, že voľný preklad tých za sebou idúcich abecedo slov by znel Krista písmenami Božím

mi ohlasovať dobre je, aby život v hojnosti mala zem i ako ľudia rozjímajte. On je náš pokoj, hovoriac slovo šalom v Trojici. To by bol voľný preklad takého odkazu Konštantína filozofa nášmu národu. Pretože pre neho bola tá abeceda urobená, to si treba uvedomiť. A táto tajnička je vlastne výzva Božími písmenami hlásať Krista, ktorý položil svoj život za nás, aby sme ho mali v hojnosti, teda tej duchovnej hojnosti. Mm-hmm. Tým dokonal našu spásu, teda to šalom, teda to je to hovoriac slovo šalom, dokonal našu spásu, zmieril ľudstvo s Bohom, Otcom, skrze Syna a Ducha Svätého, teda v Trojici. Konštantín filozof lutnou podobenstiev, on sa rád vyjadroval teda v takýchto podobenstvách a rád sa vyjadroval teda aj slovami Svätého písma a tak mnohé z jeho výrokov môžeme potvrdiť alebo priamo doložiť Božím slovom. A to nám práve umožňuje nájsť ten pravý zmysel toho, čo nám vlastne chcel povedať. A tak tá tajnička hlaholiky vlastne vidíme, že obsahuje myšlienky z Nového zákona. Je to najmä pripomienka Ježiša ako dobrého pastiera v Evanjeliu podľa Jána 10.10, kde sa hovorí: ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí aj svoj život za ovce. Jednoducho, ako keby tých krátkých pár slov chcel upozorniť Konštantín filozof na toto. Všimnite, dostali ste život v hojnosti, máte ho. A je to vlastne to, čo je zakodované v tých abecedoslovách. Ďalšia časť tajničky upomína na vety z listu Efezanom, kde sa píše: ale v Kristovi Ježišovi ste sa teraz, vy, čo ste boli ďaleko, stali blízkými, lebo on je náš pokoj. Prišiel a zvestoval pokoj vám, čo ste boli ďaleko, aj pokoj tým, čo boli blízko. Takže vlastne tým, že on tam parafrázoval tie citáty z Nového zákona, všetci tí súčasníci veľmi dobre chápali a vedeli tieto veci, lebo vtedy sa nedalo zobrať si Sväté písmo a pozrieť si to. Oni museli vedieť všetky tie veci naspamäť. Oni nemali zošity, kde by si to zapísali a potom sa k tomu vrátili. Ak sa chceli niečo naučiť, tak si to museli napísať na voskovú tabuľku a dokiaľ to nevedeli naspamäť, tak to nemohli zmazať. Až keď sa to naučili, mohli zmazať a pokračovať ďalej. Takže to bolo bežné, že v tom čase hlavne kňazi alebo tá duchovní ovládali Nový zákon naspamäť, žalmy naspamäť a tak ďalej. Takže pre nich stačilo naťuknúť napríklad toto, lebo on je náš pokoj a oni už vedeli, aha, toto a toto. Takže v tom zmysle je to odkaz priamo z Nového zákona a to je asi dôvod, prečo Konštantín filozof sa rozhodol pre inú číselnú sústavu, aby teda tam dostal tie písmená, ktoré buď neboli v tej gréckej abecede, alebo boli možno na inom mieste.

0: Prečo podľa vás hlaholika zanikla, respektíve bola nahradená cyrilikou, kde už aj teda tie číselné hodnoty boli trošku iné? Prípadne teda ostrov hlaholikov v Dalmácii glagolašmi, ale to už bolo naozaj také ostrejšie, také hranatejšie. Aj to už inač vyzerá, aj ten kríž už skôr vyzerá trošku ako hrablé. Tak to ako vystráca takéto duchovné.
1: Tam sa zmenila tá symbolika veľmi vážne a tým pádom to stratilo tú pôvodnú hodnotu.
0: Presne tak. No mnohí odborníci tvrdia, že hlaholika príliš komplikovala rýchle písanie, ale nebolo to naopak, že, alebo respektíve nebola to práve pointa, aby sme spomalili, premeditovali každé jedno písmeno. Veď v podstate nesnažíme sa o niečo podobné aj v dnešnom hektickom čase, hoci teda žiaľ často až po takých nejakých traumách, vyhorení alebo strese a tiež nie až cez taký ušlachtilý obsah. A naražam napríklad na biely šum alebo tie iné metódy, ktoré súčasníka upokojujú. Nešlo však v hlaholike aj o čosi viac upokojiť sa, aby sme zmenili vôbec pohľad na svet, na tú paradigmu sveta, a to tým, že prestaneme vnímať svet ako svet s modlou zlatého telaťa, ale teda ako taký nejaký kultúrny až kristovský, čiže sa premeditujeme alebo budeme kontemplovať nad tými postupmi v mene nejakej vyššej ľudskosti. A teraz nemyslím iba v smere humanizmu, ale k vyššej ľudskosti, takej tej duchovnej ľudskosti. Čiže ako vidíte zánik hlaholiky vy?
1: V prvom rade si myslím, že v tom čase ešte nepotrebovali to, čo my dnes pomaliť a tak ďalej, že vtedy bolo všetko prirodzene v tom prirodzenom rytme. Deň, noc, nemali hodinky, nepoužívali, jednoducho zapadlo slnko, išlo sa spať a tak ďalej. Takže v tom zmysle je to skôr pre nás, ak teda odkaz do súčasnosti.
0: No ale že vtedy fungovala tá paradigma tej moci a som to v zmysle tej inej paradigmy toho zlatého telaťa, čo riešil už vlastne starý zákon, že ešte Mojžiš bol len pár dní hore na kopci, ale už napriek tomu sa tam ľudia začali búriť a vrátili sa k tomu zlatému telaťu. A ak to vezmeme aj metaforicky, tak aj tuto mnohí hovoria, že vôbec aj celá táto misia bola myslená skôr mocensky, alebo proste by sa využili nejaké tieto páky, ktoré by boli vhodné aj pre mocnárov. No ale práve svätým Cyrilovi a Metodovi nešlo o to, aby sme sa pozreli na svet inak, aby sme zastavili a premýšľali o tom duchovnom, podľa vás?
1: Myslím si, že vtedy napríklad aj tento prístup, čo ste hovorili, že šlo asi o nejakú politiku alebo niečo. Myslím si, že odpoveď nám opäť dajú pramene, pretože v rímskej legende, ktorú napísal biskup Garderich, ktorý bol jeden z tých svetiacich biskupov, ktorý priamo mal kontakt s Cyrilom Metodom aj s učeníkmi, tak on tam jasne hovorí o tom, že Rastislav, dopočujúc sa o misii Konštantína filozofa u Chazarov, tak sa rozhodol obrátiť sa do Byzancie práve preto, aby dostal takéhoto geniálneho človeka k nám, pretože bol si veľmi dobre vedomý, to jeho posolstvo hovorí o tom, že chceme učiteľa a on ho chcel pre svoj ľud, lebo pre pár šľachtických synkov by nebolo treba. Stačila latinčina, stačilo to, čo bolo, celý západ si s tým vystačil a nepotreboval. Ale Rastislav jednoznačne hovoril, že my sme sa už pohánstva vzdali, ale chceme, aby ľud tomu rozumel. Toto počiarkol aj Gauderich, že pre svoj národ, pre svoj ľud chcel. Takže tam rozhodne nemohlo ísť o nejakú politiku. Samozrejme, aj tá politika v úzadí bola, lebo bolo treba sa osamostatniť od franskej moci, alebo neviem, to za tým bolo a jasné, že aj toto, ale nebolo to primárne, nebolo toto jediné. Naopak, Rastislav sa ukázal ako úžasný panovník, ktorý myslí aj na iné krajiny, nielen na seba, pretože on tam hovorí, a keď my toto dostaneme učiteľa, ktorý v našom jazyku nám povie, tak aj iné krajiny sa obrátia a teda budú mať tieto výhody.
0: Dokonca žiadal biskupa.
1: No veď, ale to je jasné, pretože Konštantín filozof bol biskupom. Určite bol biskupom. Veľmi jednoduché.
0: Metoda potom vysvetili, nie?
1: Metoda vysvetili potom, ale on bol, musel byť biskupom už na počiatku, pretože viedol minimálne dve veľké diplomatické misie k Arabom a k Chazarom. A tam je jasne napísané, že mu sekretára mu pridelili už, keď išiel k Arabom. No tak to nepridajú niekomu len tak. Nie, jednoducho nepovažovali to za potrebné. Bolo to samozrejme, že bol biskupom, to je jedna vec, ale ďaleko vážnejšie argumenty, pretože bol biskupom, je v prvom rade sám Cyril, sa modlí na smrteľnej posteli ako biskup. A tak ti odovzdávam stádo, ktoré si mi dal. Jednoznačne biskup, to je jedna vec, ale rovnako dôležité je aj vyobrazenie Konštantína filozofa nad hrobom. Keď zomrel, tak je vyobrazený ako mních, ktorý má ale v rukách evanjeliár. To je v tom San Clemente v Ríme. A jednoznačne symbolika evanjeliára je symbolika biskupa. Ikonografii.
0: Pán profesor Homza hovoril vlastne o takej úcte k nemu až ako k pápežovi, pretože má ešte dokonca vyobrazený v takej tej čiapke, ktorá je na úrovni, myslím, že to je sírska čiapka, ak sa nemýlim,
1: áno,
0: taká,
1: ktorá je na úrovni. Je to čiapka východného mnícha, dneska také majú koptský, vyššie postavený. Okrem toho aj Kliment Slovenský, ako Jožiak hovorí, že a Boh ho určil za pastiera a učiteľa, čiže za biskupa a učiteľa. Takže Rastislav, keď pýtal biskupa a učiteľa, on cieľene pýtal Konštantína filozofa, pretože veľmi dobre vedel, že je biskupom a že je učiteľom.
0: Čiže vy sa domnievate, že aj svätý Konštantín
1: podľa mňa jednoznačne aj v 11. storočí v chráme svätej Sofie v Ochride je vyobrazený Cyril aj Kliment, a obidvaja ako biskupy. Jednoznačne vedeli o tom, že bol biskupom. A hovorím, neboli by napísali, že chcú po smrti, keď už vedeli, ako všetko bolo, tak do toho posolstva by napísali, že chceme učiteľa alebo niečo. Ale jasne cieľene pýtali Konštantína filozofa, pretože vedeli, že on je biskup a učiteľ. To je jedna vec. A druhá vec, čo k tomu chcem ešte dodať, je, že Rastislav si bol vedomý, že ak chce pre vlastný národ, aby tomu dobre rozumel, tomu kresťanstvu, aby to dostal vo vlastnom jazyku, tak je zrejme, že z Ríma mu slovensky hovoriaceho človeka nedajú. To bolo isté. Ale naopak vedelo Konštantinovi filozofovi, že pochádza zo Solúna a tam je veľká slovanská enkláva. Takže preto si on bol istý, že tento bude ovládať náš jazyk a ešte k tomu je taký vynikajúci misionár a taká úžasná osobnosť. Takže preto Gauderich, ktorý to všetko mal od tých žiakov priamo od nich, napísal, že Rastislav, dopočujúca o Konštantinovi, obrátil sa do Byzancie a vypýtal si biskupa a učiteľa Konštantína filozofa.
0: Ale teda späť k otázke. Prečo teda podľa vás tá hlaholika nakoniec zanikla a tak rýchlo?
1: Obvykle sa teda spomína to, že hlaholika, lebo nepoznajú iné dôvody, tak zväčša hovorí o tom, že asi bola veľmi zložitá a že bolo treba jednoduchšie písmo. Ale my máme osobnú skúsenosť, keďže ako Hlaholská akadémia robíme tvorivé dielne aj pre deti, alebo ktokoľvek chce, tak sa môže priamo pri pulte zastaviť, naučiť sa písať a tak ďalej. A skutočne máme vynikajúcu skúsenosť, že 8-ročný chlapec, napríklad jeden z nich, iba tak, behom 2,5 hodiny, len tak prišiel, vždy si niečo pozeral, napísal, za 2,5 hodiny sa to naučil čítať. Ja som mu to nechcela veriť, že to vie čítať. Tak som mu dala kievské listy, no prečítaj. Normálne čítal, samozrejme nie plynule, ale čítal, no ale za 2,5 hodiny. Krem toho, to som dokonca v rozhlase niekde to zaznelo, že keď nejaká učiteľka zobrala triedu, neviem, či nejakých 7-akov, 8-akov, do múzea, do Martina, Múzea písomnosti a literatúry, tam našli hlaholiku a tí chlapci si to, či opísali, či čo, jednoducho sa to naučili a písali si ťaháky v hlaholike. Takže ja mám skúsenosť, že hlaholika sa vynikajúco učí, je ľahká. Neviem, ako by pán dal, že sa to ľahko učí a je to príjemné, je to krásne. Takže toto absolútne neplatí, že by bola ťažšia. Cyrilika je o mnoho zložitejšia. No keď to cyriliku robili už teda 30 rokov po hlaholike a zobrali za základ, lebo to bola Simeonova filozofia. Bulharský cár Simeon chcel zjednotiť Bulharskú a Byzantskú ríšu a keďže sám vyštudoval v Konštantínopole, mal veľmi dobrú literárnu školu, teologickú školu, mal namierené na duchovnú dráhu a potom sa teda stal kráľom. Boris Bulharský ho na miesto svojho syna dal za kráľa, tak on túžil zjednotiť teda tie dve krajiny, byť toho cisárom a aby to bolo jednoduchšie, tak už chcel dopredu pripraviť, že aj tá písomná kultúra bulharská, aby bola kompatibilná s tou gréckou, tak on chcel grécku abecedu. A to bol vlastne zrejme dôvod, prečo Naum napísal ten apologetický spis o písmenách. Preto to písal anonymne Naum, aby sa nevedelo, lebo to bolo proti záujmom cisára, teda cára.
0: Ako bulharského
1: chrabr, hej. Ako mních chrabr, ale on si sám nedal vôbec tu. On to napísal anonymne, až neskôr mu proste dali, že chrabrý mních. To napísal odvážny mních, ktorý si dovolil protirečiť proti chceniu cára a tam mu vlastne naznačil, že to jednoducho nejde ani gréckymi, ani latinskými písmenami, že sa to nedá ten slovanský jazyk zapísať. A preto vysvetlil aj celý ten postup, čo Konštantín filozof robil, aby to urobil. Takže dôvod zániku hlaholiky určite nie je v tom, že by bola zložitá. Práve naopak.
0: Áno, ono by to potom vlastne nesedelo, pretože týmto našim svätým slovenským bratom sa podarilo za zázračne rýchly čas aj preložiť a prepísať vôbec do tejto hlaholiky aj sväté písmo a mnohé iné knihy.
1: Áno, to jednoznačne práve preto Naum hovorí, že tie písmená sú svetejšie ako grécke, pretože ich urobil pod vplyvom Ducha Svätého Konštantín jeden filozof, jeden človek, a on aj práve tam poukazuje na to, že Gréci si tú svoju abecedu, že dlho trvalo, najprv bolo 15 písmen, potom dlho nič, potom ďalší pridal ďalších 5 písmen a tak ďalej a tak ďalej. A siedmi zostavovali tú abecedu a trvalo to stáročia. A tu Konštantín jeden a za veľmi krátky čas. To je jediné miesto, kde je jasne daný rok, teda rok vzniku hlaholiky, a ten rok sa týka vzniku hlaholiky, nie príchodu Cyrila a Metoda, ten rok 863. A tam práve hovorí, že pozrite sa, že tí siedmi, tu jeden. Tam 70 prekladali Septuagintu, starý zákon, z hebrejčiny do gréčtiny, a tu Konštantín filozof a Metod v podstate. Mhm. Dvaja prekladali za veľmi krátky čas. Takže to nie je ani prehnané, je to úplne pravdivé, je tam dokonca daný termín, že ja neviem, od 25. marca do 26. októbra, kedy bol sviatok svätého Demetra, skončili a na príhovor svätého Demetra a tak ďalej. Takže tam je jasne povedané, že za 8 mesiacov preložil svätý Metod s troma rýchlopiscami starý zákon, teda 60 kníh starého zákona. Takže aj toto, aj na to poukazuje nám, že to bolo sveté.
0: Vy predpokladáte, že prišlo niekedy inokedy?
1: Nepredpokladám to, len ja. Keď si prečítate ten prameň, naozaj treba sa vždy obracať k tým najstarším prameňom. Tam je napísané, že pobudli na Morave 40 mesiacov. A keďže vieme presne dátum príchodu do Ríma, to je december 867, a vieme, že tu boli 40 mesiacov, že nejaké 3 mesiace boli u Kocela ešte po ceste, možno mesiaca zdržali v Benátkach, tak stále, ak to odrátate, vám tam pláve, ak by prišli, ak by sme tvrdili, že prišli v roku 863, tak vám tam pláve jeden rok. Ale je pochopiteľné, že ak tá hlaholika vznikla len v roku 863, tak než sa to zostavilo, to písmo, než sa to aj celý ten ansámbl musel naučiť používať tie písmená, a než sa ešte preložili liturgické texty, tie najnutnejšie, s ktorými sem prišli, tak vieme, že napríklad na jeseň sa už necestovalo. More bolo vzbúrené, to sa píše aj u svätého Pavla v Skutkoch, že nemohli nastúpiť na loď, lebo by sa im nedalo plávať. Takže vieme, že určite na jeseň neodchádzali. Museli prísť najskôr na jar, ten ďalší rok. Takže jednoducho, samozrejme, netvrdím to len ja, sú viacerí autori, ktorí toto spochybňujú a jasne poukazujú na to, ale veď logika vám dá, keď si to vyrátate, že to muselo byť tak. Oni preto, niektorí predpokladajú autori, že aby to zachránili, tak predpokladajú, že pol roka bol u Kocela, ale tak dlho tam nebol. Pretože my máme napríklad z spisu obrátenie Bavorov a Korutancov, čo napísali Bavory, že je tam taký zákon, že ak tí biskupy alebo kňazi, ktorí niekde pôsobia misíne, nemajú povolenie miestneho biskupa, a tými sa cítili byť bavorskí biskupy, sa cítili byť nadradení nad Cyrilom a Metodom na našom území, tak nemohli sa zdržať dlhšie ako 3 mesiace na jednom mieste a nemohli pôsobiť verejne iba v súkromnovlastnických kostoloch. To znamená, že aj u Kocela nemohli byť dlhšie ako 3 mesiace. Panonia patrila misíne pod Salzburg. Takže jednoznačne z toho vieme, že u Kocela nemohli byť viac ako 3 mesiace. Takže keď si toto zrátame, tak z toho vyjde rok 864, že k nám prišli. Ale dôležité je teda, že oslavujeme ten rok 863, je vznik hlaholiky. A iný termín nikde v prameňoch nenájdete. Ten termín vzniku hlaholiky.

0: Ako vieme, v Proglase nás Konštantín pomenoval národom kníh. Mali by sme byť teda národom slova, alebo národmi slova. Svätý Cyril a Metod doslova slovo preformátovali. Čo to podľa vás pre nás znamená? Čo by sme s tým mali urobiť dnes, v tomto storočí? Ako taký odkaz na záver.
1: Práve Proglas vlastne akoby odhaľoval také ucelené programové vyhlásenie celej tej misie Konštantína filozofa, ktorá je jasne v Proglase adresovaná Rastislavovi a slovenskému národu. To nie je adresované všetkým Slovanom, ako sa to všeobecne hovorí, pretože v tom čase jednoducho zo slovanských národov ostatné neboli ešte kresťanmi v takom slova zmysle, ako boli Slováci a ešte prípadne Chorváti, tí mali tiež takto nabehnuté na to. Jednoznačne adresuje to slovenskému národu Proglas a v tom takou hlavnou témou je vlastne, a parafrazuje ho niekoľkokrát, hovorí o Sloveni, slovo od Boha vám zoslané, jednoducho poukazuje na veľkú súťažnosť Slovenov a slova. Sloveni ako národ slova. V tomto zmysle to je ako taká kľúčová téma. A najdôležitejšie pre túto tému, ako sme si spomínali, všetko sa to odvíja práve od zjavenia tých písmen. Každý Slovák, ktorý sa dozvie, že Boh zjavil slovenské písmená filozofovi, lebo tak sa vtedy nazývali, to sa nezazývalo hlaholika, v 9. storočí sa to písmo nazývalo slovenské písmená. Ten pojem hlaholika až v nejakom 14. storočí, aj to z Chorvátska, glagolať, od tohto slova glagolať, ale v 9. storočí vo všetkých prameňoch sú to len slovenské písmená. A kľúčovou témou je zjavenie týchto písmen, ktoré nám vlastne pomôže porozumieť aj celej tej misii, ale aj dnešnému človeku, keď sa toto dopočuje, tak sa nutne musí pýtať, aký je zmysel slovenských dejín alebo dejín Slovákov, prečo toto Boh dal, alebo ako je to možné, že nám áno a iným nie, a ono je to naznačené aj v tom dopise, diplomatickom liste cisára Michala Rastislavovi, kde sa píše, že Boh zjavil písmená pre jazyk váš a to sa bežne nestáva. Stalo sa to na začiatku a teraz vám. To na začiatku jednoznačne môžeme prisúdiť hebrejskému národu, ktorý keď zišiel do Egypta, tak boli jednoduchí pastieri. 400 rokov tam bývali, ale boli len otroci a samotný Egypt mal niekoľko druhov písma. Aj ľudové, takzvané demotické, aj hieroglyfické a také vysoké písmo, to boli už tie obrázkové hieroglyfy. Jednoducho boli tam a určite nemali priestor na to, aby si robili školy, aby skúmali, aby si proste vlastnú písomnú kultúru pestovali. Zrazu po 400 rokoch ako otroci odídu, prídu na púšť do Sinaji a tam, a to máte jasne napísané, v Biblii je tam napísané, že ten starý zákon bol daný na tabuliach kamenných, napísané Božím prstom a Božím písmom. Odtiaľ parafrazuje aj Konštantín filozof v Proglase hovorí, dášť Božích písmen zosiela Boh a tak ďalej. Takže z tohoto vidíme tú paralelu. Ja som si to overovala aj priamo u tej židovskej obce, komunity, ktorá je tu v Bratislave, že ako to oni vnímajú, či skutočne to považujú za Bohom zjavené. Áno, oni sú presvedčení, že na púšti cez Mojžiša práve v tom zákone zrazu na púšti majú vlastné písmo a napísané Božím prstom. To je veľmi zaujímavé. A na toto zrejme naráža práve v tom liste. To sa stalo na začiatku a teraz vám. Takže v tom zmysle naozaj je treba sa pýtať, aký zmysel majú slovenské dejiny. A je zaujímavé, že teda sám Konštantín filozof v Proglase parafrázuje tú modlitbu vyvoleného národa Šema Izrael Adonai Elohenu Adonai Echad. A parafrazuje ju v zmysle počuj celý národ slovenský, počuj slovo od Boha vám zoslané, počujte a tak ďalej. Jednoducho parafrázuje práve túto modlitbu vyvoleného národa. V pochvalnom slove u Klimenta sú obidvaja opäť pripodobnení Mojžišovi a Áronovi, proste opäť je tu narážka na toto a je tam aj narážka na to, že a znova písmená oni dvaja, Cyril a Metod, znova písmená zobraziac ale novému národu a tak ďalej. Takže z kontextu týchto pamiatok, tých prameňov starých, zdá sa to byť zjavné. Teda najprv Konštantín filozof parafrázuje Slovákom, že sú národ Božieho slova, že sú vyvolený národ aj vo svojej modlitbe, testamentárnej modlitbe, keď zomieral, tak sa modlil Panie, učiň ich národom vyvoleným, aby ohlasovali slovo. Aj v ďalších prameňoch Kliment Slovenský píše, že modli sa k Cyrilovi Metodovi, aby náš národ nasledoval stopy vaše a ohlasovali sme Božie slovo. A je zaujímavé, že zrazu po 1100 rokoch pápež, hlava cirkvi ako prorok, Jan Pavol II. Povie vyslovene slovenskému národu v roku 1996, keď sme boli tam ako prvýkrát národná slovenská národná púť, tak hovorí: Slovensko, ty máš veľmi dôležitú úlohu v budovaní Európy 3. tisícročia. Dobre si to uvedomte, ste povolaní, okrem iného aj ponúknuť Európe svoju vieru v Krista a oddanosť Pane Márii. Že vlastne ako by po 1100 rokoch to opäť hlava cirkvi, pápež ako prorok potvrdí. Takže vlastne je to program pre všetky generácie slovenského národa a to je aj tá výzva v tej tajničke. Ohlasovať Krista, to je naša úloha. Takže v tom zmysle naozaj ten proglas nesie odkaz a program na stáročia pre všetky generácie Slovákov.
0: Pani Šubiaková, ďakujem vám za veľmi zaujímavý rozhovor o podstate hlaholiky. Nech sa vám darí prepájať to podstatné.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Kultúra ducha, ktorú pre vás pripravila Stanislava Matejovičová. Ďakujem svojej hostke, publicistke, autorke a lektorke hlaholiky pani Elene Šubiakovej. Ďakujem aj hudobnému dramaturgovi Rudolfovi Pepuchovi a zvukovému majstrovi Andrejovi Klimičovi. Milí poslucháči, vám ďakujem za pozornosť. Príjemný deň. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Rádio Devín uvádza cyklus rozhlasových fíčrov Pavla Smolíka, osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 11. No vidíš, a vraj sa to nedá. Choreografka Elena Zahoráková.

0: Keď sa oblečieme do svojich najlepších šiat a vyberieme sa do opery, čaká nás večer plný hudby, ktorá nás sprevádza rozmanitými ľudskými príbehmi. To, čo sa deje na operných javiskách, je štylizovaný obraz života. Ilúzia, ktorá nám umožňuje sprítomniť si svoje vlastné osudy, postoje či pocity a pozrieť sa na ne s odstupom, cez prizmu divadelných príbehov. Je to celkom osobitý dotyk pravdy a krásy, za ktorým už vyše 4 storočí chodievajú diváci do operných domov po celom svete. Aj v opernom umení platí ťažko na cvičisku, ľahko na bojsku. Umelci počas skúšok v zápase o špičkové výkony vyronia nejednu slzu a nejednu kvapku potu. A to sa týka všetkých. Spevákov, inštrumentalistov, ale aj tanečníkov, ktorých výkony bývajú tiež súčasťou operných inscenácií. Zážitok, pripravený pre diváka, musí byť vykúpený tvrdou prácou. Inak sa to nedá. V dnešnom pokračovaní nášho cyklu sa budeme venovať významnej zložke týchto spoločných umeleckých snách, tancu a pohybu. Započúvame sa do hudby baletných scén zo svetovej opernej literatúry, do rozprávania pani Zahorákovej o jej práci, budeme čítať z jej knihy o javiskovom pohybe, ale vypočujeme si aj krátke dramatizácie, približujúce typické situácie pri práci s operným hercom.
1: Preparación a glissat, jeté, glissat do pinej špičky, padebure pekne do preparación a piruet, raz, piruet, piruet a tanleve do pinej kolená špičky poriadne a točíme šené, ešte točíme, poza arabesk, vydrž, pomaly dolu nohu a krásne pordebra na zakončenie. Áno. Ja patrím medzi možno málo tých šťastných ľudí, ktorí od detstva vedeli, čomu sa chcú v živote venovať. U mňa to bol tanec. Začínala som, keď som mala asi 6 rokov, vo vtedajšom dome pionierov a mládeže Klementa Gottwalda v Grasalkovičovom paláci. A tam som vlastne chodila do tanečného krúžku. Mám pocit, že až niekedy do maturity som tam tancovala, pretože medzi tým tam vznikol aj klub spoločenských tancov a chodila som paralelne aj do toho klubu spoločenských tancov. A celkom sa, myslím, mi darilo, lebo s partnerom sme sa vypracovali až na vicemajstrov Slovenska. Ale medzi tým už som sa dozvedala o modernom tanci, o jazzovom tanci a môj záujem sa tak nejako preklopil do tejto sféry. A počas štúdia na Vysokej škole muzických umení som založila prvý súbor moderného tanca na Slovensku, volal sa Alfa. Potom tie ďalšie súbory vznikali neskôr asi po 5 rokoch. A to bolo také moje hlavné a vtedy som ešte nejako, opera ma nejako veľmi neoslovila, nejako som veľmi nemala, ani som sa nevenovala opere. Celý môj záujem sa fokusoval len na moderný a jazzový tanec.

Dlhoročné skúsenosti z vytvárania choreografie v operných, operetných a muzikálových inscenáciách v slovenských divadlách, ale predovšetkým viac ako 30-ročná pedagogická prax v predmetoch javiskový pohyb a operné štúdio na katedre spevu hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave ma priviedli k poznaniu, že študenti operného spevu potrebujú špecifickú pohybovú prípravu. Operná literatúra vo svojom žánrovom spektre obsahuje komické aj vážne situácie, veľké vášne a emócie a spevák ich musí vedieť zvládnuť svojim vokálnym prejavom v koordinácii s prejavom herecko-pohybovým. Na umeleckých školách väčšinou vyučujú predmet javiskový pohyb pedagógovia, ktorí sú absolventi iných štúdijných programov a často sú to bývalí profesionálni tanečníci, ktorí svoju kariéru ukončili a svoje mnohoročné interpretačné skúsenosti odovzdávajú študentom spevu. Mnohí však nemajú skúsenosti s inscenačnou praxou v opere formou participácie na vytváraní choreografie alebo pohybovej spolupráce. Z publikácie Eleny Zahorákovej Operný herec v pohybe.

Po skončení štúdia tanečnej pedagogiky a choreografie baletu ma oslovil vtedajší šéf baletu Slovenského národného divadla Boris Slovák. V opere sa totiž práve začala pripravovať opera Georgia Gershwina Porgy a Bess. A ja som mala za úlohu pohybovo pripraviť aj spevákov, myslím predovšetkým spevácky zbor, ale aj tanečníkov, aby chytili taký trošku jazzový feeling v tom pohybe. A vlastne týmto sa začala moja, dalo by sa povedať, operná éra, pretože po tejto spolupráci som potom mala možnosť vytvárať choreografie v mnohých operách, nielen v Slovenskom národnom divadle, ale aj v Banskej Bystrici, aj v Košiciach. Boli to krásne veľké tituly ako Eugen Onegin, Otello, Tannhäuser, Nápoj lásky a mnohé iné. Ale blízky vzťah a pekné spomienky mám na obdobie, keď sa inscenovali detské rozprávky, ako napríklad Veľká doktorská rozprávka, Trojruža, Tajomný kľúč, neviem, či som na niektorú nezabudla. A spolu s režisérom Smolíkom sme mali veľkú radosť tej práce, pretože jednak bola zábavná, jednak sme videli, že je obrovský ohlas u detského publika a tam sa ukázalo, že ako speváci musia veľmi dobre nielen sa hýbať, ale vlastne tancovať, pretože tam mali aj choreografie, nielen pohybovú spoluprácu som im robila. No a medzi tým z tanečnej katedry som prešla na katedru spevu na Vysokej škole muzických umení. Oslovil ma k tomu režisér Branislav Kryška. A tým, že som mala už skúsenosti z inscenovania a práce s opernými spevákmi, tak keď som začala učiť javiskový pohyb a choreografiu v opernom štúdiu, tak som zistila, že tie moje skúsenosti sú veľmi dobre prenosné aj do pedagogického procesu. Lebo som za tie roky spolupráce s opernými spevákmi tak nejako vycítila a vybadala, v čom treba majú nejaké nedostatky, alebo čo je pre nich dôležitejšie ako niečo iné. Že ktorá tá časť pohybového spektra je pre nich mimoriadne dôležitá. A na to som sa zamerala aj v pedagogickom procese pri práci so študentami operného spevu. A v opernom štúdiu som vytvárala choreografie, čiže veľmi dobre sa doplňali tieto dva predmety. Predmet javiskový pohyb a choreografia v opernom štúdiu.

Počas tých dlhých rokov mojej práce mala som možnosť pracovať s významnými opernými režisérmi, ktorí ma obohatili nielen po tej stránke umeleckej, aj ľudskej. Ako prvého by som spomenula Jozefa Bednárika, pretože to bola moja prvá taká veľká spolupráca operná v komornej opere na diele Babky majstra Pedra. To bolo niečo také magické pre všetkých, pretože každý vieme, že aký to bol osobitý človek, s akou charizmou a ako vedel vplývať na ľudí, ako ich vedel posúvať, ako im vedel prinášať nové námety a inšpiráciu, a potom z toho vznikali také spoločné veľmi ako zaujímavé diela. Určite musím spomenúť pána režiséra Miroslava Fischera, s ktorým som mala možnosť spolupracovať napríklad na opere Otelo alebo na opere Tannhäuser, kde je jedna veľká baletná scéna v úvode, Venušin vrch. A bolo to veľmi zaujímavé aj výtvarne, aj vôbec celým tým poňatím. A speváci mali v tejto opere menej tanečného pohybu, ale za to bolo dôležité, aby každá postava mala vypracovaný svoj pohybový charakter, ako sa pohybuje po javisku. A ten pohyb musel vždy odrážať jeho spoločenské postavenie, emócie a atmosféru, v ktorej sa daná situácia odohrávala. S pánom režisérom Braňom Kríškom som mala možnosť robiť v Banskobystrickom divadle operu Mr. Scrooge, čo bola tiež veľmi zaujímavá spolupráca. Potom by som rada spomenula pána režiséra Mariana Chudovského. V komornej opere sme spolupracovali na viacerých tituloch. A ešte by som určite chcela spomenúť pána režiséra Pavla Smolíka, pretože s ním som spolupracovala v Národnom divadle na tituloch napríklad Eugen Onegin, Nápoj lásky, Hamlet a už tie spomínané detské rozprávky.

0: Vítam vás všetkých na dnešnej skúške, deťušky, speváci aj tanečníci. Máme dnes trošku náročnejšiu skúšku. S baletom si zopakujeme prvú časť Polonézy z opery Eugen Onegin, ktorú už máme pripravenú. A vy, speváci, sa dobre pozerajte, lebo aj vy budete tancovať.
1: Tancovať? Veď v ďalšom obraze mám super ťažký duet s Oneginom. Musím šetriť so silami.
0: Šetriť so silami budeš doma.
2: Ani si neviete predstaviť, aký som rád, že ma v predošlom obraze zastrelili. Môžem ísť do bufetu?
0: Choď, ale premýšľaj o tom, ako si spadol po tom výstrele. Áno, nebolo to celkom vierohodné.
2: Áno, ďakujem.
0: Ešte niečo? Nič, tak môžeme ísť na to. Jožko, pusti nám hudbu. Reverans, páni. Reverans, dámy, drž rovno chrbát, pekne nezohýbaj sa a kráčaš. Andr, trva. Andr, dopínaj špičku, vyrovnaj sa krásne. Balance a balance. Balance, kare, kare, opakuješ, balance, balance, kare a zakončíš.
2: Ale toto my predsa nijako nemôžeme dať.
0: Ale môžete, zjednoduším vám to. Opakuj po mne, sem sa postav, ideme. Jožko, ten istý úsek nám pustí. Poklona páni, pekne s rovným chrbtom do kolien, poklona dámy, hlavu skloníme. A kráčame, raz, dva, drž brucho vtiahnuté, pekne, vyrovnane stoj. A ideme bočne úkrok a zakrížiš, bočne úkrok, zakrížiš, vymeníme si miesto, nedrgaj do partnerky, pekne citlivo okolo, musíte sa cítiť a zakončíme a hotovo.
2: Ty super, veď ja som to zatancoval.
0: No vidíš, vraj sa to nedá. Len si netancoval po francúzsky, ale po slovensky však. No vidíš, ako málo niekedy stačí.

Príprava interpretov pre potreby hudobno-dramatického divadla dnes predstavuje širokospektrálne vzdelávanie v oblasti speváckého, hereckého a tanečno-pohybového umenia. Súčasné trendy v inscenovaní operných i operetných diel kladú na interpreta náročné požiadavky pri realizácii moderného syntetického divadelného predstavenia. Umelecká osobnosť v opere sa môže naplno uplatniť len vtedy, ak bude spevácke a herecké umenie interpreta v rovnováhe s pohybovou vyspelosťou založenou na zvládnutí techniky pohybu a techniky tanca. Podľa Eugénia Barbu tieto techniky používajú telo zvláštnym spôsobom. Nie sú každodenné. Používanie tela v bežnom živote sa zásadne líši od spôsobu, akým ho používame pri divadelnom predstavení. Účelom každodenných techník je

Komunikácia zmyslom nezvyčajných je formovanie tela. Je to proces, pri ktorom sa herec, spevák, tanečník učí ovládať princípy scénického života a zároveň osobnostne dozrieva. Z publikácie Eleny Zahorákovej, operný herec v pohybe.

Javiskový pohyb a choreografia sú dve odlišné veci. Pretože choreografia je vytvorenie určitej scény tanečnej a javiskový pohyb je všetko to, čo sa na tom javisku prostredníctvom hercov, spevákov deje. A aby oni vedeli svojim telom vyjadriť emócie, situácie, vzťahy, ktoré majú predpísané vo svojej role, tak musia si vlastné telo dokonale ovládať. Najdôležitejšia vec, ktorou začíname, je správne držanie tela, pretože od neho sa odvíjajú všetky ostatné veci. Snažím sa študentov naviesť k tomu, aby začali svoje telo vnímať ako nástroj svojho vyjadrenia a našli si vo svojom tele ťažisko, z ktorého vychádza celý pohyb. Na to máme rôzne cvičenia zamerané na balans, na hľadanie toho ťažiska. Robíme to najprv na zemi, aby mali oporu, potom to robíme v stoji. Určité cvičenia sa robia v priestore, aby dokonale vedeli, kde majú svoju rovnováhu, kde je centrum ich tela, to ťažisko, odkiaľ vychádza celý pohyb. Potom prechádzame k téme chvôdze. Chvôdza sa zdá, že sa jej vôbec netreba venovať, veď chodíme všetci, od malička sme sa naučili chodiť a nie je čo riešiť. Ale v scenickom pohybe je veľa čo riešiť, pretože to, ako príde herec na javisko, už predznamená, kým je, akú postavu hrá, či je starý, či je mladý, či je z akej spoločenskej vrstvy pochádza, či je šlachtic, alebo je sluha, alebo je nejaký chudák, alebo zbojník. A tvarovaním tela, ktoré začína tým držaním, ako som už spomínala, ku ktorému sa pridáva chvôdza, postoj a gestikulácia, dosiahneme vytvorenie tej postavy, aby bola uveriteľná pre diváka. To znamená, že aj mladý človek môže hrať starého a dokonca aj starý môže hrať mladého, keď dostane správne výrazové prostriedky. Ja hovorím mojim študentom, že keď ich pohyb bude vychádzať z hudby, tak bude zaručene správny. Lebo hudba je to, čo určuje ich temporitmus. Lebo napríklad v činohre môže herec dať pauzu, kde sa mu zažiada, kde cíti, alebo kde mu režisériu predpíše. Ale tok hudby v opere nedáva možnosť zastaviť a pokračovať, keď o chvíľku, keď si premyslíš, čo ide. Takže preto je hudba veľmi dôležitá a muzikalita speváka je snáď najdôležitejšia. Veľa času venujem so študentmi na cviku scenických pádov. Pretože aby ten pád na javisku vyzeral vierohodne, musí byť perfektne nacvičený. Pretože na skúškach tí speváci padajú aj 10-krát, aj 20-krát, keď sa určitá scéna nacvičuje. A keby nemali zvládnutú správnu techniku toho pádu, tak by boli asi poriadne doudieraní. Čiže princíp ako princíp opozície, princíp chodiť cez, dotýkať sa zeme cez mäkké časti tela a tak ďalej, si treba osvojiť a zautomatizovať, aby v tej scéne, ktorá už sa odohráva, nemusel myslieť na to, že och, musím dávať pozor, že lakeť hore. Zmechanizovať, zautomatizovať, urobiť pohybové stereotypy, ktoré ich neopustia, keď prídu na javisko, ktoré musia mať dobre nacvičené na baletnej sále. Čo sa týka tanečnej techniky, učím študentov základy techniky klasického tanca, ktorá im pomáha pri stvárnení napríklad menuetov, valčikov, polonéz. Učíme sa základy ľudových tancov, pretože v operetách sa častokrát vyskytujú okrem valčíkov čardáše. Učíme sa charakterové tance, napríklad ruský tanec v Eugenovi Oneginovi, tarantelu, taliansky tanec, španielské tance. Všetko toto nachádza uplatnenie v inscenáciách a musia byť toho účastní aj speváci, nielen tanečníci.

0: Evi, už po tretí raz sme to prechádzali a ty stále robíš tie isté chyby. Však dokonca ich aj pribúda.
1: Pani docentka, ja som operná speváčka a nie tanečnica. Toto odo mňa nemôžete žiadať. Ja sa musím sústrediť na spev a nie na kroky.
0: Poď sem, poď na bok.
1: Čo sa deje?
0: Tak poprvé, ty ešte nie si operná speváčka, ale len študentka. A či naozaj budeš opernou speváčkou, to sa ešte len uvidí.
1: Ale pani docentka...
0: Nechaj ma dohovoriť. A po druhé, problém nie je v tom, že by si sa nevedela sústrediť na spev aj pohyb naraz, ale v tom, že to jednoducho neudýchaš. No veď, aká si vysoká?
1: Prosím?
0: No, koľko meriaš?
1: 170.
0: No, a koľko vážiš?
1: 72 kg.
0: Fakt?
1: No, dobre, 82.
0: Evi, takto to naozaj nemá zmysel. Ak chceš v súčasnosti uspieť v operných predstaveniach, musíš nielen nádherne spievať, musíš byť aj skvelá herečka, musíš dobre vyzerať, musíš mať výbornú kondíciu. Inak ten veľký nápor požiadaviek v tomto našom fachu nezvládneš.
1: Ale čo mám teda robiť?
0: No makať na sebe, ale naozaj nielen tak na oko. Neboj sa, spolu to dáme. Hm?
1: Dobre, urobím preto všetko, pani docentka.
0: No tu máš vreckovku, utri si slzy a poďme, nech sa hentie štíhle na tebe nesmejú.

Kultúra pohybu herca, speváka či tanečníka v akomkoľvek divadelnom druhu je podmienená ovládaním vlastného tela. Lebo telo je jeho pracovným nástrojom, ktorý má stále so sebou a nikdy ho neodkladá. Pre speváka sú primárnym nástrojom hlasivky. Preto vo svojej scénickej praxi používa oba nástroje a obidva je potrebné udržiavať v zdraví a dobrej kondícii, pracovať a narábať s nimi efektívne a minimalizovať prebytočné napätie. V tanci a herectve splýva umelec, jeho nástroj a jeho výtvor v jednu fyzickú vec – ľudské telo. Z publikácie Eleny Zahorákovej Operný herec v pohybe.

Ešte mám takú dôležitú vec, ktorú hovorím mojim študentom, že keď prídu na javisko a zaplnia ho svojou energiou, tak možno upútajú diváka ešte skôr, ako začnú spievať. Tá energia je veľmi dôležitá, pretože tá sa prenesie aj na ostatných kolegov na javisku, ale prenesie sa aj do hľadiska. Takže robíme priestorové cvičenia. V priestorových cvičeniach sa zameriavame na to, aby obsiahli svoj intimný priestor, ale zároveň vedeli obsiahnuť aj priestor okolo seba, ktorý pojme kolegov na javisku a spolu vytvoria tú energiu, ktorá je dôležitá, aby prešla do hľadiska, aby divák uveril tomu, čo sa na javisku deje. Za viac ako 30 rokov mojej pedagogickej práce na katedre spevu Vysokej školy muzických umení, ja to tak hovorím, že ráno o 8 sa vyzliekali do trička veľké hviezdy, ktoré sú dnes v Slovenskom národnom divadle aj v iných divadlách. Prišli cvičiť, zdokonalovať sa v technike pohybu a z toho neskutočného množstva aspoň niekoľkých spomeniem, napríklad Adriana Kučerová, Tomáš Juhás, Filip Tuma, Martina Masaryková, Klaudia Dernerová, Andrea Danková, Terka Babiaková, Kružliaková a mnoho, mnoho, mnoho ďalších.

Počúvali ste rozhlasový feature Pavla Smolíka z cyklu Osobnosti opery Slovenského národného divadla. Časť 11. No vidíš, a vraj sa to nedá. Choreografka Elena Zahoráková. Do relácie sme zaradili úryvky z publikácie Eleny Zahorákovej Operný herec v pohybe, ktorú vydala Vysoká škola múzických umení v roku 2024. Dramaturgia Silvia Zvarová. Hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Silvia Zvarová. Majster zvuku Dušan Buchel. Účinkovali Miroslava Drínová, René Jankovič a Elena Zahoráková. Réžia Pavol Smolík. Vyrobilo Rádio Devín v roku 2026.

0: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne, z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománu Naši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi dnes o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Operné Rádio Devín.
2: Príjemný večer, milí priaznivci opery. Dnes si pripomenieme 285. výročie úmrtia Antónia Vivaldiho. Je autorom 32 opier a približne 800 instrumentálnych skladieb. Iné nemusíme menovať, pretože do každého žánru svojej doby zasiahol výrazne. Často v poslednej dobe počúvame názor, že Vivaldi napísal iba jeden koncert, ktorý 800 krát opísal. Nemyslím si, že toto tvrdenie je akokoľvek pravdivé a možno nám to dokáže aj dnešný operný titul. Giuseppe Tartini povedal, Vivaldi, ktorý chcel tvoriť v obidvoch oblastiach, vokálnej aj instrumentálnej, sa vždy dočkal odmietnutia v jednej, ale v druhej dosiahol obrovský úspech. Na druhej strane Johann Mattheson tvrdil, Vivaldi, hoci sám nespevák, má cit preto, ako vo svojich vokálnych dielach vyvarovať sa skokov typických pre husle, a to tak, že jeho árie sú mnohým skúseným vokálnym skladateľom trňom v oku. Tu máme dva protichodné výroky. Poďme však teraz k opere, ktorá mala premiéru v roku 1734 a volá sa Le Olympiad. V 18. storočí sa spomienka na olympijské hry udržiavala iba v akadémiách literátov. Ak sa nejaké hry aj konali, išlo skôr o rétorické súťaže. Pietro Antonio Domenico Trapassi, známejší pod pseudonymom Metastasio, napísal dielo Le Olympiad k narodeninám rakúskej cisárovnej Alžbety Kristíny, manželky Karola VI. Prvá verzia bola uvedená na panstve La Favorita v auguste roku 1733 a hudbu k nej zložil Antonio Caldara. V tejto elegantnej vidieckej oblasti nedaleko Viedne sa predstavenie tešilo veľkej obľúbe. Antonio Caldara teda udal prvý tón. Vivaldi na to nadviazal v nasledujúcom roku. Pre Červeného kňaza, ako prezývali Vivaldiho, ktorý svoju opernú kariéru začal pomerne neskoro, vo veku 35 rokov operou o tóne in Villa, uvedenej vo Vicenze v roku 1713, to bola situácia typu všetko alebo nič. Vivaldi práve 3 sezóny po sebe uvádzal v rímskych divadlách opery, ktoré nadchli publikum. Navštívil ho cisár Karol VI. Bol dokonca prijatý pápežom napriek svojej notorickej nedisciplinovanosti voči cirkvi. Za ním však už netrpezlivo čakala nová generácia skladateľov. Od roku 1723 boli Metastasio a Napolitánci, teda Vinci, Leo a Hasse, novými majstrami vkusu. Vivaldi, ktorému nechýbali nepriatelia, zostával persona non grata v divadle San Giovanni Grisostomo, najväčšom a najbohatšom v Benátkach. Keďže tam teda nebol záujem o jeho diela, považované za zastarané, jeho bojovný génius musel použiť zbranie svojich protivníkov vo svoj prospech. Jeho divadlo San Angelo nemalo takú povesť ako veľké sály, ktoré patrili aristokracii, ale disponovalo renomovanou technikou a pohodlnou kapacitou. Dnes už neexistujúce divadlo malo predovšetkým v osobe Vivaldiho vynikajúceho impresária, skladateľa a dirigenta. Opera Le Olympiade mala zvrátiť situáciu a presadiť jeho divadelného a melodického génia. Ako uvádza francúzsky spisovateľ a znalec a milovník opery Vincent Borel, po úvode, ktorý čerpá z huslového koncertu Riomov zoznam 177, sa v každej árii rozvíja bohatá melódia. Už od slávneho Super Bowl de Mestesso, ktoré uvádza postavu Megakla, sú pasáže striedavo charakterizujúce ličidovú zúrivosť, útrapy vernej Argéne a klistenové váhania, spektakulárne svojou rozmanitosťou a virtuozitou. Postavu Aminty stvárnil Mariano Nicolini Castrat Soprán, ktorého objavil práve Vivaldi. Charles de Brosses, ktorý ho počul v Ríme, o ňom napísal: Marianini, vysoký šeststôp, hrá ženskú úlohu v divadle Argentína. Je to najväčšia princezna, akú som kedy v živote videl. Druhý kastrát, Francesco Bilancioni, stvárnil Megakla. Dve ženské kontraltistky, Marta Arrigoni a Anna Caterina della Parte, stvárnili Argenu a Aristeu. Tenor Marc Antonio Marecchi a bas Massimiliano Miller doplňali obsadenie. Marecchimu, ktorý stvárnil Klisténa, Vivaldi určil plazivé víry strhujúcej árie Qual serpe tortuosa. Alcando, pridelený basistovi, bol obdarovaný rýchlou áriou Setu spezzar pretendi. Keď Vivaldi zapojí dychový nástroj, stáva sa to ohromujúcim divadelným efektom, ako napríklad použitie lesného rohu v Mentre dormi amor fumenti, nádhernej snovej árii, ktorú spieva Ličida. Hráč na lesnom rohu sa opäť dostal do popredia v Sta piangendo la tortorella. Týmto momentom zasnenej nehy skladateľ protikladom stavia pôsobivé pasáže, ako je slávne Gemo in punto e fremo, ktorého búrlivá štruktúra vyjadruje hrôzu. Táto pasáž zaujala a bola preto opätovne použitá v opere Adelaide a Farnas. Inšpirácia vrcholí v duete Ne giorno tuoi felici na konci prvého dejstva v intenzívnej a opojnej výmene medzi Aristeou a Megaklom. Stručnosť árií a ich premyslené prepojenie vedú k deju, ktorý neponúka žiadny oddych a je prerušovaný prekvapeniami, ako je neodolateľný hit Megakla Lo seguita felice. Vivaldi, rovnako ako Metastázio, vedel, čo znamená hudobné divadlo. Nasledujúci rok, teda 1735, Pergolesi opäť roznietil plameň Le Olympiad v rímskom divadle Tordinona. V roku 1817 bol Donizetti posledným, kto použil toto bestsellerové libreto, v ktorom sa preslávili Hasse, Cimarosa, Mysliveček, Galupi či Kerubíny. Vivaldimu stačil veľký úspech jeho olympiády na to, aby Grimaniovci, klan Patríciov, ktorí vlastnili divadlo San Crisostomo, zadali červenému kňazovi, ktorého ešte včera ignorovali, Griseldu. Tá sa však bude hrať len v San Samuel, ich druhom, menej prestížnom divadle. Dvere k benátskej smotánke zostali tak len pootvorené. Opera Olympiade sa síce objavila v programe divadla San Giovanni Crisostomo v roku 1738, išlo však o zmes rôznych árií, najmä od Pergolesiho, Hasseho a Porporu. Až do roku 1739 sa Vivaldi musel spoliehať výlučne na vlastné sily, aby naďalej naplňal svoje divadlo. Následne opustil Sant'Angelo presvedčený, že sa mu podarí znovu sa presadiť vo Viedni, kde ho predchádzala jeho povesť. Vyčerpanie spôsobené stále sa zhoršujúcou astmou a smrť Karola VI. Cisára a milovníka hudby, ktorý si objednal olympiádu, mu však túto príležitosť už nedali. Červený kňaz zomrel 28. júla 1741. Dielo s hudobnou kvalitou porovnateľnou s operami Tito Manlio a Arzilda bolo prvou z opier, ktorú v 20. storočí znovu objavili. Alfredo Casella zorganizoval znovu zrodenie Olympiád v roku 1939 v Akadémia Shigiana v Siene. Vivaldi si konečne vybojoval zlatú medailu za úspech, ktorý počas jeho života nikdy netrval dlho. Tej opery sa odohráva v meste Sikion v starovekom Grécku. Klisthén, král Sikionu, je otcom dvojčiat Filinta a Aristei. Veštba predpovedala, že ho zavraždí jeho vlastný syn. A tak vzal veci do svojich rúk a dal Filinta zabiť. Aristea je stále slobodná, ale je už dospelá a má romantický vzťah s Megaklom, slávnym atlétom a víťazom olympijských hier. Klisthéne neschvaľuje city svojej dcery k Megaklovi a posiela ho do vyhnanstva na Krétu. Keď Megakles dorazí na ostrov, banditi ho brutálne napadnú, ale zachráni ho zásah Ličida, syna kráľa Kréty. Na znak vďaky Megakles slúbi, že mu zostane verný a lojálny. Ličida je zase nútený vzdať sa svojho dvorenia Argene, šlachtickej krétskej žene na príkaz jej otca. Ličida sa rozhodne vydať do Elis, kde sa majú konať olympijské hry. A teraz sa začína prvé dejstvo. Klisthén, král Sikionu a patrón hier, sa rozhodol udeliť víťazovi nielen veniec z divokých olív, ale aj ruku svojej céry. Ličida, ktorý nemá dostatočný talent na to, aby súťažil, požiadal o pomoc svojho priateľa, veľkého aténskeho atléta Megakla. Avšak Megakles mešká a Ličida sa rozhodne zúčastniť hier sám. Ličidov učiteľ Aminta sa obáva, že motívy svojho zverenca ho podnecujú k bezohľadnému konaniu a snaží sa ho priviesť k rozumu. Megakles nakoniec prichádza a Ličida ho požiada, aby sa súťaže zúčastnil v jeho mene a získal pre neho ruku Aristei. Nevie, že Aristea a Megakles sú milenci a Megakles si nie je vedomý ceny, ktorá bude udelená víťazovi, keď sľubuje, že pomôže svojmu priateľovi. Ličida je presvedčený, že Megakles vyhrá, ale jeho dôverník a učiteľ Aminta je opatrnejší. Bez Ličidovho vedomia ho jeho bývalá snúbenica Argentáne sledovala až do Elis, kde žije s lesnými nymfami. Stretne sa s Aristeou a zverí sa jej so svojimi žialmi. Opustená Ličidom a donútená kráľom Kréty, aby sa vydala za Megakla, ušla. Aristea sa zmierila so svojim osudom, ale Argene, ktorá sa dozvedela, že Ličida súťaží na hrách, oplakáva stratu svojho bývalého milenca. V poslednej chvíli Ličida odhalí povahu ceny, o ktorú Megakles súťaží a povie mu, že musí prenechať Aristeinu ruku v manželstve. Megakle požiada svojho priateľa, aby ho nechal na pokoji, aby si odýchol. Rozpoltený medzi láskou a priateľstvom, Megakle skrýva svoje vnútorné zmetky pred Aristeou, keď za ním príde a prísaha jej vernosť, keďže sa blíži začiatok hier. Toľko obsah prvého dejstva. V dráma per musica intre acti, teda hudobnej dráme v troch dejstvách Olympie a triobov zoznam 725, účinkujú Christiansen baritón, Klisthén král Sikionu, Margherita Maria Sala alt, Aristea, Klisthénova dcéra, Vláske s Megaklom, Benedetta Mazzucato, soprán Argena, Krécka pani, Rafael P. kontratenor, Megakle, Ličidov priateľ, v zalúbení s Aristeou, Bežun Mechta, kontratenor, Ličida, ten, ktorý verí, že je synom kráľa Kréty, je v láske s Aristeou a Megaklov priateľ. Eleonora Belloci, soprán, Aminta, Ličidov učiteľ, Luigi de Donato Bas, Alcandro, Klisthénov dôverník, Coro Magini a orchester innsbruckých slávností diriguje Alessandro de Marchi.

V Rádiu Devín doznelo prvé dejstvo opery L'Olympiad Antonia Vivaldiho. Autorom libreta je Pietro Metastasio, revidoval Bartolomeo Vituri. Účinkovali Christian Sen, Margherita Maria Salla, Benedetta Mazzucato, Raffaele Pe, Bejun Mehta, Eleonora Bellocci a Luigi De Donato. Spoluúčinkoval Corro Maggini a orchester innsbruckých slávností. Dirigentom bol Alessandro De Marchi. V druhom dejstve oznamuje kráľov dôverník Alcandro výsledok hier. Víťazom je Lichida, teda Megakle. Aristea je touto správou zúfalá. Argéne je zase neutešiteľná. Falošný Lysida súhlasí v prítomnosti kráľa Klisténa, že si vezme Aristeu, keď sa vráti na Krétu, ale medzi tým ju chce zveriť do opatery svojho sluhu Egista, ktorý nie je nik iný ako skutočný Lichida. Aristea prichádza a nemôže uveriť vlastným očiam, keď vidí Megakla vydávajúceho sa za Lichidu. Klistén nesprávne interpretuje nepokoj mladých ľudí a rozhodne sa nechať ich o samote, aby sa mohli porozprávať tvárou v tvár. Megakle môže konečne odhaliť pravdu svojej milovanej, ktorá okamžite omdlie od žiaľu. Odíde skôr, než sa preberie k vedomiu a zanechá ju starostlivosti Lichidu. Keď sa Aristea preberie, nahnevanie odmietne falošného víťaza. Po tom, čo zažila Aristea rozhorčenie, musí Lichida teraz čeliť hnevu Argéne, ktorá mu vyčíta za jeho minulú zradu a hrozí, že odhalí celú pravdu Klisténovi. Aby to bolo ešte horšie, objaví sa Aminta a oznámi mu, že Megaklos sa vrhol do búrlivých vôd rieky Alfiero a je mŕtvy. Tento posledný zvrat osudu prinúti Lichidu k rozumu. Odhalí podvod kráľovi Klisténovi, ktorý vyženie viníka. Lichida však nemá odvahu zabiť sa a dáva voľný priechod svojmu zúfalstvu.

Toto bolo druhé dejstvo opery L'Olympiade Antonia Vivaldiho, Riomov zoznam 725. Operu vysielame, aby sme si pripomenuli 285. výročie tohto barokového talianského majstra. Na začiatku tretieho dejstva opery zachránili rybári Megakla pred utopením a Minta sa ho snaží presvedčiť, aby upustil od svojho plánu. Aristea, ktorá netuší, že Megakles je nažive, sa pokúša spáchať samovraždu na mieste, kde verí, že jej milenec zahynul. Medzitým sa Ličida, ktorý zo smútku zošalel, pokúša zavraždiť kráľa Klisténa, ale na poslednú chvíľu si to rozmyslí. Aristea sa rozhodne zasiahnuť a prihovoriť sa za Ličidu u svojho otca, zatiaľ čo Argene navrhuje, aby nechali zločinca na pospas osudu. Megakles to nedokáže prijať. Až keď Aminta oznámi, že Aristeine snahy boli márne a tragédia je na dosah, nešťastná princezná pocíti súcit so zradcom. Aminta sa rozhodne zomrieť spolu so svojím princom. Klistén prijíma Ličidu pred chrámom Jupitera. Je omenčený kvetmi a oblečený na obetu. Ličida požiada, aby sa ešte naposledy mohol stretnúť s Megaklom predtým, než zomrie. Kráľ je znepokojený pohľadom na odsúdeného princa. Po srdcervúcom rozlúčení Ličidu a Megakla začína obeta. Tá je prerušená, keď prichádza bežiac Argén a ponúka, že obetuje svoj život výmenou za život svojho milenca. Ako dôkaz ich vzťahu princezna odhalí náhrdelník, ktorý jej kedysi daroval Ličida. Kráľ spozná, že ide o ten istý náhrdelník, ktorý nosieval jeho syn Filinto. V minulosti nariadil Alkandrovi zabiť dieťa, keďže veštba predpovedala, že tento syn ho zavraždí. Namiesto toho, aby spáchal detskú vraždu, verný sluha zveril dieťa Aminte, ktorá ho vychovala, a nahradila ním syna kráľa Kréty, ktorý zomrel v detstve. Avšak bez ohľadu na to, či je cudzinec kráľov syn, Ličida je odsúdený na smrť. Klisténe nemôže toto rozhodnutie zvrátiť. V tomto momente

Eleonora Bellocci ako Aminta a Luigi De Donato ako Alcandro. Spoluúčinkuje Coro Maggini a orchester innsbruckých slávností. Dirigentom je Alessandro De Marchi.

parlare con voi. Parla, ma siano brevi detti tuoi.

V Rádiu Devín doznela opera L'Olympiade, Riomov zoznam 725 Antonia Vivaldiho. Autorom libreta je Pietro Metastasio, úprava Bartolomeo Vituri. Účinkovali Christian Sem, baritón Klisten, Margherita Maria Salla Aristea, Klistenova dcéra, Benedetta Mazzucata Soprán, Argena, grécka pani, Rafaele P. Megacles, Ličidov priateľ, zalúbený do Aristei, Bežun Mechta Ličida, ten, ktorý si myslí, že je kráľom Kréty, Eleonora Belocci Aminta a Luigi de Donato Alcandro, Klisténov dôverník. Coro Magini a orchester innsbruckých slávností dirigoval Alessandro De Marchi. Touto operou sme si pripomenuli 285. výročie úmrtia Antonia Vivaldiho, ktoré pripadá na 28. júl. Milí priatelia, keďže nám ešte chvíľa času zostáva, ponúkam vám teraz koncert, ktorým vlastne opera L'Olympiade začína. Húslový koncert C-dur Riomov zoznam 177.

Toto bol Vivaldiho húslový koncert C-dur Rio Mu zoznam 177, účinkoval orchester Ospedale della Pieta. Milí priatelia, to je prednešok z operného Rádia Devín všetko. My vám ďakujeme za pozornosť. Majte sa pekne.

0: Rádio Devín. Rádio Devín medzi hlasmi.
1: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a literatúre. Dnes sa budeme venovať predovšetkým literatúre, pretože prozaička Daniela Kapitáňová sa v týchto dňoch dožíva významného životného jubilea. A to je dôvod, aby nám ukážky z jej tvorby prečítali skvelé herecké hlasy. Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová. Daniela Kapitáňová sa na slovenskú literárnu scénu prirútila ako prírodný úkaz. V celých dejinách slovenskej literatúry sa nikdy nestalo, aby debutantka mala 44 rokov a jej debut sa stal nielen obrovským bestsellerom, ale aj najprekladanejšou knihou slovenskej autorky vôbec. Navyše nešlo o kuchársku knihu či romantický ženský príbeh, ale o zvrchovane originálne literárne umelecké dielo. Daniela Kapitáňová, ročník 1956, vyštudovala divadelnú réžiu na FAMU v Prahe a dlhé roky pôsobila ako režisérka v maďarskom oblastnom divadle v Komárne. Navyše mala priezvisko Čötrtökyová, takže v Bratislave nikto ani len netušil o nej a jej talente. Až v roku 1996 sa zúčastnila prvého ročníka známej poviedkovej súťaže a získala cenu poroty. Nuž a v roku 2000 jej vyšiel debut, kniha nazvaná Samko Tále, kniha o cintoríne. Ale ani na jej obálke sa nevyskytlo jej meno, pretože šlo o zámernú mystifikáciu. Knihu akože napísal zberač starého papiera z Komárna, ktorý sa volal Samko Tále. Až keď sa z nej stal obrovský bestseller, prevalilo sa, že jeho autorkou je neznáma režisérka z Komárna Daniela Kapitáňová. Kniha o cintoríne je bravúrne vymyslená a skomponovaná novela s pozoruhodným zmyslom pre jazyk. Veľa čitateľov sa nazdáva, že ide o humoristické dielo, o záznam sveta, videného očami mentálne znevýhodneného občana. Lenže humor začne ustupovať do pozadia a vynorí sa temný až desivý príbeh o udavačstve a totalite. Pre Slovenský rozhlas túto novelu načítal neprekonateľným spôsobom Ľuboš Kostelný v roku 2009 v réžii Roberta Horňáka. Daniela Kapitáňová, Samko Tále, kniha o cintoríne.
2: Toto je prvá kniha o cintoríne. Je takáto. V Komárne je cintorín. Je veľmi pekný. Je veľký a priestranný. Je v ňom veľa hrobov. Hroby sú veľmi pekné. Sú poukladané v uličkách aj inde. Sú tam pomníky aj kríže a sú zmenami. Na cintorín chodia ľudia. Niektorí chodia do obeda a iní po obede. Niektorí majú hrabličky a iné. Cintorín má dve brány. Jednou chodia ľudia.

0: Ja a druhou mŕtvoli. Mŕtvoli sú mŕtvi ľudia, čo zomreli. Sú v márnici. Márnica je dom, ktorý je postavený ohľadom mŕtvol. Pred ňou je dvor. Na dvore sú často pohreby. Je veľmi pekný. Na cintoríne pracujú ľudia. Sú veľmi pekní a často pomáhajú iným. Kopú jamy a starajú sa o ne. Majú obleky. Obleky sú veľmi pekné. V zime je na cintoríne zima. V lete je tam teplo. Na jar sa cintorín prebúdza. Na cintoríne sa dá prežiť veľa veselých aj smutných príhod. Už nemám, čo by som o cintoríne napísal. Je to veľmi pekné. Samko Tále, spisovateľ Komárno. Druhá kniha o cintoríne. Ja som teraz spisovateľom už druhýkrát, lebo ja som sa už raz stal spisovateľom. Vtedy som napísal prvú knihu o cintoríne. Dnes som sa stal zase spisovateľom, lebo prší. A vtedy nezbieram kartóny, lebo prší. Najvážnejšia vec je ale to, že mám vozík v opravovni, lebo sa mi odlomilo spätné zrkadlo. A to ja neviem, lebo na to treba stroje a iné. A ja to neviem, lebo to nemám. Ešte nikdy v živote sa mi neodlomilo spätné zrkadlo, lebo ja mám vozík už 28 rokov, lebo ja som pracovitý a mňa si ľudia vážia, lebo som pracovitý. Opravovňa je na ostrove a má stroje. A ten, čo je opravovač a má stroje, sa volá Boš Mojš Ján. A on je taký, že keď povie, že sa volá Boš Mojš Ján, tak to nepovie, ale to zaspieva, že Boš Mojš Ján. Zaspieva to s melódiou, že Boš Mojš Ján. A inak je to pracovitý človek. Áno. A ľudia si ho vážia, lebo on má jedného syna, ktorý je taký chorý, že má elipsiu. A Boš Mojš Ján sa o neho musí starať, lebo elipsia je taká choroba, o ktorú sa treba starať. Jeho syn sa volá Boš Mojš Ján, mladší. Mám ich v zošite. Lebo ja mám 3 zošity. Jeden sa volá krstné mená, druhý sa volá priezviska a tretí sa volá zomreli. Tam si zapíšem každého, koho poznám, lebo keby som si nezapísal, že koho poznám, tak potom ako by som vedel, koho poznám, no nie? No áno. Boš Mojš Jána a Boš Mojš Jána mladšieho mám zošite priezviska aj pod B, aj pod M, lebo človek nikdy nevie, že čo a ako a čo a iné. V zošite krstné mená mám veľa krstných mien. Najviac je Petrov. Petrov mám 31, ale jeden je Petr. A zapísal som ho pod Petrov, lebo on nie je Čech, ale Maďar. Lebo keď sa narodil, tak jeho zapísali do dokumentov, že Petr, lebo ten dotyčný vynechal aj to druhé E. Ale vtedy bolo ešte Česko-Slovensko. Tak to nevadilo, že napísali Petr. Teraz by to vadilo. A bol by z toho popoťahovaný, lebo po slovensky je Peter. Alebo by to muselo opraviť. Lebo to je povinné. Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý krkan zberni neberie, lebo sú mokré, ale iným berie. Aj keď sú mokré, krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Idesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Idesová, tak napíše papierik, že hneď prídem a hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v kancelárii s potkankou Angelikou Idesovou a robí s ňou pohlavné veci. Preto jej berie aj mokré. A mne nechce brať mokré, tak nech neberie, veď uvidí. Bude povedaný a ohľadom toho bude popoťahovaný. Ale mne je to jedno, ja som pracovitý a vždy si nájdem aj inú robotu, napríklad som spisovateľ. Byť spisovateľom je preto veľmi ťažké. Lebo z toho boli ruka. Lenže mne to bolo predvídané, že napíše knihu o cintoríne. Mne to predvídal starý Gusto Rúhe, že napíše knihu o cintoríne. Ale on je alkoholik, lebo sa živí alkoholom a strašne smrdí, lebo sa často pomočí a iné. Sedí stále pred pohostinstvom pri stanici a močí do kvetinovej výzdoby. A keď predvídá, tak pľuje, chrchle a grgá. Lebo on si myslí, že je to tak. pri predvídaní povinné. Starý Gusto Rúhej predvída takto. Predvída ohľadom adulára. Adulár je kameň, ktorý je žltý a skoro priesvitný, lebo cez adulár vidno. Volá sa adulár. Ja ho nemám zapísaného v zošite priezviska, lebo on je kameň a ani neviem, či sa tak naozaj volá, alebo si to len starý Gusto Rúhej vymyslel. Je studený. Potom ten, čo mu predvída, musí držať adulár tak dlho, až sa zohreje. Potom, keď sa zohreje tak, že je zohriatý, dá ho starému Gusto Rúhemu. Potom všelijako grgá a iné a napíše školskou kriedou na asfalt predvídanie. Nenapísal toto, že napíše knihu o cintoríne. Lenže starý Gusto Rúhej je alkoholik a za alkohol by napísal všetky debilniny na svete, aby mu ľudia uverili, že predvídá, aby mu zaplatili alkoholický nápoj, lebo on je alkoholik, hoci je nezdravý a škodí orgánom. Ja som mu dal za predvídanie čokoládu, ktorá sa volá mačacie jazyčky. Ale starý Gusto Rúhej sa strašne rozčúlil a začal vykrikovať, že bude na mňa zlé, tak som sa zľakol, lebo aj keď si starý Gusto Rúhej len vymýšľa, tak to sa naozaj snosti stalo, že začaroval Erika Raka. Keď toto dopíšem, tak napíšem, ako začaroval Erika Raka. Erika Raka začaroval veľmi. Tak som radšej kúpil štamprlík alkoholického nápoja. Potom sa starý Gusto Rúhej upokojil, až bol pokojný. Potom už negrgal a nechrchlal, ale napísal na asfalt, že chlapec. Ja to nenávidím, keď mi hovoria, že chlapec. Lebo ja nie som žiaden chlapec, ja už mám skoro 44 rokov a som vážený a pracovitý, aj keby som nemusel byť, lebo ja som na invalidnom dôchodku ohľadom obličiek a potom mám aj takú chorobu, čo má aj meno, ale na tu nie som v invalidnom dôchodku. Tu mám len tak. Mňa už invalidný dôchodok veľakrát zvýšili, lebo mňa si ľudia vážia. Aj ne.
1: Ľuboš Kostelný vám čítal začiatok knihy o cintoríne. Daniela Kapitáňová však nespala na Vavrínoch. Svoj bytostný celoživotný záujem o detektívky prejavila poviedkovým, pôvodne rozhlasovým pásmom nazvaným Vražda v Slopnej. V ňom sa vyšetrovania mysterióznej vraždy v slovenskej dedine Slopná zúčastnia najznámejší literárny a televízny detektívy. Bola to skvelá hra s čitateľmi, pretože Daniela Kapitáňová s humorom predostrela riešenie každého detektíva, pričom dodržala nielen jeho štýl pátrania, ale aj verbálneho prejavu. Pre rozhlas toto pásmo bravúrne načítal Boris Farkaš v roku 2007 v réžii Martina Višča.
2: Na vizitke stálo KLP je Wintermantel riešenia. Nik však nevedel, odkiaľ tento pán je, kto ho zavolal dokonca, ani čo skratka KLP pred jeho menom znamená. Vedelo sa o ňom len jedno. Riešenia pána Wintermantela sú vždy grandiózne. Teraz stál v nevetranej zasadačke obecného úradu v Slopnej a s pohľadom upretým na svojich hostí, sediacich okolo zrazených stolov, ktoré boli pre tento účel zapožičané zo školskej jedálne, začal svoju reč. Veľavážené dámy, veľavážení páni. Tragický prípad, pravda, sa doteraz nepodarilo vyriešiť. Najvyšší policajní činitelia priznali bezmocnosť, to je naozaj jediná priaznevá správa, a konečne sa rozhodli prizvať odborníka. Pán Wintermantel sa dôstojne uklonil, dávajúc tým najavo, kto tým odborníkom je. A ja som sa rozhodol pozvať vás, najväčších detektívnych géniov všetkých čias. Každý z vás prisľúbil pomoc a prišiel. Každý z vás prisľúbil uplatniť svoju jedinečnú metódu a vypátrať vrah. Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na Slovensku. Pán Wintermantel urobil dramatickú pauzu, do ktorej malý holohlavý mužiček s ohromnými nahor vytočenými fúzmi zvolal so zjavným francúzskym prízvukom: Bravo! Nik sa však žiaľ k tomuto radostnému výkriku nepridal. Ba dokonca muž s klobúkom na hlave si vložil novú žuvačku. V miestnosti s klobúkom na hlave a so žuvačkou v ústach dovolil si v duchu nesúhlasnú poznámku pán Wintermantel a nahlas pokračoval. Vítam vás na mieste činu v obci už názvom blízkej srdcu každého Slováka, v obci Slopná. Skôr ako zhrniem fakty prípadu Pravda, rád by som osobitne každého privítal a predstavil, hoci predstavovať vás je zbytočné, keďže každý z vás je už legenda sama. Správne! Teraz sa ozval pán v uniforme. Súdruh, opravil sa v duchu pán Wintermantel. Tento host nebol práve z veľkolepých riešení pána Wintermantela, ale čo mal robiť, keď z domácich nebol nikým po ruke? Pohľad pána Wintermantela sa uprel na ďalší problém. Na toho človeka sediaceho v kúte. Aspoň, že za toho zodpovedný nebol. Ten človek sa neustále mrvil a vzdychal. Pán Wintermantel sa uklonil a začal. Vítam medzi nami prvú dámu detektívok, slečnu Marplovú z mestečka St. Mary Mead v Anglicku. Krehká staršia dáma s porcelánovo-modrými očami sa zapírila a povedala.
3: Ale vedia, vôbec nie som detektívom, drahý pán Wintermantel. Len sa každú chvíľu vyskytujem tam, kde sa čosi stane. Sama neviem prečo.
2: Vľúdne sa usmiala a ospravedňujúco ukázala na pletacie ihlice s ružovou vlnou.
3: Dúfam, že vám nebude vadiť, ak dokončím túto čiapočku. Človek tak nerád sedí so založenými rukami však?
2: Jej sused sa zahľadel na nezapálenú cigaru, ktorú držal v rukách, položil ju pred seba a ruky si previnilo strčil do vrecka obnoseného kabáta. Pán Wintermantel ho predstavil.
4: Poručík Colombo z kriminálnej polície USA.
2: Postarší muž s jedným okom meravo upretým v starom baloňáku, tak taký by si tu neobliekli ani homlesáci, a pritom poručík pokrútil hlavou, pravdaže iba v duchu pán Wintermantel, sa trošku nadvihol na stoličke a povedal.
4: Poručík!
2: Zhodil cigaru, zohol sa po ňu a tak
4: Colombo!
2: Odznelo spod stola.
4: Prepáčte, spadla mi.
2: Poručík Colombo sa narovnal.
4: Viem, nemal by som fajčiť. Pani Colombová mi stále pripomína, že mi to škodí.
2: Pán Wintermantel sa odvážil zakašľať. Poručík ospravedlňujúco zdvihol ruky, zmlkol a nakoniec si tú nezapálenú cigaru vložil do úst.
4: Vítam medzi nami, poponáhľal sa hostiteľ, pána Štefana Derika z Nemecka.
2: Vysoký, vážny pán vstal.
5: Som kriminálny komisár Štefan Derik. Toto je môj asistent Harry Klein.
2: Na všeobecné prekvapenie sa aj pán asistent postavil a povedal.
4: Toto je kriminálny komisár Štefan Derik a ja som jeho asistent Harry Klein.
2: Tak tomu sa povie nemecká dôkladnosť, ocenil pre seba pán Wintermantel. Muž v stredných rokoch s klobúkom na hlave si vybral z úst žuvačku a bez vyzvania sa predstavil sám.
5: Phil Marlowe, súkromný detektív. Kalifornia, západné pobrežie, Spojené štáty. Aká je tu taksana deň?
2: Posledná veta vyvolala nefalšovaný záujem všetkých detektívov. Pán Wintermantel si ju však dovolil prepočuť a pán Phil Marlowe si namrzene sadol. Netváril sa práve nadšene. Pravdu povediac, nik sa netváril práve nadšene. Pán Wintermantel nadviazal, ako by žiadna otázka neodznela.
4: Z 87. policajného revíru k nám prišiel detektív prvej triedy, pán Steve Carella.
2: Štyriciatnik atletickej postavy prikývol a vybral si poznámkový blok a pero. Nepreriekol ani slovo.
4: Profesionál, skutočný profesionál, ani honorár nepýta,
2: pomyslel si značením pán Wintermantel.
4: Tento pôvabný pár...
2: Pán Wintermantel sa galantne usmial a ukázal na dvojicu sediacu vedľa mlčiaceho profesionála. Nekompromisne ho prerušila mladá dáma.
3: Nie sme žiaden pár. Volám sa Makepeaceová a som seržantka londýnskej polície. Toto je poručík Dempsey, kolega z New Yorkskej polície.
2: Mladý muž nevinne zopakoval.
5: Som poručík Dempsey, kolega z New Yorkskej polície.
6: Pán Wintermantel sa usmiel chápavo a s nostalgiou a keďže mal neodbytný pocit, že si tí dvaja vystačia sami, obrátil sa na nasledujúceho hostia. Pripravil si síce vopred niekoľko vrúcnych vied o Francúzsku, Paríži, krčmičkách pri Séne, no keď videl pochmúrny pohľad staršieho telnatého pána, povedal iba:
4: Hlavný komisár Maigret, parížska polícia.
6: Pán Maigret pokýval hlavou a niečo zamrmlal fajke, ktorá nezapálená ležala pred ním. Len zdvihol plecia a nechal ich klesnúť. Pretože už neurobil žiadny pohyb a nepovedal ani slovo, pán Wintermantel sa obrátil k ďalšiemu detektívovi.
4: Z New Yorku prišli páni Nero Wolf a jeho priateľ pán Goodwin.
6: Pán Nero Wolf, ktorý sa snažil rozložiť svoju sedminu Tony na nepohodlnej stoličke, opalec sklonil hlavu. Pán Goodwin, mladík v elegantnom obleku, ktorý pán Wintermantel v duchu vysoko ohodnotil, sa postavil a riekol:
7: Som len obyčajným asistentom pána Wolfa. Svojich priateľov si vyberá výlučne z radov kuchárov a pestovateľov orchideí. Takže páni, ak je niekto z vás náhodou...
4: Archie!
6: Prerušil ho pán Wolf.
4: To stačí.
6: Pán Archie Goodwin sa zaškeril a sadol si. Svojemu zamestnávateľovi zašepkal:
7: Myslel som, že spíte a chcel som vás, keď sa prebudíte, prekvapiť niekoľkými novými kamarátmi.
4: Archie!
6: Aj keď asistent pána Wolfa zmlkol, škeriť sa neprestal. Mladá žena a mladý muž, ktorí boli na rade, sa postavili naraz.
7: Agentka Scaliová,
8: agent Mulder FBI.
6: Naraz vybrali preukaz a ukázali ho všetkým okolo. Naraz si sadli a vybrali laptopy. Ani slovo navyše. Pán Wintermantel síce akceptoval takúto naolejovanú presnosť, no ako si sa v ich prítomnosti cítil stiesnené. Vzdychol si a keď si uvedomil, čo ho čaká teraz, vzdychol si ešte raz a ťažšie. Teraz ho čakala najzložitejšia úloha. Pán súdruh, zaúpel v duchu hostiteľ, v zelenej uniforme s majorskými výložkami a s červenou tvárou vstal, pohrdavo sa odtiahol od agentov FBI a zavelil.
9: Major Zeman, verejná bezpečnosť, slúžim socialistickej vlasti.
1: Boris Farkáš vám čítal začiatok knihy Vražda v Slopnej. Nemôžeme povedať, že by Daniela Kapitáňová trpela literárnou nadprodukciou, keď začala ako redaktorka pracovať v Slovenskom rozhlase, konkrétne v Rádiu Devín, všetku svoju tvorivú energiu vložila práve do výroby rôznych literárnych relácií a práve vďaka nej sa k poslucháčom dostali objavné cykly ako Zimomriavky pre dospelých a Hrianky. Pre cyklus Čítanie na pokračovanie redaktorsky pripravila kompletné dobrodružstva Toma Sawyera od Marka Twaina či kriminálku Červený kapitán od Dominika Dána. Nesmieme zabudnúť ani na reláciu Ars Litera, ktorú veľmi napadito niekoľko rokov pripravovala s Gabrielou Magovou. Poslednou ukážkou z diela Danieli Kapitáňovej je kratučka poviedka z cyklu Miniromán, volá sa Naši a prečíta vám ju Jana Oľhová. Nahrávka vznikla v roku 2021 v réžii Laca Keratu.
10: Stôl v prednej izbe, ktorý pripravila staršia dcéra, sa takto zvykol prestierať len pre cudzích. Háčkovaný obrus, zákusky s vanilkovým pudingom a ružový kávový servis. Uprostred stola ležala poskladaná deka. O mama sa podozrievavo dívala na všetkých, čo prišli bez toho, aby ich ona sama volala. Na staršiu dcéru s malým synom, tú, ktorá sa ako prvá v rodine rozviedla a odtedy len fňuká, a na mladšiu s dvomi tučnými dcérami a manželom, ktorému rozmiaždilo pri nehode ruku. A samozrejme, bola tu aj jej nevydatá sestra, lenže tá tu žila v zadnej izbe celý život, keďže jej stále patrila polovica domu. O mama sa zamračila. Na čo toto všetko? Však narodeniny som mala pred mesiacom. Staršia dcéra sa zoširoka usmiala a postrapatila synovi vlasy. Prekvapenie pre omamu, však Miško. Chlapec sa schúlil a strčil si ruky pod stehná. Aspoň, že on má kresťanské meno, pomyslela si omama. Tým dvom tučniciam dali také sprosté Bianca a Blanka.
11: Blana je to, nie Blanka.
10: O, mama sa zachichotala. Staršia dcéra posmelená smiechom pokračovala. Prekvapenie a potešenie. Všetci horlivo prikyvovali okrem Miška, ten iba privrel oči. Hádam, je už čas, povedala staršia dcéra. Mladšia dcéra s manželom vstali, vošli do kuchyne a zať odtiaľ vyniesol veľké rádio. Pridržal si ho zdravou rukou na hrudi. Postavil ho na deku uprostred stola a šnúru zastrčil do zástrčky. Bianka sa načiahla k zákuskom, ale jej matka rezolútne zavrtila hlavou a zašepkala: až potom. Dievča stiahlo ruku a spravilo grimasu na sestru. Staršia dcéra zapla rádio a neprirodzene veselo na všetkých žmurkala. Ozvalo sa časové znamenie a potom zvučka relácie Hráme našim jubilantom. O, mama prikývla, ako by sa jej vyplnila zlá predtucha. Pozrela na staršiu dcéru a zlovestne sa spýtala: to ty? My s Miškom. Boli sme v rozhlase v Bratislave, aby sme ti objednali pesničku. Lenže už na tvoje narodeniny nebol voľný termín až na dnes. Ale veď to je jedno, nie? Prosebne sa pozrela na jediného chlapa v miestnosti a ten rýchlo prikývol. Dôležité je, aby mala radosť naša omama, jednokedy len aby mala ona radosť. Mladšia dcera vyskočila a chytila do ruky konvičku. Kto si dá kávu? Sadni si, zavelila omama. Mladšia dcera sa okamžite posadila. Nikto sa ani nepohol. Ženský hlas z rádia vyslovoval cudzie mená pateticky zdôraznenou stredoslovenčinou. Omama pokrutila hlavou. Cirkus okolo a vyhodené koruny. Povedzte rovno, čo chcete. Staršia dcera očervenila a začala prerývane dýchať. Zrazu vybuchla omamina sestra hlbokým, takmer mužským hlasom. Radosť ti chceli spraviť, také slovo asi nepoznáš. Pravda. Omama sa zasmiala zlým, studeným smiechom a pritom zalomila rukami. Radosť! Mne, že chceli spraviť radosť! O môj dom im ide, však to na nich vidím. Henta, rukou ukázala na staršiu dcéru, sa len tak trasie, aby sa mohla nasťahovať. Najskôr muža odohnala a teraz jej akurát holý zadok ostal. A čo by bolo na tom, keby aj prišli? Veď to je dcera s vnukom, pre Boha. Povedala som im, že sa môžu do mojej zadnej izby nasťahovať a ja sem prídem do prednej k tebe. Omama zašermovala rukami. Tak ty si im sľúbila môj dom? Chystali ste sa mi nejakou rádiovou pesničkou rozum pomútiť, aby ste ma odtiaľto vydurili? Staršia dcera sa už rozplakala nahlas. Mladšia prudko odstrčila stoličku a skríkla. Toto sa nedá vydržať. Nebudeme tu už ani minútu. Ideme domov. Ráznymi pohybmi strkala céry z izby. Jej muž šiel za nimi a ani sa neobzrel. Omamina sestra vstala a pokrutila hlavou. Ježi, baba stará. Zlá. Chytila staršiu dcéru za ruku a odviedla ju. V izbe ostala len omama a malý Miško. Mal tuho stisnuté oči a dlani si pritláčal na uši. Omama sa natiahla a rádio vypla. V izbe chvíľu doznieval patetický ženský hlas, až ostalo ohlušujúce ticho. Omama vzala pudingový zákusok a opatrne doň zahryzla. Dobrý bol, len príliš sladký.
1: Relácia medzi hlasmi venovaná tvorbe Daniely Kapitáňovej je na konci. Ukážky vám čítali Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľová. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Lúči sa s vami Dušan Taragel a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, v muzike slova, keď dnes budeme počúvať klavírnu galériu slovenského repertoáru od subtilných miniatúr po klavírny koncert. S prievodkyňou touto znejúcou výstavou nám bude Ida Černecká. Na uvítanie zaznie 6 prelúdií Mira Bázlika. Promenáda, tancujúca víla, pohreb ptáčika, vietor a listie, tichá rozlúčka a zvony. Hrá Ida Černecká.

Ida Černecká uviedla muziku Slovaku 6 prelúdiami Mira Bázlika. Do krajín farebnej intimity odchádzame s cyklom Listy priateľke Ivana Paríka a autorovým motom na našu cestu počúvania. Kruh sa uzatvára, ohliadame sa na cestu, ktorou sme prešli. Jednotlivé listy sú pokojne a jemne, opäť jemne, jemne a pokojne, list dávny s pocitom nostalgie a pokojne s nehou. Krehko hrá Ida Černecká.

Dočítali sme s Idou Černeckou cyklus Ivana Paríka Listy priateľke. Teraz sa metaforicky osviežime zvukom alebov vody Bystrín a interpretačnou brilanciou. Zaznejú známe etudy Tatranské potoky Jána Cikera. Potok a Vánok, čo mi potok rozprával a potok a búrka. Interpretkou je Ida Černecká.

Vo virtuózne spenených vlnách dozneli Tatranské potoky Jána Cikera. Hrala Ida Černecká. Nostalgické aj prekvapujúce náladové mikrosvety v najbližších chvíľach prinesú mikroštúdie Vladimíra Kováča. Pri klavíri je Ida Černecká.

klaviristka Ida Černická hrala mikroštúdie Vladimíra Kováža. Na pódium koncertantné nás vedie koncert pre klavír a orchester Alexandra Mojzesa. Pôvodné orchestrálne koncertino z roku 1933 autor pracovne preskicoval na koncert v roku 1941. Ale nechal hudbu diela nanovo prebudiť sa aj vo svojej symfónii číslo 6 Pionierskej v roku 1951. Koncertantná cesta tohto opusu sa však završila až v roku 1994, kedy sa pracovnej skice ujal skladateľ Ivan Hrušovský a finalizoval podobu partitúry pre sólový klavír a orchester. Na pomerne časovo krátkom rozsahu koncertu sa tak do koncentrovanej podoby dostávajú impulzy klenúce sa nad časom 60 rokov. Vo výrazovosti diela na nás ale ťažoba rokov určite nepadne. V sofistikovanej poetike aj nenútenej veselej rozjasnenosti dvoch kontrastných častí kráľuje najmä rozohranie muzikality. Mojzesov koncert pre klavír a orchester má časti Largo a Tokáta. Hrá Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod dirigentským vedením Mariána Vacha. Solistkou je Ida Černecká.

Miniatúru Prečo je nebo belasé z cyklu Čo mi deti rozprávali Jána Cikera interpretovala Ida Černecká. Reláciu pre vás pripravili a dobrú noc vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: Keď máme občas sklon pozerať sa na hru tak trocha z vrchu, mali by sme si uvedomiť, čo všetko v našom živote nazývame hrou. Zďaleka to nie je len nezbedné šantenie. O hre hovoríme nielen v súvislosti so zábavou, aj keď divadelné hry alebo olympijské hry zábave nemusia mať ďaleko, napokon ani hazardné. Hru majú v názve aj mnohé umelecké diela, spomeniem aspoň Heseho hru so sklenenými perlami alebo Lásky hru osudnú bratov Čapkovcov. Hra môže byť krutá, hra s ohňom nebezpečná. Hrať sa môže iba tak, o výhru, ale aj o peniaze, o česť, o život. Niekto hrá počítačové hry, niekto zasa manipulatívne, o ktorých tak výstižne písal Erik Berne. Hra je skrátka vážna vec a bude aj témou dnešnej diskusie, na ktorú prijali pozvanie etnologička doktorka Helena Tužinská a estetik docent Juraj Hamar, obaja z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. V bežnom živote sa nám hra asociuje väčšinou s detstvom. Hrajú sa deti, hrajú sa mláďatka. Keď hovoríme o niečom závažnom, povieme, že to nie je hra. Ale poznáme aj olympijské hry, divadelné hry. Povieme, to je vysoká hra, ktorá môže byť špinavá a môže byť aj nebezpečná. A vtedy naozaj nemáme na mysli detskú hravosť. Teoretici hovoria v súvislosti s hrou o súťaži, náhode, napodobňovaní, dokonca o závrati. Ako by ste charakterizovali hru vy, pani doktorka Tužinská?
2: Môžeme si vymenovať, že či sa jedná o súťaž, alebo sa jedná o náhodu, alebo o nejakú napodobeninu, alebo o tú závrať. Ale myslím, že možno takým spájajúcim princípom týchto rôznych klasifikácií je princíp opaku. Princíp nejakého toho sveta naopak, ktorý tak veľmi pekne rozvinul Michal Michalovič Bachtín a ktorý by sme mohli rozviesť v rôznych podobách ľudovej kultúry aj išudociálnej kultúry. Ale túto cítim potrebu dať slovo pánovi docentovi Hamarovi, lebo hlbšie a dlhšie sa tomu venuje a potom sa pridám.
1: Jasné, takže pán docent Hamar.
3: Veľmi pekne ďakujem a veľmi rád sa pridám ku karnevalu aj ku svetu naopak, ale aby sa naši poslucháči nezľakli hneď z úvodu, tak by som ich neponáral hlboko do teórií a histórii, ale začal by som od tých autentických skúseností. Vy ste v úvode spomenuli, že s hrou sa stretávame samozrejme s detstvom, ale hra nás odprevádza až do posledných chvíľ našej existencie a v každom období svojho života, hlavne my, čo sme už starší, tak vieme, že existujú iné hry. Ja preto navrhujem, že by som najskôr aj sa obrátil na poslucháčov, aby si tak rozmysleli, že čo všetko rozumejú pod hrou a hraním sa. Pretože nie len v našom jazyku, ale v ostatných najmä európskych jazykoch neviem, či nájdeme mnoho slov, s ktorými sa spája tak strašne veľké pole významov, ktoré hra prináša. A naozaj je to od toho detstva útleho, kde sa deti hrajú niekedy ako keby paralelné svety, lebo sa hrajú na rodinu, hrajú sa na mamičku a otecka. Áno. A potom až po súčasnosť za to, čo ste tiež spomenuli, či je vysoká politika nejaká hra médií a podobne. Skrátka jednoducho, len keby si skúsili aj poslucháči tak v hlave premietnúť, koľko teda ešte raz tých slov, ktoré sa spávajú a jej vzhorov. Už vlastne u Platóna sa stretneme s tým, že jeho predstava človeka bola, že je to vlastne hračka v rukách Božích a podobne, takže s takýmito vecami sa stretávame. Aj s celým slovníkom okolo hry, to znamená o pravidlách, o správaní sa, čo to na mňa hráš, nehraj sa, že si chorý a podobne, tak ja by som to na úvod takto odľahčil, že naozaj dennodenne je málo slov, alebo hlavne presnejší, aby som bol málo ustálených slovných spojení, metafor a podobne alegórií, ktoré sa spájajú so slovom hra.
1: No súvislosti je mnoho a to je asi aj jedným z dôvodov, prečo sa hra tak vzpiera definícii.
2: Zaujímavé delenie hier poskytuje klasik, ktorý sa vyjadroval k hrám. Roger Calloa v roku 1958 napísal knižku Človek, The Man, Games and Play. Toto je opäť taká jazyková zvláštnosť, neviem, ako je to prekladané do slovenčiny, lebo to rozdelenie medzi games a play u nás je tam možno troška problém. Verím tomu, že si nejaký zručný prekladateľ s tým poradil, ale on si vlastne pomáha takými štyrma gréckymi výrazmi agon. Ako prvé uvádza typ, kde je herný princíp súťaživosti dominantný. Čiže ako príklad by som dala dávať tomu šachy alebo nejaké športové hry, či ide o to zvíťaziť. Pandanta v inštitucionálnej forme to môže mať nejaký typ ekonomickej súťaže, poznáme ich veľa. A tú zvrátenú formu alebo zvrátená podoba súťaže je, keď sa jedná o podvod. Hej, že niekto až tak má pocit, že vyhral, až keď niekoho obabral. Druhou skupinou hier podľa Calloa je alea, čiže princíp náhody, napríklad kocky alebo lotérie. V tom ekonomickom svete alebo inštitucionálnom svete môže sa jednať o rôzne špekulácie a vo svete tej, tom obratenom naruby, dajme tomu veštení alebo vykladanie kariet alebo niečo tohto druhu. Veľmi zaujímavou skupinou a pre mňa osobne najlákavejšou je to Goffmanovské Všetci hrajeme divadlo, ktoré využíva princíp mimikry, čiže simulácie alebo napodobeniny. Už sme tu hovorili o karnevale, čiže o hraní sa s napodobovaním alebo s vystúpením celkom zo svojej vlastnej role. A vidíme to v rôznych ceremoniách, obradoch, ale nielen toho ľudového charakteru, ale aj možno v politických ceremoniách. Čiže kedykoľvek si dáme na seba nejakú rovnošatu a reprezentujeme určitú rolu a myslíme to veľmi vážne a vtedy sa naozaj neoplatí, aby niekto zašušťal cukríkom alebo zahryskal do čipsov, lebo jednoducho poruší tú inú realitu, ktorá sa v tom ceremoniálnom priestore vytvorí. Ten zvrátený pandan je tam možno odsudzenie alebo možno také prílišné stotožnenie sa s tou maskou alebo neschopnosť odlíšiť, že tu sa jedná iba o teda mimikru. No a posledným typom je illings, neviem, či to správne vyslovujem. Sú to, ako ste spomenuli, závrať alebo krútňava alebo teda dôsledok točenia, to, čo vidíme u detí často, keď sa bláznivo roztočia, nemysliac na to, že naozaj driznú, tak v podstate nie sme ďaleko o to, keď ideme na hranu, či v lyžovaní, alebo v horolezectve, alebo v nejakých iných športoch, kde vlastne sa jedná o udržanie rovnováhy. A hovorí tiež, že vlastne tento typ hry je veľmi častý v tom profesionálnom svete, kde ide o udržanie toho balansu. Čiže podľa mňa všade tam, kde sa pracuje s ľuďmi, kde ide o vyciťovanie tých rovnováh a tom, čo bude nazývať cit pre hru. Že ani nie tak hra samotná, ale ten jemnulinký cit, že ten víťazí, kto má cit pre tú hru, kedy má správne, treba sa aj neudrieť. No a v tej zvrátenej podobe sú to drogy a alkohol. Čiže vyvolanie závrate až ad absurdum.
4: Teda musím povedať, že toto ma veľmi prekvapilo, práve táto kategória, lebo to mi je vcelku jasné a to je také pomerne jednoduché, že súťaživé hry, napodobovanie tiež to poznáme, náhoda to poznáme úplne všetci, ale že by špeciálnou kategóriou mohlo byť práve toto, že závrať, tak to ma naozaj prekvapilo, že sa to vyskytuje ako hra.
2: A nielen v hrách, ale aj v tých obradných formách.
4: Áno, presne, lebo sú tí derviši. Áno, presne toto mi napadlo, že vlastne ako to súvisí, lebo tam je to vyslovene už taká forma, by som povedala, veľmi, veľmi prepracovaná.
2: No ono môže byť všetky prepracované, ale udržanie rovnováhy je v podstate princípom, ktorý rozoberá ktorýkoľvek mýtus o stvorení. Že vlastne niečo bolo v nerovnováhe a dostala sa to do rovnováhy a teraz čím? A znova sa tá rovnováha poruší a znova sa má nejako dostávať. Čiže v podstate každý ten chaos má byť nejako vykompenzovaný snahou o tú rovnováhu, ale na to, aby sa vôbec mohla nejaká nová nájsť, tak znova vykročíme do toho sveta neznámeho, dajme tomu po ceste hrdinu, hej? Že ako ktorý hrdina neprejde krútňavou. No ani by nebol hrdinom, keby nezvládol závrať vo všetkých, teraz to samozrejme metaforicky, oblastiach života. Čiže tu mi dojde toto hľadanie rovnováhy ako celkom prázákladný princíp, o ktorom hovoríme vlastne od začiatku, rovnováhy v ľudskom spoločenstve, kedy je porážané, musím povedať, že alfasamectvo, odpusť, milý kolega, lebo je to problém patriarchálnych režimov. Je to problém mnohých smiešných alfasamcov, ktorí robia za svoje politické karikatúry a berú sa strašne vážne. Ale nevidím nás, ako samozrejme, že môže byť aj alfasamica, ale je to súčasť jedného typu myslenia, keď sa to ego vyzdvihne nad všetko ostatné, no tak to je ako prudká nerovnováha, hej? No,
3: ja by som mal ale poznámku k tomu ponímaniu slova rovnováha alebo nie, lebo z tej klasifikácie vieme, že ide o tú rovnováhu naozaj orientácie v priestore, že kedy idem z hostinca a nemám rovnováhu a to dieťa, keď sa zatočí, tiež nemá rovnováhu. A samozrejme zápas o v úvodzovkách rovnováhu, v estetike to voláme harmónia, vlastne zápas medzi tými binárnymi semantickými opozíciami, chaos, kozmos, vysoké, nízke, krásne, škaredé, to sprevádza celé dejiny myslenia. Tak ako hovoríme o tej rovnováhe v tomto slova zmysle, tak pre mňa, ja pracujem s pojmom rovnováha, ktorý sa nazýva harmónia. A to je pravda, to je, ale zoberme si hociaké skladačky, kocky, drevené, prikladáme, alebo tie karty, čo sa stávajú činžiaky. Tak vlastne pokiaľ máme paličky, pokiaľ máme nejakú rovnováhu, je to v poriadku a keď sa poruší, tak to spadne. Čo očakávame, lebo je to hra.

0: Vrátim sa ešte k tým problémom s definíciou. Keď som nad tým uvažovala a hľadala som nejakú definíciu a povedala si napríklad, že hra je niečím, čo prináša radosť, tak zápätí mi hneď napadlo, že ak niekto povedzme hrá na hudobnom nástroji a je to jeho profesia, tak celkom určite sa mu stáva, že z tej hry radosť nemá.
1: Možno keď spomínate tú hru práve na hudobnom nástroji, tak sa oplatí spomenúť ten slovný koreň, s ktorým hra veľmi súvisí asi tej igrici. Čiže igrať, tá hra je už v tom svojom slovnom koreni spojená úzko s momentom spevu, tanca, rytmizácie a vovádzania do sveta metafor. Čiže vlastne boli to opäť ľudia, ktorí sa pohybovali na aj hrane spoločnosti, aj zabezpečovania kultúrnu výmenu, ale zároveň zrkadlili a osvetľovali princípy, ktoré bol im dovolené povedať to, čo iným možno nie. Čiže mňa stále ten koncept hry ťahá do samotnej podstaty metafory, respektíve dostania sa do, nemusí to byť svet zrovna až naopak, ale minimálne svet nejakých virtuálnych, čiže vymyslených, zdieľaných skutočností, ktoré len keď za tými slovami a mimo tých slov na tú pointu zareagujeme, tak máme pocit, že sme na jednej vlne. A opäť sme tam teda v tej vlne, v tom rytme, ktorý implikuje nejaký typ frekvencie a teda komunikačného spektra. A tu by som rada zdôraznila jednu z veľmi zaujímavých teórií komunikácie, kde vlastne jazyk sa nevyčlenuje ako niečo samostatné, ale ako jedna strana kontinua, ktorá začína napodobovaním zvukov okolitej prírody a prechádza rôznymi instrumentálnymi formami a rôznymi napodobením rôznych takých zvukov, ktoré už sú vytvorené tým kolektívom a končí to slovnou hračkou, čiže navodením opäť, ale inej skutočnosti, než
0: kľudne zostaneme pri tom, áno.
1: Hej? Áno. Čiže je to fikcia a vlastne tá hra samotná má v sebe zabudovaný vlastne vtip alebo pointu, aj sa povie, že no ten je ale hravý, vtipný, ten má iskoru. Že to je proste pre mňa osobne to v jednom balíku.
2: No, znovu sme vlastne začali toto kolo s tým, s problémom definície. Keby z každej oblasti tu sedel nejaký náš kolega z logiky, psychológie a matematiky, máme tu etnologičku, je tu estetik, tak zrejme ináč bude definovať, čo je to hra. No a tak ako každá definícia, že ten, ktorý ju očakáva, čaká, že definícia nám uzavrie problém, ale paradoxne definícia problém otvára a posúva nás ďalej. To znamená, ešte raz, naozaj je veľmi dôležité z toho aspektu, ktorej vedeckej disciplíny toto vykladáme. Je veľa aj univerzálnych, samozrejme v úvodzovkách definícií spomeniem známeho holandského kulturológa Johana Huizingu, ktorý vo svojom diele Homo Ludens definuje hru ako nejakú dobrovoľne určenú činnosť, ktorá má nejaké samozrejme časové alebo priestorové hranice. Tie má nejaké pravidlá, tie pravidlá musia prijať vlastne všetky strany, ktoré chcú hru hrať, keďže je to dobrovoľná činnosť. A čo je dôležité, ten cieľ hry má hra sama v sebe. Že nemá tam byť nejaký cielený účel, má cieľ v sebe a človek pri nej vlastne by mal prežívať nejaké pocity šťastia, napätia a radosti, ktoré sú iné trošku ako pri všednom živote, lebo samozrejme aj pri všednom živote prežívame tieto pocity. Jednoducho Huizinga hovorí, že človek si pri hre uvedomuje iné bytie. A aby som bol spravodlivý aj k definíciám, zasa je zároveň aj pravda, že s mnohými by sme sa stotožnili. Ešte raz je to otázka pohľadu. Naozaj iné pravidlá majú pravidlá jazykovej hry, iné majú pravidlá nejaké vojenskej stratégie a podobne. Ale myslím si, že aj v priebehu tohto rozhovoru sa aspoň niektorých vecí dotkneme. Ešte raz sa obrátim k tým našim poslucháčom, že aj oni každý vnímajú nejaké inak tie pravidlá alebo tú definíciu, čo je hry, pošleme deti hrať, aby nás neotravovali, alebo naopak, aby sa zabavili, aby sa rozvíjali. Je iné, keď sa hrajú s loptou na dvore, ako keď musí cvičiť na úsle a podobne. Takže tie definície sú, aby som bol spravodlivý, tak mnohé z nich, ktoré tu dnes zaznejú, tak sú pravdivé, aj keď nie sú rovnaké.
0: Sú pravdivé a možno by som ja teda dodala, že sú možno parciálne. A ešte mňa teda zaujalo, že Huzinka dokonca považuje hru za tak niečo závažné a za také niečo dôležité, že teda hovorí, že celá kultúra pochádza vlastne z hry.
2: Áno, dokonca hovorí, že tá hra je staršia ako kultúra, čo je zaujímavé. On vlastne prostredníctvom hry aj hovorí, že by sa mohol pre názov človeka alebo po označenie ľudského rodu, čo obyčajne označujeme homo sapiens, používať aj homo ludens, ktoré vlastne nazval takto svoje dielo, ale takisto by sme mohli hovoriť o homo faber, teda o človekovi, ktorý vyrába niečo, alebo homo religiosus, teda človek, ktorý začína nejako prežívať vieru. Ale čo je u Huizingu dôležité, že naozaj tú hru považuje za zásadný prvok a podstatu kultúry.
0: On sa venuje aj tej etymológii dosť, teda vy ste to už naznačili, pani doktorka Tužinská. Tiež ma teda zaujalo, ako sa to aj u nás teda vyvíjalo, že je tam ten silný latinský koreň okulátorov, sme poznali aj my, až teda ten slovanský koreň zase sú igrici. A že sa to vlastne potom v romanských jazykoch, vo francúzštine máme že, v angličtine joke, čiže ten koreň tam je jednoznačný. Ale čo ma zaujalo a trošku aj prekvapilo možno, že hovorí, že Gréci nemali súhrný výraz vlastne pre hru, že oni všetky tie hry mali ako keby označené každú hru špeciálne. A pripomenulo mi to, že napríklad, ja neviem, Eskimáci alebo národy, ktoré žijú v oblastiach, kde je stále zima a sneh, tak poznajú X druhov snehu, na ktoré zase my nemáme žiadny názov. Čiže to by som povedala, odlišuje do istej miery tú grécku kultúru od tých našich potom neskorších stredovekej a novovekej kultúry. Ako to vy vnímate?
1: Ja by sa vrátila, keď hovoríte o tých slovných koreňoch, tak viacerí autori sa zhodujú, teda niektorí autori tvrdia, že tam nie je spoločný princíp, respektíve, že je to všetko kultúrne špecifické. A určite druhá vetra zasa tvrdí, že je tam spoločný princíp. Ja by som bola za to neuprieť žiadnej z kultúr, že má, že si uvedomuje herné princípy, už akokoľvek ich bude nazývať. Aj keď som sa snažila pozrieť v sanskritskom slovníku tento slovný koreň, tak on bol dosť prepojený so skupinou slov, ktoré sa týkali tvorby nového sveta v zmysle rituálu. Čiže opäť sme, tu by som sa prikláňala súhlasne teda s Johannom Huizingom, že stojí to v samotných základoch vzniku kultúry, pretože keď napríklad si zoberieme zistenia primatológov a všímame si, akým spôsobom sú schopní komunikovať, nevedia skrátka prekonať egocentrizmus a v jednej vete neukazujú prstom. To znamená, že nevieme sa spojiť v tom, vystúpime z našej perspektívy a vložíme sa do perspektívy toho druhého a spojíme svoj zámer a pochopíme svoj zámer, na ktorom sa, či už sa nám zasmiela, alebo nie, to je jedno, ale že vlastne vieme nejakým spôsobom opustiť to svoje stanovisko. A to je podľa mňa aj v hre, aj v tipe zásadná vec. Ten, kto sa nevie zasmiať sám na sebe, ten, kto nevie vystúpiť sám zo seba, tak na toho povieme, ten sa nevie hrať. Ten sa nevie zasmiať, alebo proste minul celú pointu aj hravosti je vtipu, hej? Lebo je to, potom je to už len hra na vtip. Čiže k tým slovným koreňom naozaj sa to snúbi s typom tvorivého dotyku, ktorý je za nejakou vzdialenou fikciou, čiže je to výslovne kolektívna záležitosť a v niečom ako keby tvorí nové svety, ktoré nám dovolujú zažiť súdržnosť, vzájomnosť, aj v tom výsmechu.
0: A aj pozrieť sa na seba možno.
1: Presne.
0: Že to je tiež. Ináč toto ma veľmi zaujalo, čo ste teraz práve povedali, lebo tiež som nad tým uvažovala, aké dôležité sú tieto dva svety. Nazvime to pracovne dva svety. Svet reality, v ktorej sme, a ten svet tej hry. Lebo aj u tých detí, a vlastne ešte to je dôležité podľa mňa, že tí hráči, povedala by som možno, že všetci, ale netrúfam si, ale určite väčšina vie presne odlišiť tie svety a vie do nich vojsť a zase sa z nich vrátiť. Že deti vedia presne, že toto je len akože.
2: Preto aj ja si myslím osobne, že v tejto problematike nie je až taká dôležitá tá etymológia. Keď sme pred chvíľou hovorili, že Huizinga, alebo sa s tým stotožňujú viacerí autori, že teda tá hra je základom kultúry, tak preboha nebudeme, keď ešte neboli sformované jazyky, hľadať etymológiu slova. To má zmysel posledné storočie, posledné 2-3 storočia, kedy je dôležité už pri translatológii si rozumieť tomu, čo je hra, čo je game a čo je play a podobne. Ale si myslím, že to je dôležitejší, je ten kontext, o ktorom hovorila kolegyňa, a jednoducho, na ktorý ste nadviazali, že sú tu nejaké paralelné svety a že tá hra v podstate je rovnocenná tiež napríklad mýtu. Mýtus, ktorý je v reálnom živote a prostredníctvom neho si človek vykladá ten kozmos alebo svet okolo sveta, ale nie je to ten reálny svet alebo ten žitý život, a taká je aj hra. A taká je aj hra, a to, ten fakt, že to má nejaký moment čohosi, čo je hodné aj filozofického skúmania a čo nás dostáva k rôznym kontempláciám, k metafyzike a podobne, tak to je vlastne tá imaginárnosť tej hry. To, čo sme povedali, že to nemá konkrétny praktický cieľ, ale niečo, čo v tej hre je, teda čo nevieme chytiť do ruky alebo čo, ale čo pociťujeme, tak jednoducho to nás nadchýna, a to je vlastne to, čo nás privádza alebo čo nás odkazuje na to, že je to hodné nejakej imaginácie, respektíve že hra je vlastne, tak ako Kant v Kritike súdnosti hovorí, že nejaké také vzácna zhoda, vzácne porozumenie imaginácie aj rozumu. Že niečo je duchovné v tej hre, abstraktné, a niečo samozrejme je aj racionálne. Hovorili sme o pravidlách, mohli by sme povedať nejaké predmety, ktoré sú reálne a fungujú, figurky na šachovnici a podobne. A to je to fascinujúce, teda ten duchovný rozmer, tak ako aj pri tom mýte napríklad.
0: No a aj pri rituáli, ako vy ste vlastne spomenuli, že to sú vlastne veľmi podobné,
1: ano, lebo
0: podobné základy.
1: Tak ako ste uvedli, že tie dva svety, hej, že vlastne máme akoby svet tzv. Tých tých faktov, akože si tu chytíme tento stôl, ale zároveň tie fakty, ktoré sú inštitucionálne alebo skupinové, môžeme povedať, že do veľkej miery sú predstíranými faktami. Inštitucionálne fakty sú tie, ktoré nespochybňujeme. To znamená, že keď vám teraz vyťahnem 5-eurovú bankovku, napriek tomu, že je to iba kus farebného papiera, nikto z nás nebude spochybňovať ich hodnotu, pretože hráme spoločnú hru, že v túto menu veríme. Ako náhle by sme sa tú hru rozhodli nehrať, čo sa historicky samozrejme veľakrát už stalo, tak hra končí. Čiže každá hra spočíva na viere v samotnú hru tých jej účastníkov. Viere, možno presvedčení, možno ani by som nepovedal, že si to až tak uvedomujú, ako majú veľmi vycibrené.
0: Človek to vie bez toho, aby si to uvedomoval možno.
1: No, ale musíme rozmýšľať, že prečo je to tak. Čiže čo nás zvýhodňovalo v našom vývoji, aby sme boli tak ostražití a opatrní voči tým, ktorí tú hru nehrajú poctivo.
2: Aj voči tomu, ale aj keď nadviažem na tú bankovku, o ktorej hovoríš, ale aj voči tomu, že aby sme verili všetci rovnako, že tá bankovka má hodnotu naozaj 5 eur. Takže je tam aj taká nejaká praktická skúsenosť. Mm-hmm. Ďalšia vec, čo je zaujímavé, a je zrejme súvisí to len s ľudským myslením, že možno, že na tej primitívnej úrovni by stačilo človeku, že má teda tú kamennú bankovku a všetci vedia, že je to kamenná bankovka, nerozlišujú to. Teraz je to už komplikovanejšie. A mne prichádza na taký príklad, ktorý nesúvisí s vecami ako tá bankovka a súvisí s hrou tiež možno, že tak neočakávanie. A je to napríklad Carl Gustav Jung, známy psychológ, hovoril o takých archetypoch, to boli také pravzory kultúrne, poznáme archetyp hrdinu alebo zázračného dieťaťa, ktoré sa na rôznych miestach v kultúre tradujú. A keď on hovorí aj o archetype persona, tak zvaná sociálna máska. A to je napríklad to, že takýto archetyp každý z nás ho pozná, dokonca ho teraz realizujeme, ja ho vysvetlím, že preberáme na seba nejakú rolu, ktorá sa od nás očakáva. Nie je to to pretvarovanie, že ja teraz rozbijem vázu a tvárim sa máme, že to som nebol ja. Ale to je, že napríklad teraz sedíme v štúdiu a my musíme sa tváriť a brať na seba tú sociálnu masku vedcov a múdrych ľudí.
0: Serióznych.
2: Áno. Isté, že prídem domov a pôjdeme s kamarátmi na pivo, tak tam mám masku toho priateľa. Ale ešte raz, nie je to klamanie, ale je to opäť hra, ktorú si všetci musíme uvedomiť. Ja sa nemôžem postaviť pred študentov, tak ako pred tých kamarátov, alebo tak ako pred moje deti v detstve, keď sme sa hrali, pretože očakávajú, že sa budem správať, že beriem na seba túto masku. To znamená, že hrám nejakú spoločenskú rolu, takže všetci hráme vlastne.

0: Počúvate sympózion s Helenou Tužinskou a Jurajom Hamarom. Spomenuli sme personu, spoločenskú masku, ktorú z takých či onakých dôvodov nosíme všetci. Presnejšie by asi bolo povedať, že nosíme nie jednu, ale každý z nás má istý repertoár masiek. Ale dôležité je, aby sme si toho boli vedomí, aby sme nestratili odstup a aby sme sa s jednou maskou priveľmi nestotožnili, lebo by sme mohli prísť o vlastnú dušu.
1: Ako pri každom jave sú extrémy, samozrejme, to už je potom patologický jav, ale to je aj pri hre, poznáme ustálené spojenie, v zápale hry zabil niekoho. Lebo cieľom hry nikdy nie je, aj keď sú to bojové a mečovanie a neviem, zabiť niekoho, je to hrať sa na ten. Ale poznáme to spojenie s novým, kde v zápale hry zabil niekoho. Neustriehol to.
0: Keď ste spomenuli už to zabitie a to, že cieľom hry nie je zabiť, tak tiež ma veľmi zaujalo, že Hucinka považuje aj archaické vojny za istú formu hry a v podstate dá sa s tým do istej miery súhlasiť v tom, že kedysi jednak vojna sa vyhlásila, jednak boli presné pravidlá, bolo dohodnuté miesto, bol dohodnutý čas, boli dohodnuté zbranie. Čiže tiež to bola svojím spôsobom hra, aj keď tam už to zabíjanie bolo potom prítomné.
2: No ale keď sa znova vrátime k tým deťom. Čo tak ako sledujem, každej hre predchádza niekedy až dlhší čas ako samotná hra dohadovanie pravidiel. A o čo v nich ide, je ktoré z tých detí uplatní svoju dominanciu, prípadne ako ho iní v tom zastavia a zrušia mu tú dominanciu ešte skôr, ako by ju stihlo uplatňovať, respektíve samého vyčlenia, ak by si dovolil nadrzol ten princíp uplatňovať. A dal by som príklad z lovecko-zberačských spoločností, ktoré sú vo väčšine prípadov rovnostárske. A nie, že by sa takými narodili, alebo že by to, nechcem to nejako esencializovať, ale cieľene si uvedomujú, že ten princíp tých mocenských hier nadraďovania a podraďovania je niečo, čo nám každému padne natoľko nepríjemne, že si vyrobili množstvo hier na rušenie týchto dominancií. Hej? Čiže v súčasťou mnohých rituálov, a nemusíme zachádzať medzi lovca a zberaču, môžeme ostať v našich fašiangoch, je výsmech kohokoľvek, ktorý sa vyvyšuje, ktorý je spupnatený, kto sa príliš totožňuje so svojou sociálnou rolou, hoci veríme, že všetci hráme divadlo. Ako náhle tam k tomu stotožneniu príde, zväčša to má nejaký mocenský dôvod, tak ten človek je predmetom výsmechu. Hej? Čiže výsmech je vlastne nástroj, alebo ten smiech je nástrojom zrovnania tých, ktorí nejakým spôsobom chcú to okolie ovládať.
1: Ale tým súhlasím, ale tým, aby nedošlo k nejakému konfliktu, tak dochádza napríklad vo vyvažovanie v smere, v tom slova zmysle, že je tam aj autoirónia a autovýsmech. Čo je taká akási brzda k tomu, aby to nedostalo tú extrémnu znovu podobu, že teda tie postavy presne iných a cudzích nejako úplne zádzujem. To patrí k tej poetike a estetike folklóru, ale je tam teda aj tá autoirónia, autovýsmech, to znamená hrám určite sa ja sám so sebou.
2: Určite, lebo nejedná sa o principiálne ponižovanie, som možno zle použila to slovo, nejedná sa o poníženie toho iného, ale o vysmiatie sa z vyvyšovania sa ako takého. Čiže keď si ako ľudské spoločenstvo uvedomíme, že toto nám padne zle, tak snažíme sa nejako tomu predísť alebo sa tomu jednoducho vysmiať. Ale v prvom rade sa vysmievame tej vlastnosti samým na sebe. A keď ste spomínali to stotožňovanie sa s maskou, práve v mnohých rituáloch je takou ako zásadnou vecou presne vymedziť rituálny čas. A už je v podstate jedno, o aký typ rituálu ide. Ide o to, že do neho vstupujem, že z neho vystupujem a že tú rolu opúšťam a že tá mágia toho rituálu nespočíva v nejakej samotnej tej praktike, ktorú robím, ale v tom, že viem prepnúť, aby mi nepreplo. Že v tom samotnom prepínaní, že my si teraz prepneme, zahráme sa na niečo úplne iné a potom sa pekne vrátime do svojich štandardných rolí. A potom si znova prepneme a znova sa vrátime, že v tom samotnom striedaní je tá mágia.
1: Hej, ale tam je aj ten bezpečný priestor a čas, ano, do ktorého

0: bezpečne vstupujem tak. A z neho vystupujem. A zase sme pri tom konflikte, že keď to je extrém a niekto to poruší, tak už to nie je ani sviešne, ani to nie je kultúrne, ani to nie je v poriadku vo všeobecnosti. A ešte jedna poznámka na margo toho, ako vzniká to presadzovanie sa pri tvorbe veci. To je pri tých hrách, ktoré vlastne sa improvizujú alebo sa tvoria. Že naozaj, že decka si vymyslia, že sa ideme hrať na partizánov a Nemcov a dohodneme pravidlá. A je druhá skupina hier, ktoré to úžasne vyriešila, zjednodušene povedané, ktoré sú kodifikované. Pretože pri šachoch, pri dáme, pri žolíkovi už nie je čo špekulovať, akú výhodu získať. Môžeme si vysvetliť tie pravidlá, či ich poznáme rovnako, ale sú stanovené a tam je aj potom menej konfliktov vždy. Lebo tam už nejde o presadzovanie, tam už naozaj hrá tá karta alebo figurka dôležitú rolu a nie moje ego.
1: No hej, ale opäť najväčšou prehrou je, ak ten, čo prehrá, sa urazí, alebo odíde, alebo niečo. Hej, že vlastne opäť tam prichádza k tomu momentu, že vie sa už hrať? Už dosiahol ten vek, kedy sa vie, kedy vie prehrať?
2: No, veď toto vlastne učíme deti, však máme človeče, nehnevaj sa, tam je to ale, úplne jednoznačné.
1: Ale ten princíp je v schopnosti prehrať. Hej? Čiže inými slovami stratiť tú svoju, nejaký taký pocit stotožnenia sa s výhrou. Hej? Že to nie som ja, ale to je ten čas, v ktorom sa môžem zložiť.
0: Často takéto poznámky zrejme budeme komentovať vo vzťahu k súčasnosti. Toto, čo my teraz hovoríme, to je ešte, keď sme to ponímali zrejme aj my počas detstva, nauč sa prehrávať a čo. Ale ten kultúrny tlak a tá spoločnosť, v ktorej žijeme, mení hodnotový rebríček všetko. Deti nevedia dneska prehrávať a tá spoločnosť, mám pocit, nevedie ich k tomu. Vidíte na ulicu, vidíte, kto sú úspešní ľudia, ktoré auto musíte mať, akú kabelku musíte mať. A to dostávajú do seba, hrá už hru sám so sebou, alebo má PlayStation, nepotrebuje mať nikoho, tam potrebuje vyhrávať. Tam už nemá ani toho súpera z dvora, že kto ďalej dohodí kameň alebo podobne. Takže to sa obávam, že je veľké také ohrozenie, tak ako mnohých kultúrnych javov, aj ohrozenie tej hry v tom slova zmysle, ako tu načrtli myslitelia, ktorých spomíname, alebo ako to rozoberáme my.
2: Áno, to je veľmi dôležité, čo ste povedali, lebo práve v tom vzájomnom kontakte tam, tým, že sa človek naučí prehrávať, naučí sa aj rešpektovať toho druhého.
1: Ja by som, ako rozumiem tomuto, tejto skepse, rozumiem aj tomu zážitku, sama som mu bola svedkom, ale zároveň vždy a odznova zažívam výsmech práve z tohto typu stotožnenia sa, že už by sa deti nevedeli takto hrať, ako sme sa my hrali. Hej, ono je to v niečom, to vnímam ako v takých vlnách, keď to dosiahne istý limit a znova určitú skupinu to pomkne k tomu, ale naozaj sa toto chceme hrať. A v niečom aj súčasná pandémia ukázala limity doterajších hier v mnohých smeroch, že teda a chceme sa ďalej hrať tieto hry, že mnohí zbadali možno, že však toto sa už nemusím hrať, môže do hry vstúpiť nejaká väčšia dobrovoľná skromnosť. Samozrejme, nehovorím o skupinách, ktoré žili na hrane prežitia, pre nich to bolo absolútnou tragédiou, hej? Ale pre ľudí, ktorí už nevedeli, čo od dojatia sa ešte majú zahrať, myslím, že tam bola veľká stopka, že prípadne môžeme ísť do, by som bola, skromnejšieho typu hier. A možno s nejakým ekologickým rozmerom.
0: Ale to potvrdzuje tiež história, že keď ja sa venujem aj bábkovému divadlu, tak keď si pozrieme záznamy z prvej svetovej vojny o légiách alebo potom druhej svetovej vojne, bolo strašne veľa vojenských útvarov, ktoré mali svoje divadielka. A keď si pozeráte správy niektoré z koncentračných táborov, kde si vytvárali bábky, bábkové divadlo, písali verše, hrali si divadlo a to bolo naozaj, to boli veľmi, veľmi zjednodušene povedané, kruté a striedmejšie podmienky, ako je korona. Takže súhlasím s tebou, že tak ako pri iných veciach, každá núdza a obmedzenie prináša niečo, čo v kontexte hry napríklad, čo môže fungovať.
2: A čo môže aj obohatiť.
1: No. A zároveň, že práve v tých najťažších časoch práve tohto sme sa neboli ochotní vzdať ako ľudia. Že proste aj keď sú obmedzené zdroje rôzneho typu, jeden taký vtipnú poznámku som videla. Viete si predstaviť koronu prežiť bez umenia? Ako Není to to práve, čo nám pomohlo prežiť rôzne stupne izolácie?
2: Áno, lebo to je presne, teda ja by som to pomenovala tak, že to je tá schopnosť opustiť práve tú realitu na chvíľu. Mm-hmm. Že možno by sa to dalo chápať aj ako únik, ale nemusíme to nazývať zrovna únikom, ale naozaj opustiť tú realitu, v ktorej žijeme, ktorá na nás, povedzme, ako cez vojnu alebo v takých naozaj vyhrotených situáciách na nás príliš tvrdo dolieha. A vlastne vytvoríme si aspoň na čas nejakú tú inú realitu, ten svet hry.
0: Ale ten únik je veľmi dôležitá vec, o ktorej hovoríte, a iste, že my si ho vytvárame mentálne, psychicky nejako, ale často sa nás bytostne dotýka aj fyzicky, že chcem sa dostať z tohto priestoru a podobne. A tu mi prichádza na um Gaston Bachelard, taký epistemolog francúzsky, mal krásny obraz v diele Poetika priestoru, kde citoval nejakého francúzskeho autora, jeho takú literárnu prácu, kde väzeň sedí vo väzení a za mrežami a kreslí si vláčik uhlíkom na stenu a dozorca pozerá, že čo si tu robíš. No kreslím si vláčik a keď ho dokreslím, do ňoho nasadnem a odídem. Dozorca sa zasmeje a väzeň nasadol do vláčika a odišiel. Viete, že on potreboval tiež fyzicky sa dostať a my toto častokrát robíme, vieme, keď je vonku plúžď a daždivo, deti kreslia slniečko a more a podobne. Takže áno, ak hovoríme o hre, aj ten únik, obyčajne do lepšieho sveta samozrejme, je jeho súčasťou.
2: No tu nám napadá snívanie, že je veľmi teda s tým blízko spojené. A keď už ste spomenuli toho Bachelara, tak naozaj u ňoho je tento princíp toho snívania, áno, tento moment snívania veľmi... veľmi prítomný. Plameň sviečky.
0: Áno, on úzko nehovorí napríklad vo vzťahu k hre niečo, ale máte pravdu, on má viacero takých prác, ktoré vyšli aj v českých, slovenských prekladoch. Hovorí o psychoanalýze ohňa, o tom o poetike priestoru, o snení pri tom sviečke. Ale čo je dôležité, áno, on hovorí o snení, ktoré je iné ako sen a snívanie, lebo je to také bdelé snívanie a to je, tak som na semafóre a vidím krásne dievča na druhej strane a bože, tá je krásna, keby bola moja partnerka, alebo zmoknem, mrznem a keby som mohol byť teraz na pláži. Ale to je pri tých hrách, lebo chceme sa presunúť nejakým spôsobom v tom priestore. Takže
2: no a tá
0: áno,
2: imaginácia tam hrá obrovskú rolu, lebo naozaj bez imaginácie by nebolo ani snenia, ale ani hry. Lebo presne vytvoriť si ten nový svet, to chce tú kreativitu a to je jedno z tých slov, čo sa mi tak asociuje s hrou. Kreativita, spontaneita.
1: No a tam máte znova to aj ten slovný koreň kri, je v rituáli, tam je proste tá tvorba nového sveta, ktorý je v podstate vždy len rekombináciou toho, čo tu už jestovalo, lebo príliš ďaleko sa nepohneme, ale môžeme na novo kombinovať. Tak osobne sa mi v tejto oblasti tvorivosti ešte nachádza slovo smiech, alebo dá slovo ako
0: pojem. Fenomén
1: smiatia sa vôbec, že opäť taká malá odbočka do našej prehistórie možno a porovnaní s primatologmi, teda so zisteniami primatologov, pozorovali, že vlastne ľudopy sú schopní sa samozrejme smiať, poštekliť, máme stimulus, máme nejakú odpoveď, ale každého musíte poštekliť zvlášť, aby sa smial a neexistuje, že by zažili niečo také ako chytľavosť smiechu. Epidémia smiechu. Niečo také ako tá chytľavosť tam jednoducho nenastane. A opäť otázka, ako je to možné, že u ľudí tá chytľavosť je a že nás nikto nemusí poštekliť na to, aby sme sa huronsky pridali až tak, že sme ochotní plakať, zvíjať sa od smiechu a že niekedy na nerozoznanie, keď nie sme členom tej danej skupiny a nevideli sme, ako ten konkrétny hlasitý prejav vznikol, zvlášť u detí sa nám môže stať, že je to až plač. Čiže je to celotelová skúsenosť, ktorá nás opäť presunie, dostala nás do nejakej inej reality a opäť s tými primatologmi. Šimpanzi, keď sa boja, alebo keď vidia nepriatelia, vyceria zuby. Hej? A tie vycerené zuby, len malinko svalov stačí pohnúť na to, aby sme pri smiechu ukázali presne tú istú grimasu a zároveň nie tú istú, možno pre vonkajšieho pozorovateľa z ríše zvierat áno, ale rozdiel je, ten malinký rozdiel je v tom, že pre nás je to opak, presne opak toho hnevu, opak toho strachu a opak toho útoku na nepriateľa. To znamená, že už nepotrebujeme si zasadiť hulákavý úder a nepotrebujeme sa zmasakrovať ale naznačiť, že vycerím zuby, idem ťa teraz zlikvidovať, ale už to len naznačím a zasmejem sa na tom, aké by to bolo A teraz ako sa preniesieme vlastne cez tú realitu, ktorá nás predtým zväzovala, a tým smiechom porazíme to, čoho sme boli zajadcami.
0: Keď ja nadviažem na to, čo hovoríš, aby sme odišli aj od primátov trošku ku nám, k tomu smiechu skupiny, k tomu huronskému. No Anne Bergson v takej eseji o komične smiech hovorí, že vlastne presne to, že smiech je vždy smiechom nejakej skupiny. A všetci to z vlastnej skúsenosti vieme. Mm-hmm. Ten istý vtip, keď si prečítam alebo počujem v rádii a je výborný, zasmiem sa. A mohol som ho stokrát počuť a sme dobrá partia na opekačke a ide vtip za vtipom a počujete ten vtip. Je to oveľa smiešnejšie. Je skúška s režisérom komédie na javisku. Nič sa tam nepridáva, je to smiešné, ale tých pár ľudí, čo je na generálke, sa neváľa celkom po zemi, naplníte hľadisko a burácajú salvy smiechu. Takže to, a keď sme hovorili o tých primátoch, tak tiež Bergson hovorí o tom, že smieje sa v tom slova zmysle, ako my ponímame smiech naozaj len človek. Ale čo je ešte zaujímavé, že tiež človek je smiešný len. Pretože smiešný nie je ani východ slnka, a nesmiešná nie je ani zubná kefka a smiešná nie je...
1: Čo by nie? Však daj tu nám tú Ziga Hafka iná.
0: Nie, no to teraz dopoviem, že kedy sa stane, že prečo sa my smiejeme, vôbec nie na kefke, lebo keď príde, máme kopu kefiek na umývadle a nemám pocit, že by som sa smial. A prečo sa smejeme na opice? Ja keď som bol mladý a nebolo veľa reklamných plagátov, tak na jedno pivo boli také reklamy a dva plagáty kolovali po celej dedine a som bol z toho hotový. Ako je šimpanz oblečený na tenisovom kurte s takou šiltovkou tenisovou v drese a v rakete a drží to pivo, tú značku v ruke. No. Tak nebol smiešný ten šimpanz, ale že bol oblečený ako tenista. Keď mi povie niekto, donies mi kefku a donesie mu dvojmetrovú kefku, ktorá nevôjde v proporcii človeku, to znamená, že všetky smiešné veci a iné, bo aj zvieratá, aj veci musia mať nejaký vzťah k človeku. A to je aj s tou hrou, že áno, hovoríme, v jazyku sa hovorí, že sa mláďatá hrajú, alebo čo. Ale my nevieme, že čo to je, či mama pripravuje na nejaké inštinkty, alebo čo,
1: kým
0: lebo to nevieme.
1: Kým nejde o reprodukciu, do vtedy sa hrajú. Kým nejde do tuhého iný slaj. Ak už má ísť o samičku a o to, kto vyhrá, koniec všetkým hrám. Ale nie, teraz vážne. Musím ísť zase primátom, pretože my sme nimi tiež.
0: Aj sa tam vraciame, tak to vyzerá. Ale, takže...
1: No a presne to je ten moment, vraciame sa tam vtedy, keď nie sme v stave kolektívne uniesť výsmech a autoiróniu. Znakom totalitných režimov prvé, čo je, snažia sa eliminovať smiech samých na sebe. Čiže začína to umelcami, pokračuje to vedcami, učiteľmi, ale v princípe zosmiešňovaním sa, respektíve spoločným smianím sa na tom, čo je predsa vážne. Lebo ja som vážny a nikto si zo mňa nebude robiť posmech. Hej. Tuto ide o hodnoty. Hej. A ako náhle sa kdokoľvek snaží akékoľvek hodnoty betonovať, čo už je samo o sebe smiešné, hej, lebo žijú iba v procese seba obnovy a v tej praxi, tak tá betonáž samotná spôsobí, teda pokiaľ nie je ohrozujúca, tak ako nedávno sme boli svedkami toho, že už sa vyťahnú zbrane. Ale nedávno som počula na BBC, robili historickú reláciu o tom, ako sa v Londýne rozhodli podporiť počas druhej svetovej vojny prežívanie ľudí už teda počas hitlerovského režimu tak, že v nemčine začali vysielať humorné relácie o Hitlerovi. A po rokoch im prišli listy od z Nemecka, že a nie jeden, že im ďakujú za to, že len vďaka týmto typom relácií dokázali prežiť absurdnosť toho režimu, aj keď im hrozila táto smrť, pretože samozrejme to bolo rušené, monitorované, ak by nejakí vojaci prichytili teda niekoho pri počúvaní týchto satirických relácií, tak by ho naozaj odstrelili. Ale cez to všetko povedali, bol som blízko samovraždy a len tento humor, táto satíra mi pomohla sa dožiť konca vojny.

0: Trochu sme sa tým smiechom vzdialili od hry.
1: Tam je strašne dôležitá tá očistná funkcia toho smiechu, a teda, ktorý súvisí s komikou. A aby som pripomenul, že aký to má vzťah ako tiež k tej hre je a nadviazal na teba, čo hovoríš, tak ja sledujem aj v trochu iných súvislostiach, v súvislostiach také medzinárodnej agendy, dohovoru UNESCO o ochrane nemotného kultúrneho dedičstva, určité fenomény. A teraz tá veľká snaha, ktorú samozrejme ja som všetkými desiatými za, o ľudských právach, o etike, o morálke a snaha o nejakú spravodlivosť, tak v čom sa prejavuje pre mňa, ktorý okrem iného profesionálne sa zaoberá komikou, analýzou literárnych textov a podobne. Ak hovoríme o humore, alebo zvlášť o humore a komike v ľudovej kultúre, tak veľká, ak nie, drvivá časť je založená vlastne na reflexii cudzích etník a tých, ktorých etnológia nazýva cudzí. To znamená, že takéto postavy vo vtipoch, vo fašiangoch, hrách, tak tam je, aby sme neboli len pri etnikách, že sú tam Maďari, Židia, Rómovia, ale sú tam aj prespánky. Skrátka ľudia, ktorí vníma to miestna komunita, akože sú iní. Ale môžeme ísť ďalej, lebo aj poslucháči poznajú, že je kanadský humor a škótsky a neviem aký. No ak začneme to separovať, pretože UNESCO začína byť veľmi senzitívne na to, aby sme dodržali rodovú rovnosť a iné veci.
0: Korektnosť.
1: Moja poznámka je, že potom nemôžeme regrútske tance zapísať do zoznamov UNESCO, pretože tam netancuje žiadna žena. A nemôžeme karičku zapísať, lebo tam netancuje žiadny muž. Teraz sa pousmievame nad tým, ale vážne niekedy aj takéto diskusie sú, že ak sa takto striktne pôjde, potom to, že sa budeme snažiť to vymazať z kultúrneho povedomia, ale aj z tej tradície, aj z orálnej histórie súčasnosti, že to vidím ako nebezpečie. A druhý problém, alebo druhý príklad, aby som sa vrátil k hre, možno ste zaregistrovali v posledných rokoch aktivity v Holandsku. Oni majú teda Mikuláša, ale Mikuláša u nás sprevádzajú čerti anjeli a tam Čierny Peter, Cvarte Piet, ktorý je vlastne odkazom, kultúrnym odkazom na ich koloniálne mocnosti, na Surinám a podobne. A sú veľké protesty teraz, že to berú ako znevažovanie tej rasy. A sú dva tábory. Jedni, ktorí chcú tým deťom priniesť toho Mikuláša tak, ako to bolo. Všade je na obrázkoch, volajú sa tak múčníky a podobne. A v podstate teraz rozmýšľam, kartovú hru Čierny Peter všetci poznáme, ale to je to. Takže teraz čo, aby sme boli etnicky korektní, vyhodíme Čierneho Petra a dáme tam, že Čierny Jozef. Už aj to Čierny bude niečo, tak začneme volať tú postavu ten, čo musí ísť kola von. Rozumiete, len nahľa rozmýšľam, lebo takýchto príkladov je veľmi veľa. Druhá vec, rozumiem tomu, že prerastajú takéto veci a že tak ako narába s týmito frazeologizmami, metaforami, postavami, odborník, alebo človek tolerantný, alebo človek, ktorý je nositeľom tej tradičnej kultúry, že tie isté výrazy, vtipy, hanlivé pomenovania používajú ľudia, ktorí majú samozrejme tendencie k netolerancii, k xenofóbii a podobne. Tomu rozumiem, že je to veľké nebezpečie, ale napriek tomuto veľkému nebezpečiu sú inštitúcie, ktoré majú strážiť toto nebezpečenstvo a my by sme mali strážiť tú korektnosť a kontinuitu tej tradičnej ľudovej kultúry, a nie len ľudovej, ale vôbec v kultúre.
2: No mne sa tam, ak môžem na to nadviazať, tak tú hranicu tam vidím presne v tom, alebo tá vôbec ideá politickej korektnosti je pre tých, ktorí to zrazu berú vážne, teda aj oni to berú vážne, ale aj teraz myslím tých, ktorí ten vtip nepovedia ako vtip, ale ako
0: úražku.
2: Ako úražku, ako poníženie, ako na vlastné vyvýšenie, na vlastné vyčlenenie, čo nebolo v zmysle toho vtipu, lebo keď si zoberieme také klasické fašiangy, akokoľvek sa tam niekto mohol prezliecť, či za cigánku, či za žida, nikomu nešlo o to, aby bol zosmiešný Róm a Žid, ale aby sme sa vysmiali z našej chamtivosti a z inštitútu prespanstva, či ako sa to nazvať, alebo teda z rôznych úletov. Hej? Čiže vlastne osobne si neviem predstaviť fašiangy bez týchto postáv. A zároveň rod, rasa a etnicita, všetky tieto tri kategórie sú, ja by som povedala, že ústrednými vo všetkých kultúrach, čo sa týka klasifikácií. Hej? Čiže ako triedíme si ten svet naokolo podľa určitých stereotypov a nebezpečie začína vtedy, ak si myslíme, že ten stereotyp je fakt. A vtip slúži práve tomu, aby nás neustále upozorňoval, že aké je to vlastne smiešné a že je to istý typ skratky, ktorá dočasne sa aj hyperbolizuje počas toho rituálu alebo počas rituálnej skúsenosti. A potom znova, keď sa týka bežnej skutočnosti nejakých občianskych stretov, predsa nikto neočakáva, že budem konať podľa takýchto stereotypných obrazov.
1: Ale toto presne platí, čo hovorí, že napríklad pri metafore. Už sme spomínali, ako blízko má metafora k hre.
2: Tak.
1: A ak metaforu, ak zoberie človek doslovne, tak prestane tá jej funkcia, prestane to byť hra. Príde dieťa domov, Jožko mi zobral cukríky, alebo čo, tak vysko z okna teraz, nie?
2: No, no.
1: A keď to urobí doslova, dieťa vyskočí z okna. Už to nie je metafora toho, že no, veď nie je to taká tragédia, ako keby si vyskočil z okna, rozumieť. A takýchto vecí je veľmi veľa. Preto sú aj tie jazykové hry veľmi, v umení sú prirodzené, alebo čo, ale metafory, ak sú zaužívané, personifikácie, alegórie, v tom bežnom hovorovom jazyku veľmi dôležité, aby im ľudia rozumeli, pretože mám tiež pocit, že prestávajú rozumieť metaforám. Mm-hmm. A to je celkom prirodzené pri politických vtipoch, keď všetci si spomíname tie vtipné narážky, že čuj tu o fazulky, alebo čo. No, prešlo 20 rokov a nikto nevie, ktorý politik hovoril o tých fazulkách. Takže to je celkom normálne, že sa to filtruje v tých dejinách. Problém je naozaj podľa mňa s tými symbolmi, metaforami a podobne, ktoré sú už v podobe, nie celkom, ale v podobe takých archetypov ako ustálených vecí, pretože ten Jungov archetyp hrdinu, hrdinu máme v antike, ale hrdina je aj v amerických thrilleroch, teraz James Bond je tiež hrdina, ten istý archetyp. Takže ak ľudia prestanú porozumieť tomu významu a ešte raz teda tomu semantickému polu, čo táto hra so slovom, s metaforou prináša, tak prestávajú rozumieť aj kultúre.
2: No, ale nemôžeme nikdy očakávať, že všetci budú rozumieť všetkým metaforám. Hej, že vlastne je jasné, že každá z tých sociálnych skupín, čím je uzavretejšia, tým viac si pridáva svojich vlastných metafor a stačí jeden obyčajný týždenný pobyt v horách 10 ľudí na to, aby si vymysleli nové slova, nové skratky, v podstate vymysleli nový jazyk, ku ktorému môžu referovať zvyšne 30 rokov svojho života a do konca života sa na tom budú baviť, ako vtedy prekročili hranicu tých tvrdých faktov. Čiže ono je to sociálne lepidlo a zároveň tá doslovnosť je vlastne najväčším nebezpečím akéhokoľvek porozumenia a nielen vtipu a žartu a humoru, lebo v podstate aj jazyk samotný, nikto z nás nikdy nepovie doslova všetko a stále sa spoliehame na to, že
3: ten druhý si domyslí.
1: To je to spojenie imaginácia a rozumu, že bez toho to nejde, že nie všetko je presne povedané, veď nakoniec za iróniu, keď si zoberieme, tak vlastne povieme presne opak toho, čo myslíme. Takže ak sa to bude brať doslova, tak...
3: No ale viete, práve ste mi zase nahrali v tom, že záleží na tom poznať tie pravidlá. Lebo to sú zase tie pravidlá hry. Že my vieme v tej našej skupine, ako ste povedali, skupina na horách, tak my máme v rámci tých pravidel, ktoré sme si dohodli, tak toto je smiešné. Ale keď to poviem už mimo, tak už oni nepoznajú a nevedia prečo. A že možno je to také nebezpečenstvo aj súčasného sveta nášho, lebo v jednej komunikácii sa ocitajú ľudia, ktorí nepoznajú tie isté pravidlá.
2: Nemali ich ako vlastne spoločne zažiť.
3: Áno.
2: A tam je, áno, je,
3: a tam je to nebezpečenstvo podstatne vyššie, že dôjde potom k nedorozumeniu.
2: Hej, určite, lebo tam nestačí, že byť na horách, ale týždeň si niečo aj odriekame, prekonáme nejakú námahu, jeden pre druhého sa musíme obetovať.
3: Aj proste, zážitky sú spoločné.
2: Hej, ale že je tam aj ten rozmer niečo, čo bežne nazývame ako nejakú možno námahu, odpor, alebo nejaké odriekanie. Hej, a teraz tento aspekt vlastne tie sociálne siete absolútne opomínajú. Tam nie je nič, čo by nebolo pod absolútnou kontrolou jednotlivca a vyžadovalo by jeho vystúpenie.
1: Preto ma zaujali pravidlá, že mňa v tomto fascinuje karneval alebo karnovalový svet, kde platí jediné pravidlo, že žiadne pravidlo neplatí. Ale zase, tak ako kolegyňa spomínala, je to samozrejme rámcované tým časom, nejakým priestorom. Ale to je tiež, karneval je jedna fantastická hra, pretože je to hra naopak. Uvoľňuje sa napätie. V podobných príkladoch, ako deti sme často sa pozerali na horizont, takže sme sa sklonili, dali hlavu medzi nohy a videli sme svet naopak. Takže je veľa princípov hier, kedy sa naopak prekladajú nejaké veci. Ale ten karneval je presne to, že to je taká tá Bachtinová poznámka, že jediné pravidlo, že žiadne pravidlo neplatí. Ale aby sme si rozumeli, tak je to vlastne fascinujúce. Je to v tom, že ak ja chcem porušovať nejaké pravidlá, tak ja musím tie pravidlá poznať. Takže aj cirkev celkom presne vedela, hoci v niektorých obdobiach to bolo zakazované, niekedy uvoľňované. No keď chcem parodovať Písmo sväté alebo nejakú liturgiu, ja ju musím poznať. A keď ju poznajú všetci, teda tá skupina, tak sa na tom smejú. Keď ju nepoznajú, nesmejú sa. Takže paradoxne v čase mimo karnevalu oni museli poznať obrady, liturgiu, presne nápevy a podobne. V našich fašiangoch je Evangelium svätého Marka, kto nemá tabáku, odpadla mu fajka. No, tí, čo sú znali, tak vedia, že to melodický nápev je z normálnej bohoslužby. Takže to je fascinujúce, ako takáto karnevalová úvodzovka hra prináša vlastne aj mimo času karnevalu potvrdzovanie toho pravidla a upevňovanie jeho moci. Pretože pokiaľ cieľom karnevalu je zrútiť tú moc, tak paradoxne to je upevnenie moci.
3: Ešte by som len takú malú poznámku, keď ste hovorili o tej doslovnosti, tak určite máte s tým bohaté skúsenosti na sociálnych sieťach, komentáre napríklad vo Facebooku, tak presne toto tam sa odráža, že proste reagujú ľudia, ktorí nie sú z tej vašej skupiny. Reagujú doslovne a niekedy je to tak celé strašne odveci. To reťazenie tých komentárov, že tá pôvodná poznámka ako keby nemala vôbec žiadny súvis s tými komentármi, ktoré nasledujú. Práve preto, že je to vnímané ináč, lebo ten, pre koho je to práve momentálne strašne nutné sa vyjadriť, tak vôbec netuší, o čom to vlastne bolo.
1: Ale lebo je z iného sveta ako vy. To až pripomína mne, napriek tomu, že keď budeme viacej hovoriť o súčasnosti, tak ešte raz nájdeme mnoho podôb a mnohých hier. Vysoká hra politikov, sme spomínali. Pozrieme si nejaké reklamy komerčné, tak vidíte od toho jednak, že sa tam hrajú nejaké scénky, ale s čím sa oni hrajú. Ale ja mám pocit, že tie sociálne siete sú ako keby antihrou. Pretože nie sú pravidlá, my sme tu dnes veľa hovorili o pravidlách, že ani sa netvoria tie pravidlá, pokiaľ nehovoríme o tých technických, že teda to filtrujú spoločnosti nejaké veci. Ale to nemá pravidlá, to nemá zmysel, to je nevyužiteľné pre hru.
2: A vlastne je to nedialogické.
1: Áno. Hej, pokiaľ samozrejme čest výnimkám, že sú skupiny, ktoré vedia, o čo sa rozpráva, rozumejú metaforom všetko a sú zavreté, ale ten otvorený priestor, preto zrejme viacerí hovoria, teda, že vy musíte mať hracie pole. Lebo sociálna sieť nemá hracie pole. Nemá hracie pole, ľubovoľný počet hráčov a nemá pravidla. Takže ja vidím, že naozaj to je podoba antihry par excellence.

0: Počúvate sympózion s Helenou Tužinskou a Jurajom Hamarom. Keď sme hovorili o závrati, dostali sme sa k harmonii a rovnováhe. Hľadanie rovnováhy je téma, povedala by som, univerzálna, hovoríme o nej nielen pri hre. A toto hľadanie rovnováhy je istotne dôležité aj preto, že rovnovážny stav teda zvyčajne netrvá dlho, ustavične ho treba obnovovať.
1: Myslím, že to bol Bachtin, ktorý hovoril, že každá hra má dostredivý a odstredivý princíp. Čiže neustále sú vlastne v dialogu tie odstredivé a dostredivé sily. A keď sa nejaká učiteľka bude snažiť spraviť poriadok v triede, tak vieme si predstaviť, koľko odstredivých.
2: Zoberte si kartovú hru, ktorúkoľvek ide kolo za kolom, v poriadku, beží to a zrazu príde nejaká karta, ktorá zmení rovnováhu, lebo má výhru alebo nie.
0: Alebo
2: hej, ale keď hovoríte žolíka, tak ďalší krásny príklad Jungovho archetypu je trickster, alebo teda po našom žartovník, alebo žolík, jolly joker. No a to je v kartovej hre karta, ktorá vie prevracať celú hodnotu, takže znovu k tomu, čo sme hovorili, hneď ide prúd myšlienok, áno, karneval tiež naopak a tak. A mení pozíciu strategickú, ten, ktorý vyhráva a má silné karty na ruke, zrazu ich nemá, lebo žolík to dokáže zmeniť. No. Podoba takéhoto žolíka, žartovníka, tak to sú rôzne archetypy komických postav v mytológiách, ale samozrejme ja budem bližšie časovo aj v tradičnom bábkovom divadle napríklad, takéto postavy je u nás Gašparko, alebo v tých iných európskych krajinách Mr. Punch alebo Pulcinella a podobne. No a keď sa pozriete na Gašparka v tradičnom marionetovom divadle v starých kusoch Dr. Faust a Donshine, tak uvidíte úplne všetky črty Jungovho archetypu. On dokáže klamať, on sa neprizná k tomu, on je lenivý, podvádza, falošne prisahá a paradox je, že s ním bez výhrad publikum sympatizuje. Ani jedna takáto postava s takýmito vlastnosťami nesympatizuje. Ale čo je najdôležitejšie, a preto som začal s tým Jungom, že ten Gašparko vie otočiť presne naopak dej. Svoju nevýhodu otočí k výhode, z hrdinu spraví vyvrhela a podobne. Takže to je pekný príklad z takej tej umeleckej praxi, že to tak naozaj fungovalo a že jednoducho každý z nás má, to je opäť ustalené slovné spojenie, že všetci chceme mať žolíka ešte niekde.
1: Aby som toto možno pridala, že to, čo pomenúva Gašparko, a nenadarmo teda je to naozaj, ako hovoríš, archetyp, vyskytuje sa to naozaj vo všetkých kultúrach a teraz som si zapísala, aby som nezabudla na žiadnu z týchto vecí, ktoré sú predmetom týchto zvratov, je výsmech, pažavosť, chamtivosť, nečestnosť, podvádzanie, lenivosť, nevlivosť. Toto sú v podstate, ktoré ľudské spoločenstvo by nevysmialo práve tieto hodnoty a keďže je to v podstate smianie sa na sebe, prečo sympatizujeme s tým Gašparkom, lebo každý vieme, že každému z nás sa to podarilo byť aj hnevlivý, aj pažavý, aj chamtivý, aj neviem aký. Čiže inými slovami, on nás prevádza tou očistou a tým porozumením, že každému z nás sa stane.
2: Súhlasím, ale čo je ešte zaujímavé, mnoho z tých vecí on hrá. On hrá nedoslýchavého, keď mu niečo prikážete, aby urobil. Tak to nepočuje, alebo
1: to
2: interpretuje
1: nerobíš?
2: Skomolenie. Akože. Skladaj prísahu. Čo mám prekladať prísahu? Tu prísahám, tak presádzam. Rozumiete? Robí sa hlúpy, hoci je múdrejší, ako obyčajne aj to je tiež jeden z takých výrazov toho archetypu. On bol vždy v postave sluhu. Zoberte si od antiky, koľko postav komických boli v roli sluhu. A posledná vec, lebo niekedy sa opomína v takýchto veciach, aj v tých hrách, samotný jazyk. Tak v tom českom a slovenskom prostredí taký príklad toho je, že ten prehovor Gašparkov je taký, že všade, kde sa v jazyku korektne mekčí, tak on to nedodržuje a kde sa tvrdo vyskolovujú sikavky alebo teda bez mekčenia, tak to dá tak dobrý večer, milostivá panická a tak ďalej. Presne naopak.
1: A v češtine? Čo si spomínala tú češtinu?
2: Ja neviem, z hlavy české texty.
1: No ale prečo si spomenul češtinu?
2: Lebo
1: tam,
2: tá tradícia je veľmi úzko spojená.
1: Že aj rovnako u nich. Čiže aj tam šušle, alebo nemekčí. Čiže aj v iných slovanských jazykoch.
2: Alebo napríklad v západnej Európe, keď som spomenul toho Mr. Punch'a na britských ostrovoch, alebo Petruška v Rusku zase, tak oni deformujú hlas tým, že majú tzv. Svazl alebo pištik, to je také zariadenie, dva plátky sa to vloží hlboko do hrdla a majú deformovaný hlas. To znamená, opäť keď sa odlišujú, nemajú, niečo je v nich nekorektné. Aj. Nehovoriac o anatómii, kedy obyčajne v duchu tej grotesknej koncepcii tela, o ktorej hovorí Bachtin, tiež majú enormne veľký nos, obyčajne majú hrb, veľké brucho, toto všetko má svoju symboliku, dosť často majú paličku, ktorá je falický symbol v tradičných kultúrach. Nenadarmo sa hovorí s maličkým gašparkom veľké divadlo vieš urobiť. Takže ono vrství v sebe v celej Európe, v tom európskom kontexte aj ďalej presne takéto.
1: Nie len v Európe.
2: Nie len v Európe.
1: Sú takýto pobehajovia. Ja som práve chcela uviesť od našej študentky bývalej, ktorá Daša Bombiaková robila výskum medzi pygmejmi a povedala, že ako náhle sa nejakému mužovi doma podarí nepodať patričný výkon, tak žena, viete čo spraví? Vyjde s hrncom na prídomie a začne vareškou tlcť do toho, aby teda upútala pozornosť a privolala všetky ostatné na pomoc a vyrozpráva sa, keď je, či je ubližuje, či, to je jedno čo.
2: Ja som myslel, že zvoláva náhradníkov.
1: No nie, a vieš čo sa stane? Dojdu iné ženy a kolektívne sa teda vysmejú, zasmejú, popoťahujú podobne ako ten Gašparko dotyčného manžela alebo partnera tak, že nastane seba korektívne, áno, seba korektívne správanie. Inými slovami, o čo tu nejde opäť o zosmiešnenie alebo nejakú rodovú kategóriu. Tu ide o solidaritu na kolektívnej úrovni, kedy tomu členovi spoločenstva je dané najavo, ona nie je tvojim otrokom, alebo keď naopak nedávaš jej dosť zaslúžiť si. Hej? Čiže to je jedno, ktorým smerom tá odchýlka nastane.
0: Nastoliť poriadok, nastoliť rovnováhu.
1: Ale opäť je to cez smiech. A jediný, kto si môže vlastne tých starešinov doberať v tomto konkrétnom spoločenstve, sú práve najstaršie ženy. Tie majú tú licenciu môcť si naozaj vystrediť z kohokoľvek. Rada uvedla nám taký príklad, ako sa nejakí mladíci handrkovali. A tak do seba zapárali, nevedeli ich od seba otrhnúť. Prišli dve staršie ženy. Proste prišli k ním a podali im svoje vlastné prsníky s tým, že aby si cucli, lebo sa správajú ako kojenci. No čo iné ako kolektívna hanba mohlo zafungovať lepšie na utlmenie ich agresie? S dlhým nosom museli teda odísť a skončil to smiechom samozrejme, lebo čo iné ako smiech má takýto
0: je to taká ozdravná tak. Vlastne funkcia, lebo odstránilo sa to napätie, lebo o to vlastne ide. A tým je vlastne znova nastolená
1: a v podstate, keď hovoríme o agresii, tak čo iné pomáhalo na agresorov ako výsmech cez umenie. Hej, že nemusíme ísť ďaleko do pralesa, možno si povedať ktorúkoľvek vlastne kultúrnu vojnu, karnevalizácia a vyjadrenie, zveličenie cez tie masky, vlastne cez výsmech a cez hranie sa s opakom bolo často jedinou zbraňou bezmocných. Nehovoriac o tom, ako bolo vlastne niekedy až pod hrozbou smrti sa teda mohlo o niečom nesmiať.
0: Ale zase na druhej strane sa hovorí, že každý král mal svojho šaša, ktorý vlastne prinášal, áno, pokiaľ teda za niečo stál. No. A tiež on sa tešil istej beztrestnosti, istej, hovorím, alebo nevždy, ale bol tam presne na toto. Na
1: ozvučenie opäť tých princípov, že dajme tomu cestu hyperbolu, presne ako si uvedol, na jednej strane ten princíp porušenia, ale utvrdenia zároveň. Hej? Čiže on to cez ten opak dosahuje opäť, čo je vlastne našou želanou hodnotou ako spoločnosť.
0: Veď práve, a toto je tiež veľmi zaujímavý aspekt, uvedomiť si, aký je cieľ, že aj ten výsmech, aj tá hra, vlastne čo chceme dosiahnuť. Záleží na tom, či je to zlomyselné, alebo to nie je zlomyselné. Pokiaľ to nie je zlomyselné, ja môžem aj tomu, kto koktá, sa vysmiať, že koktá. Ano. Ja sa môžem tomu, kto nevidí, vysmiať, že nevidí. Ja sa môžem tomu, ale musí to byť dobromyselný smiech. Zasmieme sa na tom spolu, lebo presne. Tak, ako ste povedali, si iný, tak na tom sa smejem, lebo je to pre mňa nezvyklé. Ano. Ale nesmie byť tým cieľom poníženie, úražka.
2: Inak povedané, je to hra, kde musia súhlasiť s pravidlami obidve strany.
1: A preto taký ako humorný nevidiaci kľudne povie, že no pozriem sa na to, hej?
0: Áno.
1: Ale vidíte, že tým, že to obráti sám na seba, tak už tá hra možná.
0: A berie to, áno.
1: A to je v prípade tých etnických vtipov, alebo rodových vtipov, alebo rasových vtipov, že vlastne, keď to iniciuje tá skupina sama na seba, alebo je to teda v spoločenstve, ktoré opäť ako keby uznáva tento typ zrovnoprávňujúcej hry, tak si tie vtipy môžeme vymeniť úplne beztrestne.

0: A tiež môžeme hovoriť o hrách, ktoré sa odohrávajú vo virtuálnom priestore, napriek tomu, že ja som v živote nedokázal nič si osvojiť na hernej konzole, ale to je zasa vytváranie herných svetov, nejakých iných virtuálnych svetov. A môžu byť dobré, môžu byť vzdelávacie, môžu nás edukovať, môžu cvičiť našu šikovnosť. Fantasticky pomáhajú ľuďom, ktorí si simulujú lety pilotov. Teraz počas koronakrízy sme všetci zachytili, že jazdci Formuly 1 na simulátoroch mali rôzne preteky a podobne, akože to je fajn. Ale kam to príde ďalej, alebo kam bude siahať táto virtuálna realita a kde je to už hranica hry, oni sú to stále hry, aj preto sa volajú PlayStation a neviem, game, neviem čo. Ale že to je už na hrane toho, kedy zrastá človek s nejakou tou technológiou. Ja ani nechcem domýšľať to, že kde to môže viesť. Som presvedčený, že technologický pokrok nás bude viesť k nejakej prosperite a rozvoju ľudstva, ale keď hovoríme o hre, kam to bude viesť, že či tá tvorivosť a napríklad tá stratégia, ktorú používame pri šachu, pri kartách, ale aj pri hraní na vojakoch, nie je iný typ stratégie ako tú, ktorú teraz viem nejakým joystickom ovládať a predvídať a ktorá je vlastne veľmi stresujúca, tak ako mnohé povolanie pilota a podobne, a môže byť aj veľmi frustrujúca.
1: No, predpokladám, že ten svet počítačových hier je tiež nesmierne diversifikovaný a veľmi záleží na tom, akého typu sú tie hry. Sú aj také hry, kde sa, neviem, že staviate si mesto alebo vrátite sa niekde do antiky, máte tam nejaké rímske reálie, s ktorými sa musíte oboznámiť, vysporiadať. Čiže tam by som možno aj povedala, že niektoré tieto typy počítačových hier hrajú aj v tom poznávaní.
0: Áno, súhlasím s tým a dostávame sa znovu k tomu, že tu je nebezpečné prekračovať hranice.
1: Ale to je všade.
0: Tak ako v tom karnevalovom čase, ja nesmiem prekročiť tú hranicu časovú, toho trvania karnevalu alebo podobne. Viackrát sme o tom hovorili, o tých extrémoch pri archetype toho persona, že keď ja uverím naozaj, že som niekto iný, už je to trošku patologický problém. A tu takisto v podstate, že ak vás to provokuje a naučí, čo sú príklady, samozrejme niekoľkokrát, že vedú vás agresii, násiliu. Pretože ak funguje poznávanie sveta, a tiež trošku teda poznám aj tie, mňa to veľmi fascinovalo, to stavanie záhrad a miest a tak výborné hry. Ale ak vás dokážu byť kreatívni a dokážu vás postaviť takáto hra a takéto mestečko a iná hra vás dokáže zacieliť, vyrobiť si zbraň a stlačiť spúšť, tak to môže z vás byť rovnako výborný architekt v reálnom živote, ako strelec, ktorému prepne a vyjde na ulicu a začne sa hrať. Lebo to sú konkrétne príklady, vieme, našťastie nie u nás, ale že vlastne chronickí hráči takýchto hier vyšli von a strieľali do ľudí.
1: No ale to je zase, to je zase presne to, že nerozpoznám a nedokážem sa vrátiť naspäť do toho sveta, čo sme začínali vlastne tým.
2: Keď robili štúdiu o týchto konkrétnych strelcoch, akú charakteristiku by sa dalo povedať, že majú spoločnú. Jediné, čo majú spoločné, lebo nešlo tam ani tak o zázemie, ani o vzdelanie, ani o ich pôvod, ale išlo o to, že nevedeli sa hrať hry akože s vrstovníkmi v puberte a pred pubertou. To znamená, že boli sociálne izolovaní v tom kľúčovom čase rozvíjania schopnosti odčítať tie drobné kľúče toho, či niekam patrím, a potom vlastne už sa vedeli hrať iba naozaj a nie akože. Čiže zviditeľnili sa teda veľmi tragickým spôsobom, ale je naozaj zaujímavé si všimnúť, že jednoducho boli vyčlenení a že nič iné nepraktizovali, neprecvičovali, iba tú virtuálnu skutočnosť, ktorá im nedala žiadnu spätnú väzbu, že tu už si za hranicou, tu už si sa stotožnil. Pretože práve tie hry, ktoré sú nevirtuálne, práve aj častokrát cez ten posmešok dajú deťom reálnu hranicu.
1: Vráťa tu prekačuješ. Vráťa ho naspäť.
2: To je proste najčastejšie, že teraz počas korony som mala viac ako inokedy možnosť počúvať tie dialógy malých chlapcov za oknom. Väčšina času to bolo o upratávaní sa vzájomných, prekračovaní pôvodne dohodnutých pravidiel. A dobre, tak si vymyslíme nové. Ale tie prvky podradenosti a nadradenosti sú práve v tomto veku veľmi okresávané, a ak sa dieťa nenaučí vlastne spraviť tie dva kroky nazad, ospravedlniť sa, vzdať sa samého seba, vzdať sa svoje predstavy, tak vlastne stráca všetko.
0: To je vlastne čo hovoríme, že je dôležité vnímať a vedieť to, čo je hracie pole, uh-huh. aby nám hracie pole hry, nech je akákoľvek, nesplývala s okolitým svetom. Uh-huh. Takže je to naozaj o dodržiavaní tých pravidel, bez ktorých to v žiadnej hre nejde.
1: V živote to nejde bez dodržiavania pravidel, a pokiaľ ide o tie hranice, tak už sme to viackrát aj spomenuli dnes, že ako náhle sa priblížime k hranici, tak si musíme dávať veľký pozor, lebo či už ide o splývanie persony s osobnosťou, či ide o splývanie hracieho pola so životom, proste to sú všetko veľmi už vážne chvíle. A keď sa nevieme vrátiť naspäť, takže ja by som teraz vyzdvihla tú reverzibilitu vlastne skutočného a toho imaginárneho sveta. Mm-hmm. Že musíme ich vedieť odlíšiť a musíme sa vedieť vrátiť z jedného do druhého. Mm-hmm. Lebo ako náhle túto schopnosť stratíme, tak vlastne to sa vtedy stane, že prenesieme buď to hracie pole do reality.
2: No a presne zoberieme si, kedy nastáva konflikt. Keď vlastne nie sme schopní sa na tom zasmiať. Že to bol iba moment, to bol iba proces, to je niečo, čo je vlastne reverzibilita, čiže možné zmeny, možné opaku, tak keď to ako nás zoberieme vážne, tak obidve strany jednoducho skončili v niečom. A teraz je jedno, o aký typ konfliktu ide, najistejšou cestou z toho je smiech, opäť.
0: A potom ešte, čo mňa najviac zrejme fascinuje, že je... Už sme to spomínali síce, ale hra je veľmi veľkou metaforou v dejinách umenia, literatúry. A Ernst Curtius hovorí o takých viacerých toposoch, alebo teda takýchto témach, ktoré sa opakujú celé storočia v literatúre, v umení, tak to je, keď si zoberieme kniha. Kniha ako nejaká metafora, obraz života, lebo listujeme, dolistovali sme, zomreli sme, alebo sviečka, zapálila sa sviečka, keď sviečka dohorí, ale to sú aj tie metafory cesty napríklad, alebo nejakého korábu plávajúceho, alebo jednoducho časti tela, jedla, ideálnej krajiny, exotiky. A toto sú všetko potom motívy, na ktoré zase Lotman upozorňuje, že aj takýto jeden motív, postava alebo situácia vám určuje nejakú trajektóriu, sužetú trajektóriu toho, ako sa bude napríklad v románe odohrávať dej alebo v rozprávke. A čo to je? Aj to je predsa hra. A my všetci dobre vieme, že keď počujeme v rozprávke, že je nejaký čierny les a nejaký Janko a Marienka do neho vykročia, tak všetci vieme, že nečaká ich tam prestretý stôl alebo čo, ale že je tam čaká niečo zlé. To znamená, že my vďaka takýmto metaforám vieme, o čom Lotman hovorí, že to nás vlastne smeruje aj ten dej. A čo je smerovanie deja v literárnom diele alebo aj v rozprávke, tak to sú tie hracie políčka aj na tom človeče, kde vlastne sa nejakým spôsobom pohybujú postavy. Takže toto je veľmi stále ešte raz tak ako tá metafora toho divadla, že život je vlastne jedno veľké divadlo a v ňom sme my herci a keď spadne opona, tak umierame, keď sviečka dohorí, umierame. Tak takouto veľkou metaforou, ktorá aj mňa fascinuje, aj táto hra.
2: Mihaj Čintek, Mihaj, psychológ, opísal veľmi pekne koncept flow, prúdenia, ponorenia sa. Je to určitý stav vedomia, kedy práve zabúdame na to, že sme v hre, zabúdame na to, že robíme konkrétnu tú činnosť a údajne sa to deje pri optimálnej kombinácii našich zručností s našimi úlohami. Čiže keď máme, ja neviem, málo tých zručností a veľa víziev, tak sme v úzkosti, keď je to naopak, sme v apatii. Jednoducho je tam množstvo iných polôch, od úzkosti cez starosť, apatiu, nudu, relax, vzrušenie, kontrolu. A flow jediné nás dostáva opäť ako keby mimo čas a priestor. A to si myslím, že je pre hru charakteristické, že vtedy povieme, že bola to dobrá hra, keď zabudneme na chvíľu, že to je hra.

0: Slovo na záver.
1: No, slovo na záver, aby sme sa nezabudli hrať. Aby sme sa nezabudli hrať, aby sme hrali vždy čistú hru a aby sme chápali hru iných a aby sme mali radosť z tej hry.

dnešnom sympozióne ste počúvali etnologičku doktorku Helenu Dužinskú a estetika docenta Juraja Hamara z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Stanislav Kaclík, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Zrála, plála rudá ruža, prekvitala. Tá, čo jediné len mala, všetko, všetko z lásky dala, ani za tým neplakala. Neplakala. A ten ľahký dať, čo váhal, za to drahé, ktoré zhabal, predsa potom horko plakal. Horko plakal. Neveril a neveriaci mnohé skúsi. Srdce rozbil v drobné kusy, ale život, žiť sa musí pre človeka. Letia, letia divé husy do ďaleka.
1: Ivan Krasko sa stal vedúcou osobnosťou moderny, básnickej generácie vstupujúcej do slovenskej literatúry začiatkom 20. storočia. Stal sa ňou preto, lebo najhlbšie a umelecky najpriebojnejšie vyslovil drámu moderného človeka, človeka nášho storočia.
2: Pavol Petrus v dejinách slovenskej literatúry.
1: A predsa, hoci dnes to znie takmer neuveriteľne, domovské právo v slovenskej literatúre si zabezpečoval nepomerne ťažšie než ktokoľvek z jeho predchodcov, súčasníkov a nasledovníkov. Nebol dieťaťom šťastený. Trvalo takmer 10 rokov, kým prenikol do povedomia ako básnik. Na stránkach Slovenských pohľadov Krasko neprerazil. Za 6 rokov mu vyšli iba 3 básne.
2: Cyril Kraus, V obzore Gemera.
1: Doposlanú básničku s vaším dovolením podržím si. A kto je to, prosím, ten Janko Cigáň? Veď je to nádejný poet. Na obdiv veršuje i myšlienky má. Len ho ráčte mocne zaujať do nášho krúžku, povzbudzovať, upevňovať. A Boh dá, zmohutnie na stĺb našej literatúry. Objímam ho v duchu.
2: Pavol Orsák Hviezdoslav v liste Terézii Vansovej z 11. marca 1906.
1: František Votruba často bránil diela svojich vrstovníkov pred útokmi zo strany kritikov martinskej orientácie, neraz však aj pred nespravodlivými invektívami príslušníkov vlastnej generácie, najmä Pavla Bujnáka, ktorý napríklad označil Kraskovú lyriku za chorobnú.
2: Pavol Petrus v dejinách slovenskej literatúry v stati o literárnom kritikovi Františkovi Votrubovi. A ešte jeden a posledný názor, tentoraz od Alexandra Matušku.
1: Čo aj individualisticky, čo aj akoby abstraktne a anonymne, čo aj nie zjavne na pláne reálneho spoločenského života, nastolila a predviedla táto poézia otázky, ktoré boli v ľuďoch. Umenie básnickému nebolo artizmom a estetizmom. Nepestoval v ňom a ním kult absolútnej krásy. Veľmi. Veľmi je vzdialená slonovinovej veži. Je to poézia, ktorou sa jej tvorca a s ním aj jeho čitatelia usilovali celou svojou mravnou podstatou o pravdivejší, plnší život v časoch noci a temnoty.

Ako to teda vlastne bolo so vstupom Ivana Krasku do slovenskej literatúry? Prečo jeho poézia, dnes zaraďovaná medzi najreprezentatívnejšie, narážala v národných časopisoch na také publikačné prekážky? Prečo sa pochybovalo o jej slovenskosti a prečo existovala akási zastretá polemika voči nemu? A prečo ešte aj oveľa neskôr, už v ére reálneho socializmu, ustavične kohosi dráždil jej smútok? Prečo bola označovaná za pesimistickú, beznádejnú, ba až dekadentnú?

0: Pri hľadaní odpovedí na tieto otázky treba vychádzať z názoru na poslanie literatúry a teda aj poézie, aký v národných kruhoch, keď Krasko umelecky dozrieval, prevládal. Veď bardi typu Jozefa Škultétyho celou svojou tvorbou a celým svojim životom potvrdzovali predovšetkým národné a občianske poslanie literatúry. Ťažko bolo možné od nich očakávať, že okamžite pochopia a uznajú mladého básnika, ktorý sa vydal svojou vlastnou cestou. Krasko programovo a vedome nechcel a nemohol byť hlásnikom národa. V poézii hľadal iné možnosti a iné cesty. Také, ktoré by väčšmi vyhovovali jeho vnútornému uspôsobeniu. V tom sa s nimi diametrálne rozchádzal. Jeho príchod do poézie bol zákonitý. Išlo mu predovšetkým o poéziu, nie o vlastnú osobu. A tá, ak sa mala ďalej vyvíjať, nemohla opakovať to, čo bolo predchádzajúcimi generáciami už raz umelecky povedané. Musela sa zvnútorniť, zintímniť, prijať celoeurópske tvorivé impulzy, konkrétne symbolizmus, a pretaviť ich do nám vlastnej rídzo-slovenskej podoby.
1: Hľa, luna bledá, tíško si sedá za čiernu horu z večera, dnes ako v loni. Vrba sa kloní a v tichú vodu pozerá. Ja stojím stĺpom vo stíne dlhom osamelého topoľa. Dnes, ako v loni, v ušiach mi zvoní škrek žiab tam niekde od poľa. Pri pustej ceste belie sa ešte pomedzi stromy starý dom. Dnes, ako v loni, či ešte kloní hlavičku smutne pani v ňom.
0: Veľký vplyv na Kraskovo formovanie a dozrievanie mala česká kultúra, o čom nachádzame dôkazy aj v jeho básniach. Nie len počas rokov, keď už ako chemický inžinier pracoval v Kloboukoch a v Slanom pri Prahe, ale ako sám spomína, už v útlom detstve.
1: Každý deň ráno spievala moja matka svojim jemným, mekkým hlasom v reči kráľickej stranovského kancionálu smutné evanjelické piesne a ja som počúval učupený v posteli.
2: Neskôr vo Vyšnom skálniku, ako píše básnik a literárny vedec Ján Zambor, mladý Ivan Krasko spával v izbe zariadenej nábytkom štúrovského básnika Jána Bottu a mal prístup k zvyškom jeho knižnice. Tu našiel v krásnom vydaní malého formátu aj rukopisy Královédvorský a Zelenohorský, ktoré sa stali jedným z najsilnejších zážitkov Kraskovho dospievania a sprevádzali ho aj na ceste do Rumunska, kam odchádzal na štúdia do Brašova.
1: Rukopisy objavené v knižnici Bottovej, o ktorých som ja nikdy neslýchal, ma priamo omráčili. Schúlený na pohovke mŕtvého básnika som čítal a čítal s tlčúcim srdcom a rozpálenou fantáziou. Ohromný stredoveký kultúrny dokument národa a k tomu ešte vo forme krásnych básní. Týždne a týždne nosil som rukopisy vo vreckách a opájal som sa ich veršami.
0: Teda Čechy a český kultúrny vplyv, ale najmä Praha, kam odišiel roku 1900 na žiadosť bohatých príbuzných študovať chemické inžinierstvo, ktoré úspešne skončil roku 1905 štátnou skúškou.
2: Teda Čechy a vplyv poézie českej moderny, najmä Karla Hlaváčka, Petra Bezruča, Antonína Sovu, Otakara Březinu a Karla Tomana.
0: Áno, česká symbolistická poézia, ale nie len ona. Aj české prostredie, česká krajina, ľudia, s ktorými prichádzal väčšinou iba do oficiálneho styku. Sám básnik to charakterizoval vo svojej lyrickej próze Svadba.
1: Kraj je tam jednotvárny. Lesy dávno vyrúbali a široko ďaleko nevidieť nič, iba šedé polia a polia. I môj život bol tam jednotvárny, bez spoločnosti. Kolegovia všetko ženatí, žijú sami pre seba a pre svoje rodiny. Bolo mi niekedy dosť slibo. Mimo služby vždy sám a sám. Pod večer často blúdil som po návrši za továrňou. Návršie na jednom svahu vysadené je mladým ihličím. Vidieť odtiaľ ďaleko do melancholickej krajiny. Často stál som na návrši a pozoroval kraj za súmraku. Horizont sa úžil pomaly, vždy viac a viac tiesnil ho modrý súmrak, až sa celkom zotmelo.
2: Básnik sa vraciaval domov v clivej nálade. Prebúdzala sa v ňom túžba po Slovensku, po rodnom Gemeri s horskými riavami, v ktorých prebleskuje slnko.
1: Moje piesne. Ach, všednosť v dušu jako mlha šedá, v dolinu mlkvo jednotvárne sedá. Tú všednosť mlhu niekdy vyhnať chce sa, by vidieť bolo horu, šíru zeleň lesa a modro neba, belosť diaľnej viesky i striebro riavy, ako hádže blesky v dolinu vzkvetlú tisícerým kvetom, motýľa na nej s krivolakým letom a topol štíhli, ako vozvíš pnesa, jak siahať chcel by hore na nebesá, by vidieť bolo divú ružu na strmine a božie muky dole v cintoríne. Tú všednosť mlhu niekdy vyhnať chce sa.
3: Básnické dielo Ivana Krasku, aj keď rozsahom neveľké, je tematicky pestré. Jeho umeleckú pravdu nemožno zúžiť na jednu jedinú kľúčovú báseň, ako je to povedzme u Pouho Havrana.
0: Krasková umelecká pravda, to sú doslova a do písmena všetky jeho básne v oboch jeho zbierkach. Len tak je obraz jeho sveta úplný a len tak sa dotýka všetkých pálčivých oblastí života. Či už je to aspekt sociálny, aspekt národného bytia, viera v Boha alebo aspekt lásky k žene. Pritom v prípade lásky k žene ide väčšinou o lásku sklamanú, lásku nenaplnenú, trpiacu vedomím nemožnosti vzájomného porozumenia. Nálady sú náladami symbolistickými, mesiac je bledý, tma je hlboká, volanie po ľudskom porozumení je zúfalé. A výčitky svedomia sú takmer neznesiteľné.
1: Pokojný večer na vršky padal na sivé polia. V poslednom lúči staroocovská horela roľa. Z cudziny tulák kročil som na ňu bázlivou nohou. Slnko jak koráb v krvavých vodách plá pod oblohou. Strnište suché na vlhkých hrudách pod nohou praská. Zdá sa, že kto si vedľa mňa kráča. Na čele vráska, v láskavom oku akoby krotká výčitka nemá. Prečo si nechal otcovskú pôdu? Obrancu nemá. Celý deň slnko, predsa je vlhká otcovská roľa. Stále tia tiekli poddaných slzy na naše polia. Stále tia tiekli, nemôž byť suchá poddaných roľa. Darmo ju suší ohnivé slnko. Dnes ešte bolia. Z cudziny tulák pod hruškou stál som s otletou spola. poddaných krvou napitá pôda domov ma volá. A v srdci stony robotných otcov zreli mi v seme. Vyklíčia ešte zubále dračie z poddaných zeme.
0: Ak nám uvedená báseň pripomína básne Petra Bezruča, nie je to náhodné. Krasko a Bezruč mali veľa spoločného. Ján Zambor k tomu hovorí.
3: Obaja, Krasko i Bezruč, majú do istej miery podobné básnické osudy. Do poézie vstupovali zahalení rúškom pseudonymity, svoje dielo vytvorili v pomerne krátkom časovom období a obaja na dočakávanie skoro básnicky zamlkli. Obaja boli rovnako autokritickí. Svedčí o tom nielen neveľký rozsah ich diela, uprednostňovanie intenzity pred extenzitou, ale aj skutočnosť, že svoje básne upravovali do konca života.
2: Obaja žili samotársky a vyhýbali sa najmä ceremoniálnym slávnostiam. Zastávali totiž názor, že za básnika má hovoriť jeho dielo a on sám má ostať v úzadí. V istom rozhovore Krasko vraví.
1: Áno, autor zverejneného diela môže byť verejnosti úplne irrelevantný. Dielo, ak pôsobí, nepôsobí autorom, ale samo sebou. Bez autora. Dielo stačí.
0: Krasko, rovnako ako aj Bezruč, osudy svojho etnika prežíval veľmi dramaticky.
2: Podobali sa aj v tom, že obaja nastoľovali kľúčové nadosobné motívy. Prítomnosť ako ohrozenie jeho bytia. Možno ešte nikdy nebolo zúfalstvo také hlboké u človeka gniaveného nepriaznivými spoločenskými pomermi.
1: Som ten, ktorému v uši znela pieseň Matky otrokyne. Tá pieseň z mojej duše nikdy, nikdy nevyhynie. Tak smutno znela divným bojazlivým bôľom, sa tížko niesla našim úhorovým poľom, až chytila sa v detskej, trasúcej sa duši. Som ten, čo dozrieval pod bičom otrokára. Pod bičom, ktorý nestrábené rany denne znova pootvára, že žiadna z nich sa nikdy, nikdy nezahojí. Môj chrbát skrivený už narovnať sa bojí, no vo sklopenom zraku posiaľ skrytá iskra horí. Som ten, čo čaká na ston poplašného zvona, bo ťažko zhynúť otrokovi, pokiaľ pomstu nevykoná. Až potom vystriem chrbát, rumeň sfarbí líce. Dovtedy budem sadiť stromy, z ktorých rastú šibenice. O, smutno znela pieseň Matky otrokyne.
0: Časy, v ktorých básnik žil a tvoril, boli veľmi ťažké.
3: Na Slovensku sa stupňoval národnostný útlak.
2: Hrozilo, že Slováci ako národ zaniknú. Vyučovacím jazykom na školách bola v tom čase totiž výlučne maďarčina. Nečudo, že básnika sa zmocňovalo zúfalstvo i nenávisť. Pravda, Krasko bol človek zmierlivej povahy a humanistického založenia. Preto i nenávisť, hoci aj hlboko odôvodnená a intenzívne vnútorne prežitá, má v jeho poézii skôr obrazný ako doslovný význam. Bolo pre neho priamo príznačné, že príčiny vonkajších i vnútorných bied hľadal najprv v sebe, v svojom rode a až potom u cudzích. Nedvižnosť, zápecníctvo, svárlivosť, nedostatok prenikavého myslenia, tvorivého činu, ľahostajnosť k vlastnému osudu, národné odpadlíctvo ho u svojich trápilo väčšmi a bolestnejšie ako šovinizmus u cudzích, ako o tom napokon svedčí aj jeho známa báseň Jehovach.
0: Isté, že túto báseň, aj keď je napísaná priamočiaro imperatívne, tiež možno chápať iba v prenesenom zmysle slova. Ivan Krasko mal svoj národ osudovo rád a preto nijako nemožno pripustiť myšlienku, že by mu bol prial trest v podobe akejsi biblickej genocídy. V danom prípade ide iba o druhú stranu tej istej mince.
1: Srdce moje, bludné srdce, odsudzené vlastnej hrudi, kam sa ženieš, kam sa náhliš, čo ťa vábi, čo ťa lúdi? Vodievam ťa šírým poľom po kvetnastej lúke nive i po háji plnom stínu uči číkať túhy divé. Hľa tu v poli plno kvetov, každý vysmiate má líce, a tam v háji breza, dubec, dá ti piesní na tisíce. V olšinách za spotok hudie tichú snivú melódiu. Hravé vlnky prepletavo z lúčov slnka vence vijú. Nechceš počuť, nechceš vidieť odsudzené vlastnej hrudi. Len sa ženieš, len sa ženieš, kam ťa čierne oko lúdi.
0: Jeho prvú zbierku Nox et solitudo vrelo privítal svetozár Hurban Vajanský.
2: Hoci Vajanský upozornil na pesimizmus nadýchnutý nie práve vetrom tatranským, predsa píše, že Ivan Krasko je národný básnik, poeta z Božej milosti. A kritik básnikovi najnaklonenejší, František Votruba, v recenzii uverejnenej v Prúdoch 1909 napísal:
4: Krasko sotva bude u nás básnikom populárnym, ale iste vášnivo zbožňovaným poetom tých, ktorí poznajú smútky i vznety duševných kríz a tajov, ktorí vedia načúvať hlasom vnútra, rozumieť ich zimničnému poplašnému volaniu a zamýšľajú sa nad zmyslom života.
2: Básnik Vladimír Roj bol presvedčený, že táto zbierka je najkrajší dar modernej slovenskej poézie. A na margo básne Askéti z jeho druhej zbierky prijatej kritikou jednoznačne pozitívne Roj napísal:
4: A čo sa askétov týka, nenachodím primeraných slov. V slovenskej literatúre po dnešný deň podobné niečo sa neobjavilo. Askéti v mojich očiach sú vecou epochálnou.
2: Ozaj, prečo ho táto báseň tak veľmi zaujala?
1: Bez nehy vychodia mesiace večerov chladných. S ľadovou prísnosťou tratia sa dennice v mlžinách ranných. Vymizli spomienky zimnične zvlnených minút. Vášnivým plápolom nemôžu srdcia nám hynúť. Ženy nás klamali i múdre, i hlúpe spôsobom tvrdým. Zbytočné pomstiť sa na hadoch askétom hrdým. Kamennú askézu, nežli sme chytili do svojej moci, ťažko sme trávili veľký pôst žiadostných nocí. Kamennou askézou, nežli sa skrotila krv naša vrelá, leptavou ľútosťou duša nám deň čo deň mrela. Dnes sme už spokojní, samota žiadného smútku už nemá. Minulosť mŕtva je, budúcnosť prázdna a nemá. Okolo všíra diaľ stelie sa step, holá, nahá. Na stĺpoch stojíme, potulné vetrisko, telo nám šľahá.
0: A tak, nech to na prvý pohľad vyzerá akokoľvek neuskutočniteľne, Krasko v podstate na ploche niekoľkých veršov podal tematicky i výrazovo vyčerpávajúcu odpoveď o údele mnohých generácií časti kresťanského ľudstva.
2: Pričom forma podania je úplne prirodzená, Kraskovi vlastná. Plnosť výrazu, hutnosť a básnická skratka boli totiž vždy jeho doménou. Literárny historik Cyril Kraus o ňom napísal.
4: V Kraskovom básnickom vyjadrení expanzita citu, expresívnosť výrazu je umocnená funkčným využitím prostriedkov súčasnej modernej poézie, no i poézie tradičnejšej domácej proveniencie, pričom badať náväznosť aj na iné pramene, mytológia, Biblia, staroindická filozofia. Podnetmi sa inšpiruje, no nepodlieha im.
0: Ak človek číta, a hoci aj opakovane Kraskové básne, len veľmi ťažko sa vyhne hlbokému duševnému pohnutiu. Čitateľ akoby sa ocital z oči v oči vlastnému zjatrenému svedomiu, akoby bola u neho na návšteve nie poézia, ale jeho vlastná duša. A tak by sa možno trochu zjednodušene, ale predsa len dalo povedať, že to, čo nám básnik Ivan Krasko zanechal, je poézia hlboko humanistická, je ono svetielko nádeje, čo presvítá na konci hlbokého čierneho lesa. Cez tento čierny hlboký les musí skôr či neskôr prejsť spravidla každý človek, ak chce spoznať cenu života a dospieť k vnútornej slobode.
1: Nad ránom. Nad ránom vstanem ja našu na nedeľu a prvý voskovicu zažnem čisto bielu šerého chrámu ku ikonostasu. Svätyne dlažby, nemo, bez rušného hlasu, horúcim čelom dotýkať sa bude znavená hlava moja. Rudé, keď lúče slnka zlietnú na oltár pána v nedeľu tú kvetnú a iní hriešni prídu do kostola, ja ďaleko už budem od Božieho stola. No niekde vzadu, v najtemnejšom kúte, stáť bude ktosi ticho, nepohnutie, a jeho oči slzou zatrbliecu. Ja prvý zažnem pred oltárom sviecu, ten druhý vzdychne z vôňou v tymiane. V posviacku túto pomiluj, ó Pane, zavčasu každý z nás v ten sviatok vstane.
2: Držíme v ruke útlu knižočku básní, ktoré oťaželi závažnými myšlienkami. Symbolizmus bol pre ne tým najvhodnejším rúchom. Veľké mlčanie, ktoré si básnik najskôr obrazne predpovedal už v úvodnej básni k svojej prvej zbierke Nox et solitudo, Noc a samota, sa v jeho neskorších rokoch prorocky doslovne naplnilo. Básnik už nemal čo povedať, keďže už povedal všetko, čo povedať musel v dňoch sviatočných. Išlo mu o poéziu, nie o seba.

Pod názvom Svetlo v temnotách sme vysielali reprízu rozhlasovej kompozície o básnickom odkaze Ivana Kraska. V réžii Vladimíra Ruska mladšieho účinkovali Darina Vašíčková, Ladislav Chudík, Jozef Šimonovič a Ján Mistrík. Relácia mala premiéru v roku 1994.